0: нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют характеристики военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
2: Эфир «Радио Свобода».
3: Женю Радиес.
4: Радио Ритмас.
5: Sveiki, gyvi, čia Radio Ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Jeronimas Milius.
6: Jei!
5: Rock'n'roll! Kaip sekasi, Jeronimai?
6: Nuostabiai, žinok, nuostabiai. Man, aš nemeluoju. Man kažkaip labai patinka gyventi.
5: Vasara?
6: Viskas man patinka. Aš kažkaip išradau formulę, kaip reikia gyventi gyvenimą.
5: Nu, pasidalink.
6: Reikia kuo daugiau atostogauti. Žinau, kuo daugiau atostogauti ir dirbti irgi vardan atostogų.
5: Ok, tai gerai, dabar kuo daugiau atostogauti. Iki šios akimirkos, kiek šiemet esi prie atostogavęs tada?
6: Reikia skaičiuoti. Aš su kalendoriuku galėčiau tiksliau pasakyti, žinai. Bet kiek yra metų laikų,
5: tai kiek yra atostogų? Tiek,
6: kaip minimum, pagidautina okay. Daugiau. Ir tada labai faina, nes tu, žinai, turi kažkokį įtemptą laikotarpį, tarkim, dirbi, žinai, kad va jau laukia, va ten ta kelionė, ten tokie įspūdžiai, ir aš visą laiką tik grįžtu iš kelionės, jau iškart sekančią dieną, ten bukinu viską, ieškau, organizuoju sekančią. Ir man turi būti va toksai, va kažkoksai taškas, tikslas, į ką, man nesakau, kad nepatinka mano darbai, bet... Bet mane labai motyvuoja.
5: Atostogos. Tai gerai, kur dabar buvai nuvykęs? Dėl to, kad mes kai susirašėm, kai vačiau laidą pirmą kartą atvaryti, tai sakai, kad kažkur keliauji, išvykęs, kažkur tai kur buvai.
6: Taip, mes su draugais motociklais važiavom į Slovakijos kalnus, į Čekijos truputėlį irgi užkabinom. Tai kiek aš ten kokius 7 metus neturėjau motociklo, buvo tokia pertrauka ir prisimėjau, mes anksčiau su Hebra važiuodavom. Važiuodom po Europą, ratelius į Skandinaviją.
5: Gers.
6: Ir labai geri įspūdžiai, tos motociklų kelionės, jos anksčiau, dabar jau yra interkomas, dabar jau tu gali bendrauti tarpusavį. Anksčiau ypač buvo faina, kad tu labai daug laiko prasėdi, važiuoji kartu, bet prasėdi šalme vieną su savimi. Ir kai būni ilgai su savim, tai žinai, po truputėlį ten kažkokie pradžių rūpešiai dar sukasi galvoj, antrą dieną jau vis mažiau, po to ten užstringa kažkokios dainos priedainis ten tūkstantį kartų, žinai, tik tai sukasi, po to viena eilutė lieka, po to lieka tokia tuštuma kažkurią dieną ir tu tada gali kažkaip atsidaryti savo stalčiukus tokius... Ir pasižiūrėti, vat kas ten, gal kažkokies buvo neįspręsti reikalai, žinai, kažką galėjo, kažkokius sprendimus. Tai...
5: Taip terapiškai veikia, ar ne?
6: Veikia, žinok, veikia, nes, sakau, ypač kai dieną, kai praleidi daugiau laiko su savimi ir kai tu nieko, tiesiog žiūri kelią, mėgojasi gamta vaizdais ir ta galva tušia, man yra buvę, kad kažkokių tokių, ir tik vakare jau susirinkę aptariam, žodžiu, vat, ką matėm, kokie planai, norisi bendrauti, norisi pliurpti. Ir man yra vat, ne viena kelionė sudėliojusi kažkokius kertinius tokius, netgi sprendimus, ką reikėtų keisti ten savo muzikiniam kely, pavyzdžiui.
5: O netgi taip, ne?
6: Jo.
5: Tokios karjeros kažkokius kryptis.
6: Jo, aš, pavyzdžiui, po vienos kelionės supratau, kad reikia baigti su Soul Stealer grupė, kurioje 15 metų.
5: Čia jau seniai buvo, man.
6: Čia buvo senokai, jo, tai dėl to, kad motociklo neturėjo dabar 7 metus, susipranti, tai vat, tas buvo, kad tikrai grįžau iš kelionės ir labai viskas buvo aišku, kad, žodžiu, viskas. Ne, kad nėra jokios inercijos, nebeliko ir kad reikia tą visą energiją, reikia perkrauti į kitas veiklas, į kitus projektus, į ten teatrą ir taip toliau, ir kad, nu, vat atėjo laikas.
5: Bet Soul Stealer šiaip buvo, ta prasme, jinai buvo, aš tai atsimenu, geras bandas buvo, man patiko.
6: Geras, taip,
5: jo,
6: tai aš nesu kad blogai.
5: Jo, ir buvo tas toks, ta tokia roko ambicija, tokio gero, kokybiško, gražaus roko.
6: Taip, to melodingo, oldschoolinio, to klasikinio, kas mane iki šiol labiausiai irgi veža, iš tikrųjų, visi vat
5: klasikai. Klausyti būtent jo?
6: Ir klausyti, ir jo, ir šitą, man labiausiai ir patinka, ir dabar yra įvairių projektų, mes su Lietuvos Valstybiniu Simfoniniu Orkestru, su Rinkevičiu maestro, turim jau bemaž 15 metai yra roko baladės su LVSO toks projektas. Tai ten jau su orkestru išdainuota, man atrodo, kiek jau sunku atrasti vis kažką naujo, nes mes visas programas vis naujinam, ir vat, tai aišku, kad imėm visus klasikas, ten žinai, Deep Purple, ten Led Zeppus, White Snake'us, va čia tai, kas man yra, kur tie laikai, kai vokalistai, žinai, konkuravo tarpusavį, kas padainuos aukščiau, kas sudėtingiau, gitaristai irgi, kas techniškiau sugros, kuo daugiau natų, kuo greičiau, žinai, buvo tokia ambicija pas visus būti kaip sporte, žinai, tokie geriausiais, tai tas kažkaip ir žavi.
5: Su kuriuo labiausiai rezonuoji, pavyzdžiui, iš tų visų?
6: Su Coverdale'u, Vaitsneiku ypač, jo, kažkaip labai man. Jeigu galėčiau, jei turėčiau tiek smėlio, kaip jisai.
5: Žinai, kad to smėlį negali feikinti balse?
6: Nu, reikia išmokti kažkaip nežalojant savęs, o, žinai, bandyta buvo daug kartų, ypač dar va grupės laikais, tai ten kiek kartų yra ir ten pertemtus ir ten su tokiu traumu, žinai, kur ten bandai belenkaip ir džiaugies ir koncerto metu jau žiūrėk, čia jau su tokiu smėliu jau ir skrybinį ir ten jau ir dviem balsais, žiūrėk, falsetas jau skamba, žinai, vien, pat dainuoja vienas, bet balsais skamba jau du ir kaifas jau taip toliau, po to supranti, kad aha, dabar atsistatėme, mes biškį mėnesiuką.
5: Bet tai čia tas ir yra turbūt tokių jaunesnių vokalistų dalykas, ypač roko, kur, nu, žiauriai perspaudžia kartais tiesiog iš nemokėjimo tokio.
6: Faktas, nu, bet pas mus irgi, žinai, jokios mokyklos nėra ir nebuvo tos medžiagos, kaip dabar YouTube'ai. Dabar iš tikrųjų, kiek, kas yra labai fainai ir įdomu, iš tikrųjų ir būtų įdomu pasimokyti, aš norėčiau ir growlinti išmokti, žinai, ir nes yra užsienė, tai yra ir koučiai, mokytojai, kurie vat, būtent treniruoja ir turi YouTube kanalų savo, kurie visi pratimai, kaip formuoti tą garsą, kad nežaloti čia stygų tų balso dirbtų, yra dirbtinės, dar to, nu, netikros fake chords, netikrosios stygos, taip vadinamos, kurias visi metalistai naudoja, iš tikrųjų, viskas yra technika, viskas yra raumenų valdyme ir tiesiog reikia išmokti techniškai tą daryti. Ir tada tu nežaloji savęs, bet pas mus, žinai, kaip, nu, tos mokyklos nėra, ir, o ypač dar anksčiau, tai tu paklausai ir ten ir bandai, nu tai ką, tai čia, kaip čia reikia rėkti, žinai, taip rėki, ten vieną užkimsti antrą, trečią kartą, penktą pato, ai, gal kažkaip nebenoriu, tai gerai, tai kažkaip.
5: Dažnai po koncerto būdavo neprašnikė?
6: Jo, dažnai.
5: Čia su Soul Stealer'iais
6: būdavo dažnai.
5: O dabar, pavyzdžiui, kaip vis tiek dėl to, kad tos aukštos natos jos lieka ten roko baladėse. Tarkim, Bon Jovi kokį tą patį dainuojant, visi žiauriai aukštas natas gal.
6: Jo, tai va tas yra, kad jaunatviškas tas entuziazmas, viskas jo labai gerai, užkariausim pasaulyje, paimsim visas natas, viską padarysim, bet kaip, nes tu tiesiog darai iš kažkokio jausmo ir negalvodamas apie ilgamžiškumą, O čia kaip ir sportė, žinai, tu ten, nu, gali štangą pakelt kažkaip jaunas būdamas belenkaip, bet po to ten žiek ir išvarža atsiras, ne, kokia stubro, ir faktas, kad viskas yra technika, tai ne, reikia galvoti, reikia, dėl to mano kelias buvo būtent eiti pas klasikos dėstytojus Lietuvoje ir pavyzdžiui, Sigutė Stonytė primadona operos, tai sakau, mano antra mama rokerių mama, jinai, nes mes ne vienas po to kažkaip jau ėjom ir Česlovas Gabalis buvo pas ją, ir Povilas Miškėla buvo pas ją.
5: O jau daug buvo, kai nuėjai, buvai daug jau prisirinkęs blogų įpročių, kuriuos reikėjo?
6: Faktas, aš kažkaip kaip prieš kiek čia metų, prieš kokį 10 metų, aš sakyčiau, aš pas ją nuėjau ir tai man buvo ten 30 keli. Ir nu, normalu, žinai, taigi kaip ir sportas. Sakau, čia labai labai panašu viskas. Visi raumenys jie prisitaiko ir tu žinai, kažkokį kilnoji, kažkokį svorį taip toliau, tai ir vystosi tas raumeninas, nesvarbu, kaip netaisyklingai tu tą darytum, tam, kad jis apsaugotų kažką, jis ten kažką daro. Bet pats save atsiranda kažkokios, kaip lyginant su sportu, kažkoksai nemobilumas kažkur atsiranda, žinai, kažkur dar kažkur pertemta, o kažkur per silpna, ne, kažkur raumenų grupė. Tai tas pats ir su tuo, tai va, Sigutė Stonytė labiausiai ir išmokė. Sako, dabar nu, pradėsim iš pradžių. Žiūrėk, pradėsim iš pradžių. Nereikia garsiai, kuo tyliau ir, žinai, ir, va, ir suvokimas turi būti, žinai, tu turi suprasti, ką tu darai, turi pradžioje apie tai labai daug galvoji, po to tai automatiškai jau pasidaro kažkokiam pasamoniniam lygmenį. Na, tu jau žinai, ką daryti, kaip fiziologiškai kažką kur atremti, kur kažką pasikelt, kur erdvės padaryti, koks įkvėpimas turi būti, kaip pasiruošti aukštai natai, kada jį pasiruošti. Tas kontempliavimas toksai jisai vyksta automatu jau, žinai. Bet visa tai ir yra vokalinė technika, kuri garantuoja tau ilgamžiškumą. O to mes norėtumėm, kaip ir.
5: Jo, bet pavyzdžiui, kai tada su savo stileriais nusprendėt su skirtingais keliais, ten, išformuoti kažkaip ten grupę ir išeiti, ir pavyzdžiui, eiti prie kitų projektų, ar nebuvo kažkokia tai dalis tavęs, kur sakė, ar rock'n'rollas vis tiek yra, žinai, nu, tas reikalas, kuris, nu, vis tiek kažkaip atrodo, gal rockstaras norėjo būti, žinai, tos ambicijos tokio, žinai.
6: Tai yra. Nes
5: rockstaras turi turėti grupę vis tiek.
6: Aš suprantu, kad tu sakai.
5: Jo.
6: Aš, žinai, aš ir dabar labiausiai atsigaunu, iš tikrųjų, yra tų koncertų įvairių su grupe, žinai, su, ta prasme, draugai yra, dabar muzikantų daugybė pažįstu ir grojam su vienais, su kitais, yra įvairūs, tarkim, privatus vakarėlį ten įmonėm ir labai dažnai būna kokia roko tema, tai pasikviečia, va, irgi pagroti. Tai aš labiausiai atsigaunu tose koncertuose, vis tiek tai yra man artimiausia ir buvo tas, man atrodo, visiems nusivylimas, nežinai, nu kaip mes pradėjom muzikuoti ir grupę sukūrėm irgi su intencija, kad, nu, na, kad mes kažkaip prasimūšim, nu, kažkaip, nu, vis tiek darysim kokybiškai, darysim gerai. Aišku, be jokio remimo ir ten viskas iš idėjos ir taip toliau. Ir man atrodo, visai neblogai mumėjosi viskas, nes sugrota tikrai. Lietuvoje visi įmanomi festivaliai, ten Lenkijoje pagrota, Latvijoje, Vokietijoje, Vakinė grojom. Kažkaip kiek galėjom, toks jausmas buvo, tiek patys Tempor albumą įsileidom, kiek galėjom, tiek patys mušėm tą galvą į sieną, žinai, bet tiesiog po 15 metų, nu, tu supranti, ta realybė yra tokia, kad mes esam toks, nu, stiklainiukas mažas ir nėra pas mūsų žmonių, kurie ten galėtų pragręžti tą sieną, žinai, ir sakytų, va, žiūrėkit, nėra tų tarpininkų, nėra kažkokių, kaip senais laikais, kaip biksai keliaudavo į Vokietiją ir taip toliau. Buvo žmogus, aš dabar nepamenu pavardės, bet daug esu girdėjęs apie tai, kad buvo žmogus, kuris turėjo ryšių su užsieniu ir kuris, va, stengiasi išvežti į vakarus, kaip sakant, tas grupės, kurios yra labai potencialios ir tikrai kokybės. Lietuviškos. Tai mūsų eroje jau nebebuvo to. Ir čia praktiškai, tai tu vat supranti, kad na va, tai mes pasiekėm maksimumą, o maksimumas mūsų yra va tie festivaliai,
5: tie roko naktis.
6: Roko naktis, tai viskas ten buvo, Galapagai.
5: Mėnų Jodragis.
6: Ten jo, you name it. Kaip sakant, visur.
5: Devil Stone'as irgi.
6: Jo, Devil Stone'ą irgi grojom. Na, tai prasme, visur.
5: Dar velnio akmuo vadinasi.
6: Jo. Ir supranti ir kažkaip, ir tu supranti, kad, na, kaip ir kas mums beliko, tai tada daryti tuos 2-3 koncertus per metus, kas yra faina daryti dėl savęs, bet čia ir yra tas toks maksimumas, nes tu tam pačiam Vilniui padarysi daugiau negu 2 kartus per metus koncertą, nu, anksčiau tai buvo, tai jau nebesirinks tie žmonės ir, na, kažkaip, nu, kaip, o patinka kaip faina, kai ateina kaip pilna būna.
5: Bet jūs išsiskirstat, kelintais metais čia buvo?
6: Nes
5: tada, ta prasme, toks jausmas buvo, kad tada kažkoks buvo truputėlį rokui nukrypimas. Nu, ta prasme, nukritimas Lietuvoj.
6: Buvo.
5: Nes buvo vienu metu, kad nelabai kažką domino roko.
6: Nu, buvo tokia dobytė.
5: Nuo 2000 kokių 6, 5 iki kokių 2017 toks jausmas.
6: Tai žinok, mes tame laikotarpyje ir marinavomės.
5: Tai va, ir atrodė, kad žmonėms nelabai kažkaip.
6: Taip, ta prasme, tavo maksimalios pastangos, tai buvo vis tiek koncerte nuo 200 iki 300 žmonių, tai tarkim tamsta kokiam klube. Puiku, ten, nu, žinai, pilna, faina.
5: Na, ir festai buvo daug.
6: Žinai. Ir festivaliuose pagrindė ateidavo visi, žinai, pamatydavo, o po to ir festivaliai pradėjo labai mažai rinkti žmonių ir vat, matom, kas gavosi.
5: Dabar iš viso
6: nieko nebeliko festivalių. Visiškai vienintelis liko roko festivalis Lietuvoje. Kilkim žaibų.
5: Kilkim žaibų yra, va, jo. Ir dar šaknis, bet šaknis tai irgi nelabai toks roko.
6: Tai va, vienintelis iš visų roko metalo, tiko vienas iš krūvos.
5: Jis irgi žiauriai senas.
6: Jisai šaunuolėje, kad laikosi, linkiu išsilaikyti.
5: Man bliuzo naktų labiausiai gaila, kažkodėl.
6: Bliuzo naktis, jo, irgi gaila labai.
5: Bet kodėl taip yra, kodėl žmonės, pažinėjai, ar čia tas vienas momentas, kad tiesiog nebenori jau niekas nakvot palapinėse, nori visi viešbučiuose jau gulėti.
6: Bet man atrodo, čia su amžium tai ateina, žinai, kad kažkaip aš, pavyzdžiui, jau dažniau noriu irgi viešbutiniai palapiniai, žinai.
5: Nors būna ir palapiniai. Bet festo patirtis tokia yra, iš esmės, ta prasme, ten turi piniginę, palapinę ir viskas.
6: Ir to ir užtenka, taip.
5: Jo, ir varaitusinti.
6: Svarbu piniginę su savim nešiuosi.
5: Ir brangiai alų pirkti, žinai.
6: Aš nežinau, aš festivalių daug kažkaip atlenkęs ir nuo paauglystės tranzuodavom, atsimenu, dar į bliuzo naktis, ten tranzuodavom kartais po 12-13 valandų į vieną pusę, žinai, nes...
5: Neslojai, varnius kažkur.
6: Jo, varnius ir ten, žinai, pinigų neturi ir ten visur stengiasi sutaupyti, bet svarbu dalyvauti ir... Ir būtent palapinė, ten kur, kaip nesvarbu, svarbu būti festivalyje, žinai, o dabar kodėl... Čia buvo toksai irgi bumas kažkaip, kai ir Karklė, ir šitie Granatos live festivaliai.
5: Būdavo ten... vos ne per savaitgalį du festai, taip, čia prieš kelias vasaras.
6: Buvo tokie.
5: Covidas, aišku, blogai labai padarė, turbūt.
6: Taip. Ir po to kažkaip žmonės atsirinko, man atrodo, kadangi vėlgi pas mus važiuoja įvairiausio kalibro dabar ten pasaulinės žvaigždės ir... Tu gali eiti ir žiūrėti juos ten, tai aš nežinau, žinau, kas, gal čia, gal galim suversti kaltę naujoji karta, čia ta naujoji slapakai šitie, kur viskas blogai ir viskas nepatinka ir kaip sunku ir kaip nepatogu.
5: Bet žinai, ta naujoji jaunoji karta žiauri roką mėgsta šiaip.
6: Tai šaunuoliai.
5: Atkreipus dėmesį, kiek, pavyzdžiui, tas pats Bata, arkim, Būdu, yra tiek daug dabar gerų grupių, kurios tikrai roką groja, ta prasme, tikrai gerai laikos. Tas pats Katarsis, žiauriai gerai.
6: Mačiau, ir Ukrainoje ten puikiai kažkaip prasisuko jos mylė.
5: Šiaip jie daug kur groja, ir Lenkijoje, Latvijoje fan klubą turi, pavyzdžiui, tik žiauriai įdomu yra. Tai nu, va, tikrai gerai.
6: Jėga.
5: Ir dabar kažkoks rokas tokį pakilimą turi. Gaila, kad Soul Stealer'iai. Atsikurkit.
6: Bet mes gal per seną muziką grojam, žinai. Va dabar, pavyzdžiui, ir Bagi, ir Katarsis, jie tokį kitokį
5: alternatyvinį.
6: Tokį tamsų, tokį truputį, nu kaip, tokį nostalgišką, kažkokį tokį liūdėsio yra, ne, daug. Ir tas toks, labai faina, žinai, tas gotikizmas kažkoksai, žinai, ir tas noras pabūti, kad čia viskas blogai ir kad neturiu nuotikos. Aš puikiai atsimenu tą laikotarpį ir pas save, žinai, man patikdavo, man... Tos visos neigiamos kažkokios tam tikra prasme emocijos ir noras ten pabūti vienam ir kažkur ten paliudėti ir panašiai. Man buvo toks ir kūrybinis variklis net ir grupės metu, kad bloga emocija kūrybiškai yra žymiai geriau negu gera emocija. Nes kai to viskas fainai ir gerai, tai tada to kažkaip apie ką čia rašyti, žinai.
5: Iš tikrųjų, tiesa yra. Bet tai šiaip tau, kaip suprantu, džiaugiesi, kas vyksta Lietuvos roko scenoje dabar, ne?
6: Aš džiaugiuosi.
5: Vaikštai šiaip į koncertus, pavyzdžiui, pasižiūrėt, kaip kiti, kaip yra.
6: Per mažai vaikštau, nes kodėl? Nes tu galiu pasiteisinti labai daug būdų. Žinai, visi mes
5: galim.
6: Z kartą, negaliu tarp jų būti. Ne, iš tikrųjų, man labai patinka būti socialiai.
5: Aš šiaip, ta prasme, esi vienišis toksai, su šeima labiau, su ten tam tikrų mažų ratų kažkur būti.
6: Jo, mes, pavyzdžiui, žinai, net ir su žmona... Nu, mes ir juokiamės, nes iš to, kad mes labai dažnai būnam tarp žmonių, ten kolektyje vienam, antram, trečiam, žinai, ir tu visą laiką tą energiją taškai, ir po to mes nieko nenorim. Mes norim kažkaip dviese, gal žiūrėksia, kažkaip pabūti gamtoj, vat kur, kuo daugiau gamtos, arba važiuoti į užsienį, kur irgi nieko nepažįsti, nieko taip toliau, ir tiesiog būti tokie, žinai, nu, va to norisi. Ir dėl to man į koncertus, čia atsakant į klausimą, į koncertus eiti, man turi būti va kažkokia labai tokia nostalgija ir ankstinas kažkoksai kad va, čia ta grupė, čia vat mano, labai būtinai noriu nueiti. Aišku, labai įdomu pažiūrėti, ką daro ir kiti, žinai, bet reikėtų prisiversti dažniau.
5: Nes jūs, pavyzdžiui, vis tiek yra atpažįstami esant žmonės, turbūt tas irgi gal truputėlį gali varginti.
6: Ai, aš kažkaip jau nesijaučiu labai atpažįstamas, žinok. Jo, Karinai gal sunkiau.
5: Bet jūs kai dviesa būnat, jūs tokie...
6: Tai kai dviesa, tai žinai, Karinai ir jos vyras.
5: Plius vienas.
6: Plius vienas. Ne, iš tikrųjų, jo, man atrodo, mane atpažįsta vyresnės kartos. Tai... Nes ir ypač gal tie žmonės, kurie daugiau teatruose lankosi, muzikiniuose spektakliuose, nes yra miuziklas visai kita scena, kur labai myliu aš teatrą ir man labai gera ir labai patinka ten būti. Tai...
5: Jo, aš ir norėjau iš tikrųjų su tavim apie teatrą truputėlį pakalbėti, dėl to, kad kai ruošiausi intervui, pasižiūrėjau, žiauriai daug vaidmenų esi sukūręs, tas sąrašas toks ilgas.
6: Jo, aš darau, kas man patinka.
5: Produktyviai dirbi su tam muzikiniam teatre.
6: Jo, ir buvo čia toks keli metai, daug kokie, aš 6-7 metai iš eilės, kai būdavo po 3-4 vaidmenis per metus. Tu padarai ir buvo.
5: Ir jie ir, pagrindiniai, ta prasme.
6: Dauguma. Taip. Dauguma taip. Tai, bet aš dirbau anksčiau, dabar jau taip lokaliau Kauno valstybinio muzikiniam teatre, aš jau dirbau 15 metų, jau link 15 turbūt.
5: Okay.
6: Bet anksčiau aš ir Klaipėdos valstybinio muzikiniam teatre važiuodavau pas Latvius į Daugpilio muzikinį teatrą. Irgi ten kokius 6-7 metus važinėdavau padainuoti. Esu Estijoje, Taline, Talinos operos teatre pusę metų irgi tokiam pastatėme West Side Story statėm su Britais. Tai va, tai žinai, ir dar plus projektiniai visi pastatymai. Projektiniai turiu minį areniniai įvairiausiai, ten Žygimento Augusto Barboros Radvilaitės legenda, Karalius Mindaugas, Tristanas Izolda, žodžiu, įvairiausių, Eglė Žalčių karalienė.
5: Kaip tam, pavyzdžiui, kaip tam, tu atskirai kažkaip ruoštis turi papildomai sunkiau gaunasi ruošintis muzikiniam teatrui, tarkim, kažkokiam vaidmeniu negu koncui. Aišku, čia turbūt sunku palyginti tokius dalykus, bet tu turi kažkaip ir vaidmenį pagauti ir ten tą tokį kažkokį.
6: Bet įdomu.
5: Čia tas toksai teatro momentas yra ir vaidybo, žinai, įsijungi, ir vaidmenį. Tau čia yra malonu, ar ne, visą tai?
6: Kur čia, jo, čia ta labai
5: žinai, teatro kančia būna kartais. Ne,
6: kaip?
5: Išgyventi, žinai, ten tos vidinės dramas ir panašiai.
6: Pastatyminis laikotarpis dažniausiai teatre trunka porą mėnesių. Va, aš praktiškai nuo kitos savaitės mes pradedam repetuoti. Statom miuziklą Šrekas Kauno valstybinio muzikiniam teatre.
5: A, jo, su Gabija Lokyte, ne, irgi.
6: Taip. Tai vat, ir žodžiu, tai, kad įsivaizduotumėm, pastatymas dažniausiai trunka porą mėnesių, be jau tokių rytas vakaras, repeticijų kasdien, intensyvių, tai labai įdomu, žinai, skirtingi vaidmenys, tu
5: būni... A, tu Šrekas?
6: Turėjau tokią opciją, bet ne, aš pasirinkau charakterinį labiau tokį variantą.
5: Asla?
6: Irgi ne. Lordas Farquadas. Tas mažas karaliukas.
5: Ar tu blogietis bus?
6: Taip.
5: Geras.
6: Nes jisai labai ten fainį charakterinį ir muzikoje parašyta, ir ten ir choreografijos daug. Ir jisai, žinai, turi būti mažas, tai toks specialus kostiumas. Ant kelių tu vaidinsi visą laiką jo.
5: Visą laiką būsi ant kelių?
6: Jo, čia tokiam kojytėm padarytam. Tai toksai, nu toksai, žinai, man kaip iššūkis skamba ir aš galvoju, aš noriu šito.
5: Tai dainuosi ant kelių būdamas visą
6: laiką? Taip,
5: visą laiką.
6: Taip.
5: Jau bandėjai šitą daryti?
6: Nes pradedam kitą savaitę.
5: Ne, bet šiaip namuose, žinai, kažkaip pabandytum
6: tą. Tai reikėtų, tai žinai, reikėtų, bet ten, žinai,
5: po namus reikėtų po kelių pavaikščiai.
6: Taip, turiu, nusipirkau ankelius, žinai, kad pasipraktikuot galėčiau namuose. Bet teatras yra, tu ir fantastiška, kad tu ieškai, tu, žinai, kaip kokiam būrelėje, ten, žinai, ieškai, ten kažkas gaunasi, nesigauna, ten kritikuoja, žiūri, kiti daro, aha, geriau kažką, po to tu sugalvoji, kaip ką padaryti, ten kiti pasiskolina tavo idėjų, žinai, ir tokia ir sveika konkurencija, ir tokios intrigėlės, ir ten režisierius reikalauja, ir po to ten pavargsti, jau po to jau būni visiškai nusikalęs prieš premjerą, jau visi būna ten tokie, jau tikrai išglebę, ir po to vėl ateina premjeras, pop, pop, pop, užsikuri, ir po to, kai prasideda visas repertuaras, tai šiaip labai faina, kad, žinai, tu vieną dieną vaidini, va čia, neužauga tokį, kitą dieną tu vaidini mirtį, kitą dieną tu ten esi koks Egipto karžygys, dar kitą dieną tu esi grafas Montekristas, dar kitą dieną Džekilas ir Haidas.
5: Žaidimas.
6: Jo, yra labai gerų tų spektaklių ir tu vis nori atrasti tų spalvų, kad kuo mažiau kažkaip kartotumėsi, žinai, kad pabėgtum nuo savęs kažkaip maksimaliai, kas yra kuo toliau, to sunkiau. Ir yra labai įdomu, labai, labai faina, ir ypač jeigu po to tu visiškai atsiduodi tam ir tau pradeda išeit, gautis, tai tada dar didesnis.
5: O čia aišku, kad gaunasi tada, kai režisierius pasako, gerai.
6: Nu, gal kai ir pats jauti, ir kai ir kolegos sako, tie, kurie nesakytų šiaip, ir jo režisierius pasako.
5: Aš dabar prisimenu, žinai, šinkėdamas, kad tas lordas, neatsimenu,
6: Farquadas,
5: jis yra sukurtas pagal tikrą žmogų, jo personažas, pagal kažkokį tai prodiuserį Holivudo.
6: Ai,
5: kuris buvo,
6: vizualiai.
5: Aš nežinau, pagal kurį tiksliai, aš tik tai čia neseniai kažkur skaičiau, čia toks atsitiktinumas, žinai, kad ten buvo kažkoks irgi neaukštas, piktas, toksai visą laiką visiems aiškindavo, ar vos net kurios citatos yra jo tiesioginės. Nu, ten pasidomėti šitą reiktų, bet čia įdomus variantas, ten jie kažkaip kūrė pagal tikrą prodiuserį Holivudo, kuris ten buvo va, toks.
6: Ir jis iš tikrųjų yra
5: išsišaipė, žinai, iš
6: snieguolės, po to mes išsiaiškinom, kad jis yra snieguolės ir vieno iš septynių nykštukų sūnus. Ne, iš Grumpy, tas, kuris yra piktas visą laiką, nes jisai turi
5: tam tokias snieguoliai patiko, Grumpy.
6: Bet įdomu, ar snieguoliai miegojo tuo metu.
5: Žinau,
6: bet
5: su šia gražia nata mes iš trumpą pertrauką išeisim. Tai grįšim.
4: Radio ritmas. Radijas.

0: Jūs klausotės Žinių radio.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą. Šiandien Jeronimas Milius pas mus svečiuojasi. Kalbam apie roko muziką, apie miuziklus, apie muziką, šiaip apie repeticijas, apie balsą. Jau daug ką čia mes
3: šnekėjom.
2: Su Nirvanos Maikė atėjau. Šiaip esi fanas Nirvanos didelis?
3: Nesu.
2: Kobino.
3: Fantastiškas vokalas, aišku, aš žinai, kaip vokalistas man vis laiką...
2: Bet vokalas nesimokė nieko absoliučiai taip, drožė save taip, iki 27-erių.
3: Taip pat ir baigėsi, vat, ilgamžiškumas neįvyko pas jį kažkaip.
2: Sužydėjo, bet tiek ir.
3: Nu, vat, gaila.
2: Gaila, iš tikrųjų gaila.
3: Galėjo nueiti pas klasikistus.
2: Pastonyti.
3: galėjo, bent jau, jo, kažkaip ten...
2: Ne, bet šiaip esi mėgėjęs ir grandžo?
3: Taip, nesu super, nesakau, nesu per didelis mėgėjas, bet va, Nevermind albumas puikiai, aišku, ten daug hitų iš to. Ne, matai, aš labiau, man labai patinka, kad jau kuris laikas yra atėjusi mada, dabar visi čia gali rengtis taip, kaip mes visą gyvenimą rengdavome, žinai, anksčiau pirkdavom ten tas marškinėlius, visą tą atributiką grupių, kurios tau patinka ir būdavai toksai išskirtinis, ten joduliai tokie, žinai, visi su kerzai, su to maikiam būdavom, taip toliau. Dabar tu nueini bet kokį prikypsantį ten kažkokį H&M atėjini, o, Nirvana, o, Judas Priest, o, gerai, žinai, ir tu supranti, kad ai, tai čia jau net ir populiaru ir madinga nešio tai, kas tau ir šiaip patinka. Tai toks man labai šitą bangą...
2: Šiaip anksčiau ir būdavo sunku gauti tokių maikių.
3: Faktas.
2: Dabar mes nebūdavo taip, kad čia nuvarysi...
3: Į turgų reikėdavo ten kažkur tų tokių blogos kokybės atspaustų ieškoti.
2: Arba... O buvo kažkokia maikė, kurios tu žiauriai norėjai kažkokios grupės, tarkim, tikrai ieškojai nuoširdžiai?
3: Aš Metallicos. Buvau fanas. Metallica labai kažkaip užkabino į tą visą trešo, į tokią sunkesnę tą roko metalo sceną. Patempė mane Metallica, tai jos ieškojau, aš atsimenu puikiai ten. Paauglystį norėjau, labai, buvo labai sunku, važinėjau, aš ten per įvairiausius turgus ir sunkiai radau. Ir po to, kai visiškai susidėvėjo, aš dar išsikirpau tiesiog tą priekį, žinai, vis ir galvoju, na, aš kad nors gal įsirėminsiu iš tam. Ne, įsirėminu.
2: Buvo Metallicos koncertai gal?
3: Jo, ne vienam. Esu buvęs, jie buvo gyvo pas mus kažkada Siemens'e.
2: Porą kartų netgi gromų darau.
3: Ir vieną.
2: Vieną?
3: Vieną gal buvo jie.
2: Kažką gal painį. Ar Chili Pepper'į porą kartų gruo, nes? Nu, kažkas iš tų legendų šiaip pas
3: mus. Bet jie buvo, matai, Estijoje, buvo Talinė, ten dainų slėnyje. Buvau, kur plauk, aš dar juos žiūrėjau. Aš tris kartus buvęs Metallica.
2: Tris kartus?
3: Jo. Ir nueičiau dabar, va čia kai kalbėjom, kad tai yra ta grupė, kurią nueičiau dar kartą. Nueičiau.
2: Bet tik pavyzdžiui, kai ateini tokias tokių grupių koncertus, pamantai jos tokius jau senstančius. Truputį kerta per širdį.
3: Bet žinai, va čia labai visiškai prieš porą dienų ir tokį memą irgi atsiuntė, kur sklando internete dabar, kad va, Metallica jaunystė, žinai, plaukuoti jie visi taip toliau ir plaukuoti, žinai, minė ir dabar Metallica dabar ir visi praplikė tie patys stovi.
2: Gyvenimus.
3: Nes realiai reikėtų pripažinti, kad tai jau turbūt sena grupė. Ir aš neįsivaizduoju, kiek jaunimas, pavyzdžiui, klauso Metallicos dabar. Ar nebeklauso, ar čia yra jau ten toks old school'as, kad čia neverta.
2: Ne, gal nėra old school'as. Dėl to, kad aš sakau, kažkaip vat, kuo pabendrauju, tai atrodo, kad jaunimas dabar pasinešęs ant roko ir ant metalo, trash metalo to paties. Net ir, pavyzdžiui, Lietuvoje grupės trash metalo ir šiaip metalo yra tokios pakilime. Tarkim, Frenetics'ai tie patys, arba ten Black Spikes, kur merginos groja, arba ten, tai daug iš tikrųjų yra, taip patys Luxus.
3: Irgi, aš kažkaip vat, Black Spikes net kaip pavyzdį rodžiau, kad kaip faina, vat, kai yra kažkas, vat, kai pasikeitė laikai vėl, kai kažkas nebijo ir investuoja, arba turi tiesiog galimybės, ir investuoja į grupę ir jos kokybę visapusiškai, vizualinę ir taip toliau, žinai, nes pas mus tai ten buvo kaip ten gauti instrumentą, žinai, iš kur ką ten parduoti, iš kur kažką perpirkti.
2: Ir,
3: nu, labai viskas buvo, žinai, ir toks mažesnis pasirinkimas, nors jau buvo palyginus neblogi laikai pasirinkimo atžvilgių, bet iš kur tų pinigų gauti, žinai, ir kad nufilmuotumėm ten kažkokį videoklipą arba įsirašyti albumą kokybiškoj studijoje, nu, tai be šansų būdavo.
2: Tai net nebuvo kur būgnų įrašyti.
3: Taip, nes
2: buvo. Niekas normaliai jų neįrašinėdavo.
3: Mes įrašinėjom savo pirmą albumą repeticijų studijoje, vokalo būdelė buvo, mes pastatėm sofą, lovą, va taip, va, vertikaliai kampu, žinok, ir tiesiog patys įsirašėm, va taip, tą mano vokalą, va tokiu, nes viskas finansus labai atsiremdavo. Mhm. Ir va, grįžtant prie Black Spikes, tai aš sakau, aš dabar pasižiūrėjau va, jų videoklipus, kurie labai fani kinematografiškai, o dabar tokie patikti, kur tu žiūri, tau tiesiog jau įdomu. Ta. Ir tai šaunuolės, ta prasme, panos, bičiai, vėl nežinau, kas juos prodiusuoja, ir po truputį va, taip ir prasimuša, ir į užsienį žinau, kad jau jie groja festivaliuose kažkur daugiau. Tai vat gal jau vyko tas lūžis, gal atsirado tų žmonių, kurie gali per tą kokybinę kartelę, per investicijas nemažas, nes visi klipai, viskas kainuoja daug, vat į tokią atrodo nišinę muziką investuoti su intencija, kad kažkokie, vat, nebūtinai graža finansinė, bet bus proveržis kažkoksai. Ir jėga, ir aš, nes aš Black Spikes kažkaip pirmus, gal kažkaip atsitiktinai mačiau pirmuosius kelis koncertus, arba migruojamės ten kažkur galbūt gretimai, ir aš jau tada mačiau, kad okei, ten kažkokie vyksta teatralizuotas toksai jau koncertas, žinai, ten ir su balerina, ir ten ir kaukės, ir toksai jau, žinai, tokie biški Europa vakarai, toks net keista galvojau, nežinai, toksai kaip pradedančiai grupiai, kad kažkas taip, nu, pradžioje atrodo, kad gal net per smarkį, žinai, pas mėgstai, taigi kukliau, tu tik geriau grok, o viską kukliau daryk, bet būk tik, nu, žinai,
2: savo vietoj,
3: nu, dar tik pradedantis, o iš karto, buvėjom, žinai, pradeda, ir vat, tai vat ta kokybė, jinai atsiradusi dabar, tai vat tik aš noriu pasidžiaugti tiesiog tuo.
2: Jo, aš dar norėjau tavęs irgi paklausti apie kai kurias Lietuvos roko legendas, dėl to, kad tu dirbi su Povilu Meškėla, dirbi su Česlovu Gabaliu, ar esi gavęs iš jų kažkokių, tai, pavyzdžiui, patarimų, kurie tau įstrigo? Nes vis tiek tu esi jaunesnis už juos, man atrodo.
3: Jo. Prasme,
2: gerokai jaunesnis.
3: Ačiū tau.
2: Ne, nu taip iš jūsų. Iš
3: jaunesnis gal.
2: Iš jūsų trijulė, žinai.
3: Aš žinau.
2: Aš čia jiems komplimentą, žinai, kad jie gerai atrodo.
3: Ne, tai faktas, kad jie gerai atrodo. Jie labai faini bičiai.
2: Šiaip jie tau patarimų duoda, ta prasme, ar jūs pakankamai esat tam tokiam profesionaliam lygyje tam pačiam?
3: Matai, Česlovas Gabalis, mano pirmasis vokalo mokytis iš viso buvo apskritai. Jo, taip, tai aš pasikokiu pusantrų metų gal pavaikščiau. Buvo pirmasis mano vokalo mokytis.
2: O kaip tu susiradai, tu norėjai būtent pasieiti?
3: Tai aš nieko daugiau nežinojau, tik tai Povilą Meškėlą ir Česlovą Gabalį. Aš nuėjau pas Povilą Meškėlą, nes jisai ten, žinai, falcetais dainuodavo daugiau ir tokį tą hard rocką tokį labiau grojo irgi, kuris man imponavo labiau. Ir Povilas toksai labai, žinai, jis toks iškalbingas ir labai kartais būdavo anksčiau, ypač buvo sunku sekti mintį jo sakinio, nes jisai ten pradeda apie vieną, po to apie kitą, apie trečią ir toks visas, wow, labai jo per visą kambarį, žinai, ir o tu tik tai sėdi ten ir klapsėjusim ir klausai ir jo, viskas fainai, taip toliau. Ir mes elementariai nesusišnekėjom. Aš nesupratau iki galo, net kiek kainuoja tą, sprendi, valandą prabuvęs, aš net buvau kuklesnis, buvau savo vietoj, iš serijos, aš net nesupratau, kiek kainuoja valanda tos pamokos, bet man pasirodė, kad labai brangiai ten kažkaip, ir aš tada pabuvau, ačiū, tai, nu, tai man tiesiog, ai, galvoju, man per brangu, nu, aš neuždirbu ten tik tų pinigų. Ir tada gavau Česlovo kontaktą, nuėjau pas jį ir ten, na, viskas gerai, Česlovas, žinai, visai, jis pas jį dar kitoks vaibas. Česlovas Gabalis, jisai man yra pavyzdys, kaip reikia viskas stengti žiūrėti pozityviai ir tokia vidinė ramybė ir kažkaip jokių parkių tokio atrodo, žinai, pa žmogų. Jisai ten nesvarbu šonkulį sulaužyti, ten tas, jisai eina, dainuoja, nu, skauda biškai, bet niekada nesiskundžia, žinai, toksai, ir toks, na, žemaitis, ir toks, bet toks gerietis, toksai labai dušo žmogus, kur visą laiką pasakys kažką gero, žinai, visą laiką ten kažką paragins, paskatins, patars, vat, kažką, žinai, tiesiog, vat, Na tai va, ir mes su juo, žodžiu, pradėjom darbuotis. Tai tų patarimų, ir po to, po Česlovo Gabalio, pusantrų metų pas jį pamokų, Česlovas sako, aš nebežinau, ką tave mokyti, gal tu pas kažką kitą? Sakau, aš pas Povilą norėjau, bet sakau, ten brangokai buvo. Sako, palauk, tuoj paskambinsiu. Povilai, klausyk, čia toks yra Jeronimas, čia taip toliau, jisai norėtų pas tave eiti, žinai. Sako, tu jo, jis buvo atėjęs pas mane pakalbėti, bet niekada taip ir nebetėjo daugiau. Sako, tai jam per brangu ten buvo. Nu, sako, tai tegul ateina, mes čia išsiaiškinsim. Aš susitinkam antrą kartą ir sako, tai ten litai buvo dar. Nu, supranti, tai litai. Ir anksčiau kainuodavo, taip, vokalo pamoka 20 litų būdavo.
2: Valanda.
3: Jo.
2: Akademinė?
3: Ta akademinė, tarkim, 45 minutės. 20 litų, nu, kai tu uždirbi ten... nežinau, ten 800-900 litų, tai ir dar moki ten iš to, žinai, ten nuomas, nes jis studentas iš principo ten ir taip toliau. Tai žodžiu, ir aš kažkaip supratau, kad pas Povilą kainuoja valanda 80 litų. Žinai, ir aš dėl to, ir man buvo taip, kad aš čia, aha, tai nelabai, čia ir alui neliks. Ir va, ir aš pas Povilą atėjau, ir jis sako, po pusantrų metų, jis sako, tai kodėl tu netėjai pas mane? Sakau, nes man 80 litų yra per daug. Jis sako, tai ne, aš to norėjau paaiškinti, kad galbūt 80 litų, tai už visą mėnesį, žinai.
2: Ai, jisai dylus tau siūlė.
3: Jisai siūlė ten abonentinį planą kažkokį, supranti, per aplinkui, kur aš nieko nesupratau, ir, taip, bet taip turėjau susiklostyti, okay, žodžiu. Yeah. Ir va, ir tada aš pas Povilą dar pusmetį kažkur pasimokiu ir tada prasidėjo ten visi. Ten kažkur.
2: Ai, tai reikalai
3: visi. Jo, visi projektai ten, taip toliau. Tai dėl patarimų. Tai begalės jų buvo.
2: Ir... Žiūrėk, kaip reini tą kursą, vis tiek jisai, ir tas toks bendravimas su mokytoju, vis tiek dainavimo mokytojas, man atrodo, kaip nekuris kitas, žinai.
3: Dainavimo mokytojas...
2: Nes jūs tai tokia kažkokia experience, kur tu patirėt.
3: Jisai yra, labai turi būti stiprus psichologas dar be to. Nes visi ateina su savo kažkokiais blokais vidiniais, kažkur kažką, aš atsimenu, man buvo ten sunku, žinai, rankas pakelti, nors mes, tai tu stok, pakelk rankas iš šonai, ir man, ne, tai buvo paprastesnis, buvo ten kuklesnis, žinai, kaip dabar yra ten, kur tu ten teatre, ten taškaisi, ir kaip buvo tada, tai aš ir į teatrą atėjau, tai, žinai, ten juokiasi, kad aš toks truputėlį pinokis buvau, žinai, kur toksai, žinai, toks, ne paslankus per daug ir panašiai, tai, o tas visas išlaisvinimas ir ne tik vokaliai, bet ir šiaip, kai, jeigu tu nori stovėti scenoje, tai vokalo pedagogo darbas yra labai jis toksai apima visą tą. Jis turi suprasti, kas ten pas tave, kodėl, kad tokie blokai, kaip tu jauties, kodėl to pasitikėjimo gal savimi nėra, kodėl, žinai...
2: fizinius dalykus.
3: Jo, fizinius dalykus galų galėk, jo, kaip tu valdai tą savo kūną, ko nepadarai, žinai, kaip tu aiškini vienaip, kai nebūtinai supranti, tai reikia surasti kitą prieimą. Ir šiaip, N situacijų scenoje, žinai, kaip tu tas profesionalumas su patirtimi, žinai, kaip elgtis ten vienoje situacijoje, antroje, trečioje, kaip nepasimesti, kai nes atsiranda belen kokių neprognozuojamų dalykų ir tu turi, žinai, dirbti ir būti profas.
2: Taip.
3: O profu tu būsi tik per patirtį.
2: Nu, taip.
3: Tai,
2: o tu, pavyzdžiui, tu neturi ambicijos mokyti kažką?
3: Neturiu ambicijos
2: mokyti. Nereikia?
3: Aš... Daug pasiūlymų
2: susilaukęs. Nori daug kas pas tave mokytis, ar kaip?
3: Dabar gal nebūtinai, bet anksčiau tai būdavo toks, buvo etapas, kai kažkaip daug kas kreipdavosi ir klausdavo. Aš gal ir dabar net prieš pusę metų aš tokį gavau pasiūlymą dėstyti akademijoje netgi kažkaip Kaune. Ir aš buvau labai nustebęs, nes aš kažkaip kaip paprašiau save vertinu.
2: Aš jau supratau.
3: Aš paprašiau save vertinu. Ir man labai svarbu kokybė, nes aš pats, kai studijuoti jau ir mokytis, man visą laiką labai buvo svarbu kokybė. Ir kai aš ateinu ir žinau, ko aš noriu, aš labai norėčiau tai ir gauti, žinai, o ne, kad tai būtų kažkas imitacija kažkokio veiklos ar tenai kažkas abstraktaus. Ir jeigu ten aš galvau pasiūlymą, tarkim, dėstyti populiarų dainavimą. Ir aš atsisakiau pagrindę dėl to, kad aš nesu, mano manimo, tos muzikos ekspertas ir jeigu reikėtų ten kažkokį roko muziką arba miuziklo žanrą, tai okei, okay, aš labai jau sistematiškai ir kažkaip schematiškai galiu aiškinti daug dalykų ir techninių, ir emocinių, ir panašiai. Tai va, tai ir aš atsisakiau, nes galvoju, taigi ateis tenai merginos kokios, kurios norės tenai makaronų visokių ten tų, žinai, ten kuo daugiau natų, tų visokių ten, žinai, pašnabždėjimų, ten tų...
2: Nu, čia techniškai jau visai kitas dalykas.
3: Taip, žinai, ir tą irgi reikia mokėti. Mhm. Ir aš manau, kad jeigu aš nesu ekspertas toje vietoje, tai kam man ten įvaidinti tada tokį?
2: Nereikia.
3: Nereikia. Ir aš be to labai mėgstu atostogauti. Ir aš turiu tų fainų projektų, kurie pas mane bando pasidalinti.
2: Ne, vis tiek mokymas ne kiekvienam yra čia. Turi norėt labai.
3: Turi norėt
2: mokyti.
3: Aš esu kažkaip įdomumų dėliai pabandęs tenai kažkokiuose projektuose ten kažką patarti kolegom, kur ten kaip susitvarkyti su viena ar kita vieta, ir tie mano patarimai ten suveikė, ir aš tada netgi gavau tokią pastabą, o geras, tai kodėl tu nedėstai, tada kodėl tu nemokai, ir aš supratau, kad galėčiau gal, žinai, duoti dalykų, bet gal dar ne laikas. Aš kažkaip labai gerai apie save galvoju, kad aš jaunas ir supranti, ir aš noriu pats dainuoti kuo daugiau ir kai nedainuoju, atostogauti.
2: Tai kalbant apie dainavimą, kuo daugiau, kur dabar galima artimiausių laikų tave išgirsti dainuojantį?
3: Palauk, kokia čia mūsų laida šita?
2: Man atrodo, šiandien yra trečiadienis, tai čia mes viską labai tiesiogiai darom, trečiadienis 19 diena.
3: Šiandien 19, aha.
2: Nes aš žinau, kad tu ir po miesto šventes, kai kurias varai padainuoti ir
3: būna, ten retokai gal, bet įvairiausių mes kažkaip vasarą kažkokiuose dvaruose padainuojam su Česlovu Gabaliu, su Feliksu Zakrevskiu, tokie turim jau irgi labai sėkmingai 12 gal metų, vis naujinam tą projektą geriausios baladės. Ir mes šiaip iš tikrųjų roko baladės pagrindė paimom ir perdarom tik tai su klepu, tik tai su pianinu. Jo, ir labai labai fainai mes sulipę gražu. Nu, kažkaip net ir aš galiu pasakyti, kad gražu.
2: O kokios ten roko baladės?
3: Tai žinok, įvairiausiai, nuo Bon Jovių, mes net ir, žinai, nebūtinai baladė, mes paimam ir greitą kūrinį, perdarom į, kaip į baladę tokią su klepu tiesiog, žinai. Tai sakau, tai vėlgi, ten Bon Jovių atsiniai, kai, nu, ten Joe Cockeris, žinai, ten kažkas Rod Stewartas, Brian Adamsas, žinai, česiuką mes gi turim, tai česiuką easy, ta prasme, tai tik pridainuok, žinai, ten po to apsikyčiam, ten kažkokie Scorpions, ir lietuviškų mes jau kažkaip bandom irgi įkelt, nes yra gražių pas mus baladžių, Rebel Hatų gražių baladžių yra, ir perdainuojamės ir taip, o geras, gerai.
2: Bet aš vis tiek kažkaip negaliu nusikratyti tos ilgo kelio, nu ta prasme, ilgas kelias yra turbūt labiausiai Lietuvoje nuvalkėto dainą.
3: Jo, tai mes negrojam
2: juos. Aš myliu Rebel Hatus ir jie žiūri faini yra, nu ta prasme, jis faina viską, bet tas ilgas kelias, nu tokia jau...
3: Bet pas juos yra juodas lietus.
2: Juodas lietus, pas juos ir juodas lietus, ir ilgas vasaros lietus, dar yra, nu, tai aišku, ir su Povilaičiu, kiek gabalų padarė.
3: Čia kita jau era buvo.
2: Jo, bet vis tiek jie gražiai groja.
3: Taip.
2: Ir juodas lietus, ir dar tų gabalų, kaip aš čia dabar neatsimenu.
3: Aš žinau, man juodas lietus labiausiai mes kažkaip užsikabinom už
2: jo. Kopravirkai, žiauriai gražinina. Tai dar šiaip jisai žiauriai gerą balsą turi. Irgi vienas iš tų, kuris
3: Unikalus, visiškai.
2: Taip,
3: visiškai unikalus.
2: Ir asmenybė jisai įdomus labai yra.
3: Tikiu.
2: Su savo demonais ir su savo problemomis, bet tai tokie rockstarai ir turi būti.
3: Nu kaip, jo, bet apie ilgamžiškumą, žinai. Man atrodo, jie čia buvo kažkaip pritilę kažkurį laiko tarpą.
2: Jo, jo,
3: ir dabar, buvo. Kiek mačiau, vėl atsikūrė šiek tiek jau
2: koncertuoja.
3: Tai mes asmeniškai su darbu nepažįstami kažkaip ir nesusidūrę, tai, bet faktas, kad buvo jų praklausyta, aš tai jų klausėsi su albumo paauglystėje. O kaip jisai vadinasi, bet ten tokių gerų dainų buvo, kas tau daros, ten, ta prasme, labai gerai, sunkiai.
2: Kasetė gal klausyti?
3: Žinoma, kasetės, taip, tai...
2: Jo, dabar irgi koncertuoja, šiaip visai smagiai susirenka viską, tik tai tas, sakau, man atrodo, kažkaip kelias pas tave vadinasi, man atrodo, ta daina.
3: Taip.
2: Vat viena iš tų, kuri pradedi groti, pradedi dainuoti ir atrodo, nu...
3: Jo, bet supranti, čia tas yra...
2: Sugaliojimo laiką, žinai, sulaukusi.
3: Čia yra šlageris ir dažnai būna, kad sukuria žmonės tą šlagerį ir po to nori nuo jo pabėgti. Bet, žinai, kaip Metallica's Nothing Else Matters ir jam aišku, kad jau čia, žinai, ta daina, bet... Bet taigi žmonės ateina į koncertą ir jie nori išgirsti tų hitų.
2: Tai aišku, taip.
3: Kai čia buvo Mobis dabar, ne, kuris vat kaip tik tai ir sakė, kad jis net dėlioja playlistus pagal tai, klausė, ką norėtų išgirsti tie žmonės, kurie perka bilietus. Vienas dalykas, kai yra naujo albumo pristatymo turas kažkoksai, vat Lenny Kravitz'e dabar buvau irgi, nes man labai Lenny Kravitz'e.
2: Kūne buvo, ne?
3: Jo, kūne buvo. Tai vėlgi, ten taip, tu klausai naujų dainų, bet kai užgroja ten tos, kurias tu jau žinai, ir tai ką tu, tai
2: tavo DNR
3: tenais. Iš karto, jo.
2: Tai va, tai ką, labai malonu, Ironimui, smagu, kad atėjai pašnekėt, tikrai linkiu kuo didžiausios sėkmės visose projektuose, visose reikaluose, kad balsas toliau laikytų toks pat stiprus ir kad būtų jėgų atostogom, žinai.
3: Nu, atostogom visada atsiras jėgų, žinai, kad pabandykit, patiks.
2: Tai ką, varam atostogau tada. Ate.
3: Ate.
0: Radio Ritmas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Šiuo metu Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Į antrąją pusę persirita 34 šių metų savaitė. Šiandien yra jau ketvirtadienis, rugpjūčio 20. Kaip tik šiuo metu pradeda švisti, temti pradės prieš 9 valandą vakaro, nuo dienos ilgumas siekia 14 valandų ir 42 minutės. Žvelgiant į rugpjūčio 20 kalendoriaus lapelį, čia pirmiausiai primenama, kad šiandien minima Estijos nepriklausomybės atkūrimo diena. Plačiau apie šią dieną ir kas joje svarbiausia, dar be abejo ir portalų apžvalgoje, tai galėsime su tuo susipažinti, mat pirmoje laidos dalyje apžvelgsime šalies populiariausių dienraščių bei portalų pateiktą medžiagą, būtent šiam ketvirtadieniui. Antroje laidos dalyje draugė su gydytoju klinikiniu toksikologu Linu Zdanavičiumi. Kalbėsime apie galimą grėsmę vaikų pamėgtose žaisluose, mat visai neseniai vaikų pamėgtų minkštų spaudomų žaislų saugumas atsidūrė specialistų akiratyje po to, kai čia buvo viršyta benzeno koncentracija. Tad plačiau apie tai antroje laidos dalyje. Dar be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosiams ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Šiandien vyriausių rinkimų komisija spręs, ar aušriečiai širkščiai pažeidė įstatymą dėl rinkimų kampanijos finansavimo. Šį klausimą VRK turėjo nagrinėti Liepos pradžioje vykusiame posėdėje, tačiau tą kartą gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau, vienbalsiai nuspręsta svarstymą nukelti. Rugpjūčio pradžioje komisija taip pat rinkosi į posėdį, tačiau ir šį kartą klausimas atidėtas, nes leista suinteresuotoms įmonėms per 2 savaites pateikti dokumentus. VRK darbo grupė savo sprendimo projekte siūlo širkščiais įstatymą. Pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Vidaus reikalų ministras lankysis Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone, kur aptars kritinės infrastruktūros apsaugos klausimus bei civilinės saugos sistemos parengti rajone. Martynas Katelynas susitiks su viešojo saugumo tarnybos vadovybe bei strateginės tarptautinės energijos terminalų operatorės KN Energies atstovais. Susitikime bus aptariama šios kritinės infrastruktūros apsauga, taip pat VST pareigūnų pasirengimas bei jų darbo sąlygos. Tuo tarpu Klaipėdos rajone ministras susitiks su savivaldybės meru Broniumi Markausku bei priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovybė. Seimo pirmininkas vyks oficialaus vizito į Taliną. Juozas Olekas dalyvaus Estijos nepriklausomybės atkūrimo 35-ųjų metinių minėjimo renginiuose. Viešėdamas Taline, Seimo pirmininkas taip pat susitiks su Baltijos šalių parlamentų vadovais, su jais aptars svarbiausius regionų klausimus. Sulaukus specialiųjų tyrimų tarnybos pastabų dėl galimai neskaidrių įdarbinimo parlamento kanceliarijoje procedūrų, Seimo valdybos atstovė susitiks su tarnybos vadovu Linu Pernavu. Birželį pranešta, kad STT pateikė raštą Seimo valdybai, kuriame nurodė, kad parlamento kanceliarijos įdarbinimo procedūrose galimai egzistuoja sisteminiai pažeidimai bei rizikos. Teisėsaugos duomenimis pažeidimai susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečia jų eiga informacijos viešinimu, nešališkumo deklaravimo, vertinimo objektyvumu bei garso įrašų išsaugojimu. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad vėliau šiais metais susitiks su Šiaurės Korejos vadovu Kim Jong-unu ir tai būtų jų pirmasis susitikimas per Respublikono antrąją kadenciją. Trumpas nepateikė jokių detalių, tačiau leidinys The Wall Street Journal pranešė, kad jis svarsto galimybę surengti susitikimą lapkričio mėnesį, kai vyks į Kiniją dalyvauti Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo viršūnių susitikime. JAF lyderis gynė savo planą susitikti su diktatoriumi tuo pat metu, kai vyksta karas su Iranu ir kai šį karą jis pateisina siekiu iškirsti kelią Teheranui įsigyti branduolinį ginklą. Vokietijos užsienio reikalų ministerija netiesiogiai patvirtino, kad Rusijos Sankt Peterburgo mieste buvo sulaikyta šio šalies pilietis. Atsakydamas į žurnalisto klausimą, ministerijos atstovas spaudai teigė, kad jam žinoma apie šį atvejį ir kad dedamos pastangos suteikti konsulinę pagalbą. Remdamiesi Rusijos žiniasklaidos pranešimais, Vokietijos laikraščiai Welt ir Der Spiegel pranešė, kad buvo sulaikytas 41 metų vyras, paukojęs apie 900 rublių, kalėjime mirusio Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno organizacijai. Pasak pranešimų, vyras, kuris, kaip teigiamas, Sankt Peterburgė valdo sporto klubą, buvo apkaltintas pinigų pervedimo ekstremistiniai organizacijai.
3: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių perinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.

0: Ryto espreso.
1: Ryto espreso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Norvegija 2026 metų pasaulio futbolo čempionate atliko originalią skanduotę Vikingų irklavimas. Ji tapo vienu turnyro simboliu. Būgno ritmu žaidėjai imitavo sinchronizuotus irklavimo judesius, lydimi šūksnio RO. Šiuos judesius ir garsus užfiksavo gerbėjai, o minios vaizdo įrašas išplito internete kaip viena įspūdingiausių turnyro švenčių. Šis šūkis ir pasirodymas tapo toks populiarus, kad Norvegijos gerbėjai atliko net Times aikštėje Niujorke. Be to, Norvegijos parlamentarai atliko Vikingų irklavimą po pirmosios Norvegijos pergalės pasaulio čempionate. Verta paminėti, kad Norvegų Vikingų irklavimas yra panašus į Islandų futbolo šūkį Vikingų karo šauksmą.

0: Ryto espreso.
1: Ryto espreso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu 6:16, pradėkime portalų bei dienraščių apžvalgą lrt.lt apie įspėjimus dėl puolimo Baltijos šalyse, kurie gali būti naudingi Putinui. Per šio mėnesio pradžioje krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas įspėjo, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, tarp jų ir vadinamasis netikros vėliavos operacijas nukreiptas į kritinę regiono infrastruktūrą, panaudojant ukrainietiškus dronus ir dėl išpolio apkaltinant Kijevą. Apie identišką scenarių Lenkijoje nekartą kalbėjo ir šio šalies užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Anksčiau vakarų žvalgyba vertino, kad tęsiantis plataus masto karui Ukrainoje Rusija nebūtų pajėgi pradėti karinių veiksmų prieš NATO. Visgi neįvardyti JAV žvalgybos šaltinį žiniasklaidai teigė, jog stambesnio masto provokacija prieš alijansą Kremlius galėtų surengti nuo šio rudens iki 2029 metų. Jie esą galėtų apimti įvairius veiksmus, nuo kibernetinių atakų iki ribotos karinės invazijos peržengiant NATO rytinės sienas. Šią savaitę paskelbtas The Telegraph tyrimas atskleidė, kad Rusija įrengė slaptas bazes, iš kurių galėtų paleisti dronus į taikinius giliai NATO teritorijoje. Pasak britų leidinio yra bent 10 bazių su naujai pastatytomis paleidimo platformomis, skirtomis pažangiausiems Maskvos tolimojo nuotolio dronams. Kai kurios jų esą jau naudojamos smūgiams prieš Ukrainą, tačiau taip pat kelia ilgalaikę grėsmę NATO sąjungininkams, jų teritorija tapo lengviau pasiekiama. NATO jau ruošiasi galimam Rusijos puolimui prieš Baltijos šalis. Pranešama, kad alijansas parengė detalius planus, kaip stabdyti raketų atakas, sulaikyti pasienyje rusų pajėgas bei susilpninti tiekimo maršrutus giliai Rusijos teritorijoje. Estijos vyriausybės nacionalinio saugumo ir gynybos koordinavimo padalinio direktorius Erki Tori naujausius perspėjimus siūlo vertinti platesnėme Rusijos pastangų sumažinti vakarų paramai Ukrainai kontekste. Estijos pareigūnas primena, kad Maskva siekia suskaldyti vakarų valstybės bei paskatinti jas mažinti paramą Kijevui. Viena iš tokių priemonių buvo pavasarį Rusijos įsakyti kaltinimai Šiaurės ir Baltijos šalims bei Lenkijai, esą šios suteikė savo oro erdvę Ukrainos dronų atakoms prieš Rusijos teritoriją. Estijos tarptautinio gynybos ir saugumo centro saugumo ir atsparumo programos vadovas Marekas Kovas taip pat nemano, kad naujausi vieši perspėjimai savaime reiškia pakitusią saugumo padėtį. Jis atkreipė dėmesį, kad kibernetinės atakos prieš kritinę infrastruktūrą Europoje jau tapo nuolatinė problema. Pasak eksperto, Maskvai naudinga stiprinti vakarų visuomenių baimę dėl galimos eskalacijos, todėl nauji perspėjimai veikia Rusijos naudai. Estijoje, anot eksperto, JAV žvalgybos pateikiami perspėjimai vertinami rimtai, tačiau nacionalinio saugumo vertinimas nėra pasikeitęs. Estijos žvalgyba ir toliau vertina, kad kol kas Rusijos pajėgos sutelktos į karą Ukrainoje, konvencinės karinės operacijos prieš Baltijos šalis nėra tikėtinos. Vis dėlto Baltijos ir Šiaurės šalys negali atmesti netikėtų Maskvos veiksmų. Kovas tarp realiausių artimiausio laikotarpio grėsmių skiria informacinės operacijas, ypač prieš artėjančius rinkimus. Dažnėjant perspėjimams apie galimą Rusijos puolimą prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, Estijos bei Latvijos gynybos ekspertai sako, kad Maskvos keliama grėsmė nėra nauja. Dalis jų teigia, kad Europos visuomenės auganti baimė yra naudinga Rusijai, siekiančiai sumažinti vakarų paramą Ukrainai bei paskatinti europiečius spausti Kijevą sudaryti jam nepalankų susitarimą dėl karo pabaigos, kaip tai darė JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija. Įspėjimai dėl puolimo Baltijos šalyse naudingi Putinui. Apie tai išsamiau Simas Prašmantas lrt.lt portale. Šį rytą Kauno dienoje istorija, kai dėl vaiko krikšto mama nusprendė kreiptis į teismą. Be motinos žinios pakrikštytos mergaitės istorija sukėlė emocijų audrą. Mano dukra pakrikštijo slapčia, be jokių dokumentų. Tėvo pažįstamas kunigas svetimoje bažnyčioje, ne savo parapijoje, vaiką krikštijo paskubomis. Ar tai nepiknaudžiavimas? Vaiko gimimo liudijimo niekas neprašė, man niekas net nepranešė apie krikštynas. Tai jau nebe tikėjimas, o fanatizmas, piktinosi vaiko mama Simona. Užsienyje gyvenanti moteris įsitikinusi, kad krikštas labai subtilus sprendimas, todėl paties vaiko ir mamos nuomonės bažnyčia turėtų paisyti. Su dukra apie tai buvo kalbėta, buvo pasakiusi, kad apsispręs dėl krikšto vėliau, bet tai padarys pati. Tėvas apie tai žinojo. Aš palaikiau dukros nuomonę, tačiau nutiko taip, kad mergaitė atostogaujant Lietuvoje pas močiutę, mano mamą, tėvas pasiėmė mergaitę ir paskubomis pakrikštijo, pasakojo Simona. Ji kėlė klausimą, ar žinant, kad vaikas išreiškė savo nuomonę krikštytis vėliau, kai subręs, paskubomis įvykusios krikštynos nėra iš tiesų krikštas per prievartą. Mes su mergaitės tėvu nebuvome susituokę civiliškai. Man katalikų tikėjime priimtini kai kurie dalykai. Aš tikiu Dievą kaip aukštesnę jėgą, kuri simbolizuoja visuotinį gėrį. Tačiau kai kurie dalykai man visiškai nepriimtini ir aš turiu teisę apie tai viešai kalbėti. Bažnyčios elgesys kai kuriais atvejais peržengė ribas Kauno dienai, pabrėžė mama. Jos teigimu svarbu pasakyti, kad sprendime dėl krikšto neliko jokio mes. Tėvas slapčia nuo manęs, nuo močiutės vaiką nuvežė pas pažįstamą kunigą ir pakrikštijo. Mergaitė buvo pakrikštyta vienoje Lietuvos bažnyčių, tačiau krikšto sakramentai suteikė ne toje parapijoje tarnaujantys kunigai, o vyriausiasis kariuomenės kapelionas, pulkininkas leitenantas Remigijus Monstvilas. Remigijų puikiai pažįstu ir jis mane pažįsta, jis yra buvęs pas mus svečiuose. Man nesuprantama, kaip galima nepaskambinti mamai, jei ruošiesi krikštyti jos vaiką. Dukra močiutė vėliau užsiminė, kad jį prieš ceremoniją norėjo paskambinti man, bet tėtis jai tokios galimybės nesuteikė. Esą pasakė, kad paskambins vėliau. Simona akcentavo, kad niekad netrūdė vaikui bendrauti su tėvu, net labai skatino ir džiaugėsi, kad buvęs jos vyras su mergaite palaiko gražų ryšį. Mergaitė buvo pakrikštyta dar nesulaukusi 7 metų. Kai vaikui sukanka 7, norint jį pakrikštyti, jau reikia vyskupo leidimo, reikia lankyti pamokėles. Na ir kas, jei tik jį būtų norėjusi, būtų lankiusi. Buvo likę 1 savaičių iki sukakties, ar jos amžius yra argumentas. Žmonės krikštėsi net ir suaugę, kaip patys nusprendžia, tikina moteris. Simona su dukra gyvena užsienio šalyje, kuria yra itin katalikiška. Čia pilna bažnyčių, jei vaikas būtų pats apsisprendęs, tam būtų buvusi bent kažkokia prasmė. Jei nuoširdžiai būtų susipažinusi su tikėjimu, pagal kanonus vaikas turėtų būti krikštėjimas savo parapijoje ten, kur gyvena. Mergaitė yra užsienio rezidentė. Šioje situacijoje atsirado jau 2 standartai. Krikštijo pažįstamas klebonas, svetimoje bažnyčioje be motino žinios, ar visa tai bažnyčiai atrodo normalu, stebėjosi mama. Simona kėlė klausimą dėl nuoširdaus tikėjimo krikšto sakramentu. Moteris tikina raštu kreipusis ir į parapiją, kurioje buvo krikštyta jos dukra, prašydama atsiųsti krikšto liudijimą. Ir tikina nieko negavusi. Aš neturiu jokio mano vaiko krikšto dokumento ir iki šiol oficialiai neinformuota, kas yra mano vaiko krikšto tėvai. Į laiškus niekas neatsako ir nieko nepaaiškina. Kreipiausi į Telšių vyskupijos kuriją, kur jos kancleris Haroldas Šneideris atsakė nesuvokiamai. Tonu, pastebėjo moteris. Norime pabrėžti, kad už nepilnamečius vaikus atsako jų tėvai. Jeigu tėvui netimtos tėvystės teisės, gali spręsti dėl krikšto sakramento. Bažnyčia nėra įkaitė jūsų šeimos ginčo, todėl šį klausimą malonėkite spręsti kartu su savo buvusiu sutuoktiniu. Gražios dienos, linkėjo motinai dvasininkas. Dėl motiną papiktinusios krikšto ceremonijos komentaro klausta ir paties kariuomenės kapeliono Remigijaus Monstvilo. Jis aiškino, kad nesijaučia nieko blogo padaręs. Bažnyčia nedalyvauja jų šeimos reikaluose, labai atsiprašau, tėvas paprašė ir pakrikštijome išpyškino kunigas. Klausimas, ar derėjo pakviesti ir mamą, Monstvilas vėl atsakė, kad tai šeimos reikalas. Šeima pažįstantis kunigas keistokai vertino mamos keliamus klausimus. Jis pripažino, kad žinojo faktą, jokio bičiulių šeima nebuvo susituokusi. Čia ne mano bėda, čia jų gyvenimas ir jų santykiai. Kiek paprašė, tiek padariau. Nusikaltimo nepadariau. Dvasininkas pripažino, kad tiksliai žinojo mergaitės amžių ir kad tai buvo vienas argumentų skubioms krikštynoms. Žurnalistai prašydami paaiškinti situaciją kreipėsi ir į Telšių vyskupiją, tačiau dėl bešališkumo, jei teiktų nagrinėti motinos skundą, vyskupijos atstovas prašė leisti jiems susilaikyti nuo viešų komentarų. Tai, kad bažnyčiose prašoma iš anksto registruotis krikštynoms, mažiausiai prieš mėnesį bažnytinės teisės žinovai laiko tik formalumu. Krikšto neužginčysi, jo nepavadinsi negaliojančiu. Galima pasakyti, kad jis netinkamai suteiktas, bet galiojantis. Ši istorija byloja, yra ko pasimokyti. Aklai vienu iš tėvų gal ir nereikėtų tikėti, tačiau jei tikima krikštu, reikia priminti, kad vaikas turi būti pakrikštytas po gimimo, dar būdamas kūdikiu. Tikintys tėvai neturi įsidirbinėti ir vaikytis madų, teigia vienas iš bažnyčios kanonų žinovų. Plačiau ši istorija šį rytą prašoma Kauno dienoje. Be motinos žinios pakrikštytos mergaitės istorija sukėlė emocijų audrą. Apeigas skubiai atliko pažįstamas kunigas, vyriausiasis kariuomenės kapelionas. Dėl to motina žada kreiptis į teismą. Asta Aleksijūnaitė plačiau prašo šią situaciją. Lieka kiek daugiau nei 3 minutės iki pusės 7.
0: Ryto espresso.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiam žiniams, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Per naktinį Rusijos apšaudymą Ukrainos sostinėje ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 10 buvo sužeisti, praneša vietos pareigūnai. Kievo meras Vitalijus Kličko platformoje Telegram rašė, kad per didžiulę naktinę raketų ataką buvo pataikyta į gyvenamosius rajonus bei sandėlius. Pažymima, kad pastaruoju metu Maskva suintensyvino atakas prieš Ukrainos miestus bei miestelius. Kauno apygardos teismas skelbs sprendimą dėl Raimundo Kurlianskio lygtinio paleidimo. Kurlianskiui skirta po 6 metų laisvės atėmimo bausmė. Tai jau antras jo bandymas anksčiau laiko išeiti į laisvę. Tokia galimybė atsirado praėjusių metų lapkritį, kai iki pusės bausmės atlikimo liko 9 mėnesiai. Tąsyk lygtinio paleidimo komisija irgi nusprendė netaikyti Kurlianskiui lygtinio paleidimo, o apylinkės ir apygardos teismai šių metų pradžioje skundus atmetė. Seimo valdyboje sudaryta darbo grupė rengė susitikimą su specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi Linu Pernavu dėl tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrius įdarbinimo parlamento kanceliarijoje atvejus. STT teigia, kad pagal gautą informaciją galimi pažeidimai galėjo būti susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečių procedūrų eiga. Savo ruoštų Seimo kancleris Algirdas Stončaitis yra sakęs, kad nėra jokio pagrindo įtarti Seimo kanceliariją dėl neskaidrių įdarbinimų. Jo teigimu, atrankų ir konkursų tvarka yra skaidri ir jos laikomasi. Vyriausioji rinkimų komisija spręs, ar aušriečiai šiurkščiai pažeidė įstatymą dėl rinkimų kampanijos finansavimo. Šį klausimą VRK turėjo nagrinėti dar Liepos pradžioje vykusiame posėdyje, tačiau tą kartą gavus 3 prašymus klausimas svarstyti vėliau, vienbalsiai nuspręsta jį nukelti. Rugpjūčio pradžioje komisija taip pat rinkosi į posėdį, tačiau ir šį kartą klausimas atidėtas, nes leista suinteresuotoms įmonėms per 2 savaites pateikti dokumentus. Seimo pirmininkas vyks oficialaus vizito į Taliną. Juozas Olekas dalyvaus Estijos nepriklausomybės atkūrimo 35-ųjų metinių minėjimo renginiuose. Viešėdamas Taline, Seimo pirmininkas taip pat susitiks su Baltijos šalių parlamentų vadovais, su jais aptars svarbiausius regiono klausimus.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių perinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Įdienoj sušils nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
2: Ryto espreso.
3: Ryto espreso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per Žinių radiją.
3: Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalis transformacijos.lt.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas.
7: Eterio citata. Kaip bus ieškoma Vytauto didžiojo palaikų? Kultūros ministras Lukas Alsys sako, kad paieškos prasidės rudenį, o šiuo metu Ukrainoje ieškoma Vytauto didžiojo giminaičių.
8: Ir vienas iš vizitų tai buvo Kijeve Pečorų Lavroje. Manoma yra, kad ten yra palaidoti giminaičiai, kurių DNR galėtų būti palyginti su tais DNR mėginiais, kuriuos galimai rasime arba galima rasti mūsų arkikatedroje Vilniuje. Ir mums DNR palyginimui reikia tam, kad galėtume nustatyti, ar tikrai tie mėginiai, kuriuos mes paimsime čia Lietuvoje, Vilniuje, yra Vytauto didžiojo palaikai. Vėlgi, kalbant su muziejaus generaliniam direktorium Kyjive, tai tos hipotezės, jos tokios pasidaro labai miglotos, kadangi pati Pečorų Lavra buvo ne kartą ir statyta, ir perstatyta, ir modifikuota, ir tie tos kriptos, kuriuose galėtų būti palaidoti tie didikai, jos kelis kartus migravo. Tai tokia hipotezė išlieka miglota, bet taip pat žinau, kad istorikai kalba ir apie kitą galimybę rasti DNR mėginius paimti Čekijoje iš kitų didikų, kurie taip pat būtų giminingi Vytautui Didžiajam. Tai tos hipotezės yra tokios, o jeigu kalbėti apie konkrečiai apie darbus, tai visus šios tyrimus centruoja ir apskritai šį klausimą moderuoja Lietuvos istorijos institutas. Ir mano žiniomis, jie jau šį rudenį turėtų pradėti minimalius invazinius tyrimus Vilniaus arkikatedroje tam, kad galėtume bandyti paimti tuos mėginius, kurių mums reikia, arba sužinoti, ar iš viso ten kažkas yra. Kadangi suprantame tiek mes, tiek istorijos institutas šio klausimo tokį susidomėjimą ir patriotiškumo jausmą, kuris užplūsta mus visus, istorijos institutas žada labai konkrečiai, labai specifiškai informuoti visuomenę apie kiekvieną žingsnį, apie kiekvieną proceso kažkokį tai rezultatą, sėkmę ar kažkokius naujus iššūkius, kurie kyla, tai apie procesą visuomenė bus informuojama, kaip pasakyti, iš esmės aš asmeniškai taip suspaudęs kumščius laukiu ir tikiuosi geriausių rezultatų, bet tai yra tik tai pati pradžia. Mes turim ne tik surasti kažką tenai, bet ir taip pat turėti mėginius, su kuriais galėtume patikrinti.
7: Tai lygiai prieš savaitę laidoje Pozicija sakė kultūros ministras Lukas Alsys. Pozicija antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais po 8 valandos žinių.
9: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.
10: Like music boxes custom made inside this golden box to play the beat and bleed and can't forget the feeling. Was it love? Inside this little music box, I had a

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Ryto espreso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: 6:41 Lietuvoje. TV3.lt portale antraštė skamba už nieko neveikimą ir 827 eurai kas mėnesį. Netekus darbo tam tikrą laiką galima gauti nedarbo išmoką, tačiau jos dydis kiekvienam žmogui skiriasi. Jis priklauso nuo ankstesnių gyventojo draudžiamųjų pajamų, tad daugiau uždirbę žmonės paprastai gali tikėtis ir didesnės išmokos. Beje, nuo šių metų Liepos pasikeitus nedarbo išmokos apskaičiavimo tvarkai pasikeitė ir tai, kiek pinigų gali gauti bedarbiai. Visgi nedarbo išmokų dydžiai skiriasi ne tik tarp žmonių, bet ir skirtingose Lietuvos savivaldybėse. Tad portalas domisi, kuriuose savivaldybėse gyventojams išmokoma daugiausia ir kur nedarbo išmokų gavėjų yra daugiausia. Sodros duomenys rodo, kad daugiausia nedarbo išmokų gavėjų yra didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Pavyzdžiui, šių metų birželio mėnesio sodros duomenys rodo, kad daugiausia nedarbo išmokos gavėjų buvo Vilniuje. Čia šią išmoką gavo 16 tūkstančių asmenų. Tuo metu antras miestas pagal nedarbo išmokos gavėjų skaičių buvo Kaunas. Šių metų birželį tokią išmoką Kaune gavo per pus mažiau žmonių apie 8 tūkstančius. 4 tūkstančiai nedarbo išmokos gavėjų gyvena Klaipėdoje, beveik pus ketvirto tūkstančio Vilniaus rajone. Nemažai nedarbo išmokos gavėjų buvo ir Kauno rajono savivaldybėje, apie 3 tūkstančius, taip pat apie pus trečio tūkstančio išmokos gavėjų gyvena Šiauliuose, kiek daugiau nei 2 tūkstančiai Panevėžyje, o Klaipėdos rajone apie 2 tūkstančius. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais savivaldybių eiliškumas pagal nedarbo išmokų gavėjų skaičių beveik nepasikeitė. Nedarbo išmokų gavėjų skaičius per metus išaugo tik Klaipėdos rajone. Tuo metu Vilniuje nedarbo išmokos gavėjų skaičius per metus sumažėjo 100 asmenų, Klaipėdoje daugiau nei 400, o Kaune beveik pus trečio 100 žmonių. Vidutinis nedarbo išmokų dydis skirtingose savivaldybėse taip pat skiriasi ir tai rodo sodros duomenys. Pavyzdžiui, didžiausios nedarbo išmokos šių metų birželį buvo mokamos Neringos savivaldybėje. Čia nedirbantys gyventojai vidutiniškai sulaukdavo apie 827 eurų. Vienas didžiausių vidutinių nedarbo išmokų dydžių fiksuotas ir Vilniaus miesto savivaldybėje, siekiantis apie 815, taip pat Palangos savivaldybėje perkopė 770 eurų ribą. Vidutiniškai 755 eurus per mėnesį gauna Kauno rajone gyvenantys nedarbo išmokų gavėjai, o 763 eurus Vilniaus rajone gyvenantys nedarbo išmokų gavėjai. Vienos didžiausių nedarbo išmokų yra mokamos ir Trakų rajone, čia jos siekia beveik pus 800 eurų, Klaipėdos rajone iki 750, Kauno mieste, Elektrėnuose bei Birštone taip pat perkopė 700 eurų ribą. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, savivaldybių eiliškumas pagal nedarbo išmokų dydį pasikeitė gana stipriai. Pirmiausia, kiekvienoje savivaldybėje ši išmoka vidutiniškai padidėjo bent 59 eurais. Labiausiai išmokos padidėjo Vilniuje, čia paaugo net per 200 eurų, Vilniaus rajone taip pat per 200, Neringoje taip pat per 200 eurų. Taip pat per metus išmokos daugiau nei 200 eurų paaugo Kauno rajone, iki 200 eurų Elektrėnuose, 175 eurais Trakų rajone. Šiemet išmokos vienos didžiausių buvo Klaipėdos mieste, praėjusiais metais didesnės išmokas gavo Klaipėdos rajone gyvenantys asmenys. Be to, tarp didžiausių nedarbo išmokų gavėjų praėjusiais metais nebuvo Palangos ir Birštono gyventojų. Tuo tarpu sodra primena, kad iki 9 mėnesių mokama nedarbo išmoka sudaro pastovioji bei kintamoji dalis. Nuo Liepos pastovioji nedarbo išmokos dalis lygi 15% mėnesį, už kurią mokama išmoka galiojančios minimalios mėnesinės algos. Šiais metais minimali mėnesinė alga siekia 1153 eurus prieš mokesčius, tad pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia beveik 173 eurus. Tuo metu kintama dalis priklauso nuo gyventojų turėtų pajamų. Apskaičiuojant kintamą nedarbo išmokos dalį, vertinamos asmens draudžiamosios pajamos turėtos per pastaruosius dviejus metus, praėjusius iki užpraeito kalendorinio mėnesio pabaigos, nuo bedarbio statuso įgyjimo dienos. Kintama nedarbo išmokos dalis dabar mažėja kas 3 mėnesius nuo 45 iki 35 ir galiausiai iki 25% asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų. Tad pavyzdžiui, jeigu žmogus užimtumo tarnyboje įsiregistravęs šių metų Liepą, jo pastovioji nedarbo išmokos dalis sieks beveik 173 eurus, o kintamoji dalis bus apskaičiuota pagal vidutines draudžiamąsias pajamas turėtas nuo 2024 birželio iki šių metų gegužės pabaigos. Portale tv3.lt apie tai, kad už nieko neveikimą galima gauti ir 827 eurus kas mėnesį. Netekus darbo, tam tikrą laiką galima gauti nedarbo išmoką, tačiau jos dydis kiekvienam žmogui skiriasi. Jis priklauso nuo ankstesnių gyventojo draudžiamųjų pajamų, tad daugiau uždirbę žmonės paprastai gali tikėtis ir didesnės išmokos. Kuriuose savivaldybėse gyventojams išmokama daugiausia ir kur nedarbo išmokų gavėjų yra daugiausiai, domisi žurnalistė Urtė Pangonytė. Šį rytą portale Delfi LT Vesta Jašinskaitė pristato vyro po 30 metų palikusio Jehovos liudytojus pasakojimą. Man 34 ir aš pirmą kartą švesiu savo, sako Remigiušas, bet taip ir nepabaigė minties. Vyras beveik 30 metus praleido Jehovos liudytojų bendruomenėje, joje gimė augos kelbė savo tikėjimą bei kūrė šeimą. Dabar jis traukėsi iš organizacijos bei sutiko portalui atvirai papasakoti apie taisyklių, kurių laikėsi, įsitikinimus, kuriuos turėjo ir apie tai, kaip veikia Jehovos liudytojų bendruomenė. Aš ten buvau nuo gimimo, pokalbį pradeda vyras. Jo mama, kaip ir močiutė, buvo Jehovos liudytoja, o tėvas bendruomenės nariu tapo maždaug 20. Remigiušas į organizaciją pateko dar jokiais būdais negalėdamas susidaryti apie ją savo nuomonės, taigi religinės taisyklės buvo neatsiejamos nuo jo vaikystės. Vyras pasakoja, kad dar vaikystėje Jehovos liudytojų veiklai tekdavo skirti nemažai laiko per savaitę. Dalyvauti trijuose susitikimuose, iš kurių du trukdavo maždaug 2 valandas ir vienas apie valandą. Bet to susitikimams reikėdavo ruoštis, dalyvauti diskusijuose, mokytis religinės medžiagos. Pašnekovo teigimu nemažai laiko buvo skiriama ir evangelizacijai. Iš pradžių pa žmonės į namus įsieidavo su tėvais, o vėliau šią veiklą tęsė su kitais Jehovos liudytojais. Jis prisimena, kad nuo mažens vaikams buvo aiškinama, kad Jehovos liudytojai supranta pasaulį. Žmonėje pagal jų mokymą kadaise gyveno rojuje, tačiau dėl Adomo ir Jėvos neklusnumo jį prarado. Dabar žmonės miršta, tačiau pasaulio pabaiga esą artėja, o po jo žemėje vėl bus rojus. Pasak vyro, vaikystėje labai stipriai jautėsi ir tai, ko negalima daryti. Gimtadieniai, Kalėdos, Velykos, Valentino diena, Mokytojo diena bei kitos mokykloje ir šeimoje įprastos progos jo gyvenime tiesiog neegzistavo. Jehovos liudytojai, kaip pats vyras pasakoja, iš esmės turėjo tik vieną pagrindinę religinę šventę – Jėzaus Kristaus mirties minėjimą. O vaikui šie draudimai reiškia gana paprastus dalykus. Klasės draugai švenčia gimtadienį, o jis negali kartu su jais valgyti vaišių. Kiti vaikai kalba apie Kalėdas ar Velykas, o jo šeimoje šios dienos buvo paprastos. Šiandien jau būdamas suaugęs, portalo Delfi pašnekovas yra susitikęs su buvusiais klasės draugais ir iš jų išgirdo, kaip jo vaikystę matė jie. Viena klasės draugė prisiminė, kad niekaip negalėjo suprasti, kodėl jis vieną dieną galėdavo paimti ką nors skanaus iš jos, tačiau per jos gimtadienį atsisakydavo net specialiai kartu su kitais vaikais atneštų vaišių. Vyras prisimena, kad aplinkinių reakcijos ne visada buvo draugiškos. Jis sako, vaikystėje patyręs patyčių, tačiau šiandien, žvelgdamas atgal, labiausiai kalba apie nuolatinį kitoniškumo jausmą. Kartais buvo tokio tyčiojimasi. Mokykloje jis buvo vienas iš tų vaikų, kurių gyvenimas skyrėsi nuo bendraklasių. Tačiau skirtumas buvo ne tik tai, kad jis nešventė gimtadienių. Remigiušas buvo mokomas, kad žmonės, kurie nėra Jehovos liudytojai, priklauso kitokiam pasauliui, tad ir draugystė su jais turėjo ribas. Dar vaikystėje jis pradėjo vaikščioti nuo durų iki durų bei kalbėti žmonėms apie savo tikėjimą. Tačiau tai, ką šiandien jis vertina kaip vieną iš svarbiausių savo vaikystės patirčių, tuo metu reiškė ir baimę būti pamatytam pažįstamu. Aš, pavyzdžiui, kai eidavau po namus, tai bijodavau, jeigu sutiksiu bendraklasius. Buvo toks jausmas, kad mokykloje aš esu kitoks ir kad aš negaliu daug bendrauti su savo kolegomis, nes jie viso šėtoniško pasaulio dalis ir tik aš galiu rodyti jiems gerą pavyzdį. Šiandien vyras sako, jog supranta, jog ir vaikui, ir paaugliui tokia situacija nėra lengva. Kitas svarbus jo teigimo Jehovos liudytojų mokymo elementas, apie kurį jis kalba, yra pasaulio pabaigos laukimas. Pyras sako, kad jo vaikystė ir vėliau gyvenime nuolat buvo jaučiamas įsitikinimas, kad dabartinis pasaulis ilgai nebus. Pasak jo, Jehovos liudytojai skelbė, kad pasaulio pabaiga jau artėja, o tikintieji turėtų kuo daugiau laiko skirti religiniai veiklai bei kitų žmonių evangelizacijai. Man 34 ir aš pirmą kartą švęsiu savo, sako Remigiušas, bet taip ir nepabaigė minties. Vyras beveik 30 metus praleido Jehovos liudytojų bendruomenėje, joje gimė, augo, skelbė savo tikėjimą bei kūrė šeimą. Dabar jis traukėsi iš organizacijos ir sutiko portalui Delfi atvirai papasakoti apie taisyklės, kurių laikėsi, įsitikinimus, kuriuos turėjo ir apie tai, kaip veikia Jehovos liudytojų bendruomenėje. Jehovos liudytojus po 30 metų palikti nusprendusio vyro istoriją šį rytą portale Delfi LT ją pristato žurnalistė Vesta Jašinskaitė. Lieka mažiau nei 9 minutės iki 7 ryto.
1: Ryto espreso.
0: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Klausotės žinių radio. Sveiki stoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Čia žinių radijas.
7: Eterio citata.
8: Dienai X pasiruošęs tik vienas iš 10 Lietuvos žmonių, taip teigia mokymus rengiantis Šaulių sąjungos mokymų ir nekinetinių operacijų centro metodininkas Gediminas Armonavičius.
9: Irgi be užuolankų pasakysiu. Man baisu, girdėti tokius dalykus, kuriuos aš girdžiu, kai vedu mokymus arba pasikviečia įmonės, kad atvažiuokit, nuraminkit žmonės. Mhm. Tai vienas...
10: Įmonėms to reikia, beje.
9: Jo.
10: Nes joms reikia dirbt pagaliau kitą rytą.
9: Bet jos nesiruošia dirbt krizės atveju su 30% likusiu personalu. Ir tą pasakai, jie ten gūšia pečiais. Apie turniketus, apie visą kitą nekalbėsim, čia neužteks nei laiko, nei nieko. Tai vienas momentas baisus, kitas labai baisus momentas, kad mūsų politikai, neišskiriant partijų ar kažkokių žmonių, iš esmės netiki, kad pas mus gali kažkas įvykti. O tai yra kertinis dalykas, formuojant viską. Jeigu žmogus netiki, tai nu, jisai taip ir elgsis, sakys, kad jo, mes čia ruošimės, darom. Tai aš turiu vakar, kaip tik susivedžiau mokymų skaičius, 78-80% į mokymus ateina merginos, moteris, vyrai yra išnykęs arealas mokymuose, aš tikiuosi, kad jie tikisi, kad krizių atveju jie bus viskam pasiruošę. Ir
10: moteris krūtinėm uždengs.
9: Moteris eina, aš taip spėju ir iš vis paklausiu jų, kai ateina į mokymus, kodėl atėjo, nu man rūpi va čia vaikai, man rūpi kaip pačiai padaryti, kaip čia namuose tas. Mm. Tai aš manau, kad jos eina dar ir iš motiniškų instinktų, ir iš motiniškų instinktų veda, kad žinot, apsaugot. Bet iš esmės visuomenė aš galiu

0: daiktus, žino kažkokį planelį, bet išsiugdęs instinktus arba išsiugdęs, kaip čia pasakyti, instinktus, bet ir žino, kaip viskas veiks.
1: Turi planus.
0: Turi planus ir juos visą laiką išbando. Nu, tai leiskim, turi visi tą kuprinę ten išgyvenimą, man labai nepatinka tas išgyvenimas.
1: Man atrodo, jau pamiršo visi.
0: Jau, man atrodo, aš visą laiką akcentuoju mobilio, kad žmonės tiesiog turėtų mobilias atsargas. Bet esmė labai paprasta. Vienas dalykas, jas turėtų nusipirti internetu kažkokią kuprinę, kitas dalykas, vasarą, va, kad ir šią vasarą, su vaikais, su bendruomenė, su tėvais, su drauge, vienam, su šuniu, nesvarbu, pabandyti su tą kuprinę kažką padaryti gamtoje. Mhm. Įgūdžius ugdyti. Tai vienas iš 10 gal kažką padaryti. Parodi pirmasis realus oro pavojus, ar ne? Užrakinta kažkas, nepapuolė, kažkas panika, ten kažkas vaikus pavėsiniai paslėpė.
1: Ar buvo padarytos išvados po to?
0: Aš nemačiau, nebent kažkas darė, bet aš, vat, kaip minėjau, visai nesnai buvau mokymuose Ukrainoje. Mes buvom Charkovo krypti, civilių rengimo centre. Ten, nuo širdžiai sakau, ten supratau, kad mes atsiliekam šviesmečiais.
2: Tai buvo ištrauka iš laidos Ekonominiai pietus, kurią veda ekonomistas Marius Dubnikovas. Tiesioginė laida ketvirtadieniais po 12 valandos žinių.
3: Eterio citata.
4: Čia žinių radijas.

0: valandos.
1: Ryto espreso.
0: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Per naktinį Rusijos apšaudymą Ukrainos sostinėje ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 10 buvo sužeisti, praneša vietos pareigūnai. Kijevo meras Vitalijus Kličko platformoje Telegram rašė, kad per didžiulę naktinę raketų ataką buvo pataikyta į gyvenamosius rajonus bei sandėlius. Analitikai pabrėžė, kad nors Kijevas beveik kas naktį susidurė su atakomis, Ukraina pastaraisiais mėnesiais taip pat suintensyvino atsakomosios smūgius Rusijai. Tai daroma siekiant priversti Maskvą sėstis prie derybų stalo po daugiau nei 4 metus trunkančio karo. Vokietijos užsienio reikalų ministerija netiesiogiai patvirtino, kad Rusijos Sankt Peterburgo mieste buvo sulaikytas Vokietijos pilietis. Atsakydamas į žurnalisto klausimą, ministerijos atstovas spaudai teigė, kad jam žinoma apie šį atvejį ir kad dedamos pastangos suteikti konsulinę pagalbą. Remdamiesi Rusijos žiniasklaidos pranešimais, Vokietijos laikraščiai Welt ir Der Spiegel pranešė, kad buvo sulaikytas 41 metų vyras, paukojęs apie 900 rublių kalėjime mirusio Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno organizacijai. Pasak pranešimų, vyras, kuris kaip teigiama Sankt Peterburge valdo sporto klubą, buvo apkaltintas pinigų pervedimu ekstremistiniai organizacijai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė pradedantis plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jis pagrasino didžiulėmis bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri padės ar vykdys verslą su šia Islamo Respublika. Ši sugriežtinta ekonominio spaudimo kampanija vykdoma karo artėjant prie 6 mėnesių ribos, kai nematyti jokių diplomatinių ar karinių išeičių, o gyvybiškai svarbus Hormuzo sąsiauris išlieka smarkiai užblokuotas. Artėjant lapkričio mėnesio rinkimams respublikonas taip pat susidurė su didėjančiu šalies vidaus spaudimu dėl karo kaštų JAV vartotojams bei nuostolių kariuomeniai. Naujienos iš Lietuvos. Šiandien Kauno apygardos teismas skelbs sprendimą dėl Raimundo Kurlenskio lygtinio paleidimo. Kurlenskiui skirta pusšeštų metų laisvės atėmimo bausmė. Tai jau antras jo bandymas anksčiau laiko išeiti į laisvę. Tokia galimybė atsirado praėjusių metų lapkritį, kai iki pusės bausmės atlikimo laiko liko 9 mėnesiai. Seimo valdybos sudaryta darbo grupė rengs susitikimą su specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi Linu Pernavu dėl tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrius įdarbinimo parlamento kanceliarijoje atvejus. STT teigia, kad pagal gautą informaciją galimi pažeidimai galėjo būti susiję ne tik su formaliu atrankų organizavimu, bet ir su konkrečių procedūrų eiga. Savo ruoštu Seimo kancleris Algirdas Stončaitis yra sakęs, kad nėra jokio pagrindo įtarti Seimo kanceliariją dėl neskaidrių įdarbinimo. Jo teigimu, atrankų ir konkursų tvarka yra skaidri ir jos laikomasi. Vidaus reikalų ministras lankysis Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone, kur aptars kritinės infrastruktūros apsaugos klausimus bei civilinės saugos sistemos parengti rajone. Martynas Katelynas susitiks su viešojo saugumo tarnybos vadovybe bei strateginės tarptautinės energijos terminalo operatorės KN Energies atstovais. Susitikime bus aptariama šios kritinės infrastruktūros apsauga, taip pat vestė pareigūnų pasirinkimas bei jų darbų sąlygos. Tuo tarpu Klaipėdos rajone ministras susitik su savivaldybės meru Broniumi Markausku bei priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovybė.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių perinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Įdienoj sušils nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
1: Ryto espreso.
4: Ryto espreso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
5: Reklama.
4: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Radijas.

0: išlaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Dar visai neseniai Lietuva dažnai buvo minima kaip šalis besivejanti vakarų Europą. Lyginome atlyginimus, infrastruktūrą, viešasias paslaugas, miestų tvarką ir neretai pripažindavome, kad dar turime kur pasitempti. Tačiau pastarųjų metų patirtis leidžia pažvelgti į situaciją kitaip. Pastarąjį pusmetį teko lankytis keliose vakarų Europos šalyse, taip pat ir pietų Europos. Iš šių kelionių supratau, kad daugėja sričių, kuriuose Lietuva ne tik pasivijo, bet jau ir aplenkė ne vieną senąją Europos valstybę. Labiausiai tai pajutau dviejose srityse – atliekų tvarkime ir viešosiose erdvėse. Tai nėra temos, apie kurias dažnai kalbame su pasididžiavimu, tačiau būtent jos puikiai atskleidžia tikrą, o ne pagražintą realybę. Civilizuota visuomenė prasideda ne nuo gražių lozungų, o nuo kasdienių įpročių. Vienas geriausių Lietuvos sprendimų per pastarąjį dešimtmetį nebejotinai buvo gėrimų pakuočių užstato sistema, vadinamieji taromatai. Kai ji buvo įvesta 2016 metais, skeptikų netrūko. Vieni sakė, kad žmonės tingės gražinti pakuotės, kiti prognozavo netgi sistemos žlugimą. Treti tikino, kad tai tik dar viena našta vartotojams. Praėjo 10 metų ir šiandien jau galime vertinti ne nuomonės, o rezultatus. Lietuva šiandien yra viena sėkmingiausių pasaulio valstybių pagal gėrimų pakuočių surinkimą. Jau antraisiais sistemos veiklos metais buvo surenkama daugiau kaip 90% visų į rinką išleistų pakuočių, o toks lygis išlaikomas iki šiol. Tai reiškia, kad 9 iš 10 plastikinių, metalinių ar stiklinių gėrimų pakuočių grįžta perdirbimui, o ne atsiduria pakelėse, miškuose ar savartynuose. Dar svarbesnis ne pats procentas, o tai, kaip pasikeitė žmonių elgesys. Prieš dešimtmetį plastikiniai buteliai ar skardinės buvo įprastas vaizdas paežerėse, pakelėse, parkuose. Šiandien jų matome gerokai mažiau. Žinoma, šiukšlių niekada neišnyks visiškai, tačiau ekonominė paskata gražinti pakuotės pasirodė kur kas veiksmingesnė nei moralizavimas ar baudos. Dar vienas įdomus reiškinys, net jei žmogus pats negražina taros, ją dažnai surenka kiti. Tai reiškia, kad net išmesta pakuotė ilgai gamtoje neužsibūna. Tokį rezultatą sunku pasiekti vien aplinkosauginėmis kompanijomis. Neatsitiktinai Lietuvos užstato sistema šiandien minima kaip vienas sėkmingiausių pavyzdžių Europoje. Daugelis valstybių tik dabar diegia panašias sistemas arba dar tik svarsto jų naudą, o Lietuva jau beveik dešimtmetį naudojasi jų rezultatais. Tačiau nemažiau nustebino kita detalė, kurią ypač pajunti grįžęs iš pietų ar vakarų Europos. Tai rūkymas viešose vietose. Keliaujant po pietų Europą susidaro įspūdis, kad cigaretė tebėra labai įprasta kasdienio gyvenimo dalis. Lauko kavinėse rūko daugybė žmonių. Paplūdimiuose neretai tenka kvepuoti cigarečių dūmais. Autobusų stotelėse taip pat dažnai stovi rūkantys žmonės. Visa tai stebina todėl, kad ilgą laiką būtent vakarų Europa daugeliai mūsų atrodė kaip viešosios kultūros etalonas. Sugrįžęs į Lietuvą netikėtai supranti, kad čia situacija dažnai atrodo geresnė. Daugybėje vietų rūkančių žmonių tiesiog mažiau arba apskritai nėra. Prie vaikų žaidimo aikštelių rūkymas tapo ypatingai retai išimtimi. Daugelyje autobusų stotelių žmonės arba visai nerūko arba pasitraukė toliau. Tai nėra draudimų rezultatas vien tik popieriuje, tai besikeičianti visuomenės norma. Tai nereiškia, kad Lietuvoje žmonės neberūko. Statistikos duomenimis kasdien rūkančių suaugusiųjų dalis vis dar išlieka reikšminga. Tačiau ilgalaikė tendencija yra mažėjanti. Kasdien rūkančių gyventojų dalis sumažėjo palyginti su ankstesniais metais. Nemažiau svarbu tai, kad Lietuvoje jau daugelį metų nuosekliai ribojamas rūkymas uždarose viešose erdvėse. Tokie sprendimai ilgainiui keičia ne tik taisyklės, bet ir žmonių įpročius. Prisimenu, prieš 33 metus įstojus į universitetą, rūkydavo pusė kursiokų. Dabar, kai nueini į universitetą, matai, kad rūkyti ten tiesiog nebemadinga. Kodėl taip atsitiko? Tikriausiai todėl, kad pažanga nėra vienodas procesas. Vakarų Europa daugelį dešimtmečių buvo ekonomikos, demokratijos ir gyvenimo kokybės pavyzdys. Tačiau kai kuriuose srityse ji ilgai gyveno su nusistovėjusiais įpročiais, kuriuos pakeisti pasirodė labai sunku. Lietuva priešingai daugelį sprendimų diegia jau matydama kitų šalių patirtį. Kartais vėliau startavęs gali pasirinkti modernesnį kelią. Tai matyti ne tik taromatų sistemoje. Lietuva sparčiai skaitmenizavo viešasias paslaugas, sukūrė vieną pažangiausių finansinių technologinių ekosistemų regione, modernizavo viešasias paslaugas ir kai kuriuose srityse tiesiog praleido tarpinius vystymosi etapus. Kartais patys lietuviai to nebepastebi. Tad verta įdomiau pasidairyti kitur ir pamatai, kad kai kuriuose srityse Lietuva jau seniai mokosi ne iš kitų, o pati tampa pavyzdžiu. Beje, tikriausiai didžiausias Lietuvos pasiekimas yra ne pats taromatas ar draudimas rūkyti tam tikrose vietose. Didžiausias pasiekimas tai, kad pasikeitė žmonių elgesys. Įpročiai, kurie prieš 15 ar 20 metų atrodė visiškai normalūs, šiandien daugeliui atrodo jau nepriimtini. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
6: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
7: Ryto espresso.
8: Ryto espresso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
9: Lietuvos šiuo metu 7 valandos ir 20 minučių ir toliau tęsime portalų apžvalgą. Šį rytą portale 15 min verslo skiltyje klausimas, kiek dabar kainuoja įsinuomoti būstą Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Ir čia nekilnojamo turto agentūros 2 procentai savininkas Nedas Sakalauskas sako, kad Vilnius, Kaunas ir Klaipėda skiriasi savo nuomos kainomis. Palyginus naujos statybos dviejų kambarių butus, Vilniuje nuomos siekia nuo 650 iki 700 eurų per mėnesį, Kaune nuo 550 iki 600, o Klaipėdoje apie 500 eurų. Taigi tarp sostinės ir Kauno susidaro maždaug 100, o tarp Vilniaus ir Kauno apie 200 eurų skirtumas. Be kita ko, brokeris pastebėjo, kad Vilniuje yra itin didelis sujudimas lyginant su kitais miestais. Jo teigimu, Vilniuje ažiotažas bent jau prieš rugsėjį tikrai yra didesnis, čia per dieną gaunama ir po 10 užklausų prašančių surasti būstą. Kaune per tą patį laikotarpį galbūt sulaukiama vieno kito skambučio, tuo metu Klaipėdoje iš vis tokių skambučių negaunama. Į tai dėmesį atkreipė ir nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas, sakydamas, kad kituose miestuose nuomos rinka yra beveik neegzistuojanti. Jo manimu, Vilnius, Kaunas ir Klaipėda iš principo yra tie miestai, kuriuose ir yra aktyvesnė nuomos rinka. Kad šiuo metu yra itin karšta, aktyvi bei konkurencinga nuomos rinka Vilniaus bei Kauno miestuose pastebi ir nekilnojamo turto skelbimų portalo Aruodas LT marketingo projektų vadovė Monika Jončaitė. Jos teigimu, vertinant Aruodas LT duomenis, matoma, kad kokybiški rinkos kaina atitinkantys butai išnuomojami labai greitai ir dėl patraukliausių pasiūlymų nuomininkai tarpusavyje konkuruoja itin aktyviai. O tai sudaro labai palankias sąlygas nuomotojams ne tik operatyviai rasti nuomininkus, bet ir rinktis iš didesnio skaičiaus potencialių kandidatų, bet ir būti stipresnėje derybinėje pozicijoje, norint būsti išnuomoti už jo rinkos vertę ar daugiau. Tuo tarpu, kalbant apie Pajūrio regioną, Klaipėdos nuomos rinka nuo ekspertės išlieka stabilesnė, čia aktyvumas taip pat nemažas, tačiau konkurencija nėra tokia intensyvi kaip Vilniuje ar Kaune. Aruodas LT duomenimis šiuo metu Liepa vidutinė vieno kambario buto pasiūlos kaina Vilniuje siekia 510, Kaune 423, o Klaipėdoje 396 eurus. Dviejų kambarių buto vidutinės kainos atitinkamai Vilniuje buvo 795, Kaune 646, Klaipėdoje 607 eurai, trijų kambarių Vilniuje 1152, Kaune 840, 71, o Klaipėdoje 765 eurai. Vilnius, pasak brokerių, išlieka brangiausias, nepaisant to, kad kai kuriuose segmentuose Kaunas jis sparčiau vejasi. Na ir čia pastebima, kad sostinės kainas kelia didesni atlyginimai bei žmonių migracija iš kitų miestų, ypač studentų bei jaunų specialistų. Dar čia pateikimas ir įmonės pavyzdys, kai iš 10 į Vilniuje dirbančių žmonių 5 per pastaruosius 2 metus atvyko iš Šiaulių. Panašiai tai pastebė ir Aruodas LT atstovė, nuot jos sostinėje koncentruojasi daugiausia darbo vietų, universitetų, tarptautinių įmonių bei gyventojų, tad nuomos poreikis čia išlieka aukštas visus metus. Be kita ko, pabrėžiama, kad sostinėje būstai yra brangiausia ir dėl bendro kainų lygio. Nors Vilnius tebėra brangiausias, būtent Kaune nuomos kainos per metus augo sparčiausiai. Aruodas LT duomenimis šiuo metu Liepa, palyginti su praėjusiu metu Liepa, vidutinės pasiūlos kainos Kaune padidėjo daugiau nei 11%, Vilniuje daugiau nei 8%, o Klaipėdoje beveik 5%. Na ir čia pažymima, kad Kaune ypač trūksta naujos statybos būstų, tad jų kainos šovė į viršų ir be to pakilus perkamą į galį kainos taip pat šovė į viršų. Būtent Kaune žmonių įperkamumas labiausiai šoktelio į viršų priežastimis, kodėl Kaune kainos per metus augo labiausiai, dalyjasi vienas iš portalo 15 min pašnekovų. Vertinant pagal būtų tipus, Vilniuje labiausiai brango vieno ir dviejų kambarių butai, Kaune 3, Klaipėdoje situacija šiek tiek kitokia, didžiausias augimas fiksuotas dviejų kambarių butų kategorijoje, tačiau vieno ir trijų kambarių butų vidutinės pasiūlos kainos mažėjo. Tiesa, reikšmingas augimas stebimas ir Vilniuje. Kaip sako Ruodas LT marketingo projektų vadovė, abiejų miestų Vilniaus ir Kauno nuomos rinkose šiuo metu veikia panašūs veiksniai, itin aktyvi paklausa, ribotesnė būstų pasiūla bei išaugusi konkurencija dėl patraukliausių objektų. Tuo tarpu Klaipėdos nuomos rinka iš kitų miestų išskiria Uostamiesčio ir Pajūrio specifiką. Nuo ekspertų ten žmonės atvažiuoja ne tiek ilgesniam laikui, kiek renkasi trumpalaikę nuomą. Dar kalbant apie Klaipėdos rinką, pasiūla nuomai ypač ilgalaikį yra ganėtinai nedidelė ir tai pakelia kainas. Norint įsinuomoti geresnį būstą, ilgalaikį nuomą ypač aplink centrą ar pačiame centre, jeigu tai naujesnės statybos būstas, Klaipėdoje gali tekti sumokėti panašiai kaip ir Vilniuje. Nuomos rinkoje šiuo metu netrūksta nei ieškančių būsto, nei dėl patraukliausių variantų konkuruojančių nuomotojų, tai ypač jaučiama Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Ekspertai portalui 15 min pasakojo, kur būsto nuoma brangiausia, kokie būtų išnuomojami greičiausiai ir kas šiuo metu labiausiai keičia rinką. Tuo tarpu portale lrt.lt Marijaus Monkevičiaus rašinys apie tai, kad net 7 iš 10 suaugusių Lietuvos gyventojų pritartų tam, kad pradedantiesiems vairuotojams 2 metus, kol jie privalo automobilį žymėti vadinamojų klevo lapu, būtų ribojama leistina maksimali variklio gale. Tai rodo LRT užsakymo atlikta naujausia Baltijos tyrimų apklausa. Na ir pastaraisiais mėnesiais šalies keliuose netrūko tragiškų eismo įvykių, kurių epicentre atsidūrė jauni vairuotojai. Šios nelaimės vėl įplieskė diskusiją, ar nereikėtų riboti maksimalios leistinos variklio galios pradedantiesiems vairuotojams. Tokia idėja nėra nauja. Analogišką siūlymą dar daugiau nei prieš dešimtmetį buvo pateikę keli tuometės darbo partijos nariai. Ši iniciatyva atsirado po to, kai 20-metis jaunuolis su BMW Vilniuje rėžėsi į viešojo transporto stotelę, o jo sužalojo 7 žmonės. Tiesa, tą kart minėtas darbiečių siūlymas anume taip ir nebuvo priimtas. Pagrindą realizuoti šiai idėjai šiandien gali pakloti ne tik tragiškos avarijos, bet ir visuomenės nuomonė. Kaip rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa, 70% suaugusių Lietuvos gyventojų, 18 metų ir vyresnių, pritartų tam, kad pradedantiesiems vairuotojams 2 metus, kol jie privalo automobilį žymėti klevo lapu, būtų ribojama variklio gale. Beveik ketvirtadalis apklaustųjų tokiam ribojimui nepritartų, dar 7% respondentų neturėjo nuomonės arba nesakė į šį klausimą. Portale lrt.lt ar apie tai, ar mažiau galios ir bus dėl to ir mažiau avarijų. 7 iš 10 gyventojų palaikytų ribojimus klevo lapams. Marius Monkevičius išsamiau apie tai. 7:28 Lietuvoje, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais. Nuo dar šią valandą maždaug be 28 draugė su gydytoju klinikiniu toksikologu Linu Zdanavičiumi kalbėsime apie galimas grėsmes vaikų pamėgtuose žaisluose. Mat, kaip vienuose iš populiarių žaislų buvo visai neseniai rasta net 4 kartus leistina norma viršijanti benzeno koncentraciją. Tad plačiau apie tai šią valandą, likite draugė su Žinių radiju.
0: Ryto espreso.
7: Reklama.
10: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
11: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
12: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
13: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
14: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos rezervinė krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse Jonavoje 99-88 palaužė Motiejaus Kryvo ir Ugniaus Jaruševičiaus atstovaujamą Arizonos Wildcats ekipą. Geriau pradėjo rungtynės šeimininkai, jau po pirmo kėlinio įgijo dviženklį pranašumą, o po dviejų komandas skyrė 17 taškų. Po ilgosios pertraukos Arizonos ekipa tik sumažino atsilikimą. Lietuvos rinktinė į pergalę vedė 24 taškus pelnęs Matas Repšys, po 13 pridėjo Ignas Urbonas ir Titas Jaruševičius. 11 taškų surinko ir 10 rezultatyvių perdavimų atliko į pagrindinę rinktinę pretenduojantis į žaidėjas Dominikas Stenionis. Arizonos komandai 25 taškus pelnė buvęs Müncheno Bayerno klubo atstovas 19-metis Ivanas Harčenkovas. Kryvas per 11 minučių surinko 10 taškų, perėmė 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus, o Jaruševičiaus sąskaitoje per 15 minučių 8 taškai ir 4 atkovoti kamuoliai. Po pergalės rezervinės rinktinės treneris Mindaugas Lukošius akcentavo komandinį žaidimą.
1: Iš protokolo atrodo, kad tai ir nebuvo sunki pergalė, kadangi nuo pat pradžių mes visas varžybas pirmavom. Keli momentai buvo, kada jie sušveldino rezultatą, tai buvo, bet sakysiu, mes pakeitėm gynybos sistemą, nepasimetė vyrai ir na, rezultatas gan turbūt gale nekėlė klausimų apie laimėtą. Turbūt aš daugiau apie savo komandą, tai tų dalykų, kurių mes labiausiai bijojome, reiškia kova dėl atšokusių kamuolių ir ten presingas ir greitas puolimas, tai tais būtent tais aspektais mes visus ir buvome toj vietoj pranašesni. Kitas dalykas, tai yra, kas labiausiai mane džiugina, tai yra komandinis žaidimas.
0: Sakė Lukošius. Pagrindinė Lietuvos krepšinio rinktinė šiandien Kaune sužais kontrolinės rungtynės su Estija. Prieš artėjantį pasaulio čempionato atrankos langą komanda treniruojasi Birštone, o treneris Rimas Kurtinaitis kalbėjo apie pasiruošimo planą ir galimas sudėties korekcijas.
2: Turim savo tikslus, turim pasiruošimą, kurį paruošė mums fizinio rengimo treneriai. Mes sekam savo planą, viskas vyksta pagal planą. Neturim traumų, viskas pakol kas gerai. Nesu tas techninis darbuotojas, tai žinau, kad kažkiek iškilo problemų, kad žaidėjai, kurie mokosi likti Amerikoje, negali žaisti prieš universitetus, ten kažkokių problemų, bet aš, na, taip pasakyti, gal dviem žodžiais esu treneris, man aš tuos techninius dalykus nesidomiu ir man jūs čia įdomu, ar kas turbūt, kas čia atsakingas už tos klausimus, tai jam. Jeigu galėsim, žaisim, jeigu negalėsim, kažką dajungsim prie antros rinktinės, tą rezervinę turim rinktinę, bet be rungtynių neliksim.
0: Teigė Kurtinaitis. Kontrolinių rungtynių tarp Lietuvos ir Estijos rinktinių pradžia šį vakarą Kaune 19.30. Iki oficialių pasaulio čempionato atrankos rungtynių rugpjūčio 28 dieną Stambule su Turkija Lietuvos krepšininkai šeštadienį kontrolinėse rungtynėse Lietuje sužais su Arizonos, o sekmadienį Vilniuje su Michigano universitetų komandomis abiejų rungtynių pradžia 19.30. Rumunijoje vykstančiame Europos merginų iki 16 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė kovoje dėl 9-16 vietų 80-69 pranoko Izraelį. Pirmoji pergalė garantavo lietuviams išsaugotą vietą stipriausiųjų divizione. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Kotrina Grunkytė, pelniusi 21 tašką, atkovojusi 5 kamuolius ir atlikusi 5 rezultatyvius perdavimus. Kitas rungtynės kovoje dėl 9-12 vietų lietuvė žais rytoj su bendramžėmis iš Čekijos. Kova dėl Europos 16-mečių čempionių titulo tęsė į pusfinalį patekusi Latvijos merginų rinktinė, kuri rytoj kausi su Ispanija, o kitose pusfinalio rungtynėse varžysis Prancūzija ir Slovenija. UEFA čempionų lygos atrankos pirmosiose atkrintamosiose rungtynėse Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas Rumunijoje 1-2 nusileido Berševos Gapoeliui. Lietuvių auklėtiniai jau 6 minutę įsiveržė į priekį, bet pranašumo neįsaugojo. Atsakomosios rungtynės vyks kitą antradienį Azerbaidžane. Šios poros nugalėtojas pateks į čempionų lygos grupių etapą, o pralaimėjusi komanda žais Europos lygoje. Kitose lemiamo čempionų lygos atrankos etapo pirmosiose rungtynėse Celjas klubas su Lietuviai Slovakijoje lygiosiomis 1-1 sužaidė su Bratislavos Slovanu. Visi trys Celjas klubo atstovaujantys Lietuvos atstovai Armandas Kučys, Artemijus Tutišinas ir Pijus Širvys buvo įtraukti į starto sudėtį. Tutišinas žaidė visas rungtynes, Kučys buvo pakeistas 58 minutę, o 78 minutę aikštę paliko kojos traumą patyrė Širvys. Atsakomus iš šių komandų rungtynės antradienį vyks Celjėje. Kauno Žalgiris šiandien UEFA Europos lygos atrankos atkrintamojo etapo pirmosiose rungtynėse svečiuose susitiks su Stambulo Bešiktašo klubu. Rungtynės vyks 42 tūkstančių Stambulo ekipos stadione. Jų pradžia Lietuvos laiku 20 valandą. Šios poros nugalėtojai pateks į pagrindinę Europos lygos etapą, o pralaimėjusi komanda rudinį rungtyniaus konferencijų lygoje. Tad net pralaimėjimo Turkijos klubui atveju kauniečių tarptautinis sezonas dar nesibaigs. Atsakomosios Kauno Žalgirio ir Bešiktašo rungtynės rugpjūčio 27 dieną bus žaidžiamos Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Naujajam sezonui besirengiantis Atėnų Panathinaikos klubas laikinai prarado savo lyderį Kendriką Naną. 31 gynėjas individualių treniruočių metu Jungtinėse Amerikos valstijose patyrė vidinio menisko plyšimo, o vakar jam sėkmingai atlikta artroskopinė dalinė menisektomija. Amerikiečio reabilitacija užtruks 6-8 savaitės, o tai reiškia, kad jis praleis naujojo sezono startą. Šiemet Eurolygos sezonas startuoja rugsėjo 24 dieną, o Graikijos pirmenybės spalio pradžioje. Praėjusis sezoną Nanas per 37 Eurolygos rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 18 taškų, atkovodavo po 2 kamuolius, atlikdavo po 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 15,5 naudingumo balų. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
3: Sportas. Klausotės Žinių radijo.
4: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
5: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių perinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Įdienoj sušils nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
9: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per Žinių radiją.
10: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
11: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Ryto espreso.
13: Ryto espreso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
5: Vaikų pamėgtų minkštų spaudomų žaislų saugumas atsidūrė specialistų akiratyje. Jungtinėje karalystėje iš prekybos atšauktose vieno populiaraus žaislo imitacijose nustatyta 4 kartus leistina norma viršijanti benzino koncentraciją. Šiandien plačiau apie šias galimas grėsmes vaikų pamėgtuose žaisluose kalbėsime su gydytoju klinikiniu toksikologu Linu Zdanavičiumi. Labas rytas.
7: Labas rytas.
5: Pone Zdanavičiau, tai pirmiausiai, kiek tai yra naujos situacijos? Ar ir anksčiau pasitaikydavo tokių atvejų, kai vaikų žaisluose būdavo randomas per didelis kiekis cheminių junginių?
7: Taip, būdavo rasta ir anksčiau, bet tai nesukeldavo kažkokių tai didelių problemų. Tiesiog, na, yra Europos Sąjungoje tam tikros normos, kurių reikia laikytis, kad apsaugoti vartotojus nuo galimos žalos, tai tavo rūpinasi visuomenės sveikata, na, ir kiniškose žaisluose kartais būdavo rasta tam tikrų medžiagų, kurių galbūt, nu, neturėtų būti vaikų žaisluose. Čia va tokias pagrindinės bėdas.
5: Benzenas, apskritai, kas tai yra per skystis, kad, na, būtų tas supratimas aiškus, apie ką mes čia kalbame?
7: Tai yra lakus skystis, tirpiklis, na, vienintelio bėda, jisai tavasi daug plačiai naudojamas pramonėje, vienintelio bėda, kad jis yra karcinogenas. Čia būtent jeigu kalba apie to žaislus, tai ten yra jo rasta, kiek supratau, tiesiog padidėjusi norma, ten yra minkšti tokie žaislai ir jo senelėje yra didesnis kiekis benzeno. Tada ta, kad jisai, tarsi, ūmaus apsinuodimo jisai tikrai nesukeltų, tai 4 kartus didesnį už normą. Tai nėra tokia didelė koncentracija, kuri sukeltumų gali būti, galbūt sukelt kažkokį tai sudirginimą, dar kažką, tai ypač jeigu žaislas kaitinimas, ar dar kažkaip kita medžiaga galėtų išsiskirti iš pasine. Čia daugiau kalba apie tai, kad yra didėja rizika, na, kadangi tai yra kancerogenas, tai, na, rizika yra vėžių. Dėl to tos normos ir nustatytas tų būtent medžiagų, tai jeigu 4 kartus didesnė, na, tai didėja ir šiek tiek rizika. Kiek jinai padidėja, na, labai sunku atsakyti.
5: Tai būtent pagal reikalavimų šio cheminio tirpiklio koncentracija negali viršyti 5 mg kilograme, tuo tarpu tyrimo metu nustatyta buvo apie 20, tai kaip ir pažymėjot 4 kartus. Na ir užsiminėt, kad tas pokytis, na, jisai nėra toks reikšmingas, aš tą turiu minėti, kad dabar vaikas paspaudys tą žaisliuką, tai nereiškia, kad kažkoks pavojus iš karto pasirodys, ar ne?
7: Taip, būtent apie tai ir kalba. Čia kalba apie riziką padidėjimą. Lygiai taip pat, kaip ten randa dirvožemį padidėjusi kokią nors metalo koncentraciją, tai reiškia, kad visi, kas gyveno ant to dirvožemio, išmirs. Tai reiškia, kad jau rizika sveikatai tiesiog didėja. Na tai dėl šventos ramybės, tos žaislus, kur rastai geriau išmesti ir neturėt kažkokio tai papildomo šauktuko galvoj visą laiką, kad va, gal kažko tai čia vaikui galėtų pakenkti. Tai čia vienintelė, manau, didžiausia bėda susijusiu su šitais žaislais.
5: Na, bet dabar aš įsivaizduoju, kad tėvai išgirdė tokią informaciją, kad populiariuose spaudomuose žaisluose ir ne, yra vat, viršėjimo koncentracija, dabar gali supanikuoti, ar ne, kas čia vaikui galėjo nutikti. Tai kaip visų pirma nusiramint, gal kai kurie iš tikrųjų norės kažkokius patikrinimus padaryti dėl vaiko sveikatos?
7: Jo, nusiramint reiktų vien pagalvojus apie tai, kad tie žmonės, kurie gyvena prie judrių gatvių, jie gauna krūvą kancerogenų, kurių tikrai yra daugiau negu tose žaisluose. Jeigu kažkas iš namiškių rūko, visi aplinkiniai gauna krūvą daugiau kancerogenų, negu čia kalba apie tą padidėjusią koncentraciją. Reikia tiesiog, na, biškiai atsipūsti ir atsitraukti nuo to alarmizmo visokio ir pagalvoti, kad aplinkui mus, na, ta prasme, irgi mes darom kartais daug dalykų, kurie irgi žaloja mūsų sveikatą, bet mes tiesiog neimam domeną. Tai, na, taip, tai yra galima rizika, bet, na, tiesiog nereiktų to labai daug sureikšminti, ypač kai nuo tos rizikos galima labai atsiriboti.
5: Na, ir anksčiau įsigytų žaislus rekomenduojat be abejo išmesti, ar ne, ir jau nereikėtų rizikuoti.
7: Na, jeigu jie, ta prasme, tai iš Kinijos ir būtent, na, apie kuriuos čia kalbama, jo geriau išmesti ir nerizikuoti, kam turėti namuose dar vieną kancerogeną už.
5: Dabar žvelgiant šiek tiek dar prevenciškai, gal taip į ateitį, kaip apskritai, na, rinktis gal tinkamų žaislus, nes tai, kaip ir kalbėjome, jau nėra toksai pirmas atvejis, ar ne, vienetinis atvejis, kai yra viršėjama cheminių būtent junginių norma. Tai ar šiek tiek čia yra tokios tam tikros ir, nežinau, tendencijos pastebimos karts nuo karto, kai, na, vieni ar kiti žaislai susiduria su tokiomis problemomis, dėl ko gali nukentėti vaikai, ir kaip reikėtų apskritai gal įsirinkti tinkamai tuos žaislus?
7: Vienintelis patarimas, kurį aš galiu duoti, tai geriausia pirkti Europos Sąjungos aprobuotus arba patvirtintus žaislus. Iš vienos pusės tai palengvina mano darbą, dėl to, kad aš žinau, kad didžioji dalis cheminių medžiagų, kurios galėtų sukelti apsinuodimą, yra atmesta. Nes pagrindinė problema yra arba kažkokie tai seni žaislai iš labai labai senų laikų, kurie kartais turi savo sudėtyje įdomių dalykų, arba žaislai atvežti iš kažkokių tai trečių šalių, ten iš Azijos ar dar kažkur, kur mes net nežinom nei kokia ten sudėtis įeina, nei ar ten buvo laikytasi saugų gamybos standartų ir panašiai. Ką Europoje importuojamiems dalykams privalu turėti. Tai tiesiog, jeigu jau perka žaislą, tai geriau jau kažką, kas yra Europoje, importuotojas yra Europoje, nu, ta prasme, kad praėjo visą kelią, kad būtų tas žaislas patikrintas, kol pasiekė galutinį vartotoją.
5: Ar per jūsų darbo praktiką yra pasitaikę atvejų, kai būtent dėl žaislų yra kažkokių didelių apsinuodijimo atvejų fiksuota?
7: Ne, kiek atsimenu, ačiū Dievui, man bent jau asmeniškai ne. Teorinių, ta prasme, galimybių ten žaislais apsinuodinti visada yra, bet tiesiog nepasitvirtinu. Tuo mes ir džiaugiamės. Sakau, Europoje mes gyvenam pakankamai saugiai, nes mums saugo didelį įstatyminę bazę, kuri neleidžia, kad pakliūtų ir tokie baisūs dalykai pas galutinį vartotoją, pas žmogų, pas vaiką, kuris žaidžia tuo žaislu.
5: Iš atveju tėvams svarbiausia nesupanikuoti išgirdus šią informaciją ir tiesiog dar kartą pasitikrinti, iš kur yra perkami šie žaislai.
7: Taip.
5: Dėkui už jūsų skirtą laiką, tai buvo gydytojas klinikinis toksikologas Linas Danavičius, kalbėjome apie tai, kad vaikų pamėgtų minkštų spaudomų žaislų saugumas atsidūrė specialistų akiratyje. Jungtinėje karalystėje iš prekybos atšauktuose vieno populiaraus žaislo imitacijose nustatyta 4 kartus leistina norma, viršijanti būtent benzeno koncentraciją. Apie galimas grėsmes šį rytą su toksikologu ir pasikalbėjome.
12: Ryto espreso.
14: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
15: Mes čia pastovė, aišku, su tam linksmiuojam tos politikus, bet nu jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mąstyk kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausk, o ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
16: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausiai yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
15: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai, galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar vieni žmonės, apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai.
16: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulių susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštus, ar ne? Kai dviese, trysia, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau, bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
15: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes su tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali sirgdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
17: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
14: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
12: Žinių radijas.
8: Piko minutės.
18: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netai. Kaip ir visuomet tokiu metu, Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizei dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje Vokietijos verslo žiniasklaidoje kilus bangai spekuliacijų apie galimą RUF automobilį pardavimą, legendinės šeimos įmonė išplatino oficialų pareiškimą. Bendrovė tvirtina neparduodanti ne vienos akcijos ir liekanti nepriklausoma. RUF – gurmaniškas reikalas. Koks tai automobilių pasaulio brangakmenį žino tik užkietėję benzingalbiai. Tai savarankiškas gamintojas, nors ir naudojantis Porsche kėbulus ir kitus komponentus. Visame pasaulyje žinome, RUF automobiliai yra brangus, reti ir velnioniškai greiti. O kompanija išgarsino 1987 metais pristatytas RUF CTR Yellowbird. Tais pačiais metais amerikonų žurnalo Road & Track įvardintas greičiausiu pasaulio automobiliu. Geltonoji paukštė sužibėjo ir trumpuose filmukuose, kuriuos ir dabar galima rasti internete. Juose automobilis skrieja velnionišku greičiu Nürburgringo trasos posūkius, įveikdamas su efektingu giliu šoniniu slydimu. Na, o pastarosiomis dienomis Europos automobilių pramonės bei finansų užkulisiuose nuskambėjo vieno Vokietijos verslo leidinio paskelbta informacija. Esą Štutgarto gigantas Porsche derasi su savininkų šeima dėl bendrovės RUF automobilių įsigijimo. Pranešimuose buvo teigiama, kad Porsche ieško būdų plėsti savo išskirtinių modifikacijų, tiksliau vienetinių restomodų padalinių. O Pfaffenhausen'e įsikūrusi RUF šeimos įmonė tam puikiai tiktų. Tačiau, reaguodama į pasirodžiusius gandus spaudoje, RUF kompanija išplatino aiškų pareiškimą. Norime išsklaidyti pastaruoju metu sklandančius gandus apie galimą RUF automobilį pardavimą, kad būtų visiškai aišku, RUF nėra parduodama, o pranešimai teigiantis priešingai yra neteisingi. Rašoma oficialiame įmonės pranešime. Įmonė pabrėžia, kad labai gerbė Porsche prekės ženklą ir dalyjas ilgą bendrą istoriją automobilių pasaulyje. Tačiau pabrėžia ir tai, jog nėra jokių planų kažką keisti. RUF automobil ir toliau išlieka iš didžiai šeimos valdomo įmonė, kaip ir per visą savo istoriją. Mūsų nepriklausomybė yra esminė mūsų tapatybės dalis ir leidžia mums puoselėti savo inžinerijos bei meistriškumo viziją, teigiama įmonės pranešime. Šis oficialus atsakymas dar kartą pademonstravo, kad sparčiai kintančioje elektrifikuojamoje ir korporatyviniais sandoriais grįstoje automobilių rinkoje, kai kurie gamintojai savo nepriklausomybę, inžinerinį identitetą bei šeimos tradicijas vertina labiau nei milžiniškas investicinių fondų ar didžiųjų koncernų siūlomas sumas. Nežinia ar apsimoka, bet tikrai nežinia, nes RUF vertas išlikti šių dienų automobilių pasaulyje. Beje, daugybė greitiems automobiliams neabejingų žmonių Yellowbird važiavimu gali pasigrožėti ir dabar. Įvairiose interneto vaizdo platformose žiūrėdami archyvinius vaizdo įrašus, kur RUF CTR efektingai skrieja Nürburgringo trasą. Rekomenduojame šiek tiek panaršyti ir jums, nes šių vaizdo įrašų herojus – senas Aloyzo RUFo bičiulis Stefanas Roselis. Šis vyrukas dar 70-ųjų viduryje RUFui padėjo derinti automobilių valdymo savybes, nutrūkgalviškai veikydamas savo bičiulio dirbtuvėse perdirbamus automobilius. Šis vairuotojas bandytojas buvo itin spalvinga asmenybė. Liudininkai iš tų laikų tikina, kad vieną vakarą su Aloyzu RUFu jiems sėdint miestelio aludėje, būtent jam kilo idėja į RUF CTR įmontuoti keletą kompaktiškų buitinių kamerų ir taip įamžinti ekstremalų pasivažinėjimą Nürburgringe. Taip atsirado dabar jau šio žanro klasika tapęs trumpas filmukas. Kitokie dar buvo laikai. Gausybė žmonių iki šiol stebisi, kaip be šalmo, paprastais džinsiais apsitempęs ir kasdieniais batais avintis Stefanas Roselis sugebėjo skrieti šiaurinę kilpą įspausdamas iš Yellowbirdo viską, ką tik galėjo. Šiandien žinių ir nostalgijos iš automobilių pasaulio dieną. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida apie paminutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

Piko minutės. Žinių radijas. Smaližiams radijos razina.

kad norvegijos gerbėjai atliko net Times aikštėje Niujorke. Be to, Norvegijos parlamentarai atliko vikingų irklavimą po pirmosios Norvegijos pergalės pasaulio čempionate. Verta paminėti, kad norvegų vikingų irklavimas yra panašus į islandų futbolo šūkį – vikingų karo šauksmą.

lengva. Su saulė, su pavasariu, su bet kuo, tegu visi nustemba. Nuo vaiko namuose, nuo

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. 70 gyventojų pritartų tam, kad pradedantiesiems vairuotojams, kol jie privalo automobilį žymėti klevo lapu, būtų ribojama leistina maksimali variklio galia, tai rodo šiandien paskelbta LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Anot šios duomenų siūlymai pradedantiesiems vairuotojams dviejus metus riboti automobilių galia.

0: kontekste, kiek dažniau pritartų moterys nei vyrai. Susisiekimo ministerija LRT nurodė, jog analizuojant eismo įvykių duomenį šiuo metu nėra pagrindo teikti, kad galingesnius automobilius vairuojantys pradedantieji vairuotojai sukelia daugiau tragiškų avarijų nei vairuojantys mažiau galingas transporto priemonės. Jogailos Morkūno valdoma pramogų ir poilsio organizavimo viešoji įstaiga pirmoji kava laimėjo teisę organizuoti renginius Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai metu, pasiūliusi neigiamą paslaugų kainą. Už teisę surengti 21 renginį bendroje sumoje pasiūliusi primokėti daugiau nei 18 tūkstančių eurų. Apie tai skelbia portalas Verslo žinios. Pasak leidinio neigiamą įkainį pirmoji kava pasiūlė tik projektoriaus nuomos paslaugai, kurios anot ekspertų labai tikėtina, kad gali ir neprireikti. Lietuvos konferencijų ir renginių asociacijos pirmininkės Jolantos Beniulienės teigimu, minusinės kainos viešuosiuose pirkimuose pasitaiko ne pirmus metus, o tokiais atvejais įprastai uždirbama perparduodant kitų tiekėjų paslaugas. Naktį per Rusijos bombardavimą Ukrainos sostinėje Kyjeve ir aplinkinėme regione žuvo mažiausiai 6 žmonės, o dar kelios dešimtys buvo sužeista, apie tai skelbė vietos pareigūnai. Pasak karinės valdžios per ataką apgadinti gyvenamieji pastatai, medicinos įstaiga bei švietimo įstaiga. Analitikai sako, kad nors Kyjevas beveik kas naktį patiria atakas, Ukraina pastaraisiais mėnesiais taip pat sustiprino savo atsakomosius smūgius prieš agresorių, iš dalies siekdama paspausti Maskvą sėsti prie derybų stalo po jau beveik 4,5 karo metų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė pradedantis plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jis pagrasino didžiulėmis bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri padės ar vykdys verslą su šia Islamo Respublika. Ši sugriežtinta ekonominio spaudimo kampanija vykdoma karui artėjant prie 6 mėnesio ribos, kai nematyti jokių diplomatinių ar karinių išeičių, o gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris išlieka smarkiai užblokuotas. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, kad jo šalis pasiuntė Turkijai žinutę, jog neleis jai kurti bazę Sirijoje. Tai Benjaminas Netanyahu netiesiogiai patvirtino Izraelio įsitraukimą į dieną prieš įvykdytą smūgį. Netanyahu biuras kiek anksčiau tiesiogiai neprisėmė atsakomybės už šį smūgį, tačiau nurodė, kad Turkijos pajėgos neseniai lankėsi bazėje ir įspėjo, kad Izraelis netoleruos jokios grėsmės kylančios dėl Turkijos buvimo. Savo ruoštu JAF ambasadorius Turkijoje, kuris taip pat yra atsakingas už JAF veiksmus Sirijoje, apkaltino Izraelį surengus šią ataką bei ją pasmerkė.
1: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių perinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
3: Ryto espreso.
4: Ryto espreso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
2: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Žinių radijas.
5: Pozicija.
6: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šiandien nuotoliu su mumis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Tai ar spėjo jau apšilti kojos per šiuos porą mėnesių naujoje pozicijoje?
7: Nu, reikia pasakyti, kad geras menuo buvo, dar porą mėnesių nepraėjo, tai per tą laiką dar spėjau ir su šeima išleikti patostogauti, nes buvo pažadus davęs prieš pusę metų. Šeimai ir iš tiesų taip, labai intensyvus laikas buvo, nemažai dalykų padaryta, nemažai dar turim padaryti, tai labai intensyviai, nors vasara, bet daug darbų.
6: Taip ir, na, kol kažkokių reformų dar nepadarėt, vos tos kojos įspėtos apšilti, bet jau jūsų reitingas bene labiausiai auga tarp visų politikų, 4% paaugo Eltos duomenimis ir siekia dabar 41%. Džiaugiatės tuo, jaučiatės nusipelnęs, jeigu atostogavot pusę laiko?
7: Na, žinot, reitingas yra toks dalykas, kad jisai susijęs su daug visokiausių dalykų. Pavyzdžiui, vien tai, kad žmogus dažniau minimas eterį, jau ir tai žmonės atkreipia dėmesį, tai ir sakyčiau, pasikeitusios pareigos, tai yra tapimas sveikatos apsaugos ministru, prisėda prie to, kad žmonės turbūt pastebi ir tada atsiranda tas vertinimas, gal galiai traukia į tos reitingų lentelės, nes ne visada tenka jos ir būti. Tai aš tai vertinu kaip avansą, kad žmonės tos idėjos, tos mintis, kurias stengiamės komunikuoti, visa mūsų komanda, kai pradėjom vadovauti sveikatos apsaugos ministerijai, tiek dėl eilių mažinimo, tiek dėl slaugos globos sujungimo, tiek dėl kitų darbų, kuriuos planuojam padaryti per šiuos keletą metų, turbūt tas žmonėms skamba kaip svarbus dalykai ir planai visą laiką skamba gerai. Dabar svarbu, kad tas reitingas, kaip aš sakyčiau, kad jis tikrai tokio avansų duotas žmonių, kad jis būtų realizuojamas darbais ir stengiamas daryti.
6: Tai apie darbus ir pakalbėkime, nes pirmojo šios vyriausybės posėdžio dieną premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad jau per vasarą tikisi pamatyti tam tikrų darbų nuveiktų iš kiekvienos ministerijos. Ką jūs planuojate pateikti? Čia jau ta vasara jau beveik eina į pabaigą, vėlgi primenant, kad dalį laiko atostogavote, tai ar turėsite ką pateikti?
7: Na, vienas svarbiausių dalykų, kuris yra šiuo metu aktualus sveikatos priežiūros įstaigom, tai yra viršsutartinių išlaidų finansavimas. Tai yra toks dalykas, kad ligoninės ir kitos sveikatos priežiūros įstaigos pasirašo sutartį su valstybinėm ligonių kasom dėl tam tikro kiekio paslaugų finansavimo. Ir pagal poreikį, dažnai pagal poreikį, tų paslaugų yra sutikama daugiau ir jos nėra finansuojamos, nes nėra sutartyje apibrėžiama. Ir suma, kuri šiuo metu yra reikalinga, tai yra kiek yra sutikta paslaugų, siekia apie 45 milijonus už antrą ketvirtį. Tokią pačią situaciją panašią turėjom dėl pirmo ketvirčio ir buvo ieškoma sprendimo, ar finansuoti ar nefinansuoti šitas viršsutartinės paslaugas, nes biudžetas yra koks yra. Buvo priimta, kad pirmą ketvirtį bus finansuota, dabar artėjame vyriausybės nutarimo link, kad ir už antrą, bet ir taip pat už trečią ir ketvirtą ketvirčius būtų apmokama, kitaip sakant, duoti aiškę žinę, kad šitam laikotarpyje ligoninės ir sveikatos priežiūros įstaigos, kurios turi sutartis, kad jos galėtų drąsiai teikti paslaugas. Tokiu būdu siekiant sumažinti ir eilės, bet ir užtikrinant žmonių poreikį ir kad tai bus finansuojama. Tai yra tikrai nelengvas dalykas, nes reikia apie 120 milijonų eurų. Ir tai yra rimtos darybos su finansų ministerija, vyriausybei, bet sakyčiau, kad šitas darbas yra daromas ir artėjame prie sutarimo, turėtume rugpjūčio mėnesį turėti vyriausybės sprendimą ir tada reikės paleisti jau procedūras, kad už šį ketvirtį būtų finansuojama, o už ateinančius ketvirčius tas vyktų kur kas sparčiau, nes kaip sakiau, nutarimas būtų bendras visiems metam. Kitas dalykas, ką dar pavyko, tai yra susitarti galiausiai dėl Šiaulių ligonės linijinio grindintuvo, labai sudėtingos onkologiją gydančios technologijos, dėl kurios buvo irgi susvyruota, ar skirti ar neskirti Šiaulių ligoniai. Tai buvo priimtas sprendimas, kad vis dėlto skirti ir tai yra labai svarbus Šiaulių ligoniai sprendimas, kuris išlaikys ir komandai įdirbė ir toliau galės plėsti onkologijos paslaugų prieinamumą. 13 naujų inovatyvių vaistų iš rezervinio sąrašo pajudinom, kad būtų kompensuojama ir tikrai tie vaistai yra labai svarbus skirti onkologiniams ligoms, endokrinologiniams sutrikimams ir kitiems dalykams. Ir taip pat yra labai jautrus klausimas, kuris irgi turėjo rezonansą visuomeniai, tai yra krikščioniškų gimdymo namų likimas, kuris šiuo metu iki šiol padaryti sprendimai buvo, kad jie būtų tas filialas integruojamas į Kauno ligoninės akušerijos padalinius. Tai ieškome sprendimų, kaip vis dėlto išsaugoti krikščioniškų gimdymo namų ateitį, kad ta paslauga, kuri nemažai šeimų buvo svarbi ir šeimos tai yra išreiškusios viešai, kad ta paslauga būtų išlaikoma ir tęsiama. Tai
6: jūs ieškote sprendimų, bet tai ar spėsit, nežinau, čia jau iki vasaros pabaigos, tada mes tą pamatysime, jūs sakot, ar kaip?
7: Tai turime padaryti artimiausių metų ir artėjama link sutarimų, vis dar tokiam darybiniam procese esam su kitu Kauno ligoninės dalininku, tai Lietuvos sveikatos mokslo universitetu. Bet sprendimas turi būti greitas, nes yra reorganizacinis procesas įsibėgėjęs ir spalio mėnesį jau turėtų tas filialas būti reorganizuotas veikti kitose patalpose. Tai tikrai laikas spaudžia ir, kaip sakiau, sprendimai yra labai netrukus.
6: Gerai, bet pakalbėkime apie vieną aktualiausių klausimų paprastai visiems pacientams. Tai yra susijęs su eilėmis. Jūs žadat, kad eilės pas gydytojus per 2 metus, jau čia apie ilgesnį laikotarpį, žinoma, kalbėsim, turėtų sumažėti bent trečdaliu. Ir na, štai vienas dar darbas, kurio jūs čia neįvardinate, kad atnaujinat endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžėt atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo, taip pat, kad siuntimą šiai konsultacijai galės išrašyti bet kuris gydytojas specialistas, papildomai nesikreipiant į šeimos gydytoją, ar čia yra buvusios ministras palikimas, ar čia jau yra jūsų darbas, galite ir taip aiškinti ir tuo pačiu, ar nereikėtų tuomet kažkokios panašios tvarkos ir dėl kitų specialistų, kad eilės mažėtų?
7: Taip, iš tiesų, jūs atkreipėte dėmesį į vieną konkretų sprendimą ir jisai taip yra testinis, jis daromas jau nuo seniai buvo planuotas, bet tik kiekviena grupė, kurio, reiškia, specialistų grupė, kur yra didesnės eilės, nuo dermatologų iki tam tikrų chirurgų, iki odontologų ir kitur prieinamumo, turim žiūrėti labai atskirų specialių žvilgsnių. Nes yra kiekviena iš šiai grupiai eilės formuojasi dėl skirtingų priežasčių. Tai yra labai kompleksinis dalykas susijęs su specialistų kiekiu, su finansavimo tvarka, su tam tikrų, kas yra finansuojama to specialisto veikloje ir taip pat paciento kelio klausimas. Tai kiekvienoje šitoje grupėje mes turim surasti sprendimus, kurie mažintų eilės. Ir reikia pasakyti, kad kai kuriuose specialistų grupėse eilių visai neturim, galim, kad ir rytoj ir poryt pagal tas elektroninės sistemas pacientų, kur galim užsirašyti, galim rasti vietų, bet yra, kur tikrai eilės labai didelės. Tai vat, kur eilės didelės, jie sumažinti 300%, tai yra tas minimumas, dėl kurio nu, tikrai tą turim padaryti, nes kitu atveju nėra čia ką veikti ministro pozicijoje, o ambicija yra kur kas didesnė, bet, kaip sakiau, kiekvieną iš jų turim išvaikščioti, panašiai kaip buvo surasti sprendimai dėl endokrinologinių sutrikimų. Tai taip šiuo keliu eisim ir kiekviena iš specialistų grupė ieškosim sprendimą.
6: Taip, iš tikrųjų, kai kur eilės yra būtent dėl gydytojų trūkumo, pavyzdžiui, ir šiuo atveju, na, čia linksniuojamas yra Seimo priimtas sprendimas dar pavasario sesijoje dėl to, kad turėtų atidirbti rezidentūros vietos rezidentūros susiejimo su to, kad turėtų atidirbinėti 5 metus regionuose. Ar tai gali prisidėti prie eilių mažinimo, jūsų vertinimo? Aš kaip suprantu, jūs palankiai vertinate tą sprendimą, nors kai Seime buvo balsavimas jau paskutinėje stadijoje, jūsų salėje nebuvo, nemačiau, kad jūs būtumėte balsavęs už, bet jūs tai vertinate palankiai.
7: Ne, iš tiesų, nekartai esu sakęs, kad vertinu palankiai dar ir dėl to, kad man atrodo, labai svarbu net ir komunikaciškai apgręžti šią situaciją, nes tai yra papildomos rezidentūros vietos, 60 planuojama nuo 27 metų, skirtos būtent medikams, kurie nori arba jau dirba regionuose ir jų interesas yra kelti savo kvalifikaciją per rezidentūros studijas ir tą kvalifikaciją įgyveninti regionuose. Tai yra, žiūrint iš medikų, kurie dirba regionuose, tai yra būtent jiems yra labai palanki programa ir mes nekartą esam sulaukę tokio pasidžiaugimo iš jų pusės, kad galiausiai atsidaro mums galimybę. Iš kitos pusės, jeigu žiūrim medikus, kurie nori darbuotis miestuose, tai yra visos rezidentūros galimybės. Bendrosios, kur gali dalyvauti ir jeigu vis dėlto nepatenka nemokamas, tai tada, nu, tada turi mokamas, galima turėti mokamą rezidentūrą. Jeigu norima nemokama ir nepatenka į tas bendrosios rezidentūros galimybės, o patenka į šias papildomas, tai tada atsiranda ir ta prievolė atidirbti. Bet, kaip ir sakiau, didžiąją dalimi mano vertinimu tai pasinaudos būtent medikai, kurie planuoja savo ateitį regionuose ir 60 rezidentų ir ateities gydytojų regionuose, tai yra didžiulis indėlis, tai dėl to aš vertinu, kad tai yra tikrai reikalinga tam, kad mes galėtume užtikrinti, kiek galim tą tvaresnį ir prieinamesnį tinklą visoje mūsų Lietuvos teritorijoje.
6: Na vis dėlto jaunųjų gydytojų asociacija nėra patenkinta šiuo sprendimu ir jis sulaukia ir Europos jaunųjų gydytojų organizacijos palaikymo konservatoriai, beje žada rudenį kreiptis į konstitucinį teismą dėl šio pasiūlymo. Ar jūs planuojat kažkaip jį peržiūrėti, ar jums tinka viskas kaip yra?
7: Man atrodo, reikia pradėti, kad tai veiktų ir pamatysim, kaip jis iš tiesų veikia. Kaip ir sakiau, dalis gydytojų atsiliepia labai pozityviai ir tų, kurie planuoja pasinaudoti šią rezidentūrą, atsiliepia labai pozityviai ir nori tokios galimybės. O valstybės interesas yra užtikrinti, kad mes turėtume gydytojų ne tik didžiuosiuose miestuose, bet gydytojus, o kartu ir svarbės visiems paslaugas ir regionuose. Tai dėl to aš sakyčiau, leiskim tam veikti, pamatysim, kaip vertina, jeigu bus kreipiamas į konstitucinį teismą, palaukim išvadų, bet aš manau, kad valstybė turi turėti galimybės planuoti paslaugas, o kartu ir jas teikiančių specialistų tam tikrus kelius. Tai šiuo atveju taip daroma.
6: Vis grįžtama pastaruoju metu žiniasklaidoje prie siūlymo dėl valstybinių vaistinių, kuris sulaukė kritikos. Jūs pats tikitės, kad šis trečias bandymas įteisinti jas pavyks, bet kokias problemas tai turėtų išspręsti ir ar galit papasakoti, kokia yra ta vizija valstybinės vaistinės, kaip būtent ji turėtų naveikti? Pavyzdžiui, važiuojate ar nevykstate į Klaipėdos ligoninę, ar jį pati ten turi įsisteigti savo vaistinę, kas už visą tą turi apmokėti, na kaip tai turėtų atrodyti?
7: Taip, iš tiesų čia yra įrašyta mūsų vyriausybės programai, kad pakankamai, taip sakyčiau, dar aptakiai ir švelniai, tai yra įvertinti galimybės. turėti valstybinės vaistinės ligoninėse, nes ligoninės ir taip gauna vaistus ir tiekia pacientams, kuriuos gydo. Tai reiškia, jau tam tikras vaistų įsigijimo ir jų dalinimo reiškia, procedūros jau veikia. Ligoninėse dėl to realizuoti jų pardavimą vaistų išorės pacientams, kurie ateitų iš išorės, iš gatvės, būtų kur kas paprasčiau negu manulio pradėti vaistinės. Tai principas yra toks ir idėja už to yra tokia, kad vaistų prieinamumą mes turim problemą tiek teritorinę, nes kai kur vaistinių tikrai trūksta ir matom, kad žmonės turi labai toli važiuoti, kad galėtų įsigyti vaistų. Tiek laiko prieinamumo, tai yra kuriuo metu dirba vaistinės, ar savaitgaliais dirba ar nedirba, ar kiek po darbo vat nedarbo metu galima įsigyti vaistų, tiek net ir vaistų įperkamumo, tai tokio finansinio prieinamumo problema, tai kalbant su ligoninių vadovais, jie vertina, kad jeigu tokios vaistinės būtų ligoninėse, tai aišku, kad tam reikėtų ir turėti atskiras patalpas, ir turėti specialistus, kurie tuos vaistus pardavinėtų, kad tiek teritorinis, tiek tas vat, laiko prasme galėtume kažkokius laikus labiau reguliuoti, kadangi ligonių, derinant su ligonių grafikais ir žmonių poreikiais, bei net ir finansinis galimas mažesnės kainos pasiūlymas, kas leistų dalį vaistų įsigyti didesniai visuomenės daliai. Tai, bet visa tai iš tiesų yra daugiau tokios prielaidos, iš ko atsiranda šitas vyriausybės programos punktas. Dabar mes, ką pradėjom daryti, tai tokį rimtą vertinimą, analizę, kas, kai, projektuojant, kas būtų, jeigu tokios vaistinės atsirastų. Aišku, kad tam ir specialistų reikėtų papildomai, nes tikrai farmacininkų kai kur labai trūksta, ar ligoninės galėtų juos pristraukti ir kaip juos galėtų pardavinėti. Patalpų išlaikymas ir kiti dalykai, visa tai turėtų būti vertinta. Tai dabar darom vertinimus ir kai pasidarysim vertinimus, tada ir teiksim pasiūlymą. Kol kas apie sprendimą, kad bus ar nebus tokios vaistinės, negalim kalbėti, bet žingsnius, kad artėtume prie sprendimo, darome.
6: Vis dėlto tam tikra kritika yra tiek dėl to rezidentų atidirbinėjimo regionuose, tiek dėl valstybinių vaistinių, kad tai tokį praeities tvaiką turi ir tokį grįžimą į sovietmetį, maždaug kaip kokie paskirimai, kaip štai valstybės toks įkišimasis į privatų sektorių šiuo atveju vaistinių klausimų. Kaip jūs atremtumėte tai, kad jūs kritikuojamas kaip besižvalgantis į sovietmetį?
7: Na, šiuo atveju aš žvalgausi į pacientų poreikius ir tai, kas mums iš tiesų, žmonėms, kurie gyveno regionuose, tiek vaistų prieinamumas, tiek paslaugų prieinamumas yra didžiulis iššūkis. Ir šiuo atveju turime ieškoti sprendimų. Jeigu to nepavyksta padaryti dabar veikiančią sistemą, vadinasi, reikia ieškoti sprendimų. Ir tas sprendimas, kaip sakiau, artimiausias arba toks, vat, kalbant apie vaistinės, kadangi ligoninės jau turi savo tiekimo grandinės, tai atrodo, kad mažiausiai sunkiai padaromas, realizuojamas. Ir taip pat, jeigu turim 60 kelias ligoninės Lietuvoje, jeigu jose atsirastų valstybinio vaistinių tinklas, mes suprantam, kad tai būtų tam tikra įtaka, ypač žmonėms, kurie gyvena regionuose. Tai šiuo atveju tikrai yra einama iš poreikių žmonių, nes dėja mūsų pacientai, lyginant su Europa, iš savo kišenės prisidam vieni daugiausiai, tiek gaunant paslaugas prisimokam, tiek perkant vaistus. Prisimokom vieni daugiausiai Europoje. Tai dėl to tuos dalykus turim spręsti ir labai rimtai, nes pajamos žmonių yra kur kas mažesnės negu Europos vidurkiai.
6: Ir aišku, pats šis sprendimas, jisai kainuotų, nežinau, ar iš vis bent įsivaizduojate, kiek tai galėtų kainuoti. Ir netgi jau sujungiant su visais kitais pažadais, kad didinsime valstybės įnašai privalomo sveikatos draudimo fondą, reikšmingai didinsime slaugytojų ir jų padėjėjų darbo užmokestį, eilė kitų dalykų, ką jau jūs pats užsiminėte ir dėl tų virš suplanuotų ligoninių teikiamų paslaugų. Kiek rimtai nusiteikęs yra finansų ministras ištiesti pagalbos ranką sveikatos apsaugos ministerijai?
7: Na, iš tiesų, nemažai svarbių dalykų dėl sveikatos sistemos finansavimo jau yra padaryta. Vienas iš jų yra valstybės įsipareigojimas kasmet vis daugiau finansuoti valstybės draudžiamus asmenis. Tai jau nuo kitų metų turėtų prasidėti nauja formulė, kad ne pagal minimalų mėnesinį atlygį, bet nuo vidutinio darbo užmokesčio tam tikrą procentą iki 75% vidutinio darbo užmokesčio per eilę metų. Tai leistų PSDF biudžetui aukti pakankamai sparčiai ir aišku, užtikrinti kur kas geresnės paslaugas ir vaistų prieinamumą. Tai yra labai svarbi sąlyga, kur įstatymas yra priimtas ir aš tikiuosi, kad finansų ministerija ir bendrai Seimas išlaikys šitą sprendimą, neatsitrauks nuo jo, bandydami suvaldyti tikrai didžiulės iššūkius mūsų biudžete. Ir jeigu taip išlaikysim kasmetinį augimą, tai sakyčiau, kad išjudėsim iš to mirties taško, kur sveikatos sistemos finansavimas, lyginant su Europos sveikatos sistemų finansavimais, yra vienas mažiausių. Mes panašiai iki trečdalio finansuojame mažiau savo sveikatos sistemą, lyginant nuo bendro vidaus produkto. Tai čia turim daryti proveržį ir čia, ir kiek esu kalbėjęs ir su premjeru, ir net tokiam vyriausybės formate, tai premjeras labai aiškiai yra įvardinęs, kad sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos sistemos yra prioritetinės finansavimo prasme, tai tikiuosi, kad tie pažadai bus realizuoti ir mes turėsim galimybės plėtoti, vystyti paslaugas ir vaistų prieinamumą.
6: Ir visiems pažadams turėtų tų pinigų užtekti dėl šių pertvarkų?
7: Žinoma, kad visiems pažadams niekada nebus pakankamai pinigų, nes, kaip ir sakiau, pati sistema yra finansuojama per mažai, kol kas ženkliai per mažai. Tai apie rimtą realizavimą visų pažadų galim kalbėti dešimtmečio kontekste, jeigu mes, kaip sakiau, iš valstybė daugiau prisidės prie valstybės draudžiamų asmenų ir fondai dės rimtas sumas, tada mes galėsime artėti prie nu, didžiosios dalies pažadų realizavimo. Bet tai, ką jūs paminėjot, pavyzdžiui, slaugytojų darbo užmokesčio kelimą, tai yra be galo svarbu, nes būtent slaugytojų trūkumas yra vienas didžiausių, kalbant apie visą medikų bendruomenę.
6: Gerai, čia dar tikrai grįšime ateityje prie visų šių klausimų ir detaliau, tiesiog pirmas interviu su jumis šioje laidoje, tai norisi apibėgti kuo daugiau temų, bet tokių aktualijų pačiai pabaigai. Na, nelinksma aktualija sudrebino Lietuvą šią vasarą dėl kunigų pedofilijos, po ko politikai sprendžia, kaip apsaugoti vaikus, ir štai teisingumo ministrė pasisakė už diskusijas, jog asmenys, kurie turi sutrikimų dėl lytinio potraukio ir ieško medikamentinės pagalbos, jos sulauktų, cituoju, neturime priverstinio gydymo formų, bet yra žmonių, kurie ieško pagalbos, matydami savo potraukius, kuriuos jie norėtų valdyti. Galbūt tokius vaistus priskirti kompensuojamų vaistų kategorijai, nes tai yra pakankamai brangus medikamentinis gydymas. Jeigu aš nesu kompetentinga to komentuoti, gydytojas psichiatras nustato, kad tai tinkamas būdas. Citatos pabaiga. Jūsgi jau komentavote, kad jeigu tai būtų įtraukta į baudžiamojo proceso įgyvendinimo tam tikrą algoritmą, kad besigydantis žmogus turi kažkokių lengvatų probacijos proceso metu, manot, kad tada tikrai galėtume kalbėti apie tai sistemiškiau, bet ar tai reiškia, kad pirmiau čia turi teisingumo ministerija kažką nuspręsti, tada jau jūs imtumėtės, to nematot kaip kažkokius savo prioritetų?
7: Matot, labai sunku kalbėti apie prioritetus, kai tokių žmonių, kurie kreipiasi būtent dėl potraukio vaikams gydymo, Lietuvoje per 16 metų buvo 6 asmenys. Tai labai sunku kalbėti apie nu, sisteminį veikimą. Jeigu atsirastų paskata tiems žmonėms ir padrasimas, tai kreiptis, nes tikrai yra labai stigmatizuojantis, diagnozė žmonėms. Ir jeigu atsirastų tokia paskata, ir kaip sakiau, kadangi Teisingumo ministerijos iniciatyva buvo tai iškelta, tikrai tos vaistus, kurie mažina lytinį potraukį, galima į tą kompensuojimų sąrašą, tokių vaistų kompensuojimų sąrašą traukti ir būtent šią diagnozę. Bet kaip sakiau, kol kas apie sistemiškumą yra labai sunku kalbėti, nes labai reti atvejai.
6: Tai nebus taip, kad išeis jūsų koks nors įsakymas, nuo šiol kompensuojame ir kad žmonės galėtų kreiptis.
7: Mes su Teisingumo ministerija kalbėjomės, kad viceministrų lygmenį bus susitikimas paieškoti tokio kompleksinio sprendimo ir aš manau, kad vienas iš jų tikrai bus, kad žmonės tokio gydimo norintis žmonės atsidurtų kompensuojamų vaistų sąraše. Tai tikrai nesunkiai padaroma, bet kaip sakiau, čia labiau yra svarbu tas paciento kelias, kaip paskatinti žmonės, kad jie ryštųsi tokiam gydimui ir tada tikrai atsiras ir priemonės. Kol kas iki šiol buvo labai labai, labai reti atvejai, nors žinom, kad problema yra kur kas didesnė.
6: Ir pats paskutinis klausimas dėl erkių, nes čiagi skelbiama, kad šiemet kur kas daugiau sunkių erkinio encefalito atvejų. Santarų gydytojai sako, tokia forma ištinka nepasiskiepijusius. Ar jūs matytumėte, kad ką galėtumėte čia vis dėl to nuveikti? Nes čia dar ganėtinai įdomi yra statistika, kad šiemet yra šiaip jau mažiau tų encefalito atvejų lyginant su praėjusiais metais, bet vat tų sunkių formų vis dėlto yra daugiau, nes žmonės tiesiog nesiskiepija.
7: Na, iš tiesų, kiek man žinoma, apie 95% susirgusių encefalitų yra nesiskiepijusių. Tai reiškia, kad skiepų potencialas yra per daug neišnaudojamas. Ir čia jau buvo praplėstas laikotarpis, kur yra skiepai nemokami. Erkinio encefalito tai nuo 50 iki 60 metų išplėstas, va tas ribų išplėtimas. Prieinamumas irgi liktai neblogas, yra, kad ir vaistinės, ir kitur galima skiepus įsigyti, būti paskiepytais. Tai ieškosim sprendimų, bet daugiau tokia darbo tvarka, nes taip ir yra, kai problema kažkokia aktualizuojasi, tada ir kartu su ligoniam, kartu su profesionalais, specialistais ieškom, kaip tą problemą užkardyti, kad kitais metais turėtume mažiau pasiekmių.
6: Ačiū Jums, kad skiriat laiko, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
4: Pozicija. Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
9: Klausotės žinių radio? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos rezervinė krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse Jonavoje 99-88 palaužė Motiejaus Kryvo ir Ugniaus Jaruševičiaus atstovaujamo Arizonos Wildcats ekipą. Geriau pradėjo rungtynės šeimininkai, jau po pirmo kėlinio įgijo dviženklį pranašumą, o po dviejų komanda skyrė 17 taškų. Po ilgosios pertraukos Arizonos ekipa tik sumažino atsilikimą. Lietuvos rinktinėje pergalę vedė 24 taškus pelnęs Matas Repšys, po 13 pridėjo Ignas Urbonas ir Titas Jaruševičius. 11 taškų surinko ir 10 rezultatyvių perdavimų atliko į pagrindinę rinktinę pretenduojantis į žaidėjas Dominikas Stenionis. Arizonos komandai 25 taškus pelnė buvęs Müncheno Bayerno klubo atstovas 19-metis Ivanas Harčenkovas. Kryvas per 11 minučių surinko 10 taškų, perėmė 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus, o Jaruševičiaus sąskaitoje per 15 minučių 8 taškai ir 4 atkovoti kamuoliai. Po pergalės rezervinės rinktinės treneris Mindaugas Lukošius akcentavo komandinį žaidimą.
11: Iš protokolo atrodo, kad tai ir nebuvo sunki pergalė, kadangi nuo pat pradžių mes visas varžybas pirmavom. Keli momentai buvo, kada jie sušveldino rezultatą, tai buvo, bet sakysiu, mes pakeitėm gynybos sistemą, nepasimetė vyrą ir rezultatas gan turbūt gale ne nekėlė klausimų apie laimėtoją. Turbūt aš daugiau apie savo komandą, tai tų dalykų, kurių mes labiausiai bijojome, reiškia kova dėl atšokusių kamuolių ir ten presingas ir greitas puolimas, tai tais būtent tais aspektais mes visus ir buvome toj vietoj pranašesni. Kitas dalykas, tai yra, kas labiausiai mane džiugina, tai yra komandinis žaidimas.
10: Sakė Lukošius. Pagrindinė Lietuvos krepšinio rinktinė šiandien Kaune sužais kontrolinės rungtynės su Estija. Prieš artėjantį pasaulio čempionato atrankos langą komanda treniruojasi Birštone, o treneris Rimas Kurtinaitis kalbėjo apie pasiruošimo planą ir galimas sudėties korekcijas.
12: Turim savo tikslus, turim pasiruošimą, kurį paruošė mums fizinio rengimo treneriai. Mes sekam savo planą, viskas vyksta pagal planą. Neturim traumų, viskas pakol kas gerai. Nesu tas techninis darbuotojas, tai žinau, kad kažkiek iškilo problemų, kad žaidėjai, kurie mokosi lygti Amerikoje, negali žaisti prieš universitetus, ten kažkokių problemų, bet aš, na, taip pasakyti, gal dviem žodžiais esu treneris, man aš tos techninius dalykus nesidomiu ir man jūs čia įdomu, ar kas turbūt, kas čia atsakingas už tos klausimus, tai jam. Jeigu galėsim, žaisim, jeigu negalėsim, kažką dajungsim prie antros rinktinės, tą rezervinę turim rinktinę, bet be rungtynių neliksim.
10: Teigia Kurtinaitis. Kontrolinių rungtynių tarp Lietuvos ir Estijos rinktinių pradžia šį vakarą Kaune 19.30. Iki oficialių pasaulio čempionato atrankos rungtynių rugpjūčio 28 dieną Stambule su Turkija Lietuvos krepšininkai šeštadienį kontrolinėse rungtynėse Alytuje sužais su Arizonos, o sekmadienį Vilniuje su Michigano universitetų komandomis abiejų rungtynių pradžia 19.30. Rumunijoje vykstančiame Europos merginų iki 16 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė kovoje dėl 9-16 vietų 80-69 pranoko Izraelį. Pirmoji pergalė garantavo lietuviams išsaugotą vietą stipriausiųjų divizione. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Kotrina Grunkytė, pelniusi 21 tašką, atkovojusi 5 kamuolius ir atlikusi 5 rezultatyvius perdavimus. Kitas rungtynes kovoje dėl 9-12 vietų lietuvė žais rytoj su bendramžėmis iš Čekijos. Kova dėl Europos 16-mečių čempionių titulo tęsė į pusfinalį patekusi Latvijos merginų rinktinė, kuri rytoj kausi su Ispanija, o kitose pusfinalio rungtynėse varžysis Prancūzija ir Slovenija. UEFA čempionų lygos atrankos pirmosiose atkrintamosiose rungtynėse Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas Rumunijoje 1-2 nusileido Berševas Gapoeliui. Lietuvių auklėtiniai jau 6 minutę įsiveržė į priekį, bet pranašumo neįsaugojo. Atsakomosios rungtynės vyks kitą antradienį Azerbaidžane. Šios poros nugalėtojas pateks į čempionų lygos grupių etapą, o pralaimėjusi komanda žais Europos lygoje. Kitose lemiamo čempionų lygos atrankos etapo pirmosiose rungtynėse Celjas klubas su trim Lietuviai Slovakijoje lygiosiomis 1-1 sužaidė su Bratislavos Slovanu. Visi trys Celjas klubo atstovaujantys Lietuvos atstovai Armandas Kučys, Artemijus Tutišinas ir Pijus Širvys buvo įtraukti į starto sudėtį. Tutišinas žaidė visas rungtynes, Kučys buvo pakeistas 58 minutę, o 78 minutę aikštę paliko kojos traumą patyrė Širvys. Atsakomosios šių komandų rungtynės antradienį vyks Celjeje. Kauno Žalgiris šiandien UEFA Europos lygos atrankos atkrintamojo etapo pirmosiose rungtynėse svečiuose susitiks su Stambulo Bešiktašo klubu. Rungtynės vyks 42 tūkstančių Stambulo ekipos stadione. Jų pradžia Lietuvos laiku 20 valandą. Šios poros nugalėtojai pateks į pagrindinę Europos lygos etapą, o pralaimėjusi komanda rudinį rungtyniaus konferencijų lygoje. Tad net pralaimėjimo Turkijos klubui atveju kauniečių tarptautinis sezonas dar nesibaigs. Atsakomosios Kauno Žalgirio ir Bešiktašo rungtynės rugpjūčio 27 dieną bus žaidžiamos Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Naujajam sezonui besirengiantis Atėnų Panathinaikos klubas laikinai prarado savo lyderį Kendriką Naną. 31 gynėjas individualių treniruočių metu Jungtinėse Amerikos valstijose patyrė vidinio menisko plyšimo, o vakar jam sėkmingai atlikta atroskopinė dalinė menisektomija. Amerikiečio reabilitacija užtruks 6-8 savaitės, o tai reiškia, kad jis praleis naujojo sezono startą. Šiemet Eurolygos sezonas startuoja rugsėjo 24 dieną, o Graikijos pirmenybės spalio pradžioje. Praėjusį sezoną Nanas per 37 Eurolygos rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 18 taškų, atkovodavo po 2 kamuolius, atlikdavo po 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 15,5 naudingumo balų. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
13: sportas.
14: Reklama.
15: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
16: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
17: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
18: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
15: Orus pristato BRC Autocentras. Tavo automobilis čia.
19: Orai. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių perinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Įdienoj sušils nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
14: Reklama.
15: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
20: Tėti, aš į mokyklą.
21: Gerai, o Delfi?
20: Delfi lieka.
22: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
23: Žinių radijas.
24: O ką manote jūs?
15: Ryto espresso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
19: 8:43 Lietuvoje žinių radio eteryje tas tradicinis laikas, kai teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualių klausimų. Šią savaitę susisiekimo ministerija pasiūlė pluoštą naujų kelių eismo taisyklių pakeitimų ir bene didžiausias pokytis leisintis tam tikruose kelių ruožuose automobiliams važiuoti 140 km per valandą greičiu. Šiandien jūsų teiraujamės, ar pritartumėte tokiam pokyčiui, kad reikia Lietuvoje didinti leistiną greitį iki 140 km per valandą būtent tam tikruose kelių ruožuose. Studijos telefono numeris 05-2431-431. Komentarai tradiciškai laukiami ir žinių radio programėlėje. Nu, su mumis šiandien taip pat telefonu čia ir vairavimo mokytojas bei ekspertas Artūras Pakėnas. Labas rytas.
25: Labą.
19: Pone Pakėnai, tai pirmiausiai tas greičio leistinas ar ne, tas viršėjimas iki 140 km per valandą, ar tai yra kažkoks didelis pokytis ir lyginant su tuo, kas yra dabar?
25: Ne, realus fizinio pokyčio kažkokio tai neduos, nes ir dabar vairuotojai vis įvairiai traktuoja ir mes žinome, kad jeigu vėlgi apklaustume kokį 10 žmonių, kurie važiuoja, paprastai sakys, kad nu, maksimaliai leistinų greičių, paaiškės, kad vieni važiuoja 130, tarkime, tai kaip rodo automobilio spidometras, kiti važiuoja 130, taip kaip rodo GPS signalas, dar vieni važiuoja 130 ir dadeda 10 iki to 140, nes už 10 km nebaudžia. Nu, žodžiu, ir pasidarys tai, kad mes tą net 130 labai skirtingai suprantame. Ten ir 140 jau yra tenai. Tai dabar tas įteisinimas kažkokio 140, na, realaus pokyčio, manau, nepadarys fizinio, tiesiog darys psichologinį pokytį.
19: O kaip tai psichologiškai galėtų pasireikšti? Nes jūs kaip tik vat ir pakomentavot, kad kai žmonės skirtingai tuos greičius gali suprasti ir galbūt kai kurie jau kuo seniausiai savo žinėje leidžia savo žinėtų automagistralėse 140 km per valandą greičiu ir jiems na, niekas dėl to nesikeis.
25: Va, būtent. Tai, nu, psichologinis, pavyzdžiui, nu, įsivaizduokime, aš duosiu gal kitą pavyzdį, kuris būtų lengviau suprantamas, aiškiau. Tai yra, pavyzdžiui, kada galima vartoti alkoholį iki 0,4 promilės. Mes žinome tai Lietuvoje. Bet žmonės pas mus neskaito viso sakinio ir ten buvo parašyta, kad alkoholį vartoti leidžiama, o iki kiek nebežiūri. Ir va, tiesiog leidžiama vartoti alkoholį. Tai reikia didinti greitį ir staiga valdžia padidina greitį. Toliau mes prieš tai girdėjome, matokliai ne ten pastatyti ir visi, aha, matokliai yra blogi, tai reiškia matuoti greičio negalima, greitį didinti reikia, senai automobiliai yra tobulesni ir mums reikia važiuoti greičiau ir tai tiesiog atveria tą Pandoros skrynę, kad jau žmogus dabar prie to 140 pridės nebe 10, o žiūrėk, jau ir jau visus 20 pridės ir dar pagal GPS'ą ir pagal spidometrą pasijau, realus greitis bus apie 170.
19: Priminu, kad susisiekimo ministerija šią savaitę pasiūlė pluoštą naujų kelių eismo taisyklių pakeitimų, na ir bene didžiausias pokytis, kad leistų tam tikruose kelių ruožuose automobiliams važiuoti 140 km per valandą greičiu. Šiandien jūsų teiraujomės, ar pritartumėt, kad reikia Lietuvoje didinti leistiną greitį iki 140 km per valandą tam tikruose kelių ruožuose. Vaidas Šežnių radio programėlėje rašo, pritariu, automobiliai geri saugų svarbiausia kelių būklė. Andrius rašo, nors ir iki 200 važiuoti vis tiek neįmanoma. Keliai tragedija, tegul pirmą kelių sutaiso, M tegul gerina kelius, o neusėjima niekais, Albinas rašo nepritarė, nes pradės lakstyti 150, infrastruktūra tam nepritaikyta, turėtų pridėti dvi papildomas juostas, nes lėtesnius reikia kažkaip apsilenkti. Aras rašo, būtų logiška, leis padidinti, kas gali, kur gali, nes ne visur fiziškai keliai yra geri. Taip, Kostė taip pat sutinka, rašo, kad įteisinus 140 važiuos 150, tam netinka infrastruktūra ir vairuotojų mentalitetas. Su mumis primenu, šiandien taip pat yra ir vairavimo instruktorius, ekspertas Artūras Pakėnas. Pone Pakėnai ir klausytojai, vat kaip tik ne vienas komentaras susijęs su kelių infrastruktūra ir šį pasiūlymą argumentuodamas susisiekimo ministras Juras Taminskas, na kaip argumentą naudojo, kad Lietuvos kelių kokybė turėtų pagerėti ir dėl to tas greitis, na kaip ir dėl to galėtų būti tapti didesnis. Kaip jūs vertinat šitą argumentą, kad na, kelių infrastruktūra pagerės ir dėl to galima važiuoti greičiau?
25: Na, keliai gal ir gerės ir norėtųsi tikrai, kad jie gerėtų. Ir dabar man pačiam teko savaitgalį važiuoti Vilnius, Klaipėda, Klaipėda, Vilnius. Tai remonto vietų buvo labai daug ir tikrai dešimtys kilometrų yra tvarkomi, bet dar yra ir ruožų, kurie nesutvarkyti ir išlikę pakankamai turintis didelės provežas, ištrupėjusius asfalto gabalus ir kas sukelia naujų stiprius smūgius į pakabą. Tai nu ten ne 130 negali važiuoti. Bet vėlgi, mes labai tikimės didelio sąmoningumo. Mes negalime, tarkime, pritaikyti taisyklių pagal žmonės, kurie turi labai gerus vairavimo įgūdžius, ten galbūt sportininkus, dalyvausius lenktynėse arba turintis didžiulę vairavimo praktiką. Mes turime taikytis ir pritaikyti savo ir infrastruktūrą ir greičius pagal silpniau paruoštų žmonės, kurie neturi tiek įgūdžių. Ir pagalvokime, o kaip jiems elgtis. Ir dabar kai kurie mums sako, taigi automobiliai yra geresni. Automobiliai gal ir yra geresni, bet žmogaus psichofiziologinės savybės, reakcijos laikas, motorika, visiškai nepritaikyti tokiems greičiams. Jie nemokinti tokiu greičiu važiuoti. Juk daugelis per vairavimo pamokas važiuoja greičiu nuo 50-60 km per valandą, jie išmokyti važiuoti 50, o ne 150. Ir kai jie patenka į srautą kuri yra 150, tai yra 3 kartus didesnis greitis, negu jie mokėsi iš vis. Tai palaukit, tai o juos spaudžia aplinka, ten sėdi šalia giminaičiai, draugai, tu vary, kad tu nematai, reikia vary, tavo mašina gera, bet jis nėra geras. Ir va čia yra viena didžiausių problemų. Tai jeigu mes leidžiame, išmokėme žmogų važiuoti 50, o tada sakom, nu dabar važiuok 150. Tai palauk, o kas mokys? Tai gal išmokykim pirmą, tada leiskim važiuoti.
19: Primenu, kad šiandien žinių radio eteryje teiraujamės jūsų nuomonės, ar pritartumėt, kad reikia Lietuvoje didinti leistiną greitį iki 140 km per valandą tam tikrose kelių ruožuose, reaguojame į susisiekimo ministerijos siūlomą pluoštą naujų kelių eismo taisyklių pakeitimų, ar bene šitas didžiausias pokytis įvardyjimas. Tomas rašo, būtinai reikia didinti, o infrastruktūra pritaikyta iki 160. Dar vienas klausytojas rašo, kad nevažinės daug kas tiek, nes kuras ne centus kainuoja, daugumas skaičiuoja. Taip, Marius rašo, kad silpnesni vairuotojai gali važiuoti lėčiau, Vokietijoje važinėja dideliais greičiais ir problemų nėra. Pone Pakėnai, jūs jau šiek tiek užsiminėte ir apie tą vairuotojų mentalitetą, ar čia komentaruose buvo galima išvelgti, kad klausytojai ir šitą dalį nori aptarti. Tai kiek iš tikrųjų ta lietuvių vairavimo kultūra leistų tą didint greitį ir turim nei tą tų pačių išsaugot sąmoningumą, nes vėl turbūt viena yra vairavimo kultūra mieste, kita vairavimo kultūra yra už miesto.
25: Nu, kultūrai nėra, visur yra kultūra, tai žinot, tai kokie jim bebūtų, mes tik tais galbūt miesto sąlygos mus pačius gazdina ir ne tik prisideda labai daug išorinių faktorių ir net ir agresyvus vairuotojas ar dinamiškai mėgstantis važiuoti vairuotojas mieste prisisaugo, o su ta pačia kultūra išvažiavęs į užmiesčio erdves, na, leidžia savo atsipalaiduoti, nors jo kultūra niekiek nepasikeitė. Tiesiog jis pateko į kitą aplinką. Ir pasakymai tokie, nu, vienintelį mes čia visi, jau kiek aš girdžiu metų, tų žmonių, kurie tik leiskit vairuoti, žiūrėkit Vokietijoje, važiuoja milžiniškais greičiais ir nieko nėra. Nu, tai akivaizdu, kad tie žmonės nei statistikos žiūri, nei supranta, koks mentalinis lygis pas tą Vokietį yra. Ir koks atsakingumo lygis pas tą Vokietį yra. Ir tai, kas galima, nu, graikai senovės turėjo, kas galima, reiškia, kas tiesorius, tiesorius, kas ne, tai ne. Tai žodžiu, nu, supraskime, kas galima vokiečiams su savo vairavimo struktūra, mentalitetu, teisinė struktūra ir tradicijomis, tai yra viena. Ir mums, kas yra visiškai nepriimtina, nes mes nemokame tą laisvę naudotis, nes tik tais duok, tai žmogus jau gazo dugnas ir jau kontroliuoti to pedalo nebegali. Nu, tai žiūrėkime, kas vyksta, ir tas avarijas dabar, žiūrėkite, kiek jaunų žmonių žuvo, arba padarė didelės avarijas su žuvusiaisiais. Tai nes nesupratimas, kas tai yra, niekas jiems nepaaiškino, nes pažiūrėkite, kokia dabar ta mūsų kultūra, kad aš iš savo mokinių dažnai girdžiu, kaip jiems tėčiai arba aplinka, artimieji sako, nu tu nueik į vairavimo mokyklą, išlaikyk kaip nors egzaminą, o paskui aš tau paaiškinsiu, kaip reikia vairuoti iš tikrųjų. Nes pas mus iš tikrųjų, tai reiškia važiuok kaip nori, nepaisyk nieko. Tai toks mentalinis lygis, tai kalbėti apie sąmoningumą ir kažkokį tai leidimą kontroliuojamai pasididinti greitį, nu, pas mus leis 140, tai teisingai kažkas vat ir skaitytojai paminėjo, tai važiuoja 160.
19: Pone Pakėnai, dėkuoju už jūsų skirtą laiką. Vairavimo mokytojas, ekspertas Artūras Pakėnas šiandien buvo su mumis ir teiraujamės, ar pritartumėt, kad reikia Lietuvoje didinti leistiną greitį iki 140 km per valandą tam tikrųse kelių ruožuose. Dėkui tiems, kurie ir pasisakė ir žinių radio programėlėje. Šio ketvirtadienio ryto espreso laidoje tai ir viskas. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Bareika. Iki rytojaus.
0: O ką manote jūs?
1: Čia žinių radijas.
2: Renkuosi knygą.
6: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki, pristatysiu knygą Vidinis gerumas – praktinis vadovas, kaip sukurti tvirtą ryšį su vaiku. Knygos autorė Becky Kennedy yra klinikinė psichologė, sukėlusi tikrą revoliuciją
2: vaikų auklėjimo srityje. Tėvams ilgą laiką buvo siūlomi vaikų drausminimu pagristi auklėjimo modeliai. Nuo susitarimų dėl apdovanojimų už gerus pažymius iki laikino išmaniųjų įrenginių atėmimo. Tačiau pasitelkiančias technikas neugdomi esminiai įgūdžiai, kurių vaikams reikia gyvenime ir neatsižvelgiama į jų sudėtingus emocinius poreikius. O štai Kennedy siūlo alternatyvą – pirmenybę teikti ryšių su vaiku, o ne jo elgsenos kontroliai. Pagrindinis knygoje vidinis gerumas siūlomas principas – visi vaikai, o kartu ir tėvai, yra geri vidumi. Taip blogą elgesį galima suprasti ne kaip asmenybės, bet emocinių poreikių išraiška. Psichologija išsamei aprašo savo auklėjimo filosofiją ir knygoje, tai yra praktiniame vadove, pateikia konkrečių scenarijų ir problemų sprendimo gairių, kurios gali būti taikomos pačiomis įvairiausiomis aplinkybėmis, įskaitant pykčio protrūkius, brolių ir seserų konkurenciją bei atsiskyrimo baimę. Taip pat tėvai čia ras praktinių strategijų, kaip nustatyti tvirtas meilės kupinas ribas, stiprinančias ryšį su vaiku ir atsisakyti neveiksmingų bausmių bei kokiais būdais stiprinti emocijų reguliavimo įgūdžius. Taigi, vidinis gerumas – tai ne tik išmintingas ir praktiškas vadovas, kaip užauginti atsparius ir emociškai sveikus vaikus, bet ir palaikymo šaltinis tėvams, kuriems reikia daugiau atjautos ir mažiau streso. Na, o pati autorė sako,

galą. Visos šios strategijos yra išbandytos ir pasiteisinusios, stiprinant tėvų ir vaikų santykius bei kuriant artimą tarpusavio ryšį. Šios intervencijos tinka įvairioms progoms, net jeigu namie paprasčiausiai nežinia, kodėl tvyro slogi nuotaika. Po šios dalies pereiname prie konkrečių vaiko elgesio problemų, kurios dažniausiai pastumėja tėvus ieškoti pagalbos. Brolių ir seserų nesutarimai, ožiavimasis, melas, nerimas, pasitikėjimo savimi stoka, drovumas. Ne visos taktikos tinka kiekvienam vaikui, juk tik jūs geriausiai žinote savo vaiko poreikius, tačiau jos padės kitaip pažvelgti į kilusius iššūkius ir padės su jais susitvarkyti taip, kad ir patys gerai jaustumėtės ir vaikas būtų saugus. Sako knygos autorė, klinikinė psichologė Becky Kennedy. Jos veikalą Vidinis gerumas iš anglų kalbos vertė Daina Habdankaitė, išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Rusijos smūgius Kijeve ir aplinkinėme regione žuvo 6 žmonės. Ukrainos sostinėje viešintis Lietuvos energetikos ministras naktį praleido priedangoje. Sveikatos apsaugos ministerija vertina valstybinių vaistinių steigimo galimybės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Per naktinį Rusijos apšaudymą Kijeve ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 10 buvo sužeisti. Kijevo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per didžiulę raketų ataką buvo pataikyta į gyvenamosius rajonus ir sandėlius. Ukrainos oro pajėgos buvo įspėjusios apie Rusijos raketas, kurios skriejo sostinės link. Kijeve viešinčiam energetikos ministrui Lukui Savickui bei jo komandai naktį teko praleisti priedangoje. Saviskas LRT radijui sakė, kad teko patirti tai, ką didelė dalis Ukrainos žmonių patiria labai dažnai –

0: Anot jo, visą naktį buvo paskelbtas oro pavojus, kuris dabar vis dar galioja. Kijeve viešintis ministras pasirašė bendrą deklaraciją, kurią Ukraina įsipareigojo perduoti kare sukauptą patirtį apie energetikos objektų apsaugą. Sveikatos apsaugos ministerija vertina ligoninių vaistinių steigimo galimybės. Žinių radijui sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sakė, kad valstybinės vaistinės padėtų spręsti vaistų prieinamumo regionuose, jų įsigijimo laiku bei kainų problemas. Ministro teigimu, ligoninėse tokias vaistinės būtų paprasčiau įsteigti, nes juose jau veikia vaistų tiekimo ir dalijimo pacientams sistemos. Ministras atmetė kritiką, kad valstybinių vaistinių steigimas didina valstybės kišimąsi į privatų sektorių. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad pedofilija kaltinamų kunigų skandalas yra sisteminio lūžio krizė. Dvasininko nuomonė, pagalbos mechanizmai nukentėjusiems bažnyčios veikia, bet aukoms esą neretai stinga padrasinimo prabilti. LRT radijui Vilniaus arkivyskupas sakė, kad kaltinami kunigai QR kodus turėjo. Jis tikino, jog šiuo metu peržiūrimi visų kunigų kodai. Bažnyčios bendruomenės nariams vedami mokymai apie saugią aplinką. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė pradedantis plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jis pagrasino didžiulėmis bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri padės ar vykdys verslą su Teheranu. Trumpas nepatikslino, kokių bausmių susilauk šalis ir konkrečiai vardijo tik Iraną. Parlamentarė konservatorė Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė prašo Seimo komiteto tirti, ar Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos muftijato, dar vadinamo antruoju muftijatu, veikla nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Jeigu Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas nustatytų, jog ši organizacija gali prieštarauti Lietuvos nacionalinio saugumo interesams, Seimo narė siūlytų Teisingumo ministerijai ją išregistruoti. Pasak Asanavičiūtės Gružauskienės, antrojo muftijato įkūrimas suskaldė Lietuvos musulmonų bendruomenę ir kelia grėsmę istoriniam paveldui.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sausgalnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
8: Spa
3: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma speciali iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Čia Žinių radijas.
5: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
8: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Savaitgalį minėsime Baltijos kelio metines. Baltijos kelias simbolizavo mūsų išsivadavimo pradžią. Kaip mėgstame sakyti, esame dainuojančios revoliucijos šalis. Dainos mus lydėjo per amžius, dainavo partizanai, dainavome prie bokšto, Seimo ir televizijos sausio 13 dieną. Sakyti, kad priešas išsigando mūsų dainų būtų per stipru, bet kad dainos stiprino mūsų su pasipriešinimo dvasia ir suteikia tvirtybės, tai akivaizdu. Liepos 6-ąją valstybės Mindaugo karūnavimo dieną taip pat palydime himnų. Tautiškos giesmės atsiradimo istorija irgi verta dėmesio, tačiau ar išlaikys ateinančios kartos dainavimo tradiciją kaip pasipriešinimo instrumentą? Apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Vienybė per muziką. Kaip sukurta tautiško giesmė ir kodėl ji tapo Lietuvos himnu ir kaip atsirado pasaulinėje jo giedojimo tradicija, ne tik himnas, bet apskritai Lietuvos dainavimo ir dainos kaip pasipriešinimo instrumento tradicija. Šiandien mes aptarsime su mumis nuotoliu du istorikai, Gediminas Kulikauskas, istorikas ir rašytojas. Sveiki, Gediminai.
9: Sveiki.
8: Ir Simonas Jezavita, Kauno miesto muziejaus istorikas, knygų autorius. Sveiki, Simonai.
10: Labą dieną.
8: Tai, Simonai, gal pradėkime nuo jūsų vis tiek. Šiaip, iš esmės, mes šiandien kalbamės apie lietuvišką tokį dainingumą, apie tai, kaip daina leido pasipriešinti, sakykim, mūsų įvairiuose judėjimuose prieš okupantus, bet šiek tiek apie himną. Himnas, himno autorius yra Kudirka ir teksto ir muzikos, ir čia jeigu taip palyginti, iš tikrųjų tuo metu buvo svarstomos įvairios versijos, įvairūs variantai ir daugiau buvo Domas Mickevičius ir Maironis. Kudirka buvo pagrindinis influenceris tuo metu.
10: Aš sakyčiau, prisidėjo keli faktoriai, tai vienas iš tikrųjų yra ankstyva Vinco Kudirkos mirtis, kadangi jis iš tikrųjų vis tiek darbšti, energinga asmenybė ir galbūt būtų dar ryškesnis mūsų tam, sakykim, olimpe istorinių veikėjų, jeigu nebūtų gana trumpas gyvenimas jo, ne, vos 40 metų sulaukęs mirė anksti ir dėl tos priežasties, na, manau, irgi taip prisidėjo, kad šiek tiek norėjo ir buvę bendraminčiai, bičiuliai buvę įamžinti, kas yra gražu iš tikrųjų ir ne pirmas, ne paskutinis kartas istorijoje, kada tai stiprina žmogaus darbų tam tikrą svarbą. Na, pasižiūrėkit, na, pavyzdžiui, ten koks nors Kazys Grinius ar kiti ryškus veikėjai, koks, na, ir prezidento pareigas jas, arba, pavyzdžiui, ilgalaikis mūsų vyriausio tribunolo pirmininkas Antanas Kriščiukaitis, tai kelis pavardinus žmonės, kurie buvo jaunystėje geri draugai su Kudirka, vėliau užimė aukštas pareigas, buvo įtakingi mūsų nepriklausomos Lietuvos gyvenime. Aišku, kultūriniam gyvenime tokių žmonių buvo dar daugiau, ir manau, tai irgi prisidėjo, kad būtent Vinco Kudirkos parašyti žodžiai tapo mūsų valstybės himnu. Galėjo, aišku, būti ir įvairių alternatyvų, buvo svarstymų, sakykim, vienas iš didžiausių svarstymų, kuris jau buvo, kuriuos susidurta buvo jau toje pokoj, kažkiek net ir sakyčiau, Kudirkai esam gyvam, bet ir praėjus 20 metų, kai Lietuva gavo nepriklausomybę, tai buvo, aišku, tas faktorius, kad Lietuva, iš dažnai sakoma, Marijos žemė, ne katalikiška šalis, betgi mūsų himne tiesiog nėra žodžio Dievas, nors yra daugelio Europos šalių, kurios galbūt yra gerokai sekuliaresnės himnas. Tai šitas kėlė didelių diskusijų jau gyvenamoje epochoje ir buvo net visą...
8: Ten buvo atsiradęs kažkaip vienu metu žodis dievas, bet paskui vėl išnyko, ar ne? Kaip čia?
10: Specifiniai keli atvejai buvo, tai vienas buvo iš tikrųjų irgi, matyti, ypač sudėtingais antro pasaulinio karo metais yra žinoma, kad buvo bandoma keisti, jo labiau, kad irgi, na, pavyzdžiui, jeigu lyginsim sovietų okupaciją su vokiečių okupacija, aišku, sovietų okupacija irgi, na, galėsim atskirai pakalbėti, kaip žiūrėjo į himną, bet vokiečiai irgi, na, leido jį iš dalies, bet taip, nu, nesudėdavių norų, suprantama. Ir netgi dėl to bandė šiek tiek prikišti, kad, pavyzdžiui, bažnyčiose negalima giedoti nereliginių giesmių, ar ne, nes bažnyčiai buvo palikta didesnė autonomija, kadangi, na, trumpai paaiškinu klausytojams, bažnyčia buvo nukentėjusi nuo sovietų ateizmo politikos, tai tarsi, kad ateina štai vokiečiai kaip išvaduotojai šitoj pusėj, bet jeigu mato, kad to aplinkoje tada giedamas himnas, stiprus patriotiniai jausmai irgi negerai, tai tam tikro reikia reguliuoti. Tai čia mūsų kunigai bandė sužaisti šitai, tada irgi, aišku, jie matyti ir norėjo, kad himne atsidurtų žodis dievas ir pasinaudoti tokią spragą. Tai čia tokia įdomi galbūt istorija, jau šiek tiek jau vėliau, jau tai da, kai himnas buvo prigijęs, kai mūsų tautiška giesmė buvo gerai žinoma kiekvienam lietuviui.
8: Dėkui, Simonai. Tai vat dar grįžtant, aišku, kalbant toliau apie himną, šiaip labai daug medžiagos apie pačio himno sukūrimo istoriją nėra. Galbūt, na, bent jau aš kiek čia bandžiau ieškoti, nelabai daug radau, nežinau, kiek turi istorikai jos, bet iš principo bandau suprasti ir, sakykim, palyginti su 20 amžiaus pabaiga, Marijono Mikutavičiaus 3 milijonais, pavyzdžiui, ten, kai rašydavo krepšinio himnus, tai buvo, nu, įvairių grupių, man atrodo, ten ir Žasai yra parašę krepšinio himną, ar Džinis sindikatas, dabar tikrai nepamenu, vat, Marijono Mikutavičiaus, bet labiausiai turbūt girdimas yra Marijono Mikutavičiaus 3 milijonai ir daugiausia turbūt kartų dainuojamas. Ar čia ta istorija, vat, Simonas šiek tiek, jisai užsiminė apie Kudirką ir draugus. Ar draugai padeda išpopuliarinti, kai ateina į valdžią kažkaip tai tavo situaciją ir jeigu tu parašai, nu, sako, ten kas nors beda iš valdžio esančių, sako, ne, vat imsime, reiškia, Kudirkos, o ne Maironio žodžius, arba ten Adomo Mickevičiaus. Šiuo atveju, vat jums kokį įspūdį palieka pačio himno sukūrimo istorija, jeigu taip?
9: Na, jeigu žiūrint į pačią himno tiek sukūrimo istoriją, čia nežinau, ar galima labai plėstis, bet jo įsitvirtinimo gal istorija, jis per tam tikrą gan trumpą laiką įsitvirtino kaip savaime suprantamas dalykas, tai yra ir buvo išspausdintas tuometiniam oficioze varpė ir suvažiavimai visi ir Vilniuje, kai vykdavo, atsistoja, sugėdodavo, jis tapo kaip ir priimto dalyko, gal nebuvo pats, jeigu taip žiūrėti į šio laikinę situaciją ir bandant lyginti, vis vien Mikutavičiaus daina, tai pirmiausia yra ir krepšinio kartu daina.
8: Taip. Nu ir ten televizija, žinot, pasileidžia greitai labai, jeigu patiko, tai pagavo žmonės, banga iš karto, tuoj pat visi.
9: Emociškai labai pagauna šį specifinę, bet tuo metu, kai Kudirka kūrė, buvo tokių specifinių labai populiarių irgi dainų, kaip Sudiev Lietuva, man linksma buvo, kur buvo daina, sakykim, sukurta, tai išvykstančių iš Lietuvos emigrantų tokia graudi, kartais net laidotuvėse giedama, buvo pašėjusiai populiari, tačiau jinai buvo per daug specifinė. Jeigu žiūrėsime į kitas dainas konkurentais, tai lietuviais esame mes gimę, tai irgi labai emociškai pagauli daina, bet jinai mažosios prūsų Lietuvos, kaip ir himnas, tai irgi turi tokį geografinį ribojimą. Ir Lietuva brangi, irgi ko gero didžiausias konkurentas ir vadinamas neoficialiu himnu, bet jisai lyg ir per lyrišką, lyg ir per melancholišką. Tai Kudirkos himnas sulydė į save visą tai, kas reikia tokiam pilietiniam, visuomeniniam, trumpam, konkrečiam, lengvai atliekamam galbūt kūriniui, kuris buvo geras visiems iš esmės. Jeigu kiti buvo imdavo už dušęs, kaip sakoma, savo tam kitais elementais, tai jis buvo universaliausias. Tai lyginant su 3 milijonais, ko gero, emociškai tai be konkurentų, ko gero, tačiau reikėtų tokio nugludinto universalaus kūrinio, kuris tiktų labai visiems. Matyt, jeigu darytumėm dabar rinkimus ir vėl naują rinktumėm, tai kas antram, kas trečiam paminėta šita 3 milijonų daina pirmiausiai ateitų į galvą.
8: Bet techniškai himnas rašomas, na, sakykime taip, imperatyvio, tokių kaip Eurovizijoje, reiškia, tu, da, kaip sakėte, buvo gabalų, pavadinkim taip, kuriuos galima buvo dainuoti ir paversti himnu, bet čia parašomas taip, kaip Eurovizijai atskiras specialus gabalas, ar ne, ir sakoma, kad nuo šiol, vat, jis bus oficialus himnas. Tokiu būdu atsiranda, ar kaip?
9: Diskusijų buvo, man atrodo, nežinau, ar Simonas papildys, turės kuo, bet ar ne 17 metais buvo Lietuvos aidė diskusija, kiek šita daina verta būti, nes ten buvo visokių prikišinėjama dalykų, kad vieniems užkliuvo, kad stiprybė reikia tik iš praeities semti, kitiems, kad melodija lyg tai vieno carinio pulko, nežinau, kiek ten pritemta, kiek iš tikrųjų, ar vokiečių kompozitoriaus, tokių buvo
8: dūrį. Ieškomo plagiato, kaip ir dabar, ar ne, kažkokio.
9: Taip, jeigu su Eurovizija lyginat, tai buvo toks revizija tos dainos, bet jinai atlaikė tos išbandymus ir dar sik to patvirtindama, kad jinai iš esmės tiko visiems.
8: Kudirkos talentas, jisai kiek galėtų atliepti, nu, vat, himno kūrimui. Tengi ir žodžiai, ir muzika iš principo. Reikia labai būti visapusišku, kad ir sukurtum ir tekstą, ir muziką. Ir va čia klausimas, kiek jisai iš principo buvo kompozitorius, kiek jis buvo poetas, nes ar čia vėlgi klausimas techniškai galima, nu, atsisėdi, parašai tekstą, normalų, reikalingą, užkurti dvasę tautos, daug gražių žodžių, saulė, praeitės, ten stiprybė, visi žodžiai, taip toliau. Nu ir kažkiek natų. Čia aš bandau taip, aišku, primityviai mąstyti, bet vis dėlto kokia situacija, Simonai?
10: Tai iš tikrųjų, na, aš sakyčiau, kad Kudirkos gal buvo kitas šiek tiek labiau talentas, tai kaip tokio organizatoriaus galbūt sugebėjusio truputį tą kitą, ne taip, irgi ideologiją, nežinau, galim taip sakyti, išdėstyti kitą liniją truputėlį, ne, į tokią liberalesnę liniją tų laikų standartais. Aišku, jis irgi, na, mes žinom tą istoriją apie jo studijas Lenkijoje, kada jis irgi užsikrėtė tom idėjom, kurios, na, paradoksalu ar ne, bet brandina tą modernų lietuvišką tautiškumą. Jis susikrečia iš tos pačios Lenkijos. Nu, vėlgi, kada tenai skyla tokia skiltis, atsiranda, vėlgi, 19 amžiaus pabaiga, tai juk yra tikrai labai stiprus impulsas tam tautiniam atgimimui visam mūsų regione. Ir aišku, ir ten yra dalinasi žmonės pasaulėžiūriškai tokius, kurie dar svajoja apie senosios abiejų tautų respublikos atgaivinimą, tokių pagrindų, na, kiti irgi jau žiūri į modernaus lenkiškumo, galim sakyti, paaiškas. Tai iš pradžių Kudirka irgi yra lenkakalbės kultūros žmogus, tačiau jisai, va, tas modernumas jį ir gal paskatina irgi susidomėti būtent lietuvybę, čia toks ar ne paradoksas, bet tai yra visam regione vis vyksta ir galim sakyti, toks irgi indėlis jame yra ir, sakyčiau, va, tas jo pozicija šita irgi yra tokia, na, truputį liberalesnė stovykla, su mažesnė tokia galbūt bažnyčios įtaka. Šitas idėjas jisai kažkiek nusižiūrėjo, man sakyčiau, Lenkijoje ir adaptavo Lietuvos rinkai, jeigu galima būtų taip šiuolaikiškai išsireikšti. Ir aišku, ir manyčiau, kitas dalykas, taip, aišku, talentų turėjo jisai ir daugiau. Mums visą laiką mes jį matom daugiau šito veikloje turbūt, bet galim suprasti, aišku, irgi žmogus vis tiek, na, kūrybinė prasme, toks kaip kultūrininkas, ar ne, jeigu tą žodį paminėti, tai be abejo buvo gabus ir visapusiškas. Na, kaip manyčiau, daugumą to laiko turi iškiausių tautinio atgimimo epochos asmenybių, jie privalėjo tokie būti, na, visapusiškai žmonės, beveik renesanso žmogus, tik tai vėl kitoje epokoje, 19 amžiaus pabaigoje, tie vizionieriai tokie ir buvo, daug ko domėjosi, galbūt ne visko profesionaliai, kaip tik labai, labai daug to mėgėjiškumo buvo, man visai jis yra gražus, nes žmogus yra energingai, kiti arba tam pačiam personažui kartais prikiša, ne, kad ten jisai į lankas kartais nueidavo savo tuos istorinėse tyrimuose. Na, bet tai ne taip svarbu. Svarbu, kad ieškojo, kūrė, darė, ar ne, tai panašiai galim sakyti ir Kudirkai. Tik tais jau jo tas modelis toks yra, pasakyčiau, modernesnis, visa ta varpo stovykla ir Kudirkos, jeigu lygintum su Basanavičiu. Abu yra nusipelnę žmonės, nebūtina ten jų taip lyginti, bet mes laidoj galim visą leisti.
8: Dėkui, Simonai. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
5: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
5: Reklama.
11: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
12: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Čia Žinių radijas.
5: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
8: Tęsime istorinės paralelės. Vienybė per muziką, kaip sukurta tautiška giesmė, kodėl ji tapo Lietuvos himnu ir kaip atsirado pasaulinio giedojimo tradicija. Čia viena iš dalių mūsų laidos, nuo kurios mes atsispiriame, bet apskritai apie lietuvišką dainavimo tradiciją. Ir mes sakome, vat, visi pasipriešinimai daugiau mažiau buvo susiję su dainavimu, dainuojant revoliuciją, netgi, sakykime, yra jau toks tvirtas išsireiškimas mūsų kalboje, kad būtent mes taip siekėme savo išsivadavimo iš okupantų ir dainavo partizanai, dainos lydėjo per amžius. Kiek vat, ta dainavimo dvasia, nes himno giedojimo tradicija yra ir valstybės diena, jinai sujungia visus lietuvius. Apie tai šiandien šnekamės Gediminas Kulikauskas, istorikas ir rašytojas, Simonas Jezavita, Kauno miesto muziejaus istorikas, knygų autorius. Gediminai, tai tęsiant, na, atsiribuojant šiek tiek nuo paties himno, nors toli nepabėgant ir nuo jo, iš tikrųjų, tas mūsų dainuojančios tautos įvaizdis, jisai kiek yra tikras, o gal čia mes patys įsikalbėję esame tokį įvaizdį?
9: Na, etnografai šitą bruožą visada minėdavo greta kitų lietuvių tautos bruožų, tokių kaip ten įtarumas, niūrumas, uždarumas. Tačiau pastebėdavo, kad lietuvis, tos ledus galima pralaužti visada arba prakalbus gimtąją lietuvių kalbą, arba per dainas. Ir iš tikrųjų tą dainingumą dažnai minėdavo, bet reikia pasakyti, kad dažnai minėdavo dainingumą ir kitų tautų, tai ukrainiečių, latvių, ir jeigu pasižiūrėtumėm į tą dainų liaudies rinkimą, na, tai iš tikrųjų yra kuo pasivaržyti ir kitom tautom, kad būtų išskirtinai tik būdingas Lietuvai ir lietuviams, objektyviai žiūrint, kaip benorint, tai negalima vienareikšmiškai teikti, bet taip pat reikia pripažinti, kad tai pastebėdavo, tik tai pastebėdavo ir tokius tose tam dainingume bruožus, kad lietuviškos dainos dažniausiai liūdnos, melancholiškos, tai meilės ir karo dainos ir jos retai būna, Sirokomlė yra minėjęs, kad jos rečiau dviprasmiškos, kaip galima išgirsti slavų tautų dainose, jos yra drovios gan, ar te, kadangi labiau susijusios su darbo ir kitais gyvenimo ciklais, pas mus labiau viskas užmaskuota gamtos vaizdai, tai rūtų darželis ir panašiai. Tačiau tokių momentų būdavo ir galiu pasakyti tokį įdomų momentą, kad kaizerinės okupacijos metais, kaizerio pirmo pasaulinio karo metu, kai moteris varydavo į darbus, masinius tuos ten ar kelių tvarkyti, gatvių šluoti ir panašiai, vienas iš priesakų būdavo, drausdavo moterim dainuoti. Nes jos judainos, tos ypač liūdnos, jos taip sugraudindavo prižiūrėtojus vokiečių kareivukus, kad jie jas ar paleisdavo namo, ar duodavo ilsėtis, kiek jos norio, ir tas draudimas va toks buvo.
8: Ką jūs ten dainuodavo tokio, kad tie vokiečiai taip susigraudindavo, bet to vokiečių reikia suprasti?
9: Bet melodiją atpažindavo kažkiek ir graudindavosi labai.
8: Čia ir pagavo lietuviai, reiškia, va, tą vadinamąjį vaibą dainos, kad galima su okupantais ar ne, taip.
9: Daryti įtaką.
8: Daryti įtaką, bet šiaip pati no, dainavimo tradicija mes ją galime kažkur atsekti, aišku, čia galbūt jūsų kiti tyrinėjimo laikotarpiai, bet greičiausiai tai nu, nėra paskutinio amžiaus istorija dainavimas, ar ne, tai yra turbūt viduramžių reikalai. Daugiau mažiau.
9: Na taip, tai iš tikrųjų reikia žiūrėti į žyvą senovę ir ypač, aišku, mes turim fiksavimus visus realiausius, didžiausius, tai 19-20 amžiaus pradžioj ir tų dainų pririnkta, aš, man atrodo, yra tautosakininkai ir etnografai apie arti pusę milijono. Latvijai šiek tiek gali su mumis pasivaržyti, bet gal net ir pranokti, tačiau tai yra šaknys gilios ir dažniausiai susijusios su gamta, su žemės darbais, su visais gyvenimo ciklais. Tik tai tie, kad tas dainas surinkinėjant etnografams, kurie dažnai būdavo nu, sąlyginai, sakykime, miesčionys, inteligentai, ar tai bajorai, inteligentiškų darbų žmonės, jiems tuo metu 19 amžiai labai krisdavo akinta archaika, tai yra sutartinės raudos, kurių dažnai jie nesutikdavo kitur ir dėl to jos atrodydavo turinčios labai gilės šaknis, labai tokio kilnaus laukinio įvaizdį kažkokį ir jos nu, buvo šiek tiek ir egzotiškos, tai akivaizdu, kad skambėdavo neįprastai, reikia prisiminti, dabar užmiršau pavardę Lenko, vienas gydytojas 19 amžiaus vidury rašė, kaip jisai medžioja tas dainas Kėdainių apylinkėse, tačiau buvo jam sudėtinga, kadangi lietuviai nepaprastai drovus ir jį pamatė, iškart nutildavo dainuodami tas ūkio dainas, moteris, kai juos galų gale vietos dvarininkas privertė dainuoti, tai moteris su delnais prisidengdavo burnas, kad jis jų ne tai, kad negirdėtų, bet labai drovėjasi. Tuo jo požiūrio jos labai skyrėsi nuo kitų tautų, ypač nuo varšuviečių, kurios ten dviprasmiškas dainelės kartais užtraukė.
8: Drovus lietuviai, kažkaip, kažko čia mes tokie drovus, nelabai dabar suprasiu,
9: kodėl.
8: Kai aplaužyt ragus kaimynams viduramžiais, tai nebuvom drovus tokio, kai dainuot, tai
9: matot. Tokių karo dainų nėra labai daug išlikę, mes dabar bandom kažką, bet kad būtų itin daug ir karingo tokių dainų, tai reikėtų paieškoti.
8: Gerai, mes dar prie to grįšime, padarom dabar trumpą pertrauką, dėkui Gediminai, taip pat su mumis Simonas Jezavita po pertraukos, nes dabar naujausios žinios, pratęsime pokalbį apie dainuojančią Lietuvą.
5: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
1: Žinių radijas.
0: 9:30.
1: Žinios.
0: Dokumentus dėl dalyvavimo pirmalaikiuose Naršio šiaurinės apygardos rinkimuose pateikė 12 kandidatų. Princas Haris su žmona grįžta gyventi į Jungtinę karalystę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausioji rinkimų komisija praneša, kad dokumentus dėl dalyvavimo pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Naršio šiaurinėje apygardoje pateikė 12 kandidatų, 11 politinių partijų keliamų kandidatų ir vienas save keliantis kandidatas. Vienmandatėje Naršio šiaurinėje apygardoje pirmalaikiai Seimo rinkimai vyks lapkričio 8-ąją. Rinkimų šioje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui Jevgenijui Šuklinui. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad siekiama išsaugoti dėl finansinių nuostolių ir mažėjančio gimstamumo planuojamus uždaryti krikščioniškuosius gimdymo namus. Žinių radijų politikas sakė, kad artėjama prie sutarimų, bet sprendimas turi būti greitas, nes reorganizacinis procesas įsibėgėjęs. Namai priklauso Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninei. Praėjus 6 metams po to, kai atsisakė vyresniųjų karališkosios šeimos narių pareigų, princas Haris ir jo žmona Meghan ketina grįžti gyventi į Jungtinę karalystę, pranešė Britų žiniasklaida. Skelbiama, kad jie planuoja iki mėnesio pabaigos išvykti iš Jungtinių valstijų ir apsigyventi privačiame karališkai šeimai nepriklausančiame būste, kuris, kaip teigiama, yra už Londono ribų. Kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad poros vaikai, 7 Arčis ir 5 Lilibet, jau užregistruoti nuo rugsėjo mokytis vienoje Jungtinės karalystės mokykloje. Haris ir Meghan 2020-aisiais išvyko į Šiaurės Ameriką tvyrant dideliems nesutarimams su princo šeima. Pasak žiniasklaidos, karalius Karolis III buvo informuotas apie jų grįžimą, džiaugiasi galimybę dažniau tiesiogiai matyti su šeima, tačiau jų statusas esą nesikeis. Jie ir toliau neis oficialių karališkosios šeimos narių pareigų. Dėl pirmadienį Radviliškio geležinkelio stotyje nuo bėgių nuriedėjusių 3 tuščių krovininių vagonų pradėtas tyrimas, kuriuo bus siekiama nustatyti incidento priežastis. Pirminiais duomenėmis incidentas galėjo įvykti manevruojant vagonus. Nuo bėgių tuomet nuriedėjo 3 tušti vagonai, jie neapvirto, o traukinių eismas dėl incidento nebuvo sutrikdytas. Ta pačia diena geležinkelio ruožė Palemonas Kaunas buvo užfiksuotas kontaktinio tinklo gedimas, dėl kurio traukinių eismą teko laikinai sustabdyti. Vėliau eismas buvo visiškai atkurtas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
13: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
1: Žinių radijas.
5: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
8: Tęsime istorinės paralelės, vienybė per muziką, apie tautišką giesmę šiandien šnekamės, apie tai, kaip ji buvo sukurta ir dabar jau išeinam dar ir platesnius vandenis apie tai, kaip apskritai daina mus veikia esant pasipriešinimo judėjimams, o pasipriešinimo istorijoje mes turėjome daug, esame tam tikrą prasme kovotojai revoliucionieriai ir šiaip nepataikaujantis visokiem okupantam. Tai daina visą laiką mūsų lydėjo, apie tai irgi šnekamės. Gediminas Kulikauskas, istorikas ir rašytojas, ir Simonas Jezavita, Kauno miesto muziejaus istorikas, knygų autorius, mūsų laidos pašnekovai. Tai, Simonai, tęsint, mes prieš pertrauką su Gediminu kalbėjom, na, liūdnos tos mūsų lietuviškos dainos, drovios, lietuvaitės, nepriversi jų viešai ten dainuoti, ypač jeigu reikia dar parodomai ką nors padaryt ir taip toliau. Ir dar tai, kad vokiečiai graudindavosi varydami mūsų lietuvaitės į darbus, kai jos dainuodavo, išsidainuodavo savo lengvesnės gyvenimo sąlygas. Tai vat, ar tikrai čia jau ir visas stereotipas mūsų dainų?
10: Tai iš tikrųjų, na, taip, dažnai tos dainos liūdnos, tai gali būti ir daug priežasčių, aš sakyčiau, jau taip nesiplečiant, tai tiek nuo gamtinių sąlygų pradėkim ar ne, nuo kažkokių darganotų orų, kažkokių, sakykime, vietinių aplinkybių, kurie tikrai labiau jaučiasi, jeigu mes palygintume šalis tokias, kur šiltesnis, lengvesnis klimatas, dainos dažnai būna linksmesnės, šalis, kurios yra atsidūrusios arba kažkur pajūry, nebūtinai mūsų šaltuose kraštuose Skandinavijoje ar pas mus Baltijos šalyse, bet va, paimkim kokią Portugaliją, vėlgi prie vandenyno irgi tokie specifiškumai yra juntami. Bet ir mūsų dar kas yra. Vis taip istorija sudėtinga, daug tragiškų įvykių yra ir manau tai dar svarbiau už orą. Jeigu žmonės tiesiog tik oras prastas būna, bet viskas kaip daugiau širdy gerai, tai aišku vis tiek gal kažkaip ir ta daina linksmesnė, bet jeigu...
8: Nu, kaip dabar išeini, atsibundi, pažiūri per langą, pila lietus, nors dar vasara. Koks čia dainavimas? O jeigu nori dar kažką užtraukti bent jau, tai vis tiek tada gaudasi apie lietų, balą, varlę ir ką nors dar, ar ne?
10: Tai sakau, tai čia prisideda, o jeigu visi tie tragiški dalykai, na, tai vis tiek skaudžiausios dainos, tai yra ar partizano dainos būdavo, ar karo dainos įvairios, taip, jos yra dažnai būdnos suprantant, kad irgi susidūrus, kada žmogus kūrybiškumai gauna, susidūrė su situacija, kuri nemato išeities, ar tai gali būti bendresnė, visuomeninė, valstybinė, gali būti asmeninė kažkokia, ar ne, kova, kurios niekaip nemato, kaip gali laimėti. Ir aišku, tas iš vienos pusės išlaisina kūrybinės jėgas. Ir kartais tai yra toks net ir šiaudo skęstantis griebėsi. Tai irgi, užtat mes turim labai daug šaltinių, kad pavyzdžiui, pokario partizanus, kad jie nuolat dainuodavo jie daug. Ir iš tikrųjų žmonės, paprasti žmonės, jeigu pasižiūrėtume, jau po to, kai buvo partizanas pasipriešimas numaršintas, išliko tie kovotojai, daugumą jų žuvę, kai kurie, ar ne, galbūt suluošinti gyvenimą, įkalinti, kai kurie be didžioji daugumą aišku žuvę, ir vis tiek jie išliko žmonių dainose, kaimo dainose, labai daug tokių motyvų įvairiausių, ar ne, mes girdėjom net ir tie, kurie patys pasipriešime nedalyvavo, dažnai, arba buvo per maži, bet iš tėvų gal išgirdo, ir tas dainos populiarios pakankamai yra. Tai irgi įdomu.
8: Bet apie ką reikia dainuot? Vat mes sakom, himnas, ten yra aišku daug teksto apie stiprybę, apie praeitį, iš praeities stiprybę semia, tai reiškia, ką mes turim toj praeity, turbūt aišku, viduramžių Lietuva, greičiausiai Mindaugas, didvyriai ir taip toliau, apie ką ir Maironis daug rašės yra turbūt šitie dalykai, nes su graudžiom dainom užkurti partizaną yra labai sunku. Nors, galbūt, tam tikra prasme daina kaip meditacija susikaupimo, jinai gali būti ir, nu, tam tikra prasme, gal liūdna kokia, arba na, tokia nebūtinai ten jau, kad vien tik tai ginklai, žirgai, žvangės ir visa kita, bet, nu, tokia susikaupimo, gal net kantrybei lavinti kokiai nors yra dainos. O čia įdomus momentas, o ką dainuot tokiu atveju?
10: Tai net ir ta pati tautiška giesmė grįžtant, tai vis tiek yra sovietai grįždami irgi. 44 metais ji netgi ją paliko kaip Lietuvos, nu, sovietinės jau bet himną, iki 50 metų, kada vėl stiprėja, naikinami dar likę paminklai, antras toks vajus. Sakykime, tie, kurie praslydo, na, buržuaziniai nacionalistai, kabutėse, aišku, sakau laidos žiūrovai, tie, kurie buvo, ar ne, sakykime, praslydo kažkaip vis nustiprėjo apie 50-us. Tai manau viena priežasčių, kodėl irgi tautiškos giesmės buvo atsisakyta, o iš pradžių leista, matyt, norint režimui vėlgi kažkaip susigyventi, šiek tiek ne tik tai, ar ne, galbūt vėlgi, antra okupacija tai ateina tarsi kabutėse išvadavimas, tai vėlgi noras yra galbūt įsiteikti, ar ne, ne vien botagų, bet šiek tiek ir meduolių. Tai va šitoje vietoje matom, kas tada nutinka, tai visi pasipriešinimo įvykiai, pavyzdžiui, ne tik partizanai, bet 56 metų tas vėlinių minėjimas susijęs su Vengrijos revoliucija. Kiti ir himnas dažnai yra gėdamas, dažnai viešai, yra tam tikra jėga. Ir aišku, bet kuris režimas sovietinis yra neišimtis, gal jis ypatingai yra tiesiog tik tai nuožmus ant to ir represijos labai gilios, bet nepatinka susorganizavę žmonės, o muzika žmonės jungia. Ar sporto rungtynės, ar kur. Muzika jungia, panašiai kaip malda. Aš čia galiu, net, gal nieks nepriims labai, jeigu leisiu savo tokį palyginimą, bet tai yra irgi, kai žmonės pavieniai, tai režimui netiek pavojingi. Pavienų žmogų lengva yra, ne, jeigu jau jisai kelia per daug pangų, tai areštuoti, kažkaip nuskriausti ir taip toliau. Bet kai yra išdrasėję, kai jie renkasi kartu, tai va yra jau jėga. Ir jie dar labiau užkrečia, dar naujus ir naujus. Ir va todėl yra tam tikra rizika. Tai aišku, tų visų dainų šitam kontekste, dainuojančios revoliucijos jau perinam ar ne, visą laiką priešas bijo, nes, na, tai rodo drąsių žmonės, kurie traukia prie savęs, bando ir kitą įžiebti. Tai sakyčiau, čia yra tas žodžio galia, tam tikra, bendro žodžio galia. Tai sakau, šiuo atveju net muzika tampa panašiai, kas tikinčiam yra malda, jinai vienyje ir jungia tą bendruomą.
8: Mhm. Dėkui, Simonai, tai Gediminai, tęsiant, kaip muzika, kaip pasipriešinimas, gal, aišku, no, kai kurios turbūt tautos jos labai aiškiai koduoja į savo dainose kraugeriškus motyvus, kokius nors mes priešą ten nudopsim, nukirsim galvą ir paleisim žarnas, iš esmės, nu, va, tokie yra, kad kai dar girdi dainą priešas, tai jis jau pradeda kinkos drebėti. Lietuviai, nežinau, nepamenu aš tokių gal labai sadistiškai.
9: Yra, gal aš papildysiu, na, dainą bolševikai tegau žino, arba palinko pašalia kelio, tai čia tokios energingos, galima prisiminti, bet jos gal išimtis patvirtinančios taisyklė, kad daugiau liūdnos lietas melancholiškos. Bet kaip pasipriešinimo momentas, kaip pasipriešinimo simbolis, šiasi manas labai gerai paminėjo, kad Lietuvos himnas tautinė giesmė nebuvo uždrausta sovietų iki pat 50 metų ir konkuravo su internacionalu, kuris tuo metu irgi buvo gėdojamas, tai kaip pasipriešinimo simbolis pamažu tautinė giesmė tapo jau tuo laiku, nes 40 metais vyko toks Kauno sporto halėje Lietuvos mokytojų suvažiavimas, kur 2 dienas mokytojams plovė smegenis apie sovietinę ideologiją, o jie besibaigiant suvažiavimą, atsistojant, metė kibrokštą vietoj internacionalo, sugėdodami Lietuvos himną, kuris kaip ir nebuvo uždraustas, bet visiems tapo tokia savotiško pirštinės metimų į veidą. Daug tada jų represavo, gal dėl to, gal ne dėl to, bet tasai tapimas vienijančių pasipriešinimo simbolio yra ko gero stipriausias tokių dainų užtaisas ir jos jau tampa net turi įgyję papildomų galių tokios dainos. Ir jeigu mes vėlgi žiūrėsime į specializuotas tokias labiau himnus, na, tai Lietuvos tremtinių himnas tikriausiai daugelis sutiks, kad yra leiskite į tėvynę ir panašiai. Tai tie vienijantys elementai, jie prideda dainai papildomų galių, ar jinai himno tampa ir pasipriešinimo dar papildomų simbolių priespaudos metais. Ir jeigu taip žiūrint savotiškų pasipriešinimo simbolių, gal sportinio, tai tampa dabar Eurolygos sezono metu sugėdamas Kauno vėlgi sporto, ne viena, Kauno krepšinio sirgalių ir visos Lietuvos himnas prieš Žalgirio tradicinės rungtynės su kitom Eurolygos komandom. Tai irgi savotiškas šiek tiek protestas. Tai tokie momentai, tas dainas pakilėja dar labiau ir žmonių akise ir jie sustiprina.
8: Čia buvo diskusijos, Simonai, kažkada tai apie tai, ar mokyklose reikėtų, pavyzdžiui, giedoti himną prieš pamokas ir taip toliau, nu ten visai buvo svarstoma, bet jeigu taip žiūrėti kaip atributą himnas, vis tiek tai yra turbūt vienas iš šalia herbo, vėliavos ir ten kitų gal svarbių dar atributų himnas yra vienas iš svarbiausių, bet iš ryto LRT groja himną 6 ryto prieš programos pradžią mokyklose. Ar tai būtų jūsų nuomonė daina, himnas iš principo skatinantis papildomus kažkokius, nu, nežinau, patriotinius jausmus, ar tas svarbu?
10: Aš vis tiek sakyčiau, kad natūraliai turi eiti ir tikrai gražu, kai žmonės gėda himną ir pats būna, ar ne, tikrai irgi nesu, bet nors gražiai čia pakalbėjau ir labai tikrai vertinu žmonės, kurie tikrai tas ir įvairias dainas, giesmes, patriotinės renginių metu ten atlieka. Nu, kažkaip pačiam nėra taip, kad labai pavyksta, bet tai tikrai himna, tai atrodo tas kūrinys, kurį kažkaip bendrai ir jau negailėdamas valso per miesto renginius ar valstybės renginius kokius atlieki ir kažkaip jautiesi va, toj bendrumoje. Su visais susirinkusiais, tą bendrą jėgą pajunti. Tai sakyčiau, tai yra gražus grožis himno, bet nereikia versti per prievartą, aš vis tiek sakyčiau, gal...
8: Nuvalkyti nereikia, ar ne per daug?
10: Ieškot būdų, kaip atrasti, kaip sudominti tikrai reikia ir kaip įstėpinti, kad žmonės patys norėtų gėduoti. Bet čia, aš manau, kaip ir daug kitų atvejų, kada yra per daug didelis spaudimas, tai galim mes devalvuoti šiek tiek vertę. Jeigu mes pradėsim taip va, kelis kartą per dieną ten per prievartą gėdoti, ir žmonėm pats atrodys, nu žinot, čia kaip pasakysiu, kaip koks nors gražus švarkas, jeigu užsidedi jį per kažkokius labai svarbius renginius, gražią kažkokią dieną, tai jautiesi pakilėtas. Bet kiekvieną dieną ten nuo ryto vakaro atrengi, tai jis tau ir nebetrodo toksai kažkoks neypatingas, neįvertingas. Tai čia tokia, man sakyčiau, palyginimas ir šiuo atveju su himnu. Kada yra proga, kada yra noras, kada yra bendruomenė, tai ir arba oficiali svarbi proga pagerbti atminimą, pagerbti valstybę, taip, bet taip, tiesiog kelis kart per dieną, nu, tai jisai pasidarys toksai labai valdiškas.
8: Dar trumpai, Simonai, jūs tiek turite jau bėgti į kitą renginį. Va ta himno gėdojimo tradicija Liepos 6 dieną, jūs kaip ją vertinat, na, turbūt jinai padeda sujungti lietuvius viso pasaulio.
10: Taip, tai va čia yra tradicija, juk irgi neprievartinė, kas nenori, gali nedalyvauti, bet žmonės susirinka, kas labai gražu, tikrai dar ir man teikia dalyvauti, aišku, ir didesniuose miestuose, ir mažesniuose miesteliuose, ir užsienį kažkur susibūrė į bendruomenę, ir va, pabūna kartu trumpai, galbūt su kai kuriais žmonėm persimeti vienu kitų žmonių, žodžiu, kitų gal tik kokių kontaktą, kokį palaikai, bet tu kažkaip tam, nu, tai jau tik, kad tas žmogus yra arti tavęs, jūs turit kažką bendro, jūs jau darot vertingą dalyką, jūs panašiai žiūrit į valstybę, žiūrit panašiai į istoriją, galbūt jos tai žinių galit skiriasi, ar ne, ten, sakykime, tarp istoriko profesionalų ir gal kelis straipsnius perskaičiusio žmogaus, bet svarbu, gali būti, kad jausmas tas pats, noras tas pats yra, ar ne, tai va, čia yra svarbiausia, ir tai va, vienyje žmonės, ir tada tikrai manau, gražus pavyzdys, kada galima tokiais būdais ieškoti ir būti tos bendravinčius.
8: Dėkui, Simonai, ačiū už dalyvavimą, kaip sakoma, iki kitų kartų. Gediminai, tai vat, dar grįžtant prie to, apie ką mes čia dabar su Simonu aptarinėjom, tam tikrą prasme perdavimą tradicijos, kaip jums atrodo, jaunimas supranta dainos reikšmę šiandien, ar mes dar turime apskritai tradiciją perduoti grinai tą lietuvišką dainą, kuri, nu, aš prisimenu ir sovietmečių, kai, pavyzdžiui, ten per Jonines tėvai mano dainuodavo ypatingai, kai nebuvo labai galima susirinkę. Visur, kur tik tai galėdavo, tam tik toks jausmas, vat, kad buvo tokia irgi tradicija kažkaip dainuoti tai, kas nelabai leidžiama, kas atrodo toksai uždraustas vaisius. Dabar, kai viskas leidžiama, tai nei per Jonines aš čia savo rajone begirdžiu kokių nors susibūrimų ir dainų, netgi ir himno gėdojimo dieną irgi kažkaip nebūtinai skamba apylinkės nuo himno, galbūt ten tik tai, kur filmuojama labiau skamba, o taip. Nežinau, ir jaunimas, kaip jisai perima tą dainavimo tradiciją, kaip jums atrodo?
9: Na, įvairiai galima žiūrėti kaip į puspilnę, kaip į pustuštę stiklinę. Viena vertus, va, tas sporto renginių metu spontaniškas emocinis gėdojimas rodo, kad tas noras ir galia yra išlikus ir jaunimo tarpe, ir nuo sportos ir gali, ir kitų renginių metu. Kas dainą užmuša, tai oficiozas, aišku, ir jeigu tai taptų prievartinė brukama tradicija, kaip Simonas teisingai pastebėjo, privaloma gėdo, tai daugam net gal primintų ir senesnius, niuresnius laikus, ir tai taptų formaliu, bereikšmiu, sausu švebeldžiavimo. Tačiau tas, kai tai eina iš širdies, iš emocijų, tai yra daug stipriau ir tikriau. Ir iš tikrųjų, gal tai iš dalies yra neišvengiama ta tendencija. Aš ir pats prisimenu ir iš savo giminės tradicijų, kur matau, kad vyresnioji karta susirinkus prie stalo, tai vis vien kažkas atsineš harmoniką ir mokės su ją apsieiti. Iškart keli žmonės užtrauks dainą, tačiau tų žmonių mažėja. Ir jau ir giminės suvažiavimuose, susirinkimuose ir šiaip susibūrimuose mažiau yra žmonių, kurie patys dainuoja daugiau. Ir jeigu kuo jaunesni žmonės, to labiau geriausia atveju atsineša belaidį garsiakalbį ir paleidžia dainas ir joms pritaria galbūt, kas irgi nėra blogai. Technologijos šiek tiek žudo tą dalyką, gal pakeičia formą, nes jeigu žiūrint į tas senus laikus, tai žmonės dirbdami bendrus darbus, šiaip kartu būdami, jie neturėjo jokių technologinių priemonių paįvairinti tai monotonijai, tam darbo sunkumui, natūraliai. Ar net eidami uogauti, grybauti, kaip skaičiau Igną Končių, pavyzdžiui, ar kitus etnografus, pradėdavo niuniuoti merginas savo mergaitiškas dainas, bernelių dainas, po to susėdavo krūvą ir kartu užtraukdavo tų dainų. Ir tas buvo natūralu, bet tai turėjai dirbti tam pats, savo balsu. Dabar
8: nieks kolonėlės garso nepastatys, ar ne?
9: Dabar lengvų rankos judesi, jau įsikiši ausinuką, ar pasileidi Spotify, ar dar kažką, ir turi visą malonumą, tačiau jis toks individualistinis gal labiau. Nėra to bendrumo, nėra būtinybės, nereikia choro, kad išgirstum chorą bet kada ir bet kur. Tai žmonės išlepino ir gal šiek tiek atbukino, bet galbūt tai įgaus kažkokias kitas formas. Aš nemanau, kad tas bendrumo jausmas išnyks. O kas dainas žudo be oficiozo, tai mano požiūriu, jeigu jos yra vienybės simbolis, vienijantis tautą kriziniais, ekstremaliais momentais, kai reikia kovoti dėl savo laisvės, dėl atgimimo, kai yra užpuolimas, kaip dabar matome Ukrainoje, ir kiek dainų tapo pasipriešinimo simboliais, tai gink Dieve tą dainą vienijančią naudoti vidaus politinėse kovose, kur tu gali ją priskirti vienai kažkuriai grupiai, ir kuri taptų iš vienijančio simbolio skaldimo įrankiu. Tai nuo šito aš turiu pareigą ir savo gal asmeninę, emocinę, bet labai persergėti, kad netaptų tokie dalykai skaudančių kaip pleištas. Tai būtų blogiausia, kas dainai gali nutikti.
8: Čia įdomi jūsų mintis, apie tai reikėtų susimąstyti turbūt tiems, kas nori pavogti iš tautos kokią nors dainą ir pasidaryti ją savo partijos dainą, ar ne? Turbūt apie tai nebūtų labai čia gražus ir geras veiksmas. Tiek šiandien apie dainas. Gediminas Kulikauskas ir Simonas Jezavita, istorikai, šiandien apie tai mums pasakojo. Ačiū už prisijungimą, Gediminai, jums. Dėkui Simonui, kuris kiek anksčiau atsijungė. Ir ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo istorinės paralelės. Iki kitų kartų.
5: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Rusijos smūgius Kijeve žuvo mažiausiai 12 žmonių. Ukrainos sostinėje besilankantis Lietuvos energetikos ministras naktį praleido priedangoje. Sveikatos apsaugos ministerija vertina valstybinių vaistinių steigimo galimybės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos sostinė ir jos apylinkėse naktį per Rusijos bombardavimų žuvo mažiausiai 12 žmonių ir dar 10 buvo sužeisti. Kijevo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per šią masinę raketų ataką buvo pataikyta į gyvenamosius rajonus ir sandėlius, apgadinta medicinos ir švietimo įstaigos. Dėl šių rusų atakų Lenkijos kariuomenės vadovybė pranešė sutelkusi orlaivius ir aktyvavusi oro gynybą. Rumunijos gynybos ministerija teigė, kad naktį radarų sistemos aptiko oro taikinius netoli Ukrainos sienos. Todėl buvo pakelti du NATO naikintuvai ir Rumunijos oro pajėgų sraigtasparnis. Ministerija nurodė, kad vienas dronas įskrido į Rumunijos oro erdvę, o po to sudužo negyvenamoje vietovėje. Rusija balistinių raketų smūgiais eskaluoja jau 4,5 metų trunkantį plataus masto įsiveržimą į Ukrainą, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis paragino pasaulį reaguoti po to, kai per naktinį Rusijos išpuolį žuvo mažiausiai 12 žmonių. Zelenskio teigimu, kol Ukraina neturės pakankamai antibalistinės gynybos,

0: gynybos priemonių, Rusija rimtai nesvarstys apie taiką. Kijeve viešinčiam energetikos ministrui Lukui Savickui bei jo komandai naktį teko praleisti priedangoje. Savickas LRT radijui sakė, kad teko patirti tai, ką didelė dalis Ukraino žmonių patiria labai dažnai. Kijeve viešintis ministras pasirašė bendrą deklaraciją, kurią Ukraina įsipareigojo perduoti kare sukauptą patirtį apie energetikos objektų apsaugą. Kijevas taip pat dalinsi žiniomis, kaip užtikrinti energijos tiekimą įvykus pažeidimui, kuo greičiau atkurti veiklą. Sveikatos apsaugos ministerija vertina ligoninių vaistinių steigimo galimybės. Žinių radijui sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sakė, kad valstybinės vaistinės padėtų spręsti vaistų prieinamumo regionuose, jų įsigijimo laiku bei kainų problemas. Ministro teigimu, ligoninėse tokias vaistinės būtų paprasčiau įsteigti, nes juose jau veikia vaistų tiekimo ir dalymo pacientams sistemos. Kukuraitis atmetė kritiką, kad valstybinių vaistinių steigimas didina valstybės kišimąsi į privatų sektorių. Vyriausioji rinkimų komisija išdavė rinkėjų parašų rinkimo lapus Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvai pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnes kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtu. Iniciatyvos autoriai taip pat siūlo naikinti darbdavio teisę prašyti negražinti darbuotojui pirmesnį darbą. Iniciatyvinė grupė per 2 mėnesius iki spalio 20 dienos turi surinkti 50 tūkstančių rinkimų teisę turinčių piliečių parašų. Tarp projekto teikėjų yra ir Meilė Platukienė. Ji dirbo Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos etikos mokytoja, tačiau vasarį buvo atleista. Darbo ginčių komisija gegužę konstatavo, kad mokytoja atleista neteisėtai, tačiau gimnazijos direktoriaus prašymu į darbą grąžinta nebuvo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalis.transformacijos.lt.
6: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
7: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Mes čia pastovė, aišku, stovėm linksmiuojam tos politikus, bet nu jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mąstyk kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausk, ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokiam nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
9: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausiai yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
8: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar vieni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai.
9: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulių susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštus, ar ne? Kai dviese, trysia, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau, bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
8: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes su tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali sirgdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
10: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
11: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
12: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu visus prisijungusius prie Mokslo dvikova laidos. Šiandien diskutuosime apie tai, kaip keičiasi moteris ir ką ji išgyvena nėštumo bei motinystės metu. Studijoje svečiuojasi Mykolo Riomerio universiteto doktorantė Akvilė Pačėsaitė. Sveiki.
13: Sveiki.
12: Ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos daktarė Eglė Mažulytė Rašytinė. Sveiki.
14: Labai daug.
12: Taip, gal labai nuo paprasto klausimo, man taip skambančio paprastai, šiaip tikriausiai nėra labai paprasta. Kaip keičiasi moters santykį su savimi nėštumo metu, kai jinai sužino, kad jau savyje augina vaiką, būsimą vaiką, ar ne? Tai kaip jinai jaučiasi, ką išgyvena, kas moters, nežinau, ir kartu su hormonais, bet ir kas psichologinėje būsinoje keičiasi, Eglė, gal jūs pradėkim.
14: Man atrodo, kad tai visų pirma labai individualu. Ir spektras gali būti labai labai platus tų išgyvenimų, nuo labai labai ryškių iki kažkokio švelnių pakankamai, bet kad pokyčiai jau prasideda tuo metu, tai tikrai taip. Ir daliai moterų turbūt dar anksčiau, kai ateina kažkokios mintis, kad gal norėčiau jau vaikų ir kada sprendžia poros, kada susilaukti, tai tas jau neštumas, kai įvyksta, sužinoma, Tai tikrai dar vienas tas laiptelis į pokyčius, tokius labai labai stiprius, apskritai moters gyvenimo pokyčius, laiptelis į tą motinystės virsmą, kuris vyksta, nu, vat, jau prasideda neštumo metu ir tada, na, gimus vaikeliui su visu didžiausiu tokiu, didžiausia ta energija įvyksta. Tai išgyvenimai gali būti labai labai įvairūs, gali būti įvairios šoko reakcijos, jų galų galiai ir aplinkybės gali būti labai skirtingos, kada moteris planuoja ir laukia, nori, arba kada sužino netikėtai ir reikia persvarstyti, pergalvoti, kaip čia dabar viskas bus ir kaip tas mano gyvenimas galėtų atrodyti. Tai ir nuo džiaugsmo iki gali būti didžiulės baimės. Kažkaip apibendrinti net ir sunku būtų, nes įvairovė labai labai didelė, bet man atrodo, ta gal svarbi žinutė yra, kad tai tikrai yra pokyčių pradžia ir jinai yra svarbi, tie neštumo išgyvenimai, jie susiję, vėliau pati gimdymo patirtis, tikrai susiję su vėlesne ta motinystės pradžia, kokia ji, kaip ją moteris patiria ir gali būti tai, kad tas pradžios kažkoks sunkumas paspalvinti ir vėlesne tą jau pačią motinystės patirtį.
12: Ką moteris išgyvena jau tapusi mama? Nes jūs sakot, kad skirtingai jaučiasi moteris ir neštumo metu, visos gali skirtingai išgyventi tą laukimo periodą. Kaip jau, kai gimė vaikas, ką moteris išgyvena tom pirmosiomis dienomis ir kaip viskas pasikeičia? Nes kiek aš žinau, tam tikras emocijų ir šuolis gali būti ir jį sukelia iš tikrųjų tie patys hormonai.
14: Tai hormonų čia viena dalis, tas efektas didelis, kuris yra, na, tikrai nenuginčiamas, nes moters organizmai vyksta nežmoniška pertvarka. Na, kūnas 9 mėnesius jisai augino viduje gyvybę ir dabar, nu, vat, per gimdymą išleidžiama į tą išorinį pasaulį tas vaikas ir tada vėl visas tas organizmas persitvarko, ar ne, tarsi sugrįžinėja atgal ir tas virsmas tikrai yra lydimas didelių hormoninių šuolių, kaip niekada gyvenime turbūt nepatiriamų tokių stiprių per tokią trumpą akimirką, bet kaip jau sakiau, tai yra tik tai viena dalis, nes kartu ne tik tai tas kūnas keičiasi ir hormonai, bet pasikeičia moters pasaulis. Susilaukus vaiko, atsiranda tas nauja tapatybė, kad tai mama virstama ir pasaulio centru dažnai, na, tas kūdikis tampa, kur šiaip, na, taip ir turėtų būti, taip ir įvyksta. Ir šitą išgyventi gali būti irgi labai labai įvairiai patiriamas šitas išgyvenimas, kai pasikeitimas įvyksta, kada pasaulio centras tampa kūdikiu, dažnai gali moteris ir save tam tikrą prasme prarasti ir tai, užkoduota toje motinystėje, toje pradžioje, dėl to, ką minėjau prieš tai, tai yra tas motinystės virsmas, kad, na, moteris tampa mama ir išgyventi, pereiti tą virsmą tikrai ne visada paprasta. Ir mes žinome apie tai, kad gana dažnai moteris susiduria su pagimdyvinė melancholija, kuri yra, na, tokia gana laikina būsena, bet dažniausiai ir būna priskiriama tokiam hormoniniam tam fonui, pokyčiam. Bet kartu taip pat daliai moterų vėliau išsivysto ir pagimdyvinė depresija. Tai, na, jau sudėtingesnė būsena, kur reikalauja ir tokios išorės pagalbos, bet norisi man pabrėžti, kad tikrai, na, hormoninis tas fonas yra tik tai viena dalis. Ir visas identiteto virsmas, moters pasaulio virsmas, tapatumo virsmas tikrai prisideda prie to, kad gali būti tie išgyvenimai ir labai sunkus, nepaisant to, kad šalia yra ir labai labai didelis džiaugsmas. Ir man atrodo, motinystės patirtyje, kaip niekur kitur, galima labai stipriai tos kraštutinumus intensyviai išgyventi, kad tuo pačiu metu galiu jausti ir nepaprastą laimę, nepaprastą džiaugsmą ir meilę, bet ir šalia turėti neįsivaizduojamo sunkumo jausmus, kurių galbūt savyje net ir anksčiau negalėjau atpažinti, negalėjau žinoti, kad tiek turiu, kad galiu tiek turėti. Ir tokiam virsme kartais tikrai moterims būna nelengva išbūti.
12: Mm. Paminėjote, Eglė, identitetą. Ir iš tikrųjų šiuolaikinė moteris dažniausiai dirba, tai vienokia ar kitokia darba, ar tai būtų samdomas darbas, ar tai būtų nuosavas verslas, būna visaip iš tikrųjų. Yra ir menininkių, kurios galbūt menų užsijama ir derina irgi su motinyste. Akvilė, su kokiais sunkumais moteris susiduria tapusi mama ir, na, kažkur pasąmonėje dar galvojanti gal net apie darbą arba galvojanti, kaip jinai sugrįš į darbą, ar apskritai, na, kaip moteris jaučiasi, kai reikia palikti tą kažkoje profesiją arba darbinę savo dalį ir, na, jau skirti laiko tam mažam kūdikėliui, kuris ką tik išvydo pasaulį.
14: Tai aš iš tiesų Eglei pritarsiu, kad galvojimas apie savo profesiją, jis atsiranda gerokai anksčiau, negu realiai tampama mama. Tai tas pirmasis etapas, jis yra dar iki nėštumo, kai galvojama, ar noriu būti mama, kada noriu būti mama. Ir šitame etape įprastai moteris labiau sieja savo mintis su stabilumu, saugumu, tiek psichologiniu, tiek finansiniu saugumu, gera savijauta organizacijoje. Ir šito etapu apsvarsto, ar aš noriu keisti poziciją, ar aš nenoriu, ar noriu apskritai kažko kito imtis ir panašiai. Vėliau nėštumo etape pokyčius karjeroje įprastai daro rečiau, nes nori stabiliai jaustis. Arba būna toks priešingas, bent jau pastebimas tyrimas ir reiškinys, kad moteris bando padaryti karjeros šuolį, tarsi stabilizuoti save tam tikroje profesinėje veikloje iki išėjimo į motinystę tą tikrąją. Tai labiau šitame nėštumo etape jisai toksai jau įsisąmonintas, kad aš jau būsiu mama, tai vadinasi, kas vyksta su mano profesija, kas bus, ar aš norėsiu grįžti į tą pačią poziciją, į tą pačią organizaciją. Čia yra labai svarbus vadovų palaikymas, organizacijos palaikymas, bendrai koks požiūris yra į mamas, į grįžimą po motinystės atostogų ir panašiai. Tas trečias etapas yra, kai mama yra vaiko priežiūros atostogose, ir tada vyksta, na, skirtingų daug emocijų, išgyvenimų, tai, ką ir Eglė paminėjo, tai čia toks labiausiai turbūt, na, toks pikinis virsmas apskritai moters asmeniniame tapatume, ne tik tai profesijos ar motinystės, bet asmeniniame ir keliami tie egzistenciniai klausimai, o kas aš esu dabar ir kas čia su manim vyksta, tas virsmas jis nėra labai paprastas. Ir profesijos mintys, profesinio išgyvenimo, tokios mintys, jos šiek tiek atitarsi atitolsta į pačioj pradžioj prastai ir jos jau atsiranda truputėlį vėliau. Arba jos taip išlenda labiau susidūrus tam tikrom aplinkybėm, tarkim, pabendravus su kolegom, arba išgirdus kažkokias patirtis, nežinau, kas vyksta organizacijoje dabar. Tai jos tokios periodinės mintys yra. Bet vėliau, jau kai artėja tas grįžimas į darbovietę, arba mintys apskritai, ką aš čia noriu veikti, kaip aš čia derinsiu tos darbus, tada daugiausiai ir galvojama apie tai, ar aš noriu grįžti į tą pačią organizaciją, kaip aš jaučiausi savo organizacijoje, kaip aš jaučiausi savo pozicijoje, modeliuojami tam tikri veiksmai, tam tikros situacijos, kas būtų vienokio atveju, kitokio atveju. Šitame etape būna, kad moterys patiria prarasto darbo tokią kaip situaciją, nes tarkim nelieka joms, nors pagal įstatymus darbdaviai turi užtikrinti poziciją organizacijoje, bet kartais yra inicijuojama, kad, na, visgi mes pasirenkam tą žmogų, kuris atėjo į tavo poziciją, tai prarasto tokio darbo išgyvenimą. Kartais įmonės bankrutuoja, kartais restruktūrizuojasi. Tai iš organizacijos pusės kartais gauna moteris, na, tokį kaip ir informacija, tokį kaip ir ne šoką, netgi sakyčiau, kad aš jaučiausi saugiai savo darbo vietoje ir staiga nelieka to saugumo. Ir
11: Kitas etapas tai yra jau kai grįžtama. Tai jau tada realiai susidurama su situacijomis, kaip derinti darbą ir motinystę. Tai tokios labiau buitinės kartais situacijos, kiek yra palaikymo iš šeimos, iš vyro, iš partnerio, kiek yra palaikymo iš pačios organizacijos. Vėlgi pati profesija kažkiek irgi įtakojo, kiek yra lankščios darbo sąlygos ir kaip tai galima derinti. Tai čia tokie pagrindiniai sunkumai. Bet ką dar norėčiau pabrėžti, kad moterys įprastai patiria ne tik sunkumus, bet patiria ir tam tikrus privalumus iš motinystės, nes jos įgyja naujų kompetencijų arba pagilina esamas tam tikras kompetencijas, tokias kaip emocijų valdymas, laiko planavimas, tam tikrų ribų gebėjimas nubrėžti, nes nu, galbūt anksčiau to ne iki galo galėjo. Tai motinystė ne tik tai sukelia tam tikrus sunkumus, žiūrint iš profesinio tapatumo pusės, bet ir taip pat padeda moteriai įgyti arba vystyti tam tikras kompetencijas.
13: Ar gali būti taip, kad moteris nebenori grįžti į tą patį darbą, nori keisti karjerą arba supranta, na, kad nebemato savęs tam tikroje profesijoje? Akvilė, ar tai yra dažnas dalykas, ar visgi na, daugiau moterų grįžta į tą, kaip jūs minite, saugumą? Iš tikrųjų, darbas siejasi su pinigais, kas siejasi su saugumu?
11: Yra įvairiai. Iš tiesų, tikrai yra moterų, kurios kardinaliai netgi keičia savo profesiją, jos motinystės metu atranda save, tarkim, nežinau, dirba banke, aptarnauja klientus ir motinystės metu supranta, kad joms labai patinka, kaip pavyzdys, nežinau, koks nors namų interjero ten vystymas, ar ne, tai jos išsilaiko tam tikrus kursus, mokosi motinystės metu ir jau kai ateina tas laikas spręsti, ką daryti toliau su savo karjera, jos jau kaip ir turi tą sprendimą nebegrįžti į tam tikrą buvusią darbo poziciją ir keisti karjerą. Tai tikrai tokių atvejų yra ir turbūt ne vienas. Visgi dauguma moterų, jeigu jos prieš tai jautėsi stabiliai ir jeigu jos jautėsi nuosekliai vystančios savo profesinę veiklą, jos įprastai renkasi grįžti į tą pačią organizaciją. Jeigu jos jautėsi nesaugiai, nežinau, psichologiškai, finansiškai ar dėl kitokių priežasčių, jos svarsto apie pozicijos ar organizacijos keitimą.
13: Mes su vienokiais ir kitokiais neštumų ir motinystės sunkumais susidurime kiekviena tikriausiai mama. Ir mes netgi dabar kalbamės apie tam tikrus sunkumus, su kuriais susiduria moteris vienaip ar kitaip. Bet kai mes kalbamės, kai kalbina mamas, kai kalbasi jos tarpusavį, dažnai netgi atrodo, kad gėda pripažinti, kad su tuo susiduriu sunkumu, su kitu susiduriu sunkumu. Atrodo, kad ne, viskas turi būti gerai, juk gimė mažas stebuklas ir aš čia tapau mama ir visa kita. Egle, kodėl mums gėda pripažinti, kad mums sunku, nežinau, keltis kiekvieną naktį 3-4 kartus, kad mums sunku tą dieną žaisti su vaiku, nes tiesiog mes neturim jėgų.
14: Tai man atrodo, čia keletas dalykų gali būti viena, tai apskritai yra visuomenėje tam tikras nu, toks įvaizdas, kad ta motinystė nu, piešiama tokiom kaip čia šviesom spalvom, kad tai yra nu, va, toksai moters pašaukimas ir kad nu, va, ta motinystė tiek dovanoja, kiek jinai čia yra svarbi ir tada kai viduj išgyveni kitokius jausmus ne, ir atrodo, kad tavo pasaulio vaizdas, nu, va, realybės, tos dabartinės motinystės vaizdas netitinka to visuomenės piešiamo vaizdo. Gali būti sunku nu, mat, pripažinti, pasakyti kažkam, nes kartu ne tik tai, kad vat, aš netitinku to vaizdo, kurį visuomenė piešia, bet ir tai, ar mane kažkas išgirs, nes jeigu visi tikisi to gražaus vaizdo, tai štai žiūrėk, jeigu aš pasidalinsiu, kad man sunku, dažnu atveju, jeigu tai nėra koks nors labai artimas žmogus, kuris tikrai nu, gali empatiškai reaguoti, tai galima išgirsti tokio, nu, tai pati norėjai vaikų, arba tai, ką tu nemyli savo vaiko ir panašiai. Ir tada, na, tie dalinimaisi, nu, tokia priboti tampa. Kitas, man atrodo, aspektas yra, nu, toksai vidinis išgyvenimas, kad tikrai gali moteris baimintis, kad jeigu jai, tarkim, yra, nu, tiesiog nuobodu žaisti su savo vaiku, dėlioti visą dieną, ten kaladėlės ir panašiai, tai, nu, tikrai gali viduj suabejoti, tai kokia aš čia mama, jeigu taigi čia mano vat, vaikas, mano tas, nu, pats svarbiausias asmuo mano gyvenime ir žiūrėk, man tiesiog nuobodu yra leisti tą dieną, arba man yra emociškai tiek sunku, kad man kyla įvairiausių, nu, tokių minčių, kurios mane net gali ir išgąsdinti, nes iš tikrųjų labai sudėtingose išgyvenimuose moterims kyla minčių, net ir tokių, kad, nu, vat, nebenoriu aš to vaiko ir kad, nu, vat, aš nebematau ir savęs nebematau ir tada jau išgyvenu, nu, didžiulę gėdą ir kaltę, kaip man gali kilti toksai jausmas ir tikrai pasidalinti su tokiais jautriais išgyvenimais yra nelengva. Nelengva surasti tą tokią jautrią ausį, kas galėtų išgirsti ir kartu nelengva ir savo pripažinti, kad, nu, vat, aš taip išgyvenu, mano tas motinystės virsmas yra toksai sudėtingas ir nepaprastas.
13: Ar natūralu jausti tokius jausmus, tokius išgyvenimus, ar yra viskas su manim gerai, jeigu aš jaučiu, kad šiandien nenoriu žaisti su vaiku, o gal apskritai, kaip ir jūs sakote, niekada nenoriu žaisti, nes man neįdomu, nuobodu, ar yra natūralu išgyventi įvairiausius jausmus, netgi tokius, kur norėčiau vidurį nakties pakilti ir išeiti iš namų.
14: Tai visus jausmus jausti yra normalu ir tie visi jausmai kylantis yra, na, kažkokie mūsų vidiniai signalai, sakantis apie tai, nu, vat, kokia yra ta mūsų vidinė būklė. Ir tikrai tas spektras, jisai motinystėje, nu, apskritai motinystės patirtis, jinai tokia labai labai tiršta yra. Labai intensyvi ir tiršta, ir tame intensyvume, nu, niekaip negali būti tik tai švelnus ir gražus jausmai. Ir tik tai laimė begalinė, ir tikrai yra nuovargis, yra ir liudesys, ilgėjimasis prarasto gyvenimo, kuris jau pasikeitė, jau tapo kitoks ir niekada, nu, atgal visiškai nesugrįš. Jisai, nu, jau yra pakitas. Tai tikrai išgyventi įvairiausius jausmus, sakyčiau, net yra labai sveika, kad galime pamatyti ir atpažinti, kad, pavyzdžiui, kyla pyktis, kad aš pykstu ant savo vaiko. Ta labai vertinga kiekvienai mamai, nu, pamatyti savyje, nes šitas jausmas tikrai yra pas kiekvieną. Jo negali nebūti visiškai, tik tai, nu, vienos gali stipriau išgyventi, daugiau, kitos mažiau. Tai tas toksai pamatymas tikrai, sakyčiau, labai labai yra sveikas. Bet žinoma, kad yra būsenos, kada, nu, mes galime jau kalbėti, kad tai yra kažkoks sunkumas, kuriam reikia išorinės pagalbos. Ir jeigu kalbam apie pagimdyminę depresiją, tai, nu, kaip čia sakyti, ar normalu, ar nenormalu, neturėtų tas depresijos išgyvenimas būti įprasta motinystės patirtis, bet tikrai didelė dalis moterų, apie 20% tą išgyvenimą turi savo motinystės kelyje ir tada labai svarbu, kad ta išorinė pagalba atsirastų laiku ir vietoje. Kaip jau sakiau, labai vertinga atpažinti įvairius jausmus, kuriuos išgyveni viduje. Ir kai tie jausmai yra tokie, su kuriais labai labai sunku jau išbūti, kreiptis pagalbos.
13: Mes pratęsime mūsų pokalbį, dabar trumpa pertraukėlė.
15: Mokslo dvikova.
16: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Žinių radijas.
0: 10:30.
3: Žinios.
0: Sveikatos apsaugos ministras palankiai vertina įsipareigojimą rezidentams dirbti regionuose. Moldovos oro erdvę naktį pažeidė dronas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis palankiai vertina Seimo priimtą sprendimą dėl papildomų rezidentūros vietų, susietų su įsipareigojimu po studijų dirbti regionuose. Žinių radijų ministras sakė, kad nuo kitų metų planuojamo 60 papildomų vietų ilgainiui galėtų prisidėti prie gydytojų trūkumo ir pacientų eilių regionuose mažinimo. Anot jo, ši programa sudarytų galimybės regionuose jau dirbantiems medikams kelti kvalifikaciją rezidentūros studijose ir vėliau įgytą kvalifikaciją panaudoti dirbant regionuose. Kukuraitis pabrėžė, kad medikams norintiems dirbti didžiuosiuose miestuose ir toliau išlieka bendrosios rezidentūros studijų galimybės. Vis dėlto toks Seimo sprendimas sulaukė jaunųjų gydytojų atstovų kritikos. Konservatoriai yra paskelbę ketinantys rudenį dėl priimtų pakeitimų kreiptis į Konstitucinį teismą. Vyriausioji rinkimų komisija pranešė, kad dokumentus dėl dalyvavimo pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje pateikė 12 kandidatų. 11 politinių partijų keliamų ir vienas save keliantis kandidatas. Rinkimai vyks lapkričio 8 dieną. Šioje rinkimų apygardoje rinkimų prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui Evgenijui Šuklinui. Moldovos oro erdvė maždaug 6 minutėms naktį buvo pažeidęs karinio tipo dronas. Pirminiais duomenėmis tai galėjo būti šahedas, pranešė gynybos ministerija. Dronas kirto Moldovos ir Ukrainos sieną ir įskrido į Moldovos teritorijoje Gagauzijoje. Praėjusią naktį Rusija smogė Kijevui ir žuvusiųjų ir sužeistųjų. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis atmetė prezidento Donaldo Trumpo Teheranui numatytą ekonominių bausmių planą kaip žlugusios politikos tęsinį ir pareiškė, kad tai atneš Vašingtonui tolesnį pralaimėjimą. Trumpas pareiškė pradedantis plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jis pagrasino didžiulėmis bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri padės Teheranui ar vykdys su jo verslą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
15: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
17: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
18: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Klausotės Žinių radijo.
19: Mo
15: dvikova.
16: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
12: Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kalbamės kartu su Egle ir Akvile apie motinystę. Šiek tiek palietėm neštumą, šiek tiek tą motinystės pradžią, ką moteris išgyvena, kaip pagimdo ir dar kai tik tai planuoja ir galvoja apie vaikus. Iš tikrųjų, daug visuomenėje mes dabar kalbame apie demografinius iššūkius, ieškom priežasčių, kodėl gimsta mažiau vaikų, tai kaltas vienišumas jaunų žmonių, tai kad diskotekų per mažai ir nesusirandam tų vaikų, tiksliau antros pusės ir tada vaikų. Kokios yra priežastys, apie kurias mes mažiau kalbame, jūsų nuomonė, ką jūs matote iš aplinkos, iš to, ką tyrėte, galbūt skaitėte, kodėl moteris gal rečiau susilaukia vaikų, mažiau apie juos galvoja, arba vėliau apie juos galvoja. Akvilė, apie kokias mes priežastis nekalbam, pamirštam tarsi?
19: Nežinau, ar pamirštame, bet viena iš priežasčių, kurias mini tyrimai, tai yra visuomenės toks susvetimėjimas. Ir jeigu mes lygintumėm kartas tam tikras, tai seniau, ypač mažesniuose galbūt miestuose, teritorijose, vaikus augindavo visas kaimas. Nu, yra toks posakis, ar ne? Dabar gal mažesniuose miestuose tos pagalbos visuomenės yra daugiau, bet jeigu mes kalbam apie didmiesčiuose, kur įprastai didžiausia koncentracija yra šeimų, tai tenai pagalba yra vis mažesnė. Kalbu apie visuomenės pagalbą, nors turim ir mamų klubus, ir daug kalbam apie motinystę, ir iš tiesų tarsi toj virtualioj aplinkoje mes galime sutikti labai labai daug informacijos, ko anksčiau mūsų galbūt, nežinau, tėvai, seneliai ar proseneliai, nu visiškai net neturėjo galimybės, jie perleisdavo paprotinės tokias labiau teisės. Tai viena iš priežasčių, dėl ko moterys galbūt susiduria su sunkumais auginant ypatingai mažamečius vaikus, jeigu, tarkim, nėra tėvų artimos aplinkos pamatinės šeimos šalia, tai tie aukšto lygio iššūkiai yra auginti ir vaiką, ir dirbti, ir yra vis tiek mūsų visuomenėje priimta, kad dirba turbūt dauguma šeimoje abudu žmonės, ar ne, partneriai abudu. Tai čia viena iš tokių galbūt rečiau minimų ir kalbamų priežasčių. Mm. Turbūt nu čia recepto, kaip ją spręsti, nepasakysiu, bet tas jaučiama, kad moterys susiduria su dideliu susvetimėjimu ir tos pagalbos, realios pagalbos, kas ateitų, padėtų, trūksta.
12: Egle, kokią priežastį mes pražvelgiame, arba ką jūs girdite iš kitų mamų, arba ką pati jaučiate, kodėl tų vaikų gimsta mažiau, kodėl moteris būna nusprendžia, kad vieno užtenka, o kai kurios nusprendžia, kad iš vis nereikia.
14: Man atrodo, tų priežasčių gali būti tikrai daug ir tokių labai įvairių, ir turbūt pradedant visų pirma, apskritai, vidinio įsivaizdavimo, ar aš tikrai noriu tų vaikų, ar ne. Ir tada, jeigu turiu tą įsivaizdavimą, kad aš noriu tų vaikų, tai tikrai tie vaikai kažkur gyvenimo eigoje tikėtina didžiai daliai ir atsiras. Vėliau galima kalbėti, kokie yra tie barjerai, kad moteris nesustoja ir sako, kad bet viskas. Aš norėjau tikrai ir susilaukiau to vieno, bet daugiau aš nebegaliu. Ir man yra sudėtinga ir sunku, ir aš nebenoriu to. Tai dalis turbūt galima priskirti tiem motinystės virsmo sunkumam, kai ta pati pradžia išgyvenama tikrai labai labai sunkiai, kai moteris patiria pogimdyminę depresiją ir tada sako, bet aš daugiau nebenoriu būti vėl toje būsenoje, nes jeigu aš susilaukčiau antro, tikėtina, kad vėl galbūt man būtų taip ir aš to patirti tikrai nebenoriu ir man baisu yra. Tai gali būti tokios priežastys, gali būti tai, akvyliai labai pritarčiau apie tą pagalbą, kiek jos yra, nes na, žmogus yra socialinė būtybė ir šiaip jau nu, mes nesam sutverti auginti vaikus tik tai va tose mažose siaurose šeimose, kur yra tėtis, mama ir tie vaikai. Taip auginti vaikus yra beprotiškai sunku ir jeigu tos pagalbos nėra iš artimos aplinkos arba iš tolimesnės nuvatos visuomenės, tai moteris, šeimos irgi gali apsispręsti, kad na, sustos čia, užtenka to vieno, daugiau vaikų mes neturėsime, nes tikrai nelengva auginti yra vaikus. Kita vertus, man atrodo, kad kartais gal na, nepamatom ir to, kad gražus yra tas posakis, kad nu, vat, reikia kaimo užauginti tam žmogui, bet taip kaip mes šiandien gyvename ir esame įpratę gyventi, tai tikrai esame įpratę gyventi nebe kaimuose ir labai individualiai ir savo šeimas labai individualiai nu, vat, kurti ir atsiskirti, atitolti nuo savo artimos aplinkos ir tai nenoriu pasakyti, kad čia kažkoks blogis, bet nu, vat, matyti tą vaizdą, kad prasilenkia vėliau, kaip prireikia tos paramos ir aplinkos, tada nu, vat, reikia persvarstyti, kiek aš tą savo gyvenimą tokį, kokį aš jį kūriau, ar aš nu, vat, galiu ir toliau tęsti ir kurti, ar vis tik nu, kažkaip reikia kitaip ir save apsupti su tą pagalbą. Ir turbūt yra dalis nelengvos viduje ir galėti priimti išorinę pagalbą. Nes ta pagalba ne visada yra tik tai tokia patogi mum. Kartais su ta artimos šeimos pagalba ateina ir tai, kad reikia priimti ir tą kitokį žmogų. Kur tarkime, na, vat gal močiutė nori padėti, bet močiutė turi ir savo kažkokių nuomonių, kurios nu, mum ne visai patinka. Ir tada būna nu, vat, nelengvas viduje irgi sprendimas, kiek aš galiu prisileisti tą aplinką ir kiek galiu aš tada tą savo kaimą kurti. Jeigu galiu, nes nu, tikrai tų aplinkybių būna įvairiausių ir kur gal noras būtų didelis kurti, bet dėja nėra iš ko. Tai kažkaip atrodo, bekalbėdama bijau ir pernelyg apibendrinti, bet man atrodo, kad apie šitą aspektą, kad ir viduj turiu priimti kažkokius nu, vat, sprendimus, kiek aš tos pagalbos priimsiu, apie tai aš šiek tiek mažiau girdžiu kalbant.
13: Iš tikrųjų, dabar gal jeigu rečiau gali pasitelkti tą kaimą į pagalbą, tai moteris ieško bendraminčių, tai yra ir forumai, tai yra tam tikros mamų grupės, ar mamyčių klubai, kaip ir sakė Akvilė, bet iš tikrųjų kartais ir ten atrodo, nėra taip saugu pasidalinti tuo, ką, kaip aš auginu vaiką, kokius metodus aš taikau ir panašiai, nes yra dar daug to, man atrodo, ir ne tik, kad ir gėdos arba nejaukumo pasakyti, kaip aš auginu, bet ir iš to, kad aš bijau, jog mane nuteis. Kodėl, Akvilė, mes na, esam kartais linkę teisti kitus, kaip augina, arba, pavyzdžiui, na, sakyti, ta mama jau galėtų tos vaikus išleisti darželį, bet jinai kažkodėl vis dar su jais sėdi namie, o kita tik galėjo ir spruko atgal į darbą, tai kokia jinai mama. Kodėl mes mėgstam, na, taip patraukti už dantį arba, nu, net taip, nu, pakritikuoti stipriai.
20: Man sunku atsakyti kiekvienu individualiu atveju, bet dažniausiai tas noras kritikuoti susijęs su pačiu žmogumi. Tai jau su jo vidiniais visokiais baubais. Ir gal tai savivertės klausimas, gal tai yra na, toks labai savęs statymas į tą poziciją, kad aš viską žinau, o kitas galbūt nežino kažko. Tai turbūt tų priežasčių labai daug ir skirtingų yra, bet tikrai ta situacija yra tokia nedžiuginanti ir čia bet kokią temą, kokią mes paliesime ir jeigu mes skaitysime komentarus po straipsniais ar nežinau socialiniuose tinkluose po tam tikromis žinutėmis, tai visur yra tokių žmonių ir čia vat, atsiranda tas klausimas atsparumo, kiek aš galiu ir kiek aš viduje esu atsparus tokiai informacijai. Grįžtant prie tų klubų mamų, tai gali būti nenoras dalintis ir dar dėl to, kad nu, nėra to tokio artimo santykio. Įprastai mes į klubą ateinam visi pakankamai švieži, nauji ir nu, mes čia nebuvom mama 10 metų ir tada prisijungiam. Įprastai tokius klubus susirenka naujos mamos arba kai gimsta, nežinau, galbūt antras vaikas, bet vis tiek jinai tam patarsi dar kartą mama iš naujo ir tame rate atsiranda vėl nauji žmonės. Ir tai santykio to tokio artimo nu, nėra, jį reikia užauginti, kad tu galėtum atviriau dalintis bet kokia informacija.
13: Egle, kaip jūs manote, kodėl mes mėgstam kitus pakritikuoti arba pašiepti, ką tai, kaip ir sako Akvilė, gal kažkas sako apie mus pačius?
14: Manau, kad tikrai daug sako, bet aš turbūt sakyčiau apie tai, kad motinystė yra, kaip jau sakiau, toks nu, vat, intensyvus labai patyrimas, kuriame tikrai sunkumų netrūksta. Tai kiekviena mama praeina įvairiausius sunkumus ir jai tenka priimti kažkokius sunkus sprendimus, galbūt kažką paaukoti ir tada nu, vat, praėjus kažkokį sunkumą matyti kitą mamą, ne visada taip lengva pamatyti, kur kita mama nu, vat, renkasi kažką kitą. Ir tada atrodo, kad nu, vat, tai kodėl aš turėjau kažką vat, aukoti, kažką nu, vat, labai sunkiai išgyventi, bet vat, kitai tai taip kažkaip nėra. Tai galbūt jinai kažką neteisingo daro, nes aš padariau tai tikrai nu, vat, labai stengiausi ir man buvo tikrai sudėtinga. Aš labai stengiausi ir dariau, kad tikrai būtų tik geriau ir greičiausiai ta mama nu, vat, blogai daro, jeigu nu, vat, jai kažkaip lengviau yra. Tai nu, vat, tikrai nėra lengva su empatija priimti kito žmogaus perspektyvą pamatyti arba dažnai būna, kad mes matome tik tai, nu, tokį paviršių ir jeigu nematom tos nu, bet gilios istorijos, kaip visa ta motinystė atrodo kito žmogaus, mes galime nu, vat, spręsti tik apie nu, vat, vieną kažkokį išorinį dalyką, kiek ten tarkime jinai žindė ar nežindė, kada į darbą sugrįžo ar nesugrįžo ir tada mes nu, savo galvoje galime nupiešti kažkokį vaizdą, kaip mes įsivaizduojam, kokia to žmogaus yra motinystė ir jinai mums gali atrodyti kažkokia nu, vat, netokia neprimtina netitinkanti mūsų vertybių kažkokių ir tada galima labai greitai nuteisti kitą žmogų. Kita vertus tikrai iš daugelio mamų galima išgirsti, kad kai artimiau pradedi bendrauti ir kai išgirsti visą istoriją ir pamatai visą spektrą, tai tada ir tą kitą kažkokį sprendimą, kuriam nu va šiaip aš nepritarčiau, aš nesirinkčiau to sprendimo, tikrai priimti yra kur kas lengviau, nes tada pamatai tą kitą mamą kaip, nu va, mamą kaip žmogų, ne tik kažkokią figūrą išorinę ir tada ta empatija jau atsiranda. Tai man atrodo tokios priešpriešos jos dažniausiai ten, kur susidarėme tik tai su tokiu paviršiumi, kur nėra to artimo santykio, nėra artimo ryšio ir vos tik tai jisai atsiranda, priešpriešų nebelieka, nes tada paaiškėja, kad visų tos patirtis labai nu, tokios įvairios ir labai labai tirštos ir kupinos tikrai tokių sunkių išgyvenimų, kiekviena motinystė jų turi, tik tai nu, jos skirtingos būna.
13: Taip, taip, mes dar galėtumėm kalbėti ir kalbėtumėm, mūsų laikas baigėsi, tai labai noriu padėkoti visiems, kurie klausė šios laidos. Ačiū labai Mykolo Riomerio universiteto doktorantėje Akvilei, kuri atvyko į studiją ir su mumis pasidalino įvairią patirtim, ką pamatė, ką išgirdo ir ką pati tikriausiai jautė. Ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos daktarė Eglė, kuri irgi pasidalino ir įvairiais patarimais ir taip pat tuo, ką galima ir ką normalu išgyventi ir kada jau reikėtų kreiptis pagalbas. Tai čia buvo laida Mokslo dvikova, prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
6: Mokslo dvikova.
21: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
22: Jūs klausotės žinių radio.
23: Piko minutės.
4: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netai. Kaip ir visuomet tokiu metu, žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizei dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje. Vokietijos verslo žiniasklaidoje kilus bangai spekuliacijų apie galimą RUF automobilį pardavimą, legendinė šeimos įmonė išplatino oficialų pareiškimą. Bendrovė tvirtina neparduodanti ne vienos akcijos ir liekanti nepriklausoma. RUF – gurmaniškas reikalas. Koks tai automobilių pasaulio brangakmenį žino tik užkietėję benzingalbiai. Tai savarankiškas gamintojas, nors ir naudojantis Porsche kėbulus ir kitus komponentus. Visame pasaulyje žinome, RUF automobiliai yra brangus, reti ir velnioniškai greiti. O kompanija išgarsino 1987 metais pristatytas RUF CTR Yellowbird. Tais pačiais metais amerikonų žurnalo Road & Track įvardintas greičiausiu pasaulio automobiliu. Geltonoji paukštė sužibėjo ir trumpuose filmukuose, kuriuos ir dabar galima rasti internete. Juose automobilis skrieja velnionišku greičiu Nürburgringo trasos posūkius, įveikdamas su efektingu giliu šoniniu slydimu. Na, o pastarosiomis dienomis Europos automobilių pramonės bei finansų užkulisiuose nuskambėjo vieno Vokietijos verslo leidinio paskelbta informacija. Esą Štutgarto gigantas Porsche derasi su savininkų šeima dėl bendrovės RUF automobilių įsigijimo. Pranešimuose buvo teigiama, kad Porsche ieško būdų plėsti savo išskirtinių modifikacijų, tiksliau vienetinių restomodų padalinių. O Pfaffenhausen'e įsikūrusi RUF šeimos įmonė tam puikiai tiktų. Tačiau, reaguodama į pasirodžiusius gandus spaudoje, RUF kompanija išplatino aiškų pareiškimą. Norime išsklaidyti pastaruoju metu sklandančius gandus apie galimą RUF automobilį pardavimą, kad būtų visiškai aišku, RUF nėra parduodama, o pranešimai teigiantis priešingai yra neteisingi. Rašoma oficialiame įmonės pranešime. Įmonė pabrėžia, kad labai gerbė Porsche prekės ženklą ir dalyjas ilgą bendrą istoriją automobilių pasaulyje. Tačiau pabrėžia ir tai, jog nėra jokių planų kažką keisti. RUF automobil ir toliau išlieka iš didžiai šeimos valdomo įmonė, kaip ir per visą savo istoriją. Mūsų nepriklausomybė yra esminė mūsų tapatybės dalis ir leidžia mums puoselėti savo inžinerijos bei meistriškumo viziją, teigiama įmonės pranešime. Šis oficialus atsakymas dar kartą pademonstravo, kad sparčiai kintančioje, elektrifikuojamoje ir korporatyviniai sandoriais grįstoje automobilių rinkoje, kai kurie gamintojai savo nepriklausomybę, inžinerinį identitetą bei šeimos tradicijas vertina labiau nei milžiniškas investicinių fondų ar didžiųjų koncernų siūlomas sumas. Nežinia, ar apsimoka, bet tikrai gražu, nes RUF vertas išlikti šių dienų automobilių pasaulyje. Beje, daugybė greitiems automobiliams neabejingų žmonių Yellowbird važiavimu gali pasigrožėti ir dabar. Įvairiose interneto vaizdo platformose žiūrėdami archyvinius vaizdo įrašus, kur RUF CTR efektingai skrieja Nürburgringo trasa. Rekomenduojame šiek tiek panaršyti ir jums, nes šių vaizdo įrašų herojus – senas Aloyzo RUFo bičiulis Stefanas Roselis. Šis vyrukas dar 70-ųjų viduryje RUFui padėjo derinti automobilių valdymo savybes, nutrūkgalviškai veikydamas savo bičiulio dirbtuvėse perdirbamus automobilius. Šis vairuotojas bandytojas buvo itin spalvinga asmenybė. Liudininkai iš tų laikų tikina, kad vieną vakarą su Aloyzu RUFu jiems sėdint miestelio aludėje, būtent jam kilo idėja į RUF CTR įmontuoti keletą kompaktiškų buitinių kamerų ir taip įamžinti ekstremalų pasivažinėjimo Nürburgringe. Taip atsirado dabar jau šio žanro klasika tapęs trumpas filmukas. Kitokie dar buvo laikai. Gausybė žmonių iki šiol stebisi, kaip be šalmo, paprastai džinsiais apsitempęs ir kasdieniais batais avintis Stefanas Roseris sugebėjo skrieti šiaurinę kilpą įspausdamas iš Yellowbirdo viską, ką tik galėjo. Šiandien žinių ir nostalgijos iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: piko minutės.
1: Reklama.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl rusų atakų Ukrainoje saugumo priemonių imtas ir kaimininėse NATO valstybėse. Iranas atsikirto Donaldui Trumpui, esą jo ekonominio spaudimo planas dar viena žlugusi politika. Princas Haris su žmona grįžta gyventi į Jungtinę karalystę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusija balistinių raketų smūgiais eskaluoja jau 4,5 metų trunkantį plataus masto įsiveržimą į Ukrainą, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis paragino pasaulį reaguoti po to, kai per naktinį Rusijos ataką sostinėje ir Kijevo srityje žuvo mažiausiai 13 žmonių. Apie 40 buvo sužeista. Zelenskio teigimu, kol Ukraina neturės pakankamai antibalistinės gynybos priemonių, Rusija rimtai nesvarstys apie taiką. Pasak Ukrainos prezidento, Kijeve ir Kijevo srityje, taip pat Odesos ir Černihivo srityse yra sugriovimų. Sostinė apgadinti gyvenamieji pastatai, įskaitant daugiaaukštį, kurio viršutiniai aukštai buvo sunaikinti, taip pat vaikų ligoninė ir mokykla. Odesos srityje priešas dronais atakavo pasienio su Moldova punktą, Černihivo srityje dujų infrastruktūrą. Dėl rusų atakų Lenkijos kariuomenės vadovybė pranešė sutelkusi orlaivius ir aktyvavusi oro gynybą. Rumunijos gynybos ministerija teigė, kad naktį radarų sistemos aptiko oro taikinius netoli Ukrainos sienos. Todėl buvo pakelti du NATO naikintuvai ir Rumunijos oro pajėgų sraigtasparnis. Ministerija nurodė, kad vienas dronas įskrido į Rumunijos oro erdvę, o po to sudužo negyvenamoje vietovėje. Moldovos oro erdvė maždaug 6 minutėms naktį buvo pažeidęs karinio tipo dronas, galimai Šahet, pranešė gynybos ministerija. Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakčis atmetė prezidento Donaldo Trumpo Teheranui numatytą ekonomiką.

0: ekonominių bausmių planą kaip žlugusios politikos tęsinį ir pareiškė, kad tai atneš Vašingtonui tolesnį pralaimėjimą. Trampas pareiškė pradedantis plataus masto kampaniją prieš Irano ekonomiką. Jis pagrasino didžiulėmis bausmėmis bet kuriai šaliai, kuri padės Teheranui ar vykdys su jo verslą. Praėjus 6 metams po to, kai atsisakė karališkosios šeimos narių pareigų, princas Haris ir jo žmona Meghan ketina grįžti gyventi į Jungtinę karalystę, pranešė Britų spauda. Skelbiama, kad jie planuoja iki mėnesio pabaigos išvykti iš Jungtinių valstijų ir apsigyventi privačiame karališkai šeimai nepriklausančiame būste, kuris, kaip teigiama, yra už Londono ribų. Kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad poros vaikai, 7 Arčis ir 5 Lilibet, jau užregistruoti nuo rugsėjo mokytis vienoje Jungtinės karalystės mokykloje. Haris ir Meghan išvyko į Šiaurės Ameriką, tvyrant didelėms nesutarimams su princo šeima. Parlamentarė konservatorė Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė prašo Seimo komiteto tirti, ar Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos muftijato, dar vadinamo antruoju muftijatu, veikla nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Jeigu Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas nustatytų, jog ši organizacija gali prieštarauti Lietuvos nacionalinio saugumo interesams, Seimo narys siūlytų Teisingumo ministerijai ją išregistruoti. Pasak jos, antrojo muftijato įkūrimas suskaldė Lietuvos musulmonų bendruomenę ir kelia grėsmę istoriniam paveldui. Seimo nariai atkreipė dėmesį ir į organizacijos ryšius su užsienio fondais.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Čia Žinių radijas.
7: Ekspertai patarė.
6: Laidą Ekspertai patarė pristato Respublikinis priklausomybės ligų centras.
8: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai patarė. Ir šiandien mes kalbam apie ligą, kurios daugelis liga tiesiog nelaiko. Kas yra priklausomybė? Priklausomybė vis dėlto įtraukta į tarptautinį ligų klasifikatorių, tačiau visuomenėje iki šiol dažnai vertinama kaip valios trūkumas ar netinkami pasirinkimai. Taigi, kur baigėsi įprotis, pomėgis ar stiprus susidomėjimas – ir jau prasideda liga. Kodėl žmonės kartais juokaudami teigia esantis priklausomi nuo darbo, sporto ar apsipirkinėjimo, nors tikroji priklausomybė turi aiškius medicininius kriterijus. Taigi, kaip vystosi priklausomybė ir kokie ženklai rodo, kad žmogaus elgesys tampa pavojingas jam pačiam, ar įmanoma ligą atpažinti ankstyvoje stadijoje ir sustabdyti jos progresavimą. Apie visą tai kalbamės su Respublikinio priklausomybės ligų centro direktore, daktare Aušra Širvinskienė, kuri pas mūsų šiandien studijoje. Sveiki, gerbiama Aušra.
9: Labadiena.
8: Šiek tiek mes prieš laidą užsiminėm, kad čia ir filosofijos šiek tiek yra mūsų šioje temoje. Tai gal ir išsiaiškinkim apie tą priklausomybę, nes kaip skelbiau, kaip anksčiau sakiau, kad tai vis dėlto yra pripažįstama kaip liga, ligų klasifikatoriuje. Kaip čia yra su tą priklausomybė, kaip ją išplėsti galite jūs?
7: Na, iš ties, jeigu žiūrėti iš medicininės pusės, pozicijos, tai priklausomybė yra lėtinė liga. Kaip ir kitos lėtinės lygos, su kuriomis mes kartais susidurime savo gyvenime. Diabetas, astma, hipertenzija ir taip toliau. Tai priklausomybė taip pat yra tokia pati lėtinė liga. Tačiau kur čia yra tas kitas tos lygos atspalvis ir kodėl, na, mes dabar ir kalbame, ar tai lyga, ar ne lyga. Ir kaip mūsų prieš porą metų užsakytas tyrimas parodė, kad vis tik tai kas ketvirtas galvoja, kad tai galbūt ir ne visai lyga. Gal čia žmogaus valia ar dar kiti dalykai, charakteris. Ne, tai yra lyga. Tai yra lyga, tik tai tiesiog, na, žmogus išties pabando, vartoja galbūt vieną ar kitą medžiagą ar elgesį įvaldo vieną ar kitą, kaip ir savo norų iš pat pradžių. Nors vėlgi, čia irgi yra diskusinis klausimas, kiek to savo noro mus paudžia ir aplinka. Juk žiūrėkit, visi švenčia, visi sako, nu pakelk jau, tu gali ten taurelę, arba bendramžių ratas sako, nu nebūktų čia kažkoks balta varna, patrauktą dūmą, kanapės ar sintetinių kažkokių psichoaktyvių medžiagų, kurios dabar ypatingai populiarios jaunimo tarpe. Nieko čia tau neatsitiks, dar parodo kažkokius linksmus iš socialinių tinklų, video. Tai irgi, na, toks šitas ir savo noro, ne, kai tave spaudžia ta aplinka, tu nori pritapti. Ypač, kai tu esi nepilnametis, tu ieškai savęs, ieškai to savo vietos. Kitas pasakytų, pavyzdžiui, vienas labai garsus autorius knygos apie priklausomybės, Gabor Mate, jisai sako, kad visi mes žmonės turim kažkokių traumų, vidinių neišspręstų konfliktų ir dėl to ieškom pabėgimo. Ir to pabėgimu tampa medžiagos ar tai kažkoks elgesys. Tai nėra čia tas visai galbūt ir savo noras, bet kita vertus jau, kai yra priklausomybė, žmogus iš tikrųjų nevaldo tos situacijos. Nes įvyksta pokyčiai smegenų srityse, kurios atsakė už tą sprendimų priėmimą, už kontrolę. Ir čia jau dėja tikrai žmogus tampa priklausomas, tai yra išsivysto liga. Ir gal šitoj vietoj dar šiek tiek steptelti norėčiau, nes žmonės dažnai painioja įprotį su priklausomybe. Įprotis tai yra tai, ką mes galim kontroliuoti. Na, pavyzdžiui, kiekvieną dieną valom dantis, ne, ryte, vakare. Čia yra įprotis. Ir kai neišsivalom, tikrai jaučiamės kažkaip ne taip blogai, nes tai yra įprotis. Atsimenam, bėgam, skubam, valom. Kas yra priklausomybė, kai mes jau negalim kontroliuoti? Kai tai tampa stipriau už patį žmogų, atsiranda kompulsyvus potraukis. Ir aš čia gal, na, tokį pasakysiu vieną pavyzdį, ne tai net ne pavyzdį, o klausytojam, na, paprašysiu įsivaizduoti apie save ir atsakyti sau, ar yra kažkas, ką man atrodo, aš galiu kontroliuoti, bet jeigu dabar manęs paprašytų to nedaryti mėnesį, ar man pavyktų, na, pavyzdžiui.
8: Kas... Čia labai geras testas, prasitestuoti.
7: Ir, ir prasitestuoti ne tik dėl psichoaktyvių medžiagų. Ir su jom taip pat, jeigu jūs vartojate psichoaktyves medžiagas, pavyzdžiui, kavą. Jeigu jūs rūkote elektroninės cigaretės arba įprastas cigaretės, jeigu jūs vartojate alkoholį, kad ir savaitgalis, bet staptelkit ir pasakykit, aš dabar mėnesį to nedarysiu.
8: Arba, pavyzdžiui, telefonu
7: nevartosiu,
8: socialinių
7: medijų. Kas 10 minučių nežiūrėsiu, netikrinsiu, arba atsisėdus ramiai pasėdėsiu, bet ne iškart trauksiu, nes man gino patu, man reikia pasižiūrėti, kas ten vyksta tose socialiniuose tinkluose. Ir kitų, kurie žmogui kelia kažkokį tai įprotį, bet pagalvokim. Ir dar kitas, čia labai toks apgaulingas šitas yra klausimas, žmonės sako, jo, galiu, bet nenoriu.
8: Ai, čia savęs raminimas tikriausiai.
7: Taip, bet jeigu jūs ieškot priežasčių, taip, jeigu jūs pateisinat, jeigu jūs ten noriu, nenoriu, arba aš tik atsipalaiduoju, man yra tekę girdėti, kaip vienas asmuo sako, oi, aš tai čia to alkoholio galiu atsisakyti, bet aš nenoriu. Aš atsipalaiduoju, jeigu jūs nemokat atsipalaiduoti, tai čia jūsų problemos. Tai žodžiu, jeigu mes nepermetam kažkam, kitų nekaltinam, kad jie kitokie, jie čia nesupranta, čia su manim viskas normaliai. tai tada vadinasi gal ir neturim priklausomybės arba bent jau to stipraus įpročio. Bet jeigu ieškom priežasčių, vadinasi, verta susimastyti ir tai yra raudona vėliava.
8: Aušra, ar šitas testas galėtų būti, kaip pasakyti, žmogui, kuris galbūt nesupranta, kad jisai turi priklausomybę, kaip toksai yra tas testas, ar ne, kaip ir sakėm, pasitikrinimas, ar žmogus visada suvokia, kad jisai turi tą priklausomybę. Ir kas pirmieji pastebi?
7: Šitas klausimas yra iš tikrųjų geras testas, bet yra bet pats žmogus dažnai save apgaudinėja, meistriškai apgaudinėja, ypač jeigu jau yra įsivyščiusi priklausomybė. Tai atsakymas ir būtų, pastebi dažniausiai ne pats žmogus. Jisai gal ir pastebi, bet na, neigia. Neigia, tikrai mes kartais išgirstame iš savo pacientų pačių įvairiausių, pačių įdomiausių istorijų. Nu, kaip čia dar jie galbūt netokie, nes gal aplinka, gal dar kažkas, gal, na, žodžiu, atsakomybė kažkam stengiamasi perkelti. Tai taip, iš tikrųjų dėja, bet taip pamato priklausomybę aplinkiniai. Ir čia galbūt irgi vienas irgi iš tokių atsakymų, kad jeigu jau aplinka pradeda sakyti, kad žiūrėk, gal tu čia jau per daug, na, žiūrėk, jau čia tikrai nėra gerai, kad tai trukdo, na, bet kam, darbui, mokslam, santykiam, emocijai tavo, tu tampi dirglesnis, jeigu tu negauni to įpročio vėl pačiupinėti, pabūti jame, tai jau yra ženklas, tikrai taip.
8: Oša, dar toks momentas, psichologinė ir fizinė priklausomybė, kokios šis skirtybės, ar jos panašios, kaip čia mes turėtumėm traktuoti?
7: Na, jos žygioja kartu, bet vėlgi, jeigu mes kalbame apie psichoaktyvių medžiagų priklausomybę, tai žinoma, tokia labiausiai išreikšta, jinai bus fizinė priklausomybė. Tai fizinė priklausomybė dažniausiai sukelia psichoaktyvios medžiagos, jų yra visa paletė, nuo jau mums įprastų alkoholio, nikotino, iki na, naujų psichoaktyvių medžiagų, ar migdomieji raminamieji, taip pat yra medžiagos, kurios gali sukelti priklausomybę. Ir staiga nutraukus jų vartojimą, kai jau žmogus tampa priklausomas, atsiranda tokie fiziniai simptomai. Jie gali būti patys įvairiausi, bet jie tikrai bus nemalonus. Nuo slogos, nuo šaltkrėčio, nuo pykinimo, nuo galvos skausmo, drebulio, na, tikrai ta paletė tų simptomų yra didžiulė ir jeigu taip apibendrintai, kažkada man teko su pacientais kalbėti ir aš suprantau, kad jie, nu, kaip ir visi skirtingai tą apibūdina, bet labai panašus į kažkokius gripo, labai pikto gripo simptomus. Tai čia yra fizinė ta priklausomybė. Psichologinė priklausomybė, jinai dažniausiai pasireiškia tokia mūsų emocijų išaiška, tokia kaip dirglumas, nerimas, pyktis ant kažko, nežinau ant ko. Ir, pavyzdžiui, jeigu negaliu kas 10 minučių pasižiūrėti, kas ten vyksta tose socialiniuose tinkluose, na, aš jaučiu nerimą, kažkokie vidiniai, tokį kažkas čia atsitiko, kažkas ne taip. Tai čia yra tiesiog emocijų, va, tas lygmuo, kuris ir vadinasi psichologinė priklausomybė. Tai va, jeigu mes kalbame apie elgesio priklausomybės, gal klausytojams priminsiu, kad elgesio priklausomybės tai yra priklausomybės, kurios šiai dienai apibrėžiamos kaip azartiniai lošimai, video žaidimai, taip pat nėra dar kaip priklausomybė apibrėžiama, bet vis daugiau kalbama, kad kaip patologija vis tiek yra įvardinama, tai socialinių tinklų naudojimasis ir taip toliau ir panašiai. Tai čia yra kaip ir elgesio tokios priklausomybės, kurios na, neturi to galbūt fizinio priklausomybės aspekto, bet psichologinį turi didžiulį.
8: Kaskim dar giliau tada. Ar priklausomybės plėtrai didesnė įtaka turi, pavyzdžiui, genetika, aplinka, ar vis dėlto mūsų asmeniniai pasirinkimai ir sprendimai?
7: Aš gal sakyčiau aplinka. Taip, genetika, jinai gali turėti įtakos, bet jinai tikrai turi nereikšmingą dalį tos įtakos. Mes tik tai kartais mėgstame vėlgi nesurasti tą kaltą, kas čia kaltas dėl mūsų kažkokio tai, na, gyvenimo situacijos kažkokios ir tos pačios priklausomybės. Tai genetika turi, bet jinai tikrai daugiau tik tai genetinę tą predispoziciją, nes, na, nėra tokio priklausomybių geno, bent jau mano žiniomis.
8: Dar kol kas netrado, ne?
7: Dar kol kas netrado, bet kiek teko stebėti diskusijas tikrai išmanančių genetiką mokslininkų. Aš tikrai nesu genetikė, tai daug čia negaliu pasakyti, bet na, vienareikšmiškai šiai dienai pasako, kad na, nereikėtų didžiulių tų nuopelnų genetikai duoti. Daugiau tai yra aplinkos įtaka. Pavyzdžiui, traumos, krizės, netgi tėvų skyrybos vaikystėje, visa aplinka, bendramžių įtaka, tėvų pavyzdys blogas, bendrai žmogaus asmeninės charakterio savybės. Tai daugiau lemia negu genetika. Aišku, vėlgi čia reikėtų atsiminti, kad na, mes negalime tos genetikos ištraukti ir jos tyrinėti neatsiejant nuo aplinkos. Tai labai kartais sunku, jos yra labai glaudžiai susiję. Bet na, vis tik tai stebint ir iš mūsų pacientų, tų istorijų, kurias jie pasakoja, tikrai akivaizdžiai matom, kad aplinka ir ypatingai ta traumuojanti aplinka, kuri kartais galbūt tuo metu ir netrodo nei traumuojanti, bet ilgainiui vystosi tam tikras vidinis žmogaus dialogas ir jis ieško to pabėgimo. Tai čia neveltui, na, tas jau mano paminėtas Gabor Mate yra pasakęs, kad neklauskime, kodėl žmonės vartoja, klauskime, nuo ko jie bėga, kas jiems skauda.
8: Teisingas tai, klausimus formuluoti reikia, ar ne, Aušra, čia šioje vietoje. Ir šita aplinka, tai neišvengiamai yra šeima.
7: Viena iš, ir tikrai šiuo metu daug yra kalbama, kad tėvų tas pavyzdys, tėvų santykis su vaiku, kalbėjimas su vaiku, ypač ankstyvajame tame paauglystės periode, yra be galo svarbus. Nes priklausomybė neišsivysto per vieną dieną. Mes netampam nuo vieno karto pavartojimo. Priklausomybė vystosi palaipsniui, jinai, na, aš mėgstu tokį irgi palyginimą. Na, pavyzdžiui, jeigu mes įsileidžiame drambliuką pelytės dydžio į porceliano parduotuvę. Tai nieko nei ten blogo labai ir nepadarys galimai, ne, šmirinės, gražu, kas bijo, kas nebijo, ne, kažkam gyvūnėlis, kurį augina. Bet blogai tai, kad ta pelytė auga ir išauga tikrai kito dramblio dydžio ir tada kas porcelianinio sudūšta. Tai taip pat ir su priklausomybė. Jinai iš pradžių yra maža, kaip ir faina, kaip ir čia visai nieko tokio, aš atsipalaiduoju arba na, dar kažkokias kitas geras savybės sudeda į tas vartojamas medžiagas, bet ilgainiui tai išauga į tokį didžiulį kamuolį, kuris sugriauna to žmogaus gyvenimą. Tai tikrai daug kas yra aplinkoj. Aš nenoriu sakyti, kad vien tik tėvai atsakingi už tai, ne. Labai daug tų detalių, tų rizikos veiksnių yra be galo daug, bet mes turime pradėti pirmiausia nuo artimiausios aplinkos.
8: Jūs užsiminėt apie tą vieną kartą ir tikrai man, pavyzdžiui, visą laiką tas klausimas skirba, vienas pavartoja, pamėgina tą vieną kartą, ar ne, ir jisai netampa priklausomu, bent jau jisai gali kontroliuoti, kaip ir kalbėjom prieš tai, ar ne, kitas pamėgina vieną kartą ir jisai atsiduria bedugnėje nuo to vieno karto. Kaip čia yra, kodėl vienam užtenka to vieno karto ir o kitam jis nieko nelėmė.
7: Tai aš gal tik pradžiai dar tokį akcentą uždėsiu, kad tas kartais žmonės, kai išgirsta, kad vieni vartoja ir nieko, o vat kitiem tai jau blogai. Ir visi galvoja, kad jie bus tie, kuriem ir nebus nieko blogai, ir nebus blogai. Tai čia atsargiai su šituo, iš tikrųjų taip gali būti, kad žmogus pabando, pavartoja netgi ir ilgesnį laiką. Man yra tekę tikrai girdėti tokių istorijų ir aš žinau tokių faktų. Ilgesnį laiką žmogus vartoja ir taip, jisai sustojo be jokių kažkokių didesnių pasekmių matomų akivaizdžiai, ne? Ir jam neįsivystė priklausomybė ir jisai toliau nevartoja ir visai sako, gyvena. Man neįdomu tos medžiagos. Bet mes nežinom, ar mes būsim tie, ar būsim kiti, nes tai nėra apendicitas, kur gali padaryti ten echoskopiją, tyrimus ir kaip ir rodikliai rodo, ar jis yra ar nėra. Tai su priklausomybė tai paprastai nėra, mes iš anksto nepasakysim. Netgi dabar onkologinių ligų ta biotechnologijos išsivystė, ne, kai galima genetiškai apskaičiuoti, kiek yra tas polinkis didesnis, mažesnis, tai priklausomybės nėra tų tokių stebuklingų metodų ir mes visi, kurie bandom kažką vartoti, rizikuojam tapti priklausomais. Tai kas tai lemia? Tai lemia vėlgi pačio žmogaus asmeninės savybės. Pas mus labai skirtingai galbūt išsivysto tam tikri įpročiai, kontrolės mechanizmai, užsispyrimas galų gale. Vieni mes gebam dirbti labai sunkius darbus, nuobodžius ir sakyti, viskas gerai, aš tą padarysiu. Kiti pradeda ir sako, negaliu, man neužtenka kantrybės. Tai nuo labai daugelio dalykų, tokių smulkių atrodytų aplinkoj, vėlgi ar tai normalizuotas ar nenormalizuotas elgesys aplinkoje, ar tai lengva įsigyti ar sunku, ar ta medžiaga patraukli, ar aš su ta medžiaga netyčia suprantu, kad man padeda jinai nuo kažko baisesnio pabėgti, ko aš savo nenoriu įvardinti. Tai visas tas kamuolys iš tikrųjų ir suponuoja tą vieniem greitesnę priklausomybę, kitiem galbūt tikrai galimybę sustoti be didesnių pasekmių.
8: Aušra, dar vienas momentas pas mus temoje apie tą saugų vartojimą. Irgi, manau, ne kartą teko girdėti. Kaip yra su tuo saugiu vartojimu, kuris galbūt neperėgo į priklausomybę, o gal iš viso nėra tokio kaip saugus vartojimas? Ką specialistai sako?
7: Specialistai sako, kad yra mažiau žalingas ir žalingas, bet saugaus jo tokio tikrai nėra. Ir, na, paimkim, kad yra alkoholį, kuris yra legali medžiaga, kuri per visas didžiasias šventes žmonės išsitraukia ir nebūtinai per didžiasias čia jau, gal nuo įpročių priklauso, tai... Ir netgi protokoliniuose susitikimuose
8: yra vyno taurė,
7: yra vyno taurė ar
8: tai šampano. Nealkoholinio vyno taurė negalim sakyti.
7: Taip, nealkoholinio vyno taurė. Tai yra tos taurės ir ar kiti sako, na kas čia tokio svarbus saikas. Tai pasaulio sveikatos organizacija ir paskutiniai tyrimai iš tikrųjų parodė, kad absoliučiai nėra, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie alkoholį, absoliučiai nėra saugaus alkoholio vieneto. Mes galime tik tai mažiau žalingą kalbėti ir labiau žalingą, nes mes kartais pamirštame, kad tos medžiagos ne tik sukelia priklausomybę, kas yra iš tikrųjų labai blogai, bet jos turi ir kitų toksinių savybių, tokių kaip galimybė sukelti ir onkologinės ligas, pavyzdžiui, alkoholis yra susijęs su labai daug onkologinių ligų, nikotinas tas pats arba kitos psichoaktyvios medžiagos, tai kiekviena iš jų yra vienaip ar kitaip pavojinga. Tai mes specialistai vengiame sakyti, kad saugus, mes sakome mažiau žalingas arba žalingas vartojimas. Ir jau finalas yra priklausomybė.
8: Aušra, jūs užsiminėt dar irgi tokius momentus kaip technologijos, socialiniai tinklai, azartiniai žaidimai. Ar šios priklausomybės sukelia tokius pačius pokyčius mūsų smegenyse, kaip ir, pavyzdžiui, alkoholio vartojimas ar tas pats rūkimas psichotropinės medžiagos?
7: Taip, jie atsakingi už tuos pačius smegenyse mūsų esančius centrus. Tai jeigu mes tampam priklausomi nuo azartinių lošimų, pas mus atsiras lygiai tie patys simptomai, kaip ir nuo kitų psichoaktyvių medžiagų, na, galbūt išskyrus tą fizinę priklausomybę. Bet lygiai taip pat atsiras nerimas, dirglumas, noras vėl kartoti tą elgesį ir nepaisant žalingų pasekmių, vis tiek bus tas kompulsyvus potraukis, na, kas yra būdinga ir psichoaktyvio medžiagom. Tai išties kažkokio labai didžiulio skirtumo nėra, bet čia gal visuomeniai toks susiponavo požiūris, kad... Per ilgą laiką vienos medžiagos, galbūt psichoaktyvios, pavyzdžiui, medžiagos, na, jos palieka gilesnį tokį įspūdą žmogaus gyvenime, žmogaus organizme, žmogaus kūne, išvaizdoje. Ir žmonėm atrodo, kad vienos yra baisiau negu kitos. Ir mes kartais mėgstame sakyti, kad skirtumo nėra. Tiesiog vienos yra gražesniais drabužiais aprengtos, kitos mažiau gražiai, jau tie labiau nusidėvėję drabužiai. Bet iš principo po tais drabužiais yra lygiai taip pat. Tos pačios problemos, ta pati priklausomybė, su kuria reikia dirbti. Nes priklausomybė yra gydoma liga ir ją reikia gydyti.
8: Ar nei pagydoma? Pilnai. Aš jau ne vienoj laidoj tai klausiau ir norisi dar kartą išgirsti tą atsakymą.
7: Kaip ir lėtinės ligos. Gali būti sėkminga remisija. Remisija tai, kai yra liga yra sustabdoma sėkmingai, žmogus gali pragyventi visą likusį gyvenimą, tikrai kaip pilnavertis žmogus, be jokių ten atkryčių. Bet deja, atkryčiai yra būdingi nuo 60-70% visų, kurie gydosi. Tai, na, toks vėlgi čia filosofinis klausimas, ar pagydoma ar ne. Aš sakau, kad tai yra gydoma ir reikia ją gydyti. Ir būna sėkmingų remisijų tikrai.
8: Aušra, pabaigai, gal klaidomis pabaikime, bet jos, manau, labai verta įgarsinti, kad jų kuo daugiau išvengtų tie, kurie nori padėti savo artimiesiems, patekusiems į priklausomybės liūną, pavadinkime, ar ne, kokios tos klaidos, kad artimieji žinotų, kaip išvengti jų ir nesielgti.
7: Na, artimieji iš tikrųjų didžiulę naštą neša tos priklausomybės. Netgi didesnė negu pats priklausomas žmogus, nes jie yra šalia, jie mato, jie nori padėti, dažnai yra be galo sunku padėti, nes žmogus tai neigia ir tas beviltiškumo jausmas tikrai na, atsiranda, norime mes to ar ne, kurie turi savo aplinkoje priklausomų žmonių. Tai vienas iš patarimų būti nelikti vieniems, eiti pas specialistus ir kalbėti su specialistais. Niekas geriau jums nepatars kaip specialistai, ką daryti konkrečioje situacijoje. Aš labai vengiu tokių formulių pateikinėti, nes kiekvieno žmogaus istorija yra labai skirtinga. Ir jeigu vienam sakysi, daryk taip, jisai padarys, jam nepasiseks, sakys, kas čia atsitiko, čia jūs blogai patarinėjate, nes vėlgi reikia labai įsiklausyti, kas vyksta toje aplinkoje, koks yra santykis su to žmogaus. Bet mano galbūt toks pagrindinis patarimas, kad pasakykit savo žmogui, kuris yra priklausomas, kad jūs jį vertinat, jūs jį mylite, jeigu mylite, ne, arba gerbėt, ar ten, nežinau, kokie santykiai su to žmogumi, bet netoleruojat va to konkretaus elgesio. Atskirkit žmogų ir jo elgesį. Ir siūlykit keisti elgesį, nebandant pakeisti pačio žmogaus. Nes, na, žmogus yra toks, koks jis yra, bet elgesį mes galim bandyti padėti keisti ir netoleruoti to elgesio ir sakyti, žiūrėk, aš tau padėsiu visame kame. Padėsiu kreiptis, jeigu reikės palydėsiu, palaikysiu, bet nepadėsiu tau vartoti ar ten elgtis kažkokiu kitu įpročiu, ne?
8: Aušra, noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi Respublikinio priklausomybės ligų centro direktorė, daktarė Aušra Širvinskienė, o laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė. Jūs toliau likite su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
6: Laidą ekspertai patarė pristato Respublikinis priklausomybės ligų centras.
9: Ekspertai patarė.
10: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: 11:30.
0: Žinios.
1: Teismas pratęsė nuosavybės teisų apribojimą pedofilijai įtariamam kunigui. Jungtinių valstijų ambasadorius Kašmyrą pavadino Indijos dalimi. Pakistanas tai pasmerkė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Latvijos ministrui pirmininkui Andriui Kulbergui pasiūlė rengti kasmetinius vyriausybių susitikimus. Spaudos konferencijoje Rygoje Sinkevičius pabrėžė, kad yra klausimų ir problemų, būtina bendradarbiauti įvairiose srityse. Anot jo, šiai idėjai Kulbergas išsakė palaikymą. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisių apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisių į būtą Vilniuje, du sklypus Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs kitą savaitę, bet teisėjas Audrius Sininas terminą pratęsė dar pusiai metų. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomo žalos atlyginimo sumos yra labai įvairios. Mažiausia siekia 200 eurų, o didžiausia viršė 200 tūkstančių. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiems atlyginti žalą. Švedavičiui skirtos kardomosios priemonės, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas. Pakistanas išsikvietė Vašingtono vyriausiai pasiuntinį Islamabade ir pasmerkė Jungtinių valstijų ambasadoriaus naujajame Delyje komentarus, kad ginčiamas Kašmyras yra svarbi Indijos dalis. Pakistano užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad Džamų ir Kašmyras yra tarptautiniu mastu pripažinta ginčytina teritorija. Ši padalyta teritorija, kurioje dauguma sudaro musulmonai, yra aršios priešpriešos tarp Indijos ir Pakistano centre nuo tada, kai abi šalys tapo nepriklausomos nuo Britų. Jungtinių valstijų ambasadorius naujajame Delyje Sergejus Goras per kelionę po Indijos administruojamą Kašmyrą sakė, kad tai svarbi Indijos dalis. Izraelio gynybos ministras apkaltino turkų prezidentą Recep Tayyip Erdoganą įtraukiant Turkiją į pavojingus nuotykius Sirijoje. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Izraelis netiesiogiai pripažino šią savaitę įvykdė smūgį prieš vieną oro pajėgų bazę šiaurės Sirijoje. Gynybos ministras Izraelis Kacas socialiniame tinkle X parašė, kad Izraelis neleis jokiam subjektui kelti grėsmės jo saugumui.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Šaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12:10 per Žinių radiją.
0: žinių radijas.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki, pristatysiu knygą Vidinis gerumas. Praktinis vadovas, kaip sukurti tvirtą ryšį su vaiku. Knygos autorė Becky Kennedy yra klinikinė psichologė, sukėlusi tikrą revoliuciją vaikų auklėjimo srityje. Tėvams ilgą laiką buvo siūlomi vaikų drausminimu pagristi auklėjimo modeliai. Nuo susitarimų dėl apdovanojimų už gerus pažymius iki laikino išmaniųjų įrenginių atėmimo. Tačiau pasitelkiančias technikas neugdomi esminiai įgūdžiai, kurių vaikams reikia gyvenime ir neatsižvelgiama į jų sudėtingus emocinius poreikius. O štai Kennedy siūlo alternatyvą – pirmenybę teikti ryšių su vaiku, o ne jo elgsenos kontroliai. Pagrindinis knygoje Vidinis gerumas siūlomas principas – visi vaikai, o kartu ir tėvai, yra geri vidumi. Taip blogą elgesį galima suprasti ne kaip asmenybės, bet emocinių poreikių išraiška. Psichologija išsamei aprašo savo auklėjimo filosofiją ir knygoje, tai yra praktiniame vadove, pateikia konkrečių scenarijų ir problemų sprendimo gairių, kurios gali būti taikomos pačiomis įvairiausiomis aplinkybėmis, įskaitant pykčio protrūkius, brolių ir seserų konkurenciją bei atsiskyrimo baimę. Taip pat tėvai čia ras praktinių strategijų, kaip nustatyti tvirtas meilės kupinas ribas, stiprinančias ryšį su vaiku ir atsisakyti neveiksmingų bausmių bei kokiais būdais stiprinti emocijų reguliavimo įgūdžius. Taigi, vidinis gerumas – tai ne tik išmintingas ir praktiškas vadovas, kaip užauginti atsparius ir emociškai sveikus vaikus, bet ir palaikymo šaltinis tėvams, kuriems reikia daugiau atjautos ir mažiau streso. Na, o pati autorė sako, ši knyga – tai įvadas į tėvystės modelį, kuriame vienodai svarbi tiek tėvų, tiek vaikų raida bei tobulėjimas. Pirmoje dešimtyje skyrių išdėstyti tėvystės principai, kuriais vadovaujosi tiek auklėdama tris savo vaikus, tiek konsultuodama klientus ir jų šeimas. Šiais principais siekiu parodyti, koks svarbus vaikų ir tėvų gyjimas, taip pat pasiūlyti praktinės strategijas, kaip formuoti taikesnės šeimos patirtis. Antroje knygos dalyje pirmiausia pateikiamos taktikos, kaip kurti santykių kapitalą. Visos šios strategijos yra išbandytos ir pasiteisinusios stiprinant tėvų ir vaikų santykius bei kuriant artimą tarpusavio ryšį. Šios intervencijos tinka įvairioms progoms, net jeigu namie paprasčiausiai nežinia, kodėl tvyro slogi nuotaika. Po šios dalies pereiname prie konkrečių vaiko elgesio problemų, kurios dažniausiai pastumėja tėvus ieškoti pagalbos. Brolių ir seserų nesutarimai, ožiavimasis, melas, nerimas, pasitikėjimo savimi stoka, drovumas. Ne visos taktikos tinka kiekvienam vaikui, juk tik jūs geriausiai žinote savo vaiko poreikius, tačiau jos padės kitaip pažvelgti į kilusius iššūkius ir padės su jais susitvarkyti taip, kad ir patys gerai jaustumėtės ir vaikas būtų saugus, sako knygos autorė, klinikinė psichologė Becky Kennedy. Jos veikalą Vidinis gerumas iš anglų kalbos vertė Daina Habdankaitė išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Dar visai neseniai Lietuva dažnai buvo minima kaip šalis besivejanti vakarų Europą. Lyginome atlyginimus, infrastruktūrą, viešasias paslaugas, miestų tvarką ir neretai pripažindavome, kad dar turime kur pasitempti. Tačiau pastarųjų metų patirtis leidžia pažvelgti į situaciją kitaip. Pastarąjį pusmetį teko lankytis keliose vakarų Europos šalyse, taip pat ir pietų Europos. Iš šių kelionių supratau, kad daugėja sričių, kuriuose Lietuva ne tik pasivijo, bet jau ir aplenkė ne vieną senąją Europos valstybę. Labiausiai tai pajutau dviejose srityse – atliekų tvarkime ir viešosiose erdvėse. Tai nėra temos, apie kurias dažnai kalbame su pasididžiavimu, tačiau būtent jos puikiai atskleidžia tikrą, o ne pagražintą realybę. Civilizuota visuomenė prasideda ne nuo gražių lozungų, o nuo kasdienių įpročių. Vienas geriausių Lietuvos sprendimų per pastarąjį dešimtmetį nebejotinai buvo gėrimų pakuočių užstato sistema, vadinamieji taromatai. Kai ji buvo įvesta 2016 metais, skeptikų netrūko. Vieni sakė, kad žmonės tingės gražinti pakuotės, kiti prognozavo netgi sistemos žlugimą. Treti tikino, kad tai tik dar viena našta vartotojams. Praėjo 10 metų ir šiandien jau galime vertinti ne nuomonės, o rezultatus. Lietuva šiandien yra viena sėkmingiausių pasaulio valstybių pagal gėrimų pakuočių surinkimą. Jau antraisiais sistemos veiklos metais buvo surenkama daugiau kaip 90% visų į rinką išleistų pakuočių, o toks lygis išlaikomas iki šiol. Tai reiškia, kad 9 iš 10 plastikinių, metalinių ar stiklinių gėrimų pakuočių grįžta perdirbimui, o ne atsiduria pakelėse, miškuose ar savartynuose. Dar svarbesnis ne pats procentas, o tai, kaip pasikeitė žmonių elgesys. Prieš dešimtmetį plastikiniai buteliai ar skardinės buvo įprastas vaizdas paežerėse, pakelėse, parkuose. Šiandien jų matome gerokai mažiau. Žinoma, šiukšlių niekada neišnyks visiškai, tačiau ekonominė paskata gražinti pakuotės pasirodė kur kas veiksmingesnė nei moralizavimas ar baudos. Dar vienas įdomus reiškinys, net jei žmogus pats negražina taros, ją dažnai surenka kiti. Tai reiškia, kad net išmesta pakuotė ilgai gamtoje neužsibūna. Tokį rezultatą sunku pasiekti vien aplinkosauginėmis kompanijomis. Neatsitiktinai Lietuvos užstato sistema šiandien minima kaip vienas sėkmingiausių pavyzdžių Europoje. Daugelis valstybių tik dabar diegia panašias sistemas arba dar tik svarsto jų naudą, o Lietuva jau beveik dešimtmetį naudojasi jų rezultatais. Tačiau nemažiau nustebino kita detalė, kurią ypač pajunti grįžęs iš pietų ar vakarų Europos. Tai rūkimas viešose vietose. Keliaujant po pietų Europą susidaro įspūdis, kad cigaretė tebėra labai įprasta kasdienio gyvenimo dalis. Lauko kavinėse rūko daugybė žmonių. Paplūdimiuose neretai tenka kvepuoti cigarečių dūmais. Autobusų stotelėse taip pat dažnai stovi rūkantys žmonės. Visa tai stebina todėl, kad ilgą laiką būtent vakarų Europa daugelį mūsų atrodė kaip viešosios kultūros etalonas. Sugrįžęs į Lietuvą netikėtai supranti, kad čia situacija dažnai atrodo geresnė. Daugybėje vietų rūkančių žmonių tiesiog mažiau arba apskritai nėra. Prie vaikų žaidimo aikštelių rūkimas tapo ypatingai retai išimtimi. Daugelyje autobusų stotelių žmonės arba visai nerūko, arba pasitraukė toliau. Tai nėra draudimų rezultatas vien tik popieriuje, tai besikeičianti visuomenės norma. Tai nereiškia, kad Lietuvoje žmonės neberūko. Statistikos duomenimis kasdien rūkančių suaugusiųjų dalis vis dar išlieka reikšminga, tačiau ilgalaikė tendencija yra mažėjanti. Kasdien rūkančių gyventojų dalis sumažėjo palyginti su ankstesniais metais. Nemažiau svarbu tai, kad Lietuvoje jau daugelį metų nuosekliai ribojimas rūkimas uždarose viešose erdvėse. Tokie sprendimai ilgainiui keičia ne tik taisyklės, bet ir žmonių įpročius. Prisimenu, prieš 33 metus įstojus į universitetą, rūkydavo pusė kursiokų. Dabar, kai nueini į universitetą, matai, kad rūkyti ten tiesiog nebemadinga. Kodėl taip atsitiko? Tikriausiai todėl, kad pažanga nėra vienodas procesas. Vakarų Europa daugelį dešimtmečių buvo ekonomikos, demokratijos ir gyvenimo kokybės pavyzdys. Tačiau kai kuriuose srityse ji ilgai gyveno su nusistovėjusiais įpročiais, kuriuos pakeisti pasirodė labai sunku. Lietuva priešingai daugelį sprendimų diegia jau matydama kitų šalių patirtį. Kartais vėliau startavęs gali pasirinkti modernesnį kelią. Tai matyti ne tik taromatų sistemoje. Lietuva sparčiai skaitmenizavo viešasias paslaugas, sukūrė vieną pažangiausių finansinių technologinių ekosistemų regione, modernizavo viešasias paslaugas ir kai kuriuose srityse tiesiog praleido tarpinius vystymosi etapus. Kartais patys lietuviai to nebepastebi. Tad verta įdomiau pasidairyti kitur ir pamatai, kad kai kuriuose srityse Lietuva jau seniai mokosi ne iš kitų, o pati tampa pavyzdžiu. Beje, tikriausiai didžiausias Lietuvos pasiekimas yra ne pats taromatas ar draudimas rūkyti tam tikrose vietose. Didžiausias pasiekimas tai, kad pasikeitė žmonių elgesys. Įpročiai, kurie prieš 15 ar 20 metų atrodė visiškai normalūs, šiandien daugeliui atrodo jau nepriimtini. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radijo laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir klausimus siųskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimų užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl rusų atakų Ukrainoje saugumo priemonių imtasi ir kaimininėse NATO valstybėse. Premjeras teigia matantis pažangą valdant antrinės migracijos srautus iš Latvijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos bombardavimus Ukrainos sostinėje ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 13 žmonių, apie 40 buvo sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį reaguoti į Maskvos vykdomą karo eskalaciją. Pasak Ukrainos prezidento, yra sugriovimų Kijeve ir Kijevo srityje, taip pat Odesos ir Černihivo srityse. Sostinėje ataka truko 9 valandas. Apgadinti gyvenamieji pastatai, skaitant daugia aukštį, kurio viršutinė aukštai buvo sunaikinti, taip pat vaikų ligoninė ir mokykla. Dėl rusų atakų Lenkijos kariuomenės vadovybė pranešė sutelkusi orlaivius ir aktyvavusi oro gynybą. Rumunijos gynybos ministerija teigia, kad naktį radarų sistemos aptiko oro taikinius netoli Ukrainos sienos. Todėl buvo pakelti 2 NATO naikintuvai ir Rumunijos oro pajėgų sraigtasparnis. Ministerija nurodė, kad vienas dronas įskrido į Rumunijos oro erdvę, o po to sudužo negyvenamoje vietovėje. Latvijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog matoma pažanga valdant antrinės migracijos srautus iš kaimininės šalies. Sinkevičius pažymėjo, kad Lietuva yra pasirengusi ir toliau padėti kaimininiai valstybei kontroliuoti neteisėtos migracijos srautus. Jis priminė, kad į Latviją išsiųsta 20 profesionalių Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis ir reikalinga įranga. Apie tai, jog iš Lietuvos į Latviją grąžinamų neteisėtų migrantų skaičius pastaruoju metu sumažėjo 2 times, yra užsiminęs ir vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Sveikatos apsaugos ministerija vertina ligoninių vaistinių steigimo galimybės. Žinių radijui sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sakė, kad valstybinės vaistinės padėtų spręsti vaistų prieinamumo regionuose, jų įsigijimo laiku bei kainų problemas. Ministro teigimu, ligoninėse tokias vaistinės būtų paprasčiau įsteigti, nes jose jau veikia vaistų tiekimo ir dalymo pacientams sistemos. Iranas griežtai atmetė prezidento Donaldo Trumpo

0: grasinimus ekonominiu karu. Užsienio reikalų ministras Abasas Arakčis pareiškė, kad taip siekiama nukreipti dėmesį nuo pačių Jungtinių valstijų problemų. Jis atkreipė dėmesį į istoriškai aukštą Jungtinių valstijų skolos lygį. Anot Irano ministro, Jungtinių valstijų ekonominis terorizmas kelia grėsmę pasaulio ekonomikai. Nepaisant teigiamų poslinkių derybose su Teheranu, Trumpas pagrasino Iranui ekonominiu karu ir didžiulėmis bausmėmis šalims, kurios padės Teheranui. Praėjus 6 metams po to, kai atsisakė karališkosios šeimos narių pareigų, princas Garis ir jo žmona Megan ketina grįžti gyventi į Jungtinę karalystę. Tai pranešė Britų žiniasklaida. Skelbiama, kad iki mėnesio pabaigos jie planuoja išvykti iš Jungtinių valstijų ir apsigyventi privačiame karališkai šeimai nepriklausančiame būste. Jis, kaip teigiama, yra už Londono ribų. Garis ir Megan išvyko į Šiaurės Ameriką, tvyrant didelėms nesutarimams su princo šeima.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Vės naktį besikeičiančios krypties silpna, o dieną pietų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
8: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
9: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
10: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
11: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
12: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 val.

0: Jūs klausotės žinių radio.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Norvegija 2026 metų pasaulio futbolo čempionate atliko originalią skanduotę Vikingų irklavimas. Ji tapo vienu turnyro simboliu. Būgno ritmu žaidėjai imitavo sinchronizuotus irklavimo judesius, lydimi šūksnio RO. Šiuos judesius ir garsus užfiksavo gerbėjai, o minios vaizdo įrašas išplito internete kaip viena įspūdingiausių turnyro švenčių. Šis šūkis ir pasirodymas tapo toks populiarus, kad Norvegijos gerbėjai atliko net Times aikštėje Niujorke. Be to, Norvegijos parlamentarai atliko Vikingų irklavimą po pirmosios Norvegijos pergalės pasaulio čempionate. Verta paminėti, kad Norvegų Vikingų irklavimas yra panašus į Islandų futbolo šūkį Vikingų karo šauksmą.

0: Jūs klausotės žinių radijo.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Sveiki visi, ketvirtadienis tradiciškai ekonominiai pietus, ekonominius pietus vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu šiandien su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas, kalbėsime apie ekonomiką. Ačiū, Aleksandrai, kad atvykai.
3: Ačiū už pakvietimą.
2: Iš tiesų, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų apie ekonomiką ir ar dizelinas brangs iki 3 eurų, tai parašykite į žinių radio programėlę, aišku, jokauju dėl 3 eurų. Parašykite žinių radio programėlę klausimus ir mes mielai atsakysime, aktualizuosime taip laidą. Aleksandrai, leidau savo nepasitaręs iš tiesų parašyti, paskui tik informavau, kad parašiau tokį anonsą laidos, kuris man turbūt pačiam įdomus. Tai vis tik tai krizė. Daug matėm pranašysčių, kad ateis vienaip kitaip krizė į Lietuvos padangę. Na, bet nepanašu, nekilnojamas turtas šoliuoja į priekį, ko ne penktadalių turbūt pabrangęs, įmonės eksportuoja. Na, kaip pats manai, ar neįsipildė tos visos prognozės ir kodėl jeigu?
3: Na, mes nuo pat konfliktų ir ne pradžios nebuvom tokie didžiausiai pesimistai, kaip tik ir savo vadovams sakėme, kad neturėtų čia įvykti kažkokių labai blogų dalykų. Ir iš esmės ir dabar matome, kad nuo tokios jau krizės požymių ne iš faktinių indikatorių, ne iš ankstinių indikatorių jų nėra. Aš gal po to paminėsiu tik vieną segmentą, kuris mane šiek tiek neramina, bet tai nėra NT rinka, iš karto pasakysiu. Bet jeigu taip step by step, tai...
2: Tai jau praktiškai 90% lietuviai ramus išjungia radijos stotį, nes
3: nebeįdomu klausinės
2: nekilnojimas nepikt.
3: Taip, jau galima išjungti, bet iš esmės tai... Vienas iš aspektų, kuris padeda Lietuvai, yra tai, kad bent jau mano nuomonė ES ekonomika laikosi gerokai geriau, negu buvo galima tikėtis konfliktų yra ne pradžioj. Ir gal aš tokių neturiu grįžtų įrodymų, bet mane kankina jausmas, kad tai yra nemaža dalimi susijęs su gynybos finansavimo. Nes jeigu pažiūrėsime, kaip atrodo pagrindinis ES ekonomikos, tai Vokietija šiuo metu išsiskiria geresnė dinamika negu kitos didelės šalys ir tas matosi ir rinkose, nes Vokietijos DAX indeksas yra maždaug 5% didesnis negu konfliktų yra nepradžioj, Prancūzijos indeksas iš esmės grubiai kalbant stagnuoja. Tai tas parėdė tikrai Lietuvai ir eksportuotojams. Kitas sektorius, kuris džiugina, tai yra mūsų pramonė, nes ir faktiniai rodikliai, ir mūsų prognozės rodo, kad gamyba artimiausių metų muš rekordus. Ir čia irgi tikrai yra gynybos finansavimo Europoje poveikis, nes elektronikos pramonė yra vienas iš tų segmentų, kuris šiuo metu sparčiausiai auga. Aišku, yra pensijų reformos įtaka, tikrai paskutiniai kelių mėnesių mažmeninės prekybos rodikliai atrodo labai gerai, ypatingai tose segmentuose, kurie yra labai priklausomi nuo papildomo pinigų įleimo. Bet jeigu kalbėti apie rizikas, tai aš sakyčiau, aš vieną riziką matau šiuo metu ir Lietuvai, ir Europai, tai yra dujų situacija, nes dujų saugyklų užpildymų lygis Europoje istoriškai šiuo metu yra labai žemas, jis dabar siekia apie 60%, tai kontekste 23 ir 4 metais tuo pačiu metu užpildymų lygis jau siekia 90%. Tai aš nemanau, kad Europoje pritrūks dujų. Aš manau, kad Europa gaus dujų, klausimus tik tai už kokią kainą. Ir ta kaina, jinai nėra maža šiuo metu, nes dabar dujas kainuoja šiek tiek daugiau negu 60 eurų už megavatvalandę, tai yra lygiai tiek pat, kiek ir konfliktų yra ne pradžioj. Čia gal vienintelė gera naujiena yra ta, kad mes kol kas nemanome, kad dujų kaina Europoje priartėja prie tokio lygio, kuris pradeda dusinti mūsų pramonę, nes mes taip vidutiniškai skaičiuojame, kad europiečių dujų kaina turi padidėti maždaug iki 85-90 eurų už megavatvalandę ir tada tai jau pradeda rimtai riboti mūsų pramonę. Tai kol kas mes sekame riziką, bet dar de facto jinai neišsipildė.
2: Gerai. Europa juda į priekį. Vakar Legard kalbėjo, Europos centrinio banko vadovė, apie tai, kad Europa iš tiesų gyvena praeities rezultatais, tai yra po antro pasaulinio karo sukurta pridėtinė vertė, pagreičių, kurį gavo gamybos apimtimi, atsigavimas ir panašiai. Ir buvo pabrėžiama, kad iš tiesų vis tik tai šiuo laiko momentu pralošinėja Jungtinėms Amerikos valstijoms, Kinijai, keliais aspektais. Tai vienas aspektas, kad vis daugėja pramonės šakų, kuriuose Europa tiesiogiai konkuruoja su Kinais, pavyzdžiui, automobilių pramonė pavyzdys, sudėtingesnių prietaisų gamyba ir panašiai. Ir antras dalykas - energetikos suvartojime. Tai yra vis tik tai sektorių, kurie yra imlus energetikai, yra per daug Europoje. Pats minėjote, kad pramonė vis tik Europą atsigauna ant gynybos pramonės. Ar tai bus naujas variklis, kuris ištems Europą į priekį?
3: Na, aš čia gal dar papildysiu. Makro kontekste aš sutikčiau su ponios Lagarde argumentais. Rinkų kontekste nesutikčiau. Europa šiuo metu, kad ir kaip keistai tai skambėtų, jinai laimė prieš Ameriką dėl to, kad neturi dirbtinio intelekto nuo savų sprendimų ir kitų dalykų. Nes rinkose...
2: Čia antra vieta, beje. Taip. Pirma vieta, kur išjungiam radiją dėl to, kad jau visi lietuviai išgirdo žinę. Taip. Antra vieta, praktiškai visos konferencijos, kurios prasidės nuo rugsėjo, irgi turi užsidaryti, nes visos bus apie dirbtinį intelekto privalumus.
3: Taip, nes šiuo metu labai aiškiai matosi, kad Amerikoje nuo AI naratyvo šiek tiek yra sukamasi link anti-AI naratyvo ir investuotojai tikrai pradeda šiek tiek atsargiau žiūrėti ir į domenų centrų investicijas ir į kitus dalykus. Ir kapitalas vėl pradėjo plaukti į Europą, ne tik dėl to, kad atsigauna Europos ekonomiką, bet dėl to, kad Europa yra anti-AI trade, kadangi nėra priklausomo nuo rizikų, kurios yra susijusi su dirbtiniu intelektu. Tai pagrindė yra didžiulis įmonių skolinimasis domenų centrų investicijoms. Ir tai puikiai matosi Europos Sąjungos rinkose, nes Europos ekonomika atsigauna, bet de facto nuo augimo tempo, kurie buvo prieš COVID, dar yra tikrai labai toli. Bet europietiškos rinkos, pavyzdžiui, Eurostox visiškai nesiniai pasiekė visų laikų rekordą. Tai vat kaip ir minėjau, iš esmės ir sutinku, ir tuo pačiu metu šiek tiek ir nesutinku su tuo komentaru.
2: Gerai, šitos komfortiškos padėties, kai ir sutinku, ir nesutinku, pereikime į nekomfortišką padėtį. Tai tada, jeigu Europa atsigavinėja su savo anti-AI sektoriais, ir mūsų tikriausiai klauso ir dalis investuojančių žmonių, tai kokie tie sektoriai va dabar būtų top of the top Europoje?
3: Jeigu kalbėtume apie dabartinį situaciją, tai matyt, kad vienas iš top sektorių yra tie patys bankai, nes Europos bankai yra vienas iš cikliškiausių sektorių ne tik Europos, bet ir pasaulio ekonomikoje. Tai jam yra svarbios kelios dedamosis. Tai yra ekonomikos ciklas, kuris Europoje yra geresnis, negu buvo tikėtasi. Tai pirmą ir antrą po truputį atsigauna, nors tikrai atsigavimas galėtų būti ir spartesnis, bet jis tikrai yra. Antras aspektas tai yra palūkanos ir infliacija. Ir mes šiuo metu Europoje turime tokią situaciją. Tai nėra visai stagfliacija, nes ekonomikos ciklas atsigauna, bet infliacija tikrai yra pakankamai didelė. Ir jinai matomai kurį laiką tokia ir išliks, ypač jeigu rudenį Europoje brangs dujos, kadangi Europoje turės tiesiog žudbūt tas dujas nusipirkti. Tai vienas iš sektorių, kuris laimi šiuo metu, yra vienreišmiškai finansų sektorius ir bankai. Kitas sektorius yra pramonės segmentai, kurie yra tiesiogiai priklausomi nuo gynybos finansavimo. Tai pagrindė yra elektronika, aukštesnių technologijų segmentai, tokie kaip tarkime lazeriai, precizikos prietis ir taip toliau. Tai yra tas pats metalų pjaustymas, gal labiau tradicinis sektorius, bet jis visiškai tiesiogiai laimi iš gynybos finansavimo. Tai taip pat gali būti ir sektoriai, kurie yra susijęs su vartojimu, nes atsigaunant ekonomikos ciklo, atsigaunant pramonėj, tik laiko klausimas, kada mes matysime stipresnį vartojimą Europoje. Tai sakyčiau, kad cikliški sektoriai ir tie sektoriai, kurie iš esmės apima labiau mažesnės įmonės. Tai, pavyzdžiui, yra toks segmentas kaip MDAX indeksas, jisai apima smulkias ir vidutinės Vokietijos įmonės, tai va ten yra labai cikliškas indeksukas.
2: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką, ekonominiai pietus, laidų daug, Marius Dubnikovas. Ir šiandien su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelio banko ekonomistas, kalbamės apie tai, kodėl netėjo krizė, ir po pertraukas pratęsime su klausimais, kurie byra iš klausytojų. Iki greito susiklausimo.
1: Ekonominiai pietūs.
4: Reklama.
5: Lietuvos valstybinės simfoninės orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
6: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
8: Žinių radijas.
1: Pietus.
2: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manimi Aleksandras Izgorodinas, Citadelio banko ekonomistas, kalbamės apie tai, kur Europa turi privalumus ir kodėl netėjo krizė į Lietuvą. Na, bet pradėkime nuo klausytojų klausimų ir padarykime vieną antraštę. Aleksandrai, 3 eurai už dizeliną bus?
3: Ne, nebus.
2: O tai drąsu, o jeigu?
3: Nebus, aš manau, kad konfliktas juda, konfliktas tarp Irano ir Amerikos juda sinusoidė. Tas jau labai iš esmės matosi, tai dabar pagal dabartinį situaciją apatinio naftos kainos riba yra maždaug 80 dolerių už barelį plius minus. Viršutinė, aš taip įsivaizduočiau, kad yra apie 100 dolerių už barelį irgi plius minus. Tai vat šiandien mums kalbant, nafta kainuoja 93 dolerius už barelį. Aš manau, kad per artimiausią savaitę, dvi savaitės mes tikėtina dar matysime eskalaciją, nes dabar ir viena ir kita pusė, tai yra Amerika ir Iranas aštrina, sakykime, savo retoriką, bet tuo pačiu metu rinka vis labiau ir labiau apeidinėjo Urmuzo konflikto problematiką ir nemaža dalis naftos yra arba transportuojama labai tyliai, nieko nesakant, arba per aplinkinius variantus, tarkim, Saudo Arabija nemaža dalį naftos transportuoja vamzdynais, tai iš viso pro Urmuzą iki konflikto plauktų 22 milijonai barelių naftos per dieną, tai vien Saudo Arabija per vamzdynus dabar gali transportuoti 7, tai bent trečdalis problemas yra išspręsta. Tai aš manau, kad nafta neturėtų viršyti 100 dolerių už barelį, bet tuo pačiu metu nuo dabartinės rimos aš taip įsivaizduoju, kad dar šiek tiek pakils. Bet aš nemanau, kad mes pasieksime 3 litrus už eurų už dizeliną.
2: Na, pritarčiau, gali būt, kad ta sinusoidė, besivystantis konfliktas, jisai net turi mažėjančią sinusoidę, tai yra sviravimai, nes blogiausiai, kas įvyko, tai jau buvo plaguotas Hormūzo sąsiauris ir pasaulis dėl to nesustoja.
3: Taip, bet jeigu galima dar, bet šiaip, jeigu žiūrėt matematiškai ir analitiškai, tai yra viena tokia blogesnė šiek tiek naujiena, mes matome, kad kalbant grinai apie Lietuvą, naftos kainos augimas, jis labiau koreliuoja su dizelino kaina Lietuvoje, o ne su benzino. Tai mūsų skaičiavimai 10% Brent naftos kainos augimas padidina benzino kainą degalinėse 8,5 cento, o dizelino 11,5 cento. Tai matyt, tai yra susijęs su tuo, kad Europa yra labiau priklausoma nuo dizelinio importo iš artimų rytų, labiau negu benzino kontekste. Tai ta koreliacija dizelino yra didesnė.
2: Gerai, paprovokosiu, užduosiu klausimą. Tarkime, dar matytume 12 centų prie dizelino. Lietuva sustotų dėl to?
3: Ne, Lietuva tikrai dėl to nesustotų. Aš manau, kad kritinė naftos kainos riba, ties kuria tikrai galėtų ekonomikos ciklas lėtėti, tai yra maždaug 120-125, tada jau tikrai prasidėtų tas vadinamas demand destruction, kai paklausos kritimas iš esmės jau tempia ekonomiką žemyn, tai matytume iš dalies kažką panašaus, ką matėme 22-23 metus Europoje, kai aukšta dujų kaina nužudė pati save per ekonomiką sulėtėjimą ir paklausos pakritimą. Tai tokia atveju be abejo, kad šiek tiek ekonomika sulėtėtų ir netgi, na, paprastai kalbant, gyvenimo apsukos sulėtėtų. Dalis žmonių rečiau vairuotų, daugiau dirbtų iš namų, mažiau pirktų įvairių kitų prekių ir paslaugų, kurias veikia benzinas, dizelinas, taip pat tas pats, nežinau, brangesnis maistas, kažkokie kiti dalykai, kurios logistika labai veikia. Bet aš manau, kad 93 dolerių už barelį tai tikrai dar nėra ta naftos kainos riba, kuri jau pradėtų žudyti Lietuvos ekonomiką.
2: Romas šiek tiek turi klausimą į šoną. Tai ar neturėtų ekonomistai deklaruoti savo interesus, ką nors prognozuojant, ką atstovauja ir neišsipildžius pranašysim atsiprašyti dėl klaidinimo?
3: Na tai kaip ir nieko nepaslaptis, kad aš dirbu banke ir esu banko analitikas, tai manau, kad galima visą pasitikrinti mano Facebook'e, LinkedIn'e, ką aš darau. Apskritai, prognozuoti ekonomistai turi, kaip sakyt, by default, pagal teisės aktus mes privalome banko vadovybėje teikti ketvirtinės makro prognozes. Norime to ar nenorime to, tai yra privalomas dalykas ir šiuo metu prognozuoti ekonomiką, nu, tai iš dalies tikrai yra kazino, nes tai priklauso ne tik nuo makroekonominio modelio, bet ir nuo Amerikos administracijos pasisakymų spaudo ir veiksmų, kuo tu negali labai stipriai suprognozuoti. Bet ką darom mes? Mes visą laiką valdybai ir vadovams pateikėm keletą scenarijų, jau kurie yra įtraukiami į bankų rizikos politikas, į skolinimo klientam politiką. Bet aišku, dabar ekonomikos prognozavimas yra labai apsunkintas. Ar reikia imtis teisinių veiksmų, jeigu mes kažkur nepataikom, na, tai daugelės ryčių žmogus gali kažkur kažkaip nepataikyti. Tai, bet mes gyvename tokioje aplinkoje, kur kažko suprognozuoti ilgalaikį perspektyvą yra pakankamai sunku.
2: Praplėsiu klausimą. Dirbant banke, ar yra, pavyzdžiui, interesas pasakyti, kad nekilnojamas turtas brangs ir jokių būdų nepiks?
3: Na, ne, tikrai nėra tokio intereso, nes banko verslas iš esmės yra rizikos valdymo verslas. Ir banko rezultatų sėkmė labai didelį dalimi priklauso nuo to, kaip bankas valdo riziko ir ne tik nuo to, kaip bankas valdo skorinimus srautus. Tai finansuotojai finansuoja tas sritis, kur mato augimo potencialą.
2: Ok, Rasa klausia, ar Europos Sąjunga gali konkuruoti įsivedinėdama vis naujus žalius reguliavimus keistais pavadinimais?
3: Europos Sąjunga negali konkuruoti įsivedama reguliavimus ir tas labai aiškiai matosi Amerikos ekonomikos augimas versus Europos Sąjungos ekonomikos augimas. Tai Europa nuo COVID-o tikrai labai stipriai atsilieka nuo Amerikos ir tai iš dalies yra susijęs su biurokratija ir reguliavimu. Tai kas šitoje vietoje gali atsitikti ilgainiui, tikrai ne kitais metais ir ne dar kitais metais, Europos Sąjunga bus priversta skatinti ekonomikos augimą ir blogiausiu atveju, čia pabrėšiu, blogiausiu atveju, valstybės Europos komisijos lygmeniu bus tiesiog labai didelis pinigų skirstimas ir potencialių perspektyvų sektorių atsirinkimas. Tai yra tam tikra valstybės monopolija prieš verslą, ne, kai iš esmės valstybė nusprendžia, kad artimiausius 10-15 metų sektorius A, B ir C yra prioritetas, ten bus kišami pinigai, tas sektorius bus skatinamas ir tokiu būdu bus skatinamas ekonomikos augimas. Tai yra vienintelis vaistas prieš reguliaciją.
2: Dar Kamilė klausė, patarkite, prašau, nesuprantu apie investavimą, bet vienas iš bankų duoda 4% metinės palūkanas indėliui. Turiu atliekamų pinigų, ar tai gera vieta juos dėti, biški užsidirbti?
3: Tu žinot, su investicijų patarimais čia labai priklauso ir nuo žmogaus.
2: 4%.
3: Ir priklauso labai ir nuo žmogaus rizikos toleravimo. Visą laiką geriausiai tos pinigėlius paskirstyti į kelius aktyvus ir tą riziką diversifikuoti. Šiuo metu, jeigu žiūrėtume apie indėlius, tai 4 procentų palūkanos yra pakankamai neblogos, bet juos iš esmės kompensuos infliaciją praktiškai ant nulio arba galimai į minusą, nes mes galvojame, kad šiais metais infliacija Lietuvoje sieks apie 6%, bet bendrai kalbant, 4% indėlių paėmingumas tikrai nėra prastas.
2: Gerai, judame link pertraukos, bet gerai, dizelinas nekainuos 3 eurus, o infliacija gali 7 viršyti?
3: Bus labai arti 7 ir čia ne tik yra Irano klausimas, tai yra atlyginimo augimo, minimalios algos augimo klausimas ir pensijų reformos įtakos, bet labiausiai minimalios algos ir tas labai matosi dabar infliacijos skaičius. Praktiškai joks infliacijos segmentas Lietuvoje nerodo kažkokį didelio konfliktų ir nepoveikio. PVZ maisto infliacija šiuo metu yra minusinė. Aha. Šiek tiek minusinė. Minus 0,3.
2: Gerai. Šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus laidų vidu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas. Na ir pratęsime po pertraukos apie įdomius dalykus, kurie vyksta turbūt ne taip ir dažnai gyvenime. Tai yra, kai Jungtinės Amerikos valstijos daro intervenciją į Japonijos valiutų rinką. Iki greito susiklausimo.
4: Žinių radijas.
9: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
4: Orai.
10: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
11: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
12: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
13: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
14: Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalis.transformacijos.lt.
15: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Žaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano į kitus patirties Ukrainoje. Kaip rūpintis savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per Žinių radiją.
16: Čia Žinių radijas.
4: Ekonominiai
2: grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas. Kalbamės įvairiomis temomis apie ekonomiką ir kas vyksta aplinkui. Rimas klausia, ar teisingai suprantu, kad Europa su savo reguliavimu didinimais sparčiai lekia į socializmą. Vis daugiau reguliuojama verslo, nacionalizuojama atskiri sektoriai.
3: Gal, žinokit, ir visai sutikčiau su tuo. Iš esmės, kalbant apie reguliaciją, tai faktas ir tai tikrai labai stipriai riboja ES ekonomikos augimą. Kalbant apie sektorių nacionalizavimą, gal prie to dar nesam prie, bet, kaip ir minėjau, kažkokiu būdu ES turės ekonomikos augimą palaikyti, nes tai yra svarbu ir tai pačiai skolos aptarnavimo, tam pačiam aspektą, apie kurią tikriausiai dar pakalbėsim, kalbant apie Ameriką. Tai taip, tikrai aš manau, kad bus ateiti kažkokie prioritetiniai sektoriai, kuriems ES mastu bus skiriami didesniai pinigeliai, kad jie temtų visus likusius sektorius į augimo kontekstą.
2: Grįžkime prie mano plano, kaip aš čia buvau sugalvojęs vesti laidą. Iš tiesų, praėjusią savaitę mes girdėjome tokius beprecedenčius arba retai matomus atvejus. Jungtinės Amerikos valstijos su savo iždu įsikišo į Japonijos jienos valiutos kurso palaikymą. Kaip paties akimis šis procesas ir gal gali išplėsti klausytojams, kas tai buvo, nes žiniasklaidoje turbūt ganėtinai taip atsainiai buvo šią temą paliesta, arba iš vis net nepaliesta.
3: Dabar apskaitai pastarojame metu padaugėjo tų įsikišimų ir vakar JAV iždas įsikišo į savo paties rinką ir jau pradėjo mažinti obligacijų palūkanas, už kurias valstybės skolinasi. Tai labai akivaizdu, kad apskaitai tie įsikišimai tampa dažnesniai, kadangi situacija finansų rinkose tampa tokia šiek tiek ekstremaliai. Pavyzdžiui, JAV obligacijų 10 metų obligacijų palūkanos visiškai nesiniai jau viršio 5%, tai buvo didžiausias skaičius biuros nuo 2007 metų. Na tai visada, kai kažkoks tai rodiklis, kuris yra labai gyvybiškai svarbus valstybėje, pasiekia kažkokį ekstremalų lygį, tai atitinkamai reikia tikėtis įvairių valstybės intervencijų. Ir akivaizdu, kalbant apie vakarykštį įsikišimą, tai yra tiesiogiai susijęs su skolos aptarnavimo kaštais, nes kuo didesnės yra valstybės obligacijų palūkanos, tuo daugiau valstybė išleidžia pinigų už skolos aptarnavimą. Tai dabar Amerika išleidžia daugiau skolos aptarnavimo negu gynybos biudžetai ir akivaizdu, kad tą situaciją reikia taisyti. Tu tą situaciją gali taisyti komunikaciją, bet tai veikia rinkas ir po to neveikia, arba tu gali tada jau eiti rimtai.
2: Ar galima taip interpretuoti visus šitus įvykius, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš tiesų susiduria su skolos administravimo problema ir tai, ką jie dabar daro, globaliai bando permesti skolą kaip į ilgesnį laikotarpį? Ar nebus taip, kad jie tiesiog norės dabar išleisti ilgas emisijas, ilgas skolas, ten 10, 20, 30 metų ir taip subalansuoti tą problemą, kurią turi?
3: Aš manau, kad būtent taip ir bus, ir taip būtent taip ir reikia interpretuoti. Ir dar vienas aspektas, aišku, kuris šitame žodime yra labai svarbus, yra Amerikos centrinio banko Fedo nepriklausomybė galima, nes Amerikos obligacijų palūkanos iš dalies priklauso ir nuo Fedo politikos ir visiškai neseniai rinkose buvo prognozės, kad JAV centrinis bankas vietoj palūkanų nedidinimo pradės agresyviai palūkanas didinti, ko aš asmeniškai netikėjau ir panašu, kad bus daroma viskas, kad tos bazinės palūkanas taip pat nedidėtų.
2: Dar grįžkime prie tos intervencijos Japonijos jieną. Ką jie darė konkrečiai dienais?
3: Jie panaudojo eurus, nesusiderindami su Europos centriniu banku ir tokiu būdu palaikė jienos kursą. Ir iš esmės čia įdomiausias aspektas yra tai, kad istoriškai Amerikos centrinis bankas derindavo analogiškus veiksmus su Europos centriniu banku. Šiuo atveju Europos Sąjunga, Eurozona apie šitą veiksmą sužinojo iš esmės jau post factum.
2: Ir ta Bet prasme, ar tai reiškia, kad panaudojus eurą buvo perkama Japonijos jiena, reiškia, euras kaip ir mušamas dolerio atžvilgiu?
3: Taip, bet dažniausiai tokios operacijos yra sudarinamas iš anksto. Ir partneriai yra informuojami apie tai ne post factum, o prieš faktų. Šiuo metu ES buvo pastatyta į tam tikrą tiesiog post factinę situaciją. Ir aišku, tai yra dar vienas signalas Europos Sąjungai, kad mes turime stiprėti iš vidaus, kad tas glaudus bendradarbiavimas su JAV gynybos srityje, ekonomikos ir finansų srityje, jisai mažėja, kas reiškia, kad turime savo reguliacijos ir neaugimo problemą spręsti patys.
2: Sunku prognozuoti į priekį, bet tarkime, visi šitie veiksmai, turime turbūt klausytojų, kurie eksportuoja, galbūt ir į trečiąsias šalis už eurozonos ribų. Dolerio kursą euro atžvilgiu, tai turėtų sustiprinti ar susilpinti?
3: Manau, kad tai turėtų susilpinti dolerio kursą. Vienas iš aspektų yra to paties Europos centrinio banko pinigų politika, nes bent jau mano nuomonė, Europos centrinis bankas yra labiau matematinė organizacija, Amerikos centrinis bankas įvertina įvairias aplinkybės. Tai šiuo metu, kadangi Europos Sąjungoje mes matome vieną infliacijos bangą po kitos, vienu atveju tai yra karo Ukrainoje pasiekmė, kitu atveju tai yra karo ir nepasiekmė, bet kokiu atveju Europos centrinis bankas žiūri į problemą matematiškai. Tai yra nepaisant to, kad infliacija skatina ne ekonomikos augimus, o tie veiksniai, kurių didesnis palūkanas arba mažesnis palūkanas nukontroliuos, bet jie žiūri į klausimą tiesiog, kad infliacijos spartėja, palūkanas turi būti pakankamai aukštas ir aš manau, kad Europos centrinis bankas taikys pakankamai aukštas palūkanas. Aš manau, kad rugsėjo mėnesį jos bus padidintos iki 2,5%, dabar jis siekia 2,25%. Ir po to, kurį laiką, tai apie pusę metų, jos tikriausiai nemažės, nes Europos centrinis bankas labai didžiai stebės visą infliacijos vaizdą. Amerikos centrinio banko kontekste aš netikiu, kad jie iki metų pabaigos palūkanas padidins. Aš manau, kad palūkanas nebus keičiamas. Ir jeigu žiūrėti į klausimą tik iš palūkanų konteksto, tai euros dolerio atžvilgiu turėtų kažkiek sustiprėti. Nors, aišku, iš kitos pusės tie veiksniai jau dabar yra iš dalies įskaičiuoti į kainą, tai daug čia gali būti aspektų, bet palūkanų, sakykime, ta dedamoji Europoje ir Amerikoje tikrai šiek tiek skiriasi.
2: Ok, grįžkime prie mūsų šalies, Lietuvos ir ką mes turime pas save. Dažnas toks klausimas. Paprastas klausimas, bet ne visi turi atsakymą, arba bent jau apie tai nesusimastų. Iš ko Lietuva gyvena šiandien dienai? Kas tie sektoriai, kurie mums yra svarbiausi?
3: Tai vienas iš pagrindinių sektorių, kurio dalis šiek tiek krenta pastaruoju metu, tai yra pramonė, bet kokiu atveju tai yra ypatingas svarbus sektorius, nes jis generuoja apie penktadalį viso BVP ir virš 70% viso Lietuvos eksporto, nuo kurio ir priklauso Lietuvos ekonomika. Tai pramonės kontekste, jeigu taip labai primityviai kalbėt, yra nemažai nišinių įmonių, kurios užima labai stiprią nišą, sakykime, Europos Sąjungos vertės grandinėse. Tai yra ir ta pati mediena, ir baldai, ir lazeriai, ir metalai. Mes turime daugybę įmonių, kurių pavadinimo Lietuvoje niekam nieko nesako, bet jos dirba su aukščiausio lygio Europos klientais ir tai yra tikrai pažymus, bet mes nemokame kartais pasigirti. Ir to įmonių pavadinimo dažnai tiesiog niekas Lietuvoje nežino. Antras didelis sektorius, ant ko stovi Lietuvos ekonomika, tai yra tas pas transportas, bet irgi yra eksportas, tai yra tik tai ne prekių, o paslaugų eksportas. Tai Lietuva pagal transporto dalį nuo BVP yra viena iš lyderių Europos Sąjungoje, apie 13% sudaro pramonė. Tada jau eina mažmeninės prekybos sektorius, tai yra apie 17-18% nuo BVP. Ir jis šiuo metu labai stipriai padeda ekonomikai aukti ir natūraliai, ir dėl pensijų reformos poveikio, bet aišku, tai yra vienkartinis aspektas. Bet jis auga ir tikrai natūraliai, nes mažmeninės prekybos rodikliai, kaip ir beje pramonės rodiklių, šiuo metu mūsų istorinės aukštumas. Mes pagaminame ir suvartojame netgi daugiau negu COVID-o piko metu. Atmetus kainų augimą. Ir aišku, dar reikėtų paminėti dar du sektorius, tai yra statybos ir NT, tai šitie sektoriai, jie yra skaičiuojami atskirai, bet kartu tai būtų apie 12-13% nuo BVP, tai visi žino, kaip atrodo NT kainas, tai tikrai šitie sektoriai dabar labai auga. Ir dar vienas sektorių, kurį reikėtų išskirti, tai yra žemės ūkis. Jis yra labai specifinis, nes jo dalis ekonomikoje yra tik 3,5%, ne 20% kaip pramonė, bet jis yra labai svarbus, nes jis darbina nemažai žmonių. ir jisai de facto įeina į Lietuvos eksportą labai stipriai. Tas pats javų grūdų eksportas Lietuvai yra labai stiprus pasaulio mastu. Ir ta pati maisto pramonė, nes maisto pramonė yra atmetus naftos įmonė Orlen, yra šiaip jau didžiausia Lietuvos pramonės šaka.
2: Mhm. Gerai, sektoriai išvardinti, dabar tikėtina, kad klausosi ir jauni žmonės, kurie renkasi profesiją. Tai jeigu pačiam dabar atsukti, nežinau kiek, 15-20 metų atgal ir reikėtų rinktis, kuo būti, apart ekonomisto profesiją?
3: Nu, čia, aišku, geras klausimas ir čia galima labai priburti. Aš gal duočiau patarimų, į ką reikėtų žiūrėti atsargiau ir patarimų, ką reikėtų daryti. Tai aišku, atsargiau reikėtų žiūrėti į tos sektorius, kuriuos tiesiogiai veikia dirbtinis intelektas. Tai nepaslaptis, kad tai yra IT, iš dalies, tiesą sakant, tai yra ir ta pati analitika. Sektoriai, kur daug yra rutininių darbų, kurie turi labai aiškias taisyklės, galbūt ta pati inžinerija, aš sakyčiau, kad tai yra rizikos sektoriai. Nes ilgainiui čia įsidarbinti bus labai sunku. IT jau kenčia Lietuvoje. Aš dar vasaros pradžioje žiūrėjau skaičius, jie gal šiek tiek dabar pasikeitė, bet atlyginimo augimas Lietuvos IT sektorėje vasaros pradžioje buvo lėčiausias nuo 2011 metų. Lėčiausias augimas.
2: Mhm.
3: Tai IT sektorius tikrai įdarbinimo prasme atrodo sudėtingesnis jauniems žmonėms. Bet spėčiau, kad gerokai padidės specialistų, kurie moka dirbti su dirbtiniu intelektu poreikis. Iš esmės, kiekvienas specialistas taps mini CEO, mini įmonės vadovą, tik jūs vadovaus ne savo kolektyvų, o savo dirbtinio intelekto agentams. Tai jeigu kažką reikia mokėti, mokytis, kaip teisingai panaudoti dirbtinį intelektą, kaip jam užduoti klausimus ir kaip kontroliuoti jo outputą, ne rezultatus. Mes beje savo darbę labai stipriai naudojame ir esam labai patenkinti analitikos kontekstą. Ir įvairūs tokie bendravimo socialiniai sektoriai, aš manau, kad ta pati psichologija, mano supratimo, bus vienas iš sektorių, kuris atrodo labai perspektyviai. Ir aš čia galiu pateikti pavyzdį iš šeimos. Kai aš dar mokiausi mokykloje, aš pamenu, kad mano tėvai sakydavo, neik į psichologiją, nes tu neturėsi ką veikti su šitą specialybę. Tai sakyčiau, kad dabar situacija labai pasikeitė, nes tai tapo vienas aspektas tam tikra higiena. Tai nėra jau kažkokia stigma ir tabu, ypatingai tarp jaunimo. Ir didelis gyvenimo tempas, perdegimai, ta pati dirbtinio intelekto, sakykime, tas poveikis karjerai ir karjeros nestabilumas, jisai tikrai skatins žmonės ieškoti kažkokios papildomos higieninės arba nehigieninės pagalbos. Aš manau, kad tai yra vienas iš sektorių, kuris tikrai turi daug potencialų.
2: Girdėjau, kad patys naudojate dirbtinį intelektą savo analitikai. Tikrinate ar neklejoja, ta prasme, su savo atsakymais dirbtinis intelektas?
3: Taip, tai mes turime du saugiklius. Pirmas saugiklis, mes niekada neprašome jo padaryti, pavyzdžiui, rinkų apžvalgą tiesiog iš oro, kad jis paguglintų ir surastų, kiek dabar kainuoja naftos kaina ar kiek kainuoja, nežinau, DAX indeksas. Mes duodame tik Excel ir niekada neprašome daryti analitikos be kažkokią tai domenų, ane, inputą. Ir antras aspektas yra įvairūs saugikliai, kalbant apie tas instrukcijas, kurias tu duodi dirbtiniam intelektui. Pavyzdžiui, mes sakome, kad tu turi teisę daryti skaičiavimus, kuriuos norime arba kurie tavo atrodo reikšmingi ir reikalingi, bet tu neturi teisės manipuliuoti pirminiais domenim. Pavyzdžiui, tu neturi teisės pridėti prie mažmeninės prekybos segmento dar vieną mėnesį, jeigu oficialiai statistika to mėnesio duomenų netikė. Čia tiesiog toks, sakykime, nišinis pavyzdys. Tai labai svarbu labai tinkamai nustatyti instrukcijas, bet tai ateina tik per praktiką ir per patirtį. Tai kaip sakant, nepradėjęs jo naudotis, tu šito nesuprasi ir nežinosi. Pradėjęs naudotis, tu tada atitinkamus sumastai, kaip apeiti tas haliucinavimo problemą. Bet geriausias būdas apeiti, tai tiesiog jam duoti duomenis, su kuriais jis dirba.
2: Dar vienas klausimas apie ateitį ir studijas ir kelio pasirinkimą. Šiandien tiesiog teko ganėtinai įdomiai padiskutuoti apie profesinį mokymą su savo kolegomis, nes daug kas turi atžalų ir galvoja apie kažkokias tai pasirinkimus. Paties požiūrį, visam šitam dirbtinio intelekto lauke, besivystančioje ekonomikoje, spartėjančioje ekonomikoje, profesinis mokymas Lietuvoje, užsienyje. Kiek perspektyvos joje?
3: Nu, žinot, su rizika, nes, nu, sakykime, ką reiškia IT specialistų poreikio mažėjimas, ką reiškia, tarkim, nežinau, analitikų, inžinierių paklausos mažėjimas ilgainių Lietuvoj. Tai reiškia, kad tie specialistai, jiegi nedurni, jie ieškos kitų sričių, kur save atrasti ir dalis jų eis į, na, tuos, sakykime, tuos paprastesnius sektorius, kur reikia dirbti rankom. Tai yra ta pati statyba, nežinau, žemės ūkis, nu, kažkokie tokie paprasti dalykai, ne? Tai atitinkamai ten darbuotojų pasiūla padidės. Ir aš jau asmeniškai žinau keletą žmonių, kurie iš finansų sektoriaus patraukė į statybų sektorių su naratyvu, kad po 10-15 metų manęs nereikės. Bet tavęs ir ten mažiau reikės, kadangi tokių protingų žmonių bus daugiau. Tai aš pasakysiu tiesiai šviesiai. Mano asmeninė nuomonė, dirbtinio intelekto panaudojimas, jis vienaip ar kitaip į darbo rinką atneš recesiją per užimtųjų skaičiaus mažėjimą. Jis vis tiek mažės. Taip atsiras tų profesijų, kur, kaip ir minėjau, jos jų galbūt dirbtinis intelektas nepaveiks, bet kokia atveju bendram pyragė, tai vis tiek bus recesija. Ir jeigu dirbtinis intelektas labai įsibėgės Europoje ir pasaulyje, mes tikriausiai po 15-20 metų prieisim prie universalių pajamų klausimo, kadangi produktyvumas darbuotojų bus ant tiek didelis, kad vienas analitikas galės aptarnauti visą banką, vienas analitikas inžinierius galės aptarnauti visą organizaciją vietoj 5000 inžinierių, tai jos kažkas turės išlaikyti ir tas kažkas bus valstybė.
2: Bet čia neprieštarauja visom tom pramonės revoliucijom, kurios buvo prieš tai, kurios, na, tarsi irgi buvo baimės, kad mašinerija ar ten įrengimai atims darbo vietas, bet galiausiai baigėsi to, kad daugiau dar tik tai darbo atsirado.
3: Iš dalies gali būti, nes ekonomikos augimas dėl dirbtinio intelekto, produktyvumo augimas, jisai gali paskatinti iš tiesų dar spartesnį ekonomikos augimą ir tam tikrą pasme darbuotojų poreikis galbūt nesumažės, o tiesiog jų funkcijos bus kitos, kaip ir sakiau, darbuotojus iš darbuotojo taps iš esmės mini CEO, kuris kontroliuos savo dirbtinio intelekto agentų komandą, bet aš manau, kad tai bus ilgainiui, o trumpalaikiai perspektyvoje mūsų laukia labai didelės revoliucijos ir turbulencijos būtent darbo rinkoje. Ir gal toks esminis patarimas jauniem žmonėm, kurie klausosi, tikrai pradėkit investuoti ir dirbtinio intelekto panaudojimą, nes mes dabar, aš taip labai primityviai pasakysiu, mes dabar dar esame pačioj istorijos pradžioj ir dar tikrai nevėlu pradėti mokytis, bet po kelių metų tie žmonės, kurie tik įsijungs klodą, čia GPT ar kažkokį kitą dalyką, pamatys, kad ten visiškas kosmosas ir iš karto tą programėlę uždarys, kadangi jinai taps pakankamai sudėtinga ir komplikuota. Tai mokytis reikia tikrai dabar, nes ta ateitis tikrai ateina. Aš asmeniškai pats matau iš savo darbo, iš aplinkinio, kaip iš pradžių iš tokių stigmų ir nepasitikėjimo dirbtinis intelektas po truputį tampa įprastų kasdieninių darbo įrankių.
2: Vytas klausia, o kas būtų Lietuva, jeigu susigražintume litą? Gal verta?
3: Na, aš manau, kad tikrai neverta, nes iš esmės litų susigražinimas vienreišmiškai reikštų brangesnį skolos aptarnavimą, tikrai lėtesnį ekonomikos augimą ir, sakyčiau, svarbiausias dalykas tai yra investuotojų neatėjimą, nes aš manau, kad mažom šalim labiau apsimoka būti didesnėme klube, tai liečia ir mūsų dalyvavimą Europos Sąjungoje su visais pliusais ir minusais, ir taip pat dalyvavimą Eurozonoje su visais pliusais ir minusais. Sakyčiau, kad šiuo metu nuo 20 metų Lietuvai labai apsimoka būti Eurozonos nare, nes COVID metu jeigu ne euros, mūsų skolos aptarnavimas būtų mergesnis. Aš jau nekalbu apie karo Ukrainoje pradžią, kai tikrai, jeigu ne euros, Lietuva lytis už savo skolą mokėtų labai brangiai. Tas pats karas yra ne. Aš manau, kad šiuo metu tas turbulencijų ir nestabilumo laikotarpis, jisai suponuoja, kad Lietuva žudbūt turi išlikti tose didelių berniukų klubuose ir su jais kartu dalyvauti žaidime.
2: Mūsų laida juda į pabaigą, bet dar turiu vieną klausimą, kuris buvo paliestas. Tai yra JAF Irano karas, Rusijos užpuolimas Ukrainos ir panašiai geopolitinės įtampos. Jeigu pačiam reikėtų atsakyti tokį klausimą, tiksliau užduodu tą klausimą, tai yra geopolitinės įtampos. Jos yra dabar pike, praėjus jau pika, ar dar mūsų tik tai laukia eskalacijos, kurios bus sudėtingesnės? Aišku, čia sudėtingas klausimas, bet paties nuomonė.
3: Mano nuomonė, kad geopolitinės eskalacijos nepasibaigė ir mes iš stabilumo einame į nestabilumą ir turbulencijų laikotarpį, kuris tęsis tikrai ne vienerius metus, o tai bus 10-20 metų laikotarpis, nes viso pirmo pasaulyje vyksta deglobalizacija. Tai yra aspektas, kuris veikia Lietuvą visiškai tiesiogiai, nes mūsų ekonomika yra eksportas, jeigu taip labai grubiai kalbėt. Antras aspektas, tai yra Amerikos interesų sumažėjimas Europoje. Jis tikrai tęsis ir tikrai spartės. Ir visa geopolitika jau on top veiks Lietuvos ir Europos Sąjungos ekonomiką. Tai aš manau, kad tai laikotarpis, kuris tik prasidėjo ir tai yra tik istorijos pradžia, bet aš manau, kad sekantis dešimtmetis yra būtent nestabilumo laikotarpis.
2: Gerai, liko viena minutė, visą laiką užduodam kokį nors nesusijusį klausimą ir čia mūsų klausytojas užduoda klausimą, nežinau kodėl, bet užduosiu. Kas įspūdingiau, nuo krūtinės spausti 100 kg ar nuo žemės pakelti 200 kg?
3: Na, gal sakyčiau, kad nuo žemės pakelti 200 kg, nes tai reikalauja labai specifinės technikos. Nuo krūtinės paspauti 100 kg įmanoma su labai kryptinga treniruotė, sakyčiau.
2: Čia klausytojas apie jūs kažką žino, ar ne?
3: Ne, aš dėjo ne vienoje, ne kitoje srityje nesu labai stiprus ir 100 kg neišspausčiau ir 200 kg nepakelčiau.
2: Gerai, būsų laikas išseko ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikos, ir kartu su manim nuotaikingai apie 100 kg ekonomikoje kalbėjo Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas. Tiesą pasakius, palietėm ne tik tai, bet ir Jungtinių Amerikos Japonijos santykius, Lietuvos ekonomikos didžiausius sektorius ir kuo būti Lietuvoje. Tai ačiū Aleksandrai, kad atvykai, manau, kad tikrai ne pirmą kartą ir taip nuotaikingai dar pratęsime mūsų pokalbį.
3: Ačiū labai.
1: Ekonominiai pietūs.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Aušriečiai šiurkščiai pažeidė Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Dėl rusų atakų Ukrainoje saugumo priemonių imtasi ir kaimyninėse NATO valstybėse. Lietuvos premjeras mato pažangą valdant antrinės migracijos srautus iš Latvijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad Nemuno Aušra 2024 m. Seimo rinkimų politinę kampaniją finansavo juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiu rinkimų kodekso pažeidimu. Tuo metu Žemaitaičiui pripažinti šiurkštus rinkimo kodekso pažeidimai prezidento rinkimų kampaniją finansuojant juridinio asmens aukomis ir per trečiuosius asmenis bei iš neleistinų finansavimo šaltinių. Tai jau antras šiurkštus partijos finansinis pažeidimas. VRK kovą nustatė pažeidimą padarytą partijai nuomojantis automobilius. Dėl to komisija nutarė Nemuno Aušrai neskirti pusmečio dotacijos. Per masinį rusų smūgį Kijevui regionui naujais duomenėmis žuvo 14 žmonių ir daugiau kaip 40 buvo sužeista. Ukrainos sostinėje penktadienis paskelbtas gedulo diena. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį reaguoti į Maskvos vykdomą karo eskalaciją. Pasak Ukrainos prezidento, yra sugriovimų Kijeve ir Kijevo srityje, taip pat Odesos ir Černihivo srityse. Sostinėje ataka truko 9 valandas. Dėl rusų atakų Lenkijos kariuomenės vadovybė pranešė sutelkusi orlaivius ir aktyvavusi oro gynybą. Rumunijos gynybos ministerija teigė, kad naktį radarų sistemos aptiko oro taikinius netoli Ukrainos sienos, todėl buvo pakelti du NATO naikintuvai ir Rumunijos oro pajėgų sraigtasparnis. Ministerija nurodė, kad vienas dronas įskrido į Rumunijos oro erdvę, o po to sudužo negyvenamoje vietovėje. Populiarumo sulaukęs buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas iškilo kaip naujasis prezidento Volodymyro Zelenskio konkurentas, tačiau jo pasiūlymas surengti naujus rinkimus iš karto sukėlė neigiamą reakciją šalyje, praneša Politico. Vaizdo įraše Fedorovas kreipėsi į žmonės ir pasisakė klausimais, kurie, kaip jis žinojo, sulauks visuomenės dėmesio. Tai buvo vienas tiesmukiškiausių iššūkių Zelenskiui. Kritikų teigimu, surengti rinkimų neleidžia karo padėties įstatymas, bet organizuoti rinkimų karo metu nėra ir praktinių galimybių, o tokie rinkimai pasitarnautų Rusijai ir suskaldytų visuomenę tuo metu, kai reikia nacionalinės vienybės. Latvijoje viešintis premjeras

0: Mindaugas Sinkevičius sako, jog matoma pažanga valdant antrinės migracijos srautus iš kaimininės šalies. Premjeras teigia, kad nuo metų pradžios Lietuvoje fiksuota beveik 2000 antrinės migracijos iš Latvijos atvejų. Vis dėlto pastaruoju metu situacija gerėja, o Latvijos institucijų pastangos duoda rezultatų. Premjero vertinimu pastarosiomis savaitėmis padėtis pasienyje stabilizuojasi. Jis taip pat akcentavo, kad neteisėtas sienos kirtimas nėra vien Lietuvos ar Latvijos problema. Pasak premjero, pažeidžiamos gali būti tiek Lietuvos, tiek Latvijos ar Estijos sienos, o neteisėtą judėjimą lemia ne tik hibridinės atakos bei migracija, bet ir kontrabanda.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpna, o dieną pietų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: Klausimas.
9: Sveiki, sveiki. Čia dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. 13 valandų ir 7 minutės. Karolis Mankauskas prie pulto. Vilnių merkia vasaros lietus. Nemuno aušra merkia ir skandina Nemuno aušra finansavimo rinkimų reikalai. Braliukai estai, tikėkimės, nešlapiai, ramiai švenčia savo nepriklausomybės atkūrimo šventę. Su kuo jos visus šiandien ir sveikinam. Kągi, o jeigu apie skandinimus klausimai dėl žmonos darbo skandina ir Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos premjeras, šiandien besilankanti Latvijoje, prieš kelias savaites visuomenė nagrinėjo jo disertacijos plagijavimo istoriją, dabar LRT tyrimų skyrius paskelbė naują darbą apie premjero žmonos Aistės Sinkevičienės nuotolinį darbą Raudondvario dvare. Na ir keliama tokia prielaida, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldys tai, kad Raudondvario dvaras galėjo tapti socialdemokratų aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė, skelbiama tyrime. Na, ten ji dirba viešųjų ryšių atstovė, pusę etato, tačiau įstaigos pavaduotoja apie tokią darbuotoją teigia negirdėjusi. Premjero sutuoktinė vakar reagavo, sakė, kad ne visai paskelbta informacija yra tiksli. Ji dirba nuotoliniu būdu, kaip minėjau, darbas susijęs su komentarų žiniasklaidos teikimu ir na, tam tikrais kitais viešinimo momentais. Ji sako, kad žurnalistų tyrimas apie jos darbą buvo suformuotas abstrakčiai, dėl to atsakymas buvo nekonkretus. Na, aišku, LRT tyrimo komanda dar išsiaiškino, kad prieš kelis mėnesius Raudondvario dvare darbavosi rajono mero Valerijaus Makūno sutuoktinė Aurelija. čia dirba ir mero patarėja Loreta Navakauskienė, bei jos sutuoktinis, švietimo mokslo ministrės patarėjas Seime Jūratė Kuzmickaitė, ilgametės dvaro direktorės Navickienės dabartinės vicemerės, su jais susiję asmenys. Na, žodžiu, čia jau matyt tyrėjai mums dar plačiau ir daugiau pasakys, bet tai, ką mačiau, ką matėt jūs skaitėt, mėginsim geriau suprasti, kągi šitą istoriją mums rodo, tai yra sutapimas, tai yra sistema. Tai gali būti fiktyvaus įdarbinimo atveju, jeigu tai pasitvirtintų, kas tada. Na, opozicija, beje, taip mano, opozicija vakar sakė, kad jie nepaliks šito ramybę ir mėgins aiškintis, kaipgi ten buvo su tais įdarbinimais. Mūsų klausytojams telefonas 2431431, studijos telefonas Vilniuje, žinių radio programėlė taip pat jungta, brūkštelkite ją, jeigu turit noro prisijungti. Na ir nepavyko man kažkaip šiandien sukryžmint pašnekovų vaizdžiai kalbant. Mes žurnalistai mėgstam, kai eteryje vyksta akistatos, opozicija, pozicija, bet ne visi tuo metu gali ir nori kalbėt, bet gali ir nori kalbėt su mumis šiandien Rūta Juknevičiūtė, LRT tyrimų skyriaus žurnalistė. Sveiki, Rūta.
3: Sveiki.
9: Ir Jurgis Razma, Seimo antikorupcijos komisijos narys, opozicija, konservatoriai. Sveiki, Jurgi.
5: Sveiki.
9: Kągi, klausytoja turim, aš atsiprašau, kadangi žmogui suteikim pirmenybę, Vytautas nori kažką pasakyt, kad nereikėtų laukti. Vytautai, sveiki.
10: Labai diena. Nu ir vėl, gera tema pasišindieną. Skambinu iš Kauno ir taip nutiko, kad per trečius asmenės girdėjau nuostabių atsiliepimų apie Aistę, šiuo atveju Sinkevičiaus žmoną. Tie, kas su jie dirbo, buvę darbos kolegos, labai puikiai atsiliepia. Puiki specialistė, puikiai išmano, daug dirba ir va tai čia A. B, čia galima suprast, kad yra netiesiogiai puolamas Matūnas, Kauno rajono meras. Bet noriu pasakyti, kad tegul visi merai taip tvarkosi kaip ponas Matūnas, tai bus puiku.
9: Problemos jūs nematot, Vytautai, jeigu aš tiksliai jūs suprantu tame.
10: Aš galvoju, kad problemos poskonis yra. Panašu į tai, kad biškį dirba, bet daugiau gauna. Panašu į tai. Bet ar taip yra, ar čia valstybinė problema, ar čia reikia nagrinėti per žinias ir radiją visą dieną, kai tuo tarpu kokie nors susisiekimo ministrai. Pažiūrėkit, koks jau susisiekimo ministerijoje. Tylim. Arba susisiekimo ministrai sugalvoja traukinių bilietų sumažinti per pusę, per kelis mėnesius pravaro kokį nors 11 milijonų.
9: Supratau, tai reikia, sakot, žiūrėti ir kitą. Žiūrėkit, aš atsiprašau, kadangi čia, nors, sakot, visą dieną kalbėsim, tikrai ne visą dieną, vos vieną nepilną dar valandėlę, dar kita tema laukia vėliau. Bet, Rūta, į jūs kreipiuosi, kadangi jūsų tai yra tyrimas, ir ką jūs atsakytumėt Vytautui, kodėl tai problema? Vat sako, gal čia kažkokia vat šiek tiek ir kvapą turinti problema, bet pažiūrėkit daugiau, kodėl tai svarbu visuomeniai tai, ką jūs ištyrėt?
3: Problema tai yra dėl to, kad, na, sutapimas ar ne, tačiau būtent tame Raudondvario dvare ar ne, dirba tikrai daugiau nei vienas ir negu penki asmenys, kurie yra susijęs su socialdemokratų partija, giminystės ryšiais ar partiniais ryšiais ir taip toliau. Na ir taip vakar iš šios istorijos ašyje centre atsidūrė Aistė Sinkevičienė, kuri beje, aš neneigiu, kad Kauno rajono savivaldybėje ji vaikšto į darbą ir galbūt tikrai ten puikiai dirba. Tačiau jos antra darbovietė kelia įtarimų kodėl. Pirmiausia, dėl to, kad na, daug kas užmiršo tą faktą, kad ji ten įdarbint arba įsidarbino likus pusmečiui iki išeinant dekretinių atostogų. Tai reiškia, kad na, jin jau laukėsi pirmagimio ar ne, ir taip jau sutapo, kad atsirado ir tas antras atlyginimas, ir tas antras darbas. Ir dėl ko mes keliam šitą klausimą, kad tai nėra na, vienas asmo, kuris mum pasakė, pašnabždėjo, kad Aistė Sinkevičienė šitame dvare yra retai matomas paukštis. Ir, na, ir mes patys matom atsivertę oficialų puslapį, ten nėra jos kontaktų kaip viešųjų ryšių specialistė. Paprašius jos kontaktų, jų neduoda. Tai reiškia, na, kokia tai yra viešųjų ryšių specialistė, ką jinai ten daro. Jinai sako, kad tai daro kažkokius kitus darbus. Bet be jos yra ir dar viešųjų ryšių specialistų, kurie irgi yra kažkodėl nevieši. Tokios tos yra problemos. Tai Aistė Sinkevičienė, kaip premjero žmona, taip ji yra istorijos centre. Bet problema, kaip tu Aurimai ir pradžioje sakei, yra na, tokie ryšiai, kaip pavyzdžiui Snieguolės Navickienės, buvusios dvaro direktorės ir dabar vicemerės Kauno rajono sūnus. Ji nemato problemos mums nesakyti nieko apie šitą įdarbinimą, vadina tai asmeniniais klausimais, į kuriuos jie atsakyti negali. Mero patarėja, Popovienės patarėja, kuri ir dar be šito darbo ir dar per du darbo, dirba iš viso du etatus turi ir suspėja kažkaip per 24 valandas trijuose darbuose padirbti. Ir visa eilė asmenų, kurie, kurie ten nėra realiai matomi, nes mums teko pašneikėti su žmonėmis ir patys buvom nuvykę į dvarą. Ten sutikom tik tai na, žolę pjaunančių žmonės ar ne aplinką prižiūrinčių žmonės ir eilina tą darbininkišką personalą ir dar apsaugą. Bet na, to esminio personalo ten nėra ir kiek žinau ir kolegos iš kitų žiniasklaidos priemonių ir vakar buvo nuvykę, ten vėlgi visi atostogauja. Na, panašu, kad Raudondvario dvaras iš tiesų yra na, kažkoks tam tikras dvaras, kur ne tik savi įdarbinti, bet ten priminsiu vyksta neretai ir socialdemokratų partijos renginiai. Mero žmona Makūnienė, bet to, kad 70 metų buvo projektų vadovė dvare dar prieš gerą mėnesį. Mero žmona ten neatlygintinai ir savo labdaros fondo renginius rengia. Yra įvairių sąsajų ir mes matom tame problemą, nes mes matom, na, kad tas dvaras yra išnaudojamas ir kaip antro atlyginimo šaltinis ir na, nežinau, kažkokia dar simbolika ir ne raudonas dvaras, socialdemokratai. Tikra mistika.
9: Per daug tokių sutapimų, per daug ryšių apie tai, kad sako, tas dvaras yra toksai socialdemokratų tvirtovė ir jų įdarbinimo agentūra. Bet Jurgi Razma, jūsų mumis opozicija vakar taip pat kėlė klausimus, kaip suprantu, viena iš vietų, kuri rūpi opozicijai, ar tas darbas nėra fiktyvus, bet kaip jūs matote šitą problemą, nes šiandien matau ir Facebook'e, ir ten ir jūsų partijos adresų dėl Saudargo žmonos darbo nuotolių klausimų kelia įvairūs informacijos teikėjai. Kaip jums atrodo vis dėlto, kas čia ne taip šitoj Kauno dvaro istorijai jūsų akimis?
5: Na, šiuo atveju vis dėlto reikia turėti omeny, kad kalbam ne apie kokius nors eilinius politikus, partijos narius, bet kalbam apie vis dėlto premjerą ir įtakingiausios partijos pirmininką ir jo žmonos galimai efektyvus darbą. Na, negana to, kad pats premjeras jau savo biografijoje turi tokį abejotiną darbo Fedoje faktą, kur nelabai yra aišku, ką jis ten veikė, bet kad gavo gerą algą, tai tikrai tas buvo. Ir, na, demokratiniai valstybei šiaip į tokius skandalingus faktus reakcija turėtų būti gerokai stipresnė, negu tik čia opozicijos išsakytas kritiškas požiūris. Na, mes, kai kiek leidžia opozicinės galimybės, žinoma, reaguojame tą faktą, mūsų atstovas Arvydas Anušauskas šaukia tam klausimui skirtą antikorupcijos komisijos posėdį. Ir, na, tarsime,
9: ką jūs norėsit išnagrinėti šito istorijoje, nes tas irgi svarbu, nes šiaip, žinot, vat mums klausytojai pila komentarus, pasižiūrėkit Vilniaus savivaldybė ar ne tas pats, pasižiūrėkit dar kažkur ar ne tas pats. Tai čia matyt visur visko galima rasti, bet koks klausimas antikorupcijos komisijai turėtų būti pats svarbiausias?
5: Na, aš negaliu atsakyti už visą antikorupcinę komisiją, kiek plačiai imsis tyrimo dėl tokių fiktyvių ar neskaidrių įdarbinimų, politiškai apspręstų, ar tik šitą vieną atvejį Raudondvario dvare imsis išsamei išnagrinėti, ar ims daugiau. Aš neatmetu, kad gali būti ir daugiau tokių atvejų savivaldoj. Taip kaip buvo labai plačiai išplitęs neskaidrus dalykas su tom čekiuko istorijom, kuris palietė nu, didžiąją dalį savivaldybių ir pačias įvairiausias partijas, kitaip gali išriškėti, kad ir štai tokie įdarbinimai neskaidrus, galbūt net dirbtinai įkurtose etatuose, įvairiuose savivaldos kontroliuojamuose įstaigose, gali būti ir kitur. Bet šiuo atveju vis dėlto turim tą konkretų atvejį ir mane stebina, kad štai iš valdančiųjų yra tik ginanti tokia reakcija. Maždaug, nu gal yra ir kažkur kitur, bet čia yra jau labai konkretus žurnalistinis tyrimas ir į tai pirmiausiai reikia reaguoti. Tai jeigu dar kažkur kitur yra kažkokie požymiai, tai nereiškia, kad galima šitą atvejį pateisinti. Na, to taip aš jau matau, kad gali būti ir tam tikras socialdemokratų sisteminis veikimas politikoje, kai buvimas valdžioje yra išnaudojamas savo artimų asmenų tokiam politiškai apspręstam įdarbinimui. Ir kas yra liūdniausia, kad, sakykime, žmogus, nepartinis, aukšto lygio specialistas, nu, jis į savivaldybės...
9: Jis jau Raudondvario dvare neįsidarbins, kaip suprantu.
5: Nelabai išsiteiti, nes... Nu, arba jis jau eina ir jaučiasi, gal man reikia įstoti partiją ir tada jau galbūt aš ten kažkur gausiu tas pareigas, kaip priklauso. Tai yra labai negeras reiškinys ir turėtumėm ryštingai su tuo kovoti. Tikiuosi, kad vis dėlto bus ta reakcija iš politikų ir... Kad taip išeisim į skaidresnį būvį.
9: Bet čia turbūt keli momentai. Vienas momentas, ką sakot, ar tikrai neegzistuoja tokios partinės įdarbinimo agentūros. Ir čia jau matyt, irgi matau iš komentarų, vieni mato tame politinę konkurenciją, vat pasižiūrėkit į save, sako, bet... Vienas iš tokių kertinių klausimų, Rūta, tai, ką vakar skaičiau pas jūs tekste, šiek tiek Sinkevičių žmona sureagavo, kad lyg ir net tai buvo suformuluotas klausimas, bet apie tai, vat, ką jūs sakėt, kontaktų nėra, ar tas žmogus realiai ten dirbo, ar tai nėra fiktyvus įdarbinimas. Kas ir kaip galėtų tą kompetentingai, objektyviai mūsų visuomenė atsakyti? Ar taip negalėjo būti tiesiog plaunami pinigai arba va, geram žmogui vieta sugalvota tam, kad jisai, nu, žinot, į darbą neinu, nieko nedarau, bet pinigus gaunu?
3: Tai labai geras klausimas. Na, pirmiausia, tai reaguojant į Sinkevičią, nes ar ne vakar įrašą, kurį kaltino mus kažkokiais netikslumais, na, tai... Pati Sinkevičienė iš tikrųjų klaidina tiek dėl savo pajamų, nes mes jas turim tikslias. Oficialios institucijos patvirtintas iš konkrečių įstaigų, kiek jinai gavo. Ir, na,
9: metinės pajamos yra 75 regis
3: tūkstančiai. 75 tūkstančiai ir mes konkrečiai žinom, kiek tai yra iš Raudondvario dvaro 25 metais, kiek tai yra iš savivaldybės. Mes žinoma savivaldybės klausėm, koks yra nustatytas jos atlyginimas savivaldybės. Dengiasi, na, įstatymais ir to nesako, bet mes konkrečiai žinom ir skaičiuojam vidutiniškai per mėnesį, kiek 25 metais į savivaldybės įgavo ir, na, skaičiuojam, kad tai galėtų būti jos pajamos mėnesinės, tokios iš Raudondvario, tokios iš savivaldybės. Jeigu tai nėra jos oficialus atlyginimas, tai kitas klausimas, kiek ji gavo priedų ar kitų išmokų iš savivaldybės matom, mes mokėtoje matom, tai yra savivaldybė ir Raudondvaris. Tai čia vienas klausimas, kitas jos argumentas ar ne, kad ne to paklausiam žmogaus, ne tai paklausiam žmogaus. Mes žurnalistai turim ne vieną šaltinį, tai kas yra pacituota tekste arba ką jūs pamatėt reportaže per televiziją, tai nebūtinai yra viskas, ką mes turim ar ne, mes kalbėjom su žmonėm. Tai čia atsakant į šituos jos argumentus, bet
9: kaip patikrinti, ar realiai dirbo žmogus, žinot, va čia yra labai svarbi vieta, man atrodo, ar žmogus realiai dirba, ar tik ateina atlyginimo pasimt?
3: Ta patikrinti iš tikrųjų yra sunku, ar ne, aš nežinau, kiek ten, jeigu apklaustų ar atitinkamos institucijos, ar ne, ar kažkas tvaro darbuotojus, kurie, na, realiai turėjo matyti, ar ne, kiek jie būtų nuoširdus ir sakytų tiesą, bet mes patys, darydami tyrimą, savimi abejojom ir ieškojom visų galimų Aistės Sinkevičienės dvare įrodymų ir be kelių fotosesijų su gražiom dvariškom suknelėm mes neradom pranešimus spaudai ar, na, kažkokių kitų pėdsakų ir juo labiau kolegos dirbantis Kaune po kelis dešimtmečius ir važiavę į dvarą filmuoti, jie liko labai labai nustebę, kad dvaras turi viešųjų ryšių specialistų ir tarp jų yra ir premjero žmona. Jie nėra to girdėję. Tai, na, tikriausiai, jeigu Aistė Sinkevičius nebūtų ten...
9: Ir tokio aktyvaus matomumo darbo prasme vis tiek mes žinom, kas yra viešųjų ryšių darbas ir kiek ten galima gaminti visokių kasdien naujienų rylsų, kaip dabar vadinama, pranešimų spaudai kažko, tai to akivaizdžiai jūs pamatuojamo neaptikot, kad tai būtų.
3: Taip, bet dar vienas labai svarbus klausimas, ką tu šiek tiek ir palietėjai klausimas, tai būtent apie tuos atlyginimus ir na kažkokius kitus ar nesusitarimus. Nes aš tik norėčiau akcentuoti, kad yra ir tokių atvejų, ir čia vienas jų yra, na, Sinkevičienės pavaldinė, Jonė Kinderytė, Kauno rajono savivaldybėje. Ji buvo įdarbinta ar įsidarbino, sakykime taip, įsidarbino dvare 24 metais prieš rinkimus, keli mėnesiai prieš rinkimus, įsidarbino dvare, iš ten gauna atlyginimą ir po kelių mėnesių mes matom, prasideda rinkiminis laikotarpis ir su ponia Raminta Popoviene, ji pasirašo sutartį dėl pagalbos rinkiminiai kampanijai ir ten kuruoja socialinius tinklus. Tai daro neatlyginimai, neatlygintinai, Jonė Kinderytė už tai nieko negauna. Ir po to mes matom, kad VRK fiksuoja, na, Jonės Kinderytės paramą už 500 eurų beveik Ramintai Popovieniai. Paklausta Jonė Kinderytė, kiek Popovienė turėjo įtakos jai įsidarbinant Raudondvario dvare, gaunant tą antrą atlyginimą ir antrą darbovietę. Jonė Kinderytė net negalėjo to paneigti, ji pasakė, kad aš tikiuosi, kad neturėjo. Tai, na, tokie klausimai kyla, tai kaip yra ten su tuo antru atlyginimu ir po to su neatlygintina pagalba rinkiminių laikotarpių. Ir aš manau, kad mes ateityje dar, na, pabandysim atsakyti ir iš tuos klausimus ir detaliau pasižiūrėti, bet matom, kad tie asmenys, kurie dirbo Raudondvaryje ir dirbo, tai neatsitiktinai rinkiminėse kampanijose dalyvavo, gelbėjo įtakingiems Kauno rajono politikams.
9: Ką rašo mūsų klausytojai, dar sureaguokit. Aras, tai nėra kuom čia stebėtis. Visa Lietuva tokia, sako Aras. Čia išryškėjo tik dėl to, kad premjero žmona, o tokių atvejų yra N ir nieko čia nepadarysi. Pone Razma, ką atsakytumėt Arui?
5: Na, vis dėlto aš nenorėčiau su tuo sutikti. Štai jeigu čia dabar mes kalbam apie premjerą Mindaugą Sinkevičių, na, imkim kitą premjerę, Ingridą Šimonytę. Ar su jos asmeniu rasit nors kokį abejotiną įdarbinimą, ar abejotiną politiškai sąlygotą lėšų skirimą ar panašiai. Pagaliau ji net neima tų parlamentinių lėšų, kad nekiltų kažkokių abejonių nes dėl kažkokio jų panaudojimo, nes jis supranta, kad tai yra aukščiausio lygio pareigūnė ir į kurią nu, yra tam tikras visų žemesnių struktūrų lygiavimasis. O šiuo atveju, ką mes matom, socialdemokratų, premjerų ir partijos pirmininko atveju, nu visiškai kitas vaizdas.
9: Jūs norite tai, pasakyti, kad jūsų partija iš esmės yra švaresnė, Jurgi?
5: Ne, aš net nesakau apie visą partiją, bet jeigu šiuo atveju mes nulyginkim tokius dalykus, kurie yra palyginami.
9: Premjeras tai, su premjeru, Seimo pirmininkas su Seimo pirmininku, ministras su ministru,
5: tai,
9: jūsų
5: maždaug,
9: tokia logika.
5: Maždaug pradėkim nuo tokių dalykų ir arba lyginkim prezidentės Grybauskaitės reakciją į tokius štai faktus, kokia ji būtų buvusi ir dabartinio prezidento reakcija. Nes irgi labai priklauso, kaip bus išeinama iš kažkokių neskaidrumų, pagal tai, kaip vis dėlto sureaguoja prezidentas. Jis vis tik tai yra svarbus moralinis autoritetas ir na, šiuo atveju tai yra svarbu, kad šiuo atveju, kaip žinom, prezidentas Gitanas Nausėda kažką sumurmėjo abstrakčiai, kad tai nekeičia jo, taip sakant, požiūrį premjerą ir taškas. Nu, aš nemanau, kad tokia turėjo būti reakcija tikro prezidento.
9: Ką rašo mūsų kiti klausytojai, dar sureaguokit. Rūta, jūs, sako klausytojas, kaulas žiniasklaidai, nuostolis 1000 eurų į mėnesį, o masiškai kertami miškai. Maždaug nematom daug svarbesnių dalykų, čia smulkmena kažkokia. Ir Gediminas sako, LRT tiria tik tai, kas naudinga konservatoriams. Konservatoriai tai eskaluoja ir visais būdais kenkia Lietuvai. Dirba tik savo partinio elito naudai. Paprasta, rašo Gediminas. Atsakykit, prašau. Atsiprašau, Rūtai, kadangi jos tyrimas, tai gal autoriai.
3: Tikriausiai mes kasdien kaip tyrimų skyriaus žurnalistai girdim tos pačius komentarus, kodėl jūs tyrėt šitą, bet netyrėt anotai. Aš visiems galėčiau atsakyti, kad jūs nueikite į lrt.lt ir tyrimų skyriaus skilti ir jūs rasit tyrimų įvairiausiais klausimais apie įvairiausias partijas. Ir na, kadangi tokia situacija, kad dabar turim premjerą Mindaugą Sinkevičių ir į jį yra visas dėmesys, į jo partijos kolegas ir į jo sutuoktinę, kuri taip pat yra na, viešas asmuo, savivaldybės darbuotoja, dvaro darbuotoja, ar ne. Tai dėl to mes tos klausimus ir keliam ir jeigu kalbėti, na, 1000 eurų, čia nėra apie kažkokį atlyginimą tik tais ir apie nežinau, 12 tūkstančių ar ne, kuriuos papildomai gauno iš Raudondvario dvaro per metus. Čia yra kiti klausimai. Klausimas yra, kaip premjero poste, tuo metu prieš tai Jonavos mero poste esantis na, asmuo, kiek jisai turi įtakos padedant įsidarbinti savo artimiesiams ir pačiai socialdemokratų partijai, ar pasikeitė tie nomenklatūriniai ar ne laikai, kai savų įdarbinimas buvo tiesiog na, tokia partinė tradicija, mes galim prisiminti įvairius ten Lietuvos geležinkelių skandalus ir taip toliau jų būta praeityje. Tai kas pasikeitė nuo to laiko, ar toliau mes vadovaujamės tomis tradicijomis, kad na, savas savam ir tam tikros įstaigos yra kažkokios...
9: Savams viskas priešams įstatymas, kaip sakė generolas Franko toksi.
3: Tai čia klausimas yra ne apie pinigus, čia klausimas yra na, šiek tiek platesnis.
9: Ačiū Rūta, dėkui, kad skyrėt laiko, dėkui Jurgiui Razmai, su jais pradėjom šiandien šnektelėjimą apie tai, kasgi čia per problema, premjero sutuoktinės įdarbinimas Raudondvario dvare, bandom narpliot aiškintis, ką čia verta aiškintis, kalbėsimės dar po 5 minučių, likit su mūsų radiju.
11: Dienos klausimas.
12: Žinių radijas.
0: 13:31.
12: Žinios.
0: Baltijos šalys turėtų svarstyti ateityje steigti bendrą oro linijų bendrovę, mano Latvijų premjeras. Teismas pratesė nuosavybės teisių apribojimą pedofilijai tariamam kunigui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Bendros oro linijų bendrovės įsteigimas ilgainiui būtų strategiškai naudingas visoms trims Baltijos šalims. Tai Rygoje po susitikimo su Lietuvos ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi pareiškė Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Latvijos ir Lietuvos ministrai pirmininkai aptarė šį klausimą. Pasak Kulbergo, išsprendus Latvijos nacionalinės oro bendrovės Air Baltic klausimą, Baltijos šalys galėtų įvertinti galimybę steigti bendrą oro linijų bendrovę. Latvijų premjero teigimu, Sinkevičius būtų pasirengęs aptarti tokį pasiūlymą. Vilniaus apygardos teismas pratesė nuosavybės teisių apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisių į būtą Vilniuje, du sklypų Širvintų rajone ir dar kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs kitą savaitę, bet teisėjas terminą pratesė dar pusiai metų. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti 6 civiliniai ieškiniai. Juose prašoma žalos atlyginimo sumos yra labai įvairios. Mažiausia siekia 200 eurų, o didžiausia viršyje 200 tūkstančių. Švedavičiui skirtos kardomosios priemonės, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas. Šiaurės Korėja paleido apie 10 trumpojo nuotolio balistinių raketų jūros link, tai pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko kitą dieną po to, kai Šiaurės Korėja pareiškė, kad nesureikšmina Jungtinių valstijų sprendimo sumažinti karinių pratybų su Pietų Korėja mastą, kuriuo panašu Vašingtonas siekė atnaujinti diplomatiją. Graikijoje toliau didėja vakarų Nilo virusų užsikrėtusių žmonių skaičius. Šalyje nuo metų pradžios registruota per 150 atvejų 13 žmonių nuo infekcijos mirė. Sveikatos tarnybos duomenimis susirgimų skaičius per kelias savaites išaugo kone 4 kartus. Dauguma atvejų registruota Atėnų regione. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Sunkios ligos formos pasireiškia daugiausia vyresnio amžiaus žmonėms ir asmenims sergantiems tam tikromis lėtinėmis ligomis.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
12: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpna, o dieną pietų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Reklama.
7: Nori investuoti, bet nežinai nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
14: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
15: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
16: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
17: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
18: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
12: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam laidą. Akiratyje premjero žmonos įdarbinimas ir darbas, kaipgi ten iš tikrųjų galėjo būti. LRT tyrimų skyrius aiškinos ir išsiaiškino, kad Raudondvario dvaras yra tokia socialdemokratų galimai tokia citadelė partinė, kurioje daug partinių artimųjų žmonių gali dirbti. Ir aišku, daug visokių prielaidų keliama, kodėl taip yra, kodėl ten tokia partinė sankaupa gavosi, ar tai yra turbūt esminis klausimas, ar tai yra korupcija tokia klasikinė prasme, kai vieša galia tu naudojasi asmeniniai naudai gaut. Vat klasikinis korupcijos apibrėžimas skamba taip. Ar jūsų nuomonė vis dėlto tai yra, nu, realus darbas ar fiktyvus darbas, kaip jūs susidarėt įspūdį, mūsų klausytojai balsuoja, 63% sako, kad jų nuomonė šitas darbas Sinkevičių žmonos Raudondvario dvare yra fiktyvus. Na, jis sako, kad dirba pusę etato nuotoliniu būdu ir, na, tam tikrą darbą daro. Dalis žmonių tuo netiki, ar tikite jūs ir apskritai, kaip jūs manote, šiandien Lietuvoj viešajam sektoriui, kalbam apie jį, valstybės sektoriui, gauti darbą, gauti gerą darbą be ryšių, be bičiulių, be draugų yra įmanoma ar ne. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, junkitės prie mūsų, drąsiai rašykit į žinių radio programėlę ir skambinkit šiuo telefonu. Linas Kontrimas, politinės komunikacijos centro vadovas Vilniaus universitete. Linai, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kaip jums atrodo iš tos informacijos, kurią jūs perskaitėt vakar? Tai gali būti fiktyvus darbas, ar tai yra realus darbas?
2: Klausimų kyla įvairių. Bet būtent iš to tyrimo man kyla klausimų. Nes, pavyzdžiui, ta pati situacija, kai kolegos dvare nežino tokios kolegės.
1: Tokios darbuotojos, taip.
2: Taip.
1: Nėra
2: matyti. Tai čia yra labai, labai didelis indikatorius. Tai va čia reikėtų pasianalizuoti, kas tai yra per įstaigą, kaip jį daro. Kartais, na, irgi negaliu čia tylėti, kad taip nėra. Kartais yra, kad kai kuriuose įstaigose, ypač po to pandeminio laikotarpio, na, žmonės nebesusitinka gyvai. Iš tikrųjų, ne tik privačiam, bet ir valdiškame sektoriuje daug kas dirba nuotoliu ir tas nuotolinis darbas neretai yra toks, kad, pavyzdžiui, ypač atstovas spaudai arba ten ryšiam su visuomenė. Na tai darbas yra tekstai, organizavimas renginių įvairiausių ir taip toliau ir taip toliau. Tai šitas darbas gali iš tikrųjų ir nebebūti žinomas kai kuriam kolegom. Tačiau, jeigu kolektyvas yra ne 150, ar ne, nu net ne 30. Aurimai, aš netikiu, kad, pavyzdžiui, žinių radijoje tu nežinotum savo kolegų, kurie daro turinį.
1: Na, žinai, viena vertus čia gal sunku lyginti, aš apskritai turbūt sunkiai įsivaizduoju privatų verslą ar vat nedidelę įmonę žinių radio atlygio, ten, žinai, 15 žmonių dirbančių, tai tu vis tiek matai visus akise to žmonės ir labai lengva turbūt matyt, kas ką dirba, kas ko nedirba, o vat dideliuose tokiuose viešo sektoriaus nuotolinio darbo formatuose tu gal kažko sugaudyti ir nežinai, bet čia sunku turbūt privatų ir viešą sektorių lygint. Privačiam versle niekas nelaikytų žmogaus, kuris nieko nedaro. Viešajam taip gali būti. Viešajam turbūt taip gali būti.
2: Bet čia ir yra tas klausimas. Aš vis dėlto neturiu atsakymo ir nedarau tyrimo. Kokio dydžio yra tas kolektyvas, ar ne? Ir jeigu tas kolektyvas iš tikrųjų yra nedidelis, na tai tas argumentas, kad manęs nepažįsta, jis yra labai silpnas, ar ne? Ir tada jau, nu, ypač žmogui, kuris yra atsakingas už ryšių su visuomenė. Čia mes jau nevaidinkime, kad tai yra kitaip.
1: Nu, dabar kolektyvas yra 39 žmonių, aš vadžiūriu, ir rekvizituose, tai nėra nei didelis, nei jau super mažas, kokšo mikro įmonė, tai 39 nėra žmonės, mikro, vis tiek kažkaip apdraustieji turėtų matytis tie žmonės ir žinot, bet ten, na, šiaip jau pati Aistė Sinkevičė nesakė, kad klausimas buvo suformuluotas gana apibendrintai tai pavaduotojui, kurios klausė, ar ten maždaug pas jūs kažkas viešus ryšius daro ar kažką, ir jinai tai pasakė ne konkrečiai, ar ten dirba premjero žmona. Bet Kaip tą patikrint? Mūsų klausytojai čia rašė elektroninius laiškus, pažiūrėjo telefono skambutį. Nu, turbūt čia tam tikri jau diskrecija privatumo elementai įsitraukia ir turbūt patikrint tą ypatingai sunku. Opozicija sakė, teisėtvarka turi patikrint. O kaip tu tą patikrinsi? Žmogus tikrai dirba ar ne?
2: Ne, žiūrėkite, man atrodo, kad čia iš viso yra...
1: Gal klausytojai turi idėjų, vat paklauskim, kaip patikrinti tokiu vat konkrečiu atveju? Fiktyviai dirba ar realiai dirba žmogus? Duokit mums idėjų, 2-4-3-1-4-3-1 įmonių žmonės mūsų klauso. Va, kaip jūs atsakytumėt tokį klausimą patikrinam?
2: Aurimai, aš galiu irgi atsakyti kaip klausytojas vienas iš... na, paprastai ryšių su visuomenė žmogus duoda produkcijos, ar ne? Tai yra arba yra tekstai, arba renginiai, arba šiaip kokie nors kiti organizuoti dalykai. Ir visa tai matosi. Ir visa tai matosi, pavyzdžiui, netgi jeigu yra renginiai nefiksuojami be scenarijų, arba įvykiai be scenarijų, bet jie yra įvykę, nuo jų niekaip tu neištrinsi. Kitaip tariant, jeigu ji buvo atsakinga už tam tikrą ryšių su visuomenė gabalą, tai tos srities darbai gali būti pavardinti. Tik tai mes nedarykime klaidos, mes va čia be reikalo vėl jau teisėsaugą kažkokią kišame, ar ne? Visų pirma, niekaip niekur nėra įrodyta, kad tas darbas yra nelegalus arba jį jo nedirbo. Ir nereikia apsimesti, kad po pandemijos iš tikrųjų žmonės tikrai nutolo nuo darbo vietų. Netgi sunkiai besugrįžta. Kitaip tariant, ta forma dirbti nuotoliu yra. Bet svarbiausiai, kad dabar premjerienė galėtų pasakyti, vat štai, šitame darbe buvo mano sritis tokia ir tokia. Buvo tokie įvykiai, už kuriuos aš buvau atsakingas. Ar visi žmonės galėjo jos kolektyvę žinoti? Žinoma, kad ne.
1: Bet, ji pavyzdžiui, turėtų pateikti ataskaitą visuomeniai, ką aš padariau maždaug konkrečiai.
2: Šiuo atveju, aš manau, kad šiuo atveju, matot kaip yra, čia yra krizė, kuri kyla valstybės ministro pirmininko aplinkoje, ar ne? Tai nėra mudvėjų, Aurimai, aplinkoje. Mes galėtumėm pasakyti, na, atsiprašau. Bet čia, kai yra šitaip kyla, tai vardant skaidrumo ir tokio atvirumo ir politikos grinumo, tai žinoma, kad tai nebūtų sunku padaryti.
1: Ir čia rimti gana klausimai, rimti vis dėlto sąžiningumo klausimai, ar galėjo būti kažkaip šmugeliuojama tokiais atvejais, nes klausimai kilo visuomeniai, mūsų klausytojai rašo juos ir Jurijus skambina. Sveiki, Jurijau.
0: Sveiki.
1: Kaip patikrinam? Dirbo, nedirbo premjero žmona?
0: Melo detektorius. Pirmas dalykas yra tokie dalykai, kurie priima dar slaptus agentas ar taip toliau. Mhm. Yra, jis pasako. Ir nereikia čia išgalvoti.
1: Supratau, statom melo detektorių premjerienę. Gerai, dėkui, Jurijau, jums už tokią idėją. Aišku, mūsų klausytojai pila klausimus. Romas sako, o ką apskritai 39 žmonės pilį dirba? Ar ne per daug? Nu, čia sunku atsakyti, per daug, per mažai, koks ten darbo pobūdis, kiek ten tų hektarų tvarkumo aplink pilį, koks ten, kokios jos funkcijos, tai čia žodžiu, bet žmonės kelia klausimus, ar ne per daug, ar neperpūsti tie tokios pozicijos.
2: Mes irgi keliam klausimus, atsimenu, netgi ir mūdų, kai diskutavom kažkada tai senokai, bet buvo toks klausimas apie tai, ar valstybės aparatas nėra išpūstas.
1: Tai.
2: Ir mes turime argumentų, kad jis yra išpūstas, kad, pavyzdžiui, imkime kokią švietimo sistemą, kurioje mokytojas nubuksuotas į kažkokį buhalterio poziciją, o visą turinį ir tą smegenų kalimą daro kažkokios institucijos, tarpusavėje pinigus besidalinančios. Taip ir čia. Čia ne mes turėtumėme atsakyti. Čia turėtų Kauno rajono savivaldybė pasakyti, kad va, tiek ir tiek žmonių atlieka tą ir tą. Juk šiaip tie rūmai ten ir parodos vyksta, ir renginiai ten, ir yra ką veikti.
1: Ir nereikia to melo detektoriaus. Tiesiog lyderystė reikalauja paaiškinti atskaitingai visuomeniai, koks mano darbo pobūdis išsamei, ką aš padariau per savaitės, kelias per mėnesį. Galimagi pamatuojamų dalykų turim klausytoje. 2-4-3-1-4-3-1 atrodo, kažkas buvo paskambinę. Bet nenori kalbėti. Mindaugas sako, manau, eilinė užuovėjos darbovietė. Kaip papildomai atsilyginti ar kuri darbinti neišrinktus partiečius? Man atrodo, daugelyje partijų tas pats egzistuoja, Linai. Sutiktumėt? Visos partijos turi tokias resursinės lesiklėlės, ar ne visos?
2: Aš niekaip nepaneigsiu šitos idėjos, ne tai, kad sutiksiu, bet niekaip nepaneigsiu, todėl, kad mes turime daug istorijų ir labai skambių istorijų, kurios dar niekaip nėra paaiškintos ar pasibaigusios. Ir aš nežinau, Aurimai, mūdu tai, nežinau, kiek tu pats seki istoriją, bet, pavyzdžiui, aš vakar kalbėjau su Vilniaus vieno mikrorajono, Kalnėnu, ar ne, jauna šeima tokia, tai jie ten begyvendami neturi vis dėlto atsakymo, kodėl išdygo Karalienės Mortos mokykla, o ne savivaldybės, kaip buvo, kad planuojama, ar ne? Ir aš taip, jie manęs klausė susitikę, nes aha, tu čia makaluojasi viešumoje, tai privalai žinoti. Ir aš ranką ant širdies pradėjau, sakau, nu jūs gerai iškėlėte klausimą. Aš nežinau atsakymo. Aš žinau, kad ten yra didelės pavardės, garsios pavardės šitoj istorijai, kad ten yra susiję ir kai kurie dideli, labai didžiuliai pinigai. Čia ne tie, kaip dabar premjerienės.
1: Bet čia savivaldybei klausimas, kodėl toks sprendimas padarytas privatizuoti viešoji mokykla toj vietoj. Tai čia geras klausimas, bet čia jau turbūt mero lygio arba savivaldybės tuometinių merų klausimas, kurie tuos sprendimus darė.
2: Čia yra susiję su istorijomis, kuriuose yra politikai, ar ne, vienu ar kitu krašteliu prisilietę. Aš vietoj tų politikų, na, maksimaliai padaryčiau, kad visi atsakymai būtų vos ne padėti online atskira knygele, ar ne? Na, va taip elgtis turėtų žmonės, kurie neturi ko slėpti, ar ne? Ir tada jokių nebūtų sąmokslo teorijų ir taip toliau, ir taip toliau. O čia lygis, na, taip, čia savivaldos lygis, čia irgi dabar savivaldos lygį nagrinėjame, bet pavardės, kurios tose istorijose jos staiga paukšti ir atveda mus iki nacionalinio kalibro.
1: Algirdas Sysas prie mūsų dar prisijungęs. Paklausykim, Linai, ką socialdemokratų vienas iš vilkų atsakys. Sveiki, Algirdai. Ar girdit mus? Sveiki.
3: Aš girdžiu.
1: Puiku. Šiaip Sinkevičiui vas, kas dvi savaitės kažkas kažkokia tai nemalonė istorija ant stalo padeda. Ir čia buvo disertacijos, tas plagijavimo skandalas dabar. Žmonos įdarbinimo atvejis. Ar nereiks ieškoti ketvirtą kartą premjero, kaip Žemaitaitis prognozuoja?
3: Manau, kad nereikės.
1: Manot, tai, kas kelias savaitės išlenda tų skeletų, nebus čia labai daug?
3: Na, aš suprantu, kad visą laiką žmonės, kurie ateina į valdžią, yra po padidinimo stiklais, padidintais mikroskopais, bet aš manau, kad mes kartais pro mikroskopus matom kropelytės, kurios vyksta, bet didelės vagystės arba didelį visokie kombinacijas kažkaip mes užmirštam ir tai nekreipiam dėmesį. Na, aš suprantu, kad toks politiko gyvenimas.
1: Taip, bet ponės Sysai, tai jūs siūlo tokią logiką, maždaug jeigu kažkas pamato kažkokį nesažiningumą, tai žiūrėti kitus pirmiausia, nei tą, kurį pagavo.
3: Net kodėl? Viskas tvarkoja, gali visi žiūrėti ir kalbėti, bet mes susikoncentruojam, aš kalbu tokia globaliau šiek tiek požiūris, kad kai Lietuvoje išvagame milijonai, ar netgi daugiau, 100 milijonų, tai kažkaip ir žiniasklaida, ir visokios tyrimai, taip sakant, lieka antraeiliuose planuose. Vat, už vištą tai tikrai pasodinam.
1: Jaučiat, kad socdemų nemėgsta tie tyrėjai ar kaip?
3: Ne, čia mėgsta, nemėgsta. Jeigu eini politiką, turi žinoti, kad nelabai čia tave kas mėgs ir mylės. Ir kilimą raudoną klostą, reikia paprasčiausiai viską reaguoti normaliai. Ir suprasti, kurie jie ir ką ir kas gali vykti.
1: Vakar, aišku, ta kryptim nuėjo diskusija ir opozicija tą kėlė klausimą, ar buvo čia nu tokio nesažiningo arba fiktyvaus darbo požymių. Kaip tą patikrint, kaip į tą klausimą atsakyti, ponės Sysai, ar jūsų lyderis, ar jo sutuoktinė reagavo tinkamai šitą istoriją? Vis dėlto mėgino šiek tiek paaiškinti Mindaugas Sinkevičius, kad čia, žodžiu, jie dar prieš vestuves ten tas darbas, bet ten tų darbų, aš suprantu, ne dėl Kauno savivaldybės čia darbo, bet dėl Raudondvario dvaro klausimų kilo. Pati premjero sutuoktinė aiškino, kad ne visai ten tiksliai žurnalistai sudirbo ir suveikė ir ne taip viskas yra kaip jie, bet taip iki galo irgi mėgindama aiškinti. Vat kaip visuomenė kompetentingai išsiaiškinti, dirba tam Raudondvario dvare premjerienė ar nedirba?
3: Na tai aš manau, pirmiausia, darbo santykiai ir už juos atsako darbdavys ir darbuotojas. Tai jeigu darbuotojai ir Lietuvoje per nuotolių, kiek aš girdėjau, aš nesigilinau šitą situaciją, dabar toks metas labiau atostogų, ne krapštimuose įvairiuose skandaluose, tai Lietuvoje nuotolių dirba labai daug žmonių. Netgi anoj kadencijai viceministrai dirbo nuotoliu iš...
1: Nu, pats prezidentas čia pavyzdį parodė Madeiroje padirbęs.
3: Nu, tai va, tai apie tai, kad žmogus dirba nuotoliu ir suktai užduotas klausimas ten, ar jūs pažįstat ten kas, ką? Nu, būtų, turbūt, jeigu būtų paklausę, ar Mindaugas Sinkevičius žmona pažįsta, tai ar jį čia, taip sakant, dirba, tai būtų turbūt pasakę taip, bet... Viskas priklauso dar ir nuo klausimo. Tai aš manau, kad ir opozicijos atstovų gretose yra tokių atvejų, kai dirba nuotoliu. Aš pats asmeniškai esu priešininkas darbo nuotoliu, nes kokybė krenta, laiką ir visokie dalykai. Aš visgi šalininkas normalaus darbo ir normalių santykių, kad tai viskas padaroma greičiau. Bet jeigu yra tvarkos ir įstatymai leidžia ir žmonės susitaria, tai darbdavys, jeigu jį tenkina padarytas darbas, tai nu, čia tas pats kaip... Klausti, vat šiandien ryte girdėjau tokią laidą apie tai, kad ten trys vagonai nuvažiavo šiek tiek nuo bėgių. Tai kiekvienoje gamykloje yra daug staklių, kurios sugenda, bet mesgi neklausėm, kodėl ten Gritės gamykloje, pavyzdžiui, tualetinio popierio linija sugedo. Ne viešai, apie tai neskelbėm. Na tai mes kartais va tokiose detalėse paskestam, bet nematom to galesnių dalykų.
1: Aišku, žmonės mato, ponė Algirdai, plačiau problemą. Sako, kad tai nėra vieno asmens problema, kad čia gali būti valstybei tokia sistema. Tai mano klausimas, kaip jums atrodo, ar tai gali tik tai vienas iš sistemos va tokių ledkalnio viršūnė paaiškėt, kad mes pradarę pamatytum vaizdelį, kad labai dažnai yra įdarbinami ir be konkursų, ir partiečiai, ir giminės. Ir jeigu jūs sutiktumėt, kad tai yra sisteminė problema, ne vienetinė, kaip įstatymais galima būtų ją spręsti? Ar įmanoma būtų kažkaip uždrausti be konkursų įdarbinti žmonės, kad kažkaip tas pasitikėjimas nebūtų mūsų valstybė per tokius dalykus?
3: Matot, mūsų įstatymės yra konkursas, bet yra ten įvairios išlygos, kada gali bandomajam, tyriamajam, visokiam ten išlygas. Arba mes naikinam išlygas visokios ir darom visiems vienodą tvarką ir tada viskas, taip sakant, susitvarko. Jeigu tik tai yra įvairios išlygos, na tai, žinot, dabar čia, kadangi Kauno rajonui vadovauja socialdemokratas, na tai čia jau antraštė socialdemokratų ten irštva ir visokio kita. Na tai Vilniaus savivaldybė, ką ten dirba socialdemokratai? Nu, ne socialdemokratai turbūt dirba, ar ten Nemuno aušros atstovai, ar dar kažkokios partijos. Pirmiausia, konservatoriai dirba. Na tai... Tokia mūsų politinė sistema. Tada reikia, taip sakant, išsirinkti vieną carą ar poną ir tada naikinti partinę sistemą. Nu, vat, mes kartais sakau, mes smulkmenom užsiemam, didesnių dalykų dažnai nematom.
1: Kągi, dėkui, Algirdas Sysas su mumis, Linas Kontrimas taip pat, socialdemokratas Algirdas. Linai, vienas kitas klausytojams dar fragmentas, kaip jie reaguoja beklausydami mūsų. Labą dieną, Aurimai ir Linai, kaip jūs mano, ar savivaldybių darbuotojai dirba penktadieniais bei pirmadieniais nuotoliu, ar nedirba? Ačiū. Nu, žinot, taip apibendrintai turbūt aš asmeniškai negalėčiau pasakyti, turbūt yra visko, yra ir dirbančių, ir nedirbančių, yra, Linai, žmonių, kurie mano, kad nuotolinis darbas iš principo yra kažkokia tinginystės forma, ar jūs su tuo sutiktumėt?
2: Nesutinku, dėl to, kad visada yra bet kokio įstaigoje vadovai, kurie gali pasakyti, ar rezultatai pasiekti ar ne. Jeigu yra siūlo stumdymas per stalą, tai tada, nu, ar tu valdiškai ar nevaldiškai dirbsi. Yra tokių, kurie moka imituoti darbą. Aš sakyčiau, kad visada reikia žiūrėti, kokį žmogus padaro, kokią naudą sukuria įstaigai ir tada sakyti, kokią formą leisti tam žmogui dirbti.
1: Tai. Mūsų klausytojas Kazys reaguoja štai, kaip dėl Sinkevičiaus. Sinkevičienė sako, gali nebūti didelio kriminalo. Ji iš tikro dirba rajono savivaldybėje pagal etatą. Gali būti, kad pagal reglamentuotus atlyginimo normatyvus turi kažkoks tas atlyginimas kažkokias lubas, tačiau kad pritrauktų specialistą, sako, fiktyviai įdarbinsim ten, kad sumoje tau gautųsi norimas konkurencingas atlyginimas. Ar gali tai būti, kad pridėsim tau truputį kažkokią vat, dar dvarą, kad tu gautum normalesnį atlyginimą ir pas mus, nežinau, vat klausytojas sako, taip gali būti.
2: Taip, pas mus daug kur yra tokių iškreiptų finansavimo ir apmokėjimo būdų. Pavyzdžiui, po šiai dienai mes kalbam, kad politiko atlyginimas turėtų būti gerokai didesnis, ar ne, renkamo politiko, kad nebūtų čekučių visokių, bet lygiai grečiai piliečiai sako, gerai, o kaip jūs garantuosite kokybę? Ir visa diskusija baigėsi, kadangi politikai kokybės garantuoti nenori jokiais įstatymo aktais ir priimintais sprendimais, jie pasilieka su tuo mažutėliu savo atlyginimo padidinimu, o kas vyksta pilkoj zonoje arba šešėlyje, mes taip ir liekame nesužinoję. Taip kad čia reikėtų baigti šitą abrakadabrą, pavyzdžiui, iš viso tas partinės šeryklas uždarinėti ir net pačias partijas reikėtų kažkokiu būdu pertikrinti, kas kur kokie jų artimieji žmonės dirba. Nesakau, kad nelegaliai, irgi nereikia perlenkti lazdos, bet išaiškėtų labai daug dalykų, kurie gal ir iš tiesų padėtų mums truputį

0: Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto politinės komunikacijos centro vadovas. Taip pagaliau išmokau tą visą jūsų ilgą pavadinimą. Daktaras mokslo, ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Ačiū tiems, kurie klausosi dienos klausimo kiekvieną darbo dieną 13.05.
1: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Užriečiai širkščiai pažeidė Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Prie dujų gavybos platformos Rumunijos naikintuvas sunaikino jūrinį droną. Gavusi Latvijų siūlymą dėl Air Baltic, Lietuva jį vertintų strateginių projektų kontekste. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad Nemuno Aušra Seimo rinkimų politinę kampaniją finansavo juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Žemaitaičiui pripažinti pažeidimai prezidento rinkimų kampaniją finansuojant juridinio asmens aukomis ir per trečiuosius asmenis bei iš neleistinų finansavimo šaltinių. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad po šio sprendimo partijai gresia netekti valstybės dotacijos. Tai bus svarstoma rudenį. Vyriausių rinkimų komisija apie nustatytus pažeidimus ketina informuoti specialiųjų tyrimų tarnybą ir generalinę prokuratūrą. Rumunijos naikintuvas F-16 už kelių šimtų metrų nuo jūrinio dujų gavybos projekto Neptune Deep platformos sunaikino jūrinį droną, pranešė gynybos ministras. Tai naujausias incidentas susijęs su Ukrainos kaiminystėje esančia NATO nare. Dronas buvo pakrautas sprogmenimis ir atkeliavo ne iš Ukrainos, nurodė gynybos ministras. Per masinį rusų smūgį Kijevui ir regionui naujausiais duomenimis žuvo 14 žmonių ir daugiau kaip 40 buvo sužeista. Ukrainos sostinė penktadienis paskelbtas gedulo diena. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį reaguoti į Maskvos vykdomą karo eskalaciją. Sostinėje ataka truko 9 valandas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva svarstytų Latvijos vyriausybės siūlymą tapti jų nacionalinės oro bendrovės Air Baltic dalininkė, jeigu jos sulauktų. Tačiau pažymi, kad toks sprendimas turėtų būti pagrįstas ekonomiškai. Su finansiniais iššūkiais susiduriančios Air Baltic situaciją Sinkevičius aptarė su Latvijos kolega Andriu Kulbergu. Latvijos premjeras teigė, kad išsprendus Air Baltic klausimą, Latvija, Lietuva ir Estija galėtų strateginiu požiūriu įvertinti galimybę steigti bendrą Baltijos šalių oro linijų bendrovę. Buvęs kultūros viceministras Matas Drukteinis nepatvirtina planų dalyvauti Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus konkurse. Vis tik jis tikina, kad toks jo sprendimas būtų natūralus dėl profesinės veiklos muzikos srityje. Dabartinis kultūros viceministras Tomas Juočys LRT radijui sakė, kad nuo vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo priklausys, ar Drukteinio dokumentai bus priimti. Etikos sargai turės įvertinti, ar dėl anksčiau eitų pareigų kultūros ministerijoje jis galėtų vadovauti filharmonijai. Graikijoje toliau didėja vakarų Nilo virusų užsikrėtusių žmonių skaičius. Šalyje nuo metų pradžios registruota per 150 atvejų 13 žmonių nuo infekcijos mirė. Sveikatos tarnybos duomenimis susirgimų skaičius per kelias savaites išaugo kone 4 kartus. Dauguma atvejų registruota Atėnų regione.

0: regione. Vakarų Nilo virusą platina uodai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpna, o dieną pietų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Pergudrauti sukčių.
2: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
6: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Na ir šiandien mes mėginsim pergudrauti sukčius, internetinius ir elektroninius, su Mariumi Pareščium. Marius yra kibernetinio saugumo ekspertas, Žinių radijo įkūrėjas, tai irgi galima sakyti, prieš daugybę metų kūręs tai, ką dabar turim. Mariu, ačiū, kad prisijungėt. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Na, mes, aišku, šnekam, stengdamiesi nenutolt nuo žmonių situacijos ir, žinot, žmonės kiekvieną dieną atakuojami visokiais skambučiais, gal dabar, sakykime, Mariau, mažiau, kiek aš pastebiu, bet daugiau tas phishingas, tokios žinutės, elektroniniai laiškai, kažkokie netikėti, aš šią savaitę irgi vidury dienos gavau tokią žinutę, pacituosiu, kaip viskas atrodė, Venipak praneša apie siuntinio statusą. Siuntinys yra sandėlyje, pristatymas negalimas dėl neužpildyto adreso. Norėdami nustatyti naują pristatymo laiką per 24 valandas, atnaujinkit adresą, neleiskite siuntinys būti grąžintam. Žodžiu, pusiau čia linksniai nesutampa, bet atnaujint adresą, čia jau labai įdomus adresas yra venipags.co ir ten jau eilutė skaičiukų ir dar toliau vedančių dalykų. Tai žodžiu, nežinau, gaunat tokių, Mariau, jūs?
7: Tai ne tik gaunu, netenka jos ir pačius pamokyti.
6: Tai o kaip pamokot?
7: Ir žmonės, ir kaip kovoti su sukčiais, man ir mokymus tenka vest, ypač su senoliais. Tai galiu pasakyti, kas buvo, kas vyksta po to. Kad šiek tiek biškį lengviau būtų ir tiem klausytojams, kurie nežino, deda ragelį ir panašiai. Tai šitos žinutės tikslas yra išvilioti kuo daugiau duomenų iš to žmogaus, kuriam buvo nusiųstas SMS ar elektroninis paštų žinutė. Yra rodomi bet kokie duomenys. Geriausia, kad dalis duomenų apie vartotoją yra žinomi. Na, kaip pavyzdys iš kokio nors CTB duomenų bazės, vardas, pavardė, telefono numeris. Adresas nežinomas. Adresas koks nors įrašytas vietoj adreso Vilnius tiesiog. Mes negalėjom jums pristatyti, nes buvo įrašyta Vilnius, turbūt siuntėjas sumaišė. Na ir po to užduotis yra išvilioti kuo daugiau duomenų. Tai pirmi duomenys yra adresas. Nelabai jiems įdomus. Antras dalykas, ką jums paprašys, įvesti žmogaus duomenų šiek tiek daugiau. Tai duomenų daugiau, tai dažniausiai būna, kad telefono numeris ir elektroninis paštas. Toliaugi, tada jums sako, mes turime įsitikinti, kad ši siunta yra tikrai jūsų, todėl prašome prisijungti prie elektroninės bankininkystės, įvedant savo vardą, pavardę, asmens kodą ir elektroninės bankininkystės pasirinkti banką, įvesti jūsų identifikatorių elektroninės bankininkystės kai kuriais atvejais, o kartais užtenka tik asmens kodo ir prisijungti su Smart ID, su mobiliu parašu. Tas visas technologijas jie išmano.
6: Jie moka daryti visą tai, kad tu suvedinėji, jie mato, jie gauna visus tos skaičiukus, adresus, telefonus.
7: Ir jie tai mato, kas blogiausia, momentiškai, ne tada, kai paspausi, o tada, kai tu suvedinėji. Net jeigu tu persigalvosi, nepaspausti, siūsti, jie visą tai vis tiek mato ir išsikopijuoja. Ir tos duomenys naudoja sukčiavimam tolimesniam. Nes jo užduotis yra prie jūsų bankinės sąskaitos.
6: Ką daryti su paprašo, tokia žinute tada, kad tiesiai išviesi žmonė, Mariu, iš karto?
7: Trinti. Jeigu skambins, blokuoti iš karto tokį numerį. Mm. Dargi kai kuriais atvejais prašo suvesti kreditinės kortelės duomenis. Kreditinės kortelės vardas, kortelės numeris, kortelės galiojimo data, ten yra mėnuo ir metai, ir iš kitos kortelės pusės trys skaičiukai. Tai vadinama CVV kodukas, kuris yra dar piktesnis dalykas negu sąskaitos pasijungimus, nes jeigu sukčiai pamatys tik tai sąskaitos duomenys ir nesugebės pavedimo padaryti, tai jau būtų pliusas. Bet šitoje situacijoje, jeigu pasirašys jūsų kortelės duomenys, jūsų kortelė, na, manau, kelių minučių bėgė arba keliolikos minučių bėgė bus tuščia.
6: Mhm. Aišku, kortelė, vat, kaip kortelę apsaugot, yra žmonės, sako, nusistatyti limitus, kad, žinot, neišsiurptų visų pinigų iš karto, kažkokių yra būdų.
7: Dėja nepadės. Limitai yra gražus dalykas, bet aš jums galiu papasakoti netgi vieną iš mano atvejų. Kreditinė kortelė, kurios galiojimas jau pasibaigęs prieš metus laiko, iš tokios kortelės įmanoma nuimti pinigus.
6: O kaip taip?
7: Na, vat, yra tokie būdai. Aš tas metodikas žinau. Vienam iš lietuviškų bankų, nors mano kortelės, tai buvo nuimti pinigai. Bankas patvirtinimo, taip, tai įmanoma. Nu, okei, judam toliau. Jūs turite kortelę, kurioje nėra pinigų. Jūs turite galimybę prisijungti prie tos bankininkystės. Tai dar neaiškia, kad jūsų sukčiai nesugebės paturėti. Iki tokio lygio, kad sugeba perėmė elektroninės bankininkystės autorizaciją, Smart ID ar panašią, jie sugeba į jūsų sąskaitą pervesti pinigų ir jūsų sąskaitą panaudoti tam, kad gaut kreditus, net ne vieną. Mm-hmm. Sąskaitoje nėra pinigėlių, bet norint iš jūsų sąskaitos išimti kelis tūkstančius, mes einam pas babutės paskolą, pasiimam paskolą, tam, kad pasiimt paskolą, mes turim patvirtinti, kad čia jūsų sąskaita. Tam jūs turit 1 eurą pervesti.
6: Esu matęs. Ir atsikėlęs ryte, tu gali sužinoti netyčia, kad tu jau prasiskolinęs gerokai.
7: 5 sąskaitas, žinok. 5 sąskaitas iš skirtingų paskolų bendrovių buvo nurašyti pinigai.
6: Mhm. Kažkaip, žinot, tie visi sukčiavimo metodai, ką jūs dabar pasakojat, tai nu, vis tiek kažkaip nesinori naudoto žodžio tobulėja, rafinuotėja, jie vis sudėtingė, nes nu, anksčiaugi buvo kas iš kalėjimų paskambina, tai telefonų paskambina, tai suvedžio. Dabar žiūriu, ten tiek visokios išmonės atsiranda tam sukčiavime ir visokių, vat, kaip sakot, jau ir kreditą, jau gal kažkokie ten įsinuomoja tavo vardu kažką ar dar kažką padaro. Gana sudėtingi.
7: Lizinginės sutartys pačios pirmos buvo turbūt jau 10 metų, jeigu ne 12 atgal. Mhm. O iš kitos pusės sukčiai irgi jie nemiega. Tai paskolos, tai sąskaita už kažkokias tai paslaugas, vanduo, elektra, GSM paslaugas ir panašiai. Aurima, aš netgi ant tiek pavargau nuo sukčių, kad aš pradėjau pats daryti mokymus ir pats kurti metodikas, kaip apgaudinėti mūsų darbuotojus, kur ta apgavystė yra su kilniu tikslu išmokinti žmogų nebepasitikėti.
6: Mhm. O kaip tai vyksta, sakot, kaip apgaudinėti darbuotojus, čia įdomu. Vat,
7: apgaudinėjų darbuotojus, nu kaip pavyzdys, vienas iš tokių jokelių yra darbuotoją nusiųsti pasimti pašto siuntinį. Jums niekas neatsintė jokio pašto siuntinio, jūs nelaukit jokių dovanų nieko. O jums ateina žinutė iš Vienipako, ar ten iš kokio DPD ir taip toliau. Vat yra jums siunta, nueikit pasimkit.
6: Ir lekia žmonės iš džiaugsmo pilnais vydais.
7: Džiaugiasi, gavo siuntą, kažkas padovanoja. Ir grįžta po pietų, stovi IT specialistas prie durų ir juokiasi. Nu, buvai pašte, a ko?
6: Tai tikrinat savo darbuotojų budrumai?
7: Būtinai. Nėra kitų variantų. Jei ne vienais būdais, tai kitais būdais sukčiai apgaus, atras būdą, kaip prie jūsų dasikasti ir iš jūsų išvilioti pinigus. Mhm. Deja, bet taip yra. Dėl to tenka mokinti žmonės.
6: O žinot, Mariau, čia daugas sako labai paprastai, ar mum paskambino, nu jau manęs tai niekad, jau čia kažkokius žioplius apgauna, bet manęs tai niekad. Sakot, netokius apgauna, ne?
7: Turiu, žinok, 200 skirtingų algoritmų ir 200 skirtingų žinučių pavyzdžių, kurias galiu siūst bet kokiam vartotojui. Kai kurios iš tų žinučių yra SMS-u, kai kurios yra elektroniniu paštu, kai kurios tiesiog interneto naršykliai išlenda langelis, įveski tokius tai duomenis. Kai kur yra reklaminiai baneriai, kurie sukasi Google reklamose, kur reklamuoja, pavyzdžiui, banką, kuris neegzistuoja. Ar paslauga, kuri neegzistuoja, arba laiškas iš darbdavio, iš direktoriaus, kad jums alga padidinta. Kelionių agentūrų čekiai, kad jūs laimėjote prizą su šeima 4 asmenų kelionė kruizas per 5 šalis. Norėtumėt gauti tokį?
6: Ir žmonės patiki.
7: Žmonės patiki. Ir gauna prizą. 2 savaitės bent po vienos mokymus kiekvieną dieną, kiekvieną mielą rytą darbovietėje.
6: O kas tuose mokymuose, Mariau, kas svarbiausia?
7: Tai vat mokymai ir yra įvairūs. Išmokit, kaip atpažinti sukčių žinutes. Išmokite, kaip atpažinti neaiškės interneto svetainės. Išmokit, kaip atpažinti mobiliam telefonė programėlę, kuri neegzistuoja arba kuri yra tik tai panaši į programėlę. Sukčių skambučiai. Po biškį pereinam prie metodikos, kai galim sukčiai skambinti ir dirbtinio intelekto pagalbą. Mes tas įrankius jau turim, kol kas sprendžiam, koks balsas vyro, moters, jaunesnio, vyresnio, solidesnio skambutis būtų efektyvesnis tokiam darbuotojui paskambinti. Bus ir skambučiai, bus ir žinutės, jums atsius balsų žinutė, bus netgi jūsų kolegų video, kuris yra panašus. Na, Aurimo paimsim povizą, įdėsim bet kokį tekstą ir Aurimas šnekės anglų kalbą arba prancūzų. Aurimai, prancūziškai mokėsi? Nu, mokėsi.
6: Nu, viską galima
7: išmokti. Tik dar nežinai, dirbtiniam intelektui paduosim bet ką supasakasi.
6: Nusiųsi kažkam iš artimųjų tokį video, sakys, Aurimas pervesk kažkiek pinigų ir patikės greičiausiai ten mama ar teta.
7: O jeigu balsas bus toks, kokį įsirašysim prie kasų, kur su visa intonacija, su viskuom, kur tu tikrai tą pasakoji ir visą kitą ir viskas.
6: Tai ateina, čia ta nesibaigianti tokia kova gali būti, aš įsivaizduoju, technologijos vystos ir, žinot, tie jau kalėjimai, rusiškai kažkas kalba, jau eina užmarština, ateina naujos technologijos ir sukčiai eina su jomis priekė. Mariau, kad žmonėm, nu vat, į ką atkreipdėmėsi, tai papunkčiui vis dėlto, kai pats pradėjai, nuo SMS žinučių, elektroninių laiškų, pereinant prie tų jau balso sintezavimo technologijų. Kokias vietas siūlytum klausytojams pirmiausiai signalizuojančias apie tai, kad čia greičiausiai sukčius atkreipdėmės?
7: Jeigu jums kažkas iš savų, iš giminaičių, iš vaikų skambina, žinokit, jau metai laiko, kai aš mokinu, kad šeimoje jūs turit kalbėtis ir turit sugalvoti kažkokį slaptą žodį, kuris yra unikalus, kuris jūs tik tai dviesi žino. Mano iš tokių dalykų vienas yra, kur mes paskutinį kartą gėrėm kavos. Aurimai, kurioje vietoje mes paskutinį kartą gėrim kavos? Koks atsakymas turi būti? Niekur, mes tam negėrim kavos paskutinius 5 metus. Tiesiog laiko neradom. Covidas buvo.
6: Taip. Ir žodžiu, kažkokie raktiniai, tokie praktiniai klausimai, taip, kurie patikrina, ar tikrai tas žmogus yra tas žmogus.
7: Taip, kaip pavyzdys, na, klausyk. Ar tu atsimeni, kai mes maži ėjom pas karvę, iš močiutės iš po karvės pieną melžiam ir gerdavom šviežią? Palauk, nu, tikrai mano močiutės negalėjai matyti, jis senai numirus. Na ir žmonės turi pradėti galvot, kai jie pradeda galvoti, jie pradeda mažiau daryti klaidų. O sukčiai, jie visą laik bus gudresnė, nes jie mokosi net ne Lietuvoje. žiūri kitom kalbom, kitose šalyse jau pasiteisinusios schemas ir iš ten mokinasi, tik tai adaptuoja Lietuvai.
6: Nu, žmonės visur panašus, visur vienodi savo reakcijom, savo lūkesčiais kažkokiom viltim, kabliukais.
7: Na ir aišku, nu, visi tie dalykai. Rusų kalba su jumis, ko gero, paskutinį kartą šnekėjo tada, kai mokyklą vaikščiojo. Tai sukčiai, jeigu skambina ir siūlo jums investicijas rusų kalba, jūsgi įpratę lietuviškai šnekėti su visai savo rate, savo bičiulių rate. Tai neklausykit, tą, ką jums pasakoja kažkas, kas skambina rusų kalba. Ir policija jums, ko gero, paskutinius 20 metų, jeigu ne visus 30, nėra, kad nei kartą skambinus rusų kalba. Nu, tai kam šnekėti su jais?
6: Nu, čia jau ta rusų kalba, aš bijau, kad kiek ir vat su ta pačia policija pakalbu, jau keičiasi tendencijos, jau jos gerokai apmažė, bet ateina vat visi tie fišingai, ką mes kalbėjome su...
7: Ne, Aurimai, bet nu tau kaip pavyzdys, yra skambučių centrai, aš negazdinsiu klausytojai, bet reikia, nepykit. Ukrainoje, Moldovoje ir Bulgarijoje, kur lietuviškai kalbantis studentai darbuojasi sukčių skambučių centruose.
6: Lietuviai yra nuvažiavę ten dirba?
7: Pasu, taip.
6: Lietuviai dirba ten jau tiem sukčiam.
7: Taip. Anglakalbiai dirba Bangladeše, Indijoje, sukčiauja. Va dabar kaip tik prieš savaitę buvo sulaikyta visa grupė, kelis šimtai darbuotojų, kurie skambučių centruose sukčiavo anglakalbius. O lietuviai darbuojasi šitose šalyse. Deja, jų ten yra nedaug, bet jie yra. Taip, kad turit nusiteikti, kad rytoj gali paskambinti iš lietuviško numerio. Lietuviškai. Ir tikrai jūs apgudrauti. Jūsų tikslas yra nepasiduoti.
6: Nepasiduoti, aišku, čia visokių technikų yra. Vieni žmonės, kas man yra pasakojo, kad tuos sukčius, žinai, ar siunčia toli, toli, ar kaip tik juos bando apgaut, kad šių man sukčių skambina šį ir tada prigaudinėju, nežinau, ar patartum tą daryti, nepatartum.
7: Kuo daugiau laiko sunaudosim, to mažiau laiko jiems liks apgaudinėti normalius žmonės. Čia iš tos pusės siuntinėti. Kaip jūs įsivaizduojat, kas būtų, jeigu mane pasiūstumėt? O taigi porą savaičių negalėtumėt telefonų naudotis. Pas sukčius analogiškai yra tos pačios metodikos. Jie gali jums paskambinti iš bet kokio telefono numerio, ir tų telefono numerių yra 10 tūkstančių skirtingų. Jie gali paskambinti iš kokio nors numerio, kurį jie sugalvoja. Iš banko, iš netgi prezidento numerio gali jums skambinti. Jie turi tas technologijas. Taip pat jie gali siųsti jums žinutes. Na ir įsivaizduokit, kad sukčius, kuris žino apie jus daug, jūsų namų adresą, jūsų giminaičių ir visą kitą, jis yra tiek užpiktintas, kad jis nori pakenkti jums maksimaliai. Pinigų neuždirbo, bet aš dabar jau pakenksiu. Tai jis ir skambins, ir esame žinutėsius.
6: Jis gali užatakuoti tavo telefoną kelias
7: taip
6: savaitės.
7: Ir taip ir daro. Todėl pasiūsti, ne, nesiūskim, nes jų niekur. Geriau pasakykim, nepyk, aš negaliu šnekėti, aš užsiemęs, man neleido mama šnekėti su manim, man neleido Marius Pareščius, irgi mane galit naudoti, nes jie žino, kad mane straipsnis skaito ir visą kitą. Todėl manau, kad tai yra paprastesnis būdas, negu kažkur žmonės siūsti.
6: Dar, Mariau, truputį grįžtant prie to fišingo vadinamo visokių sąskaitų, žinučių, patvirtinimų, prašymų, kurias vietas labai, labai atidžiai reikia žiūrėti tokiose žinutėse, kaip aš tau citavau?
7: Labai aktyviai reiktų žiūrėti gramatinės klaidas. Kol kas jos dar yra.
6: Kelias ir mano atvejais žinutėje aš radau, bet aišku, atidžiai skaitant.
7: Taip, naudoja tą patį Google Translate ir panašius įrankius, naudoja dirbtinio intelekto įrankius. Žinokit, tai yra laikina. Pusmetis, maksimum metai, nuo dabar to nebeliks. Toliau žiūrėkite, ar tikrai jūs kažkokiu panašiu paslaugą esate užsakinėję. Gal tikrai jūs nieko neužsakė, tikrai jums nieko neturi atsiųsti. Na ir sukčiai ras būdą, kaip prie jūsų prieiti. Jeigu neras pas jūs, prieis prie jūsų vaikų. Neprieis prie vaikų, prieis prie senelių. Visus juos reiktų vieną gražią dieną susisodinti, pašnekėti per Kalėdas ar tiesiog prie pečiaus susėdus. Na ir paaiškinti, kad na, nereikia mūsų paskutinių pagrabinių atiduoti sukčiams, kaip kad sumokėjo mano mama, kaip pavyzdys. Net ir mano mama yra apgavę sukčiai. Nereikia jums to. Jūs geriau paklausykit ir tą laiką praleiskit efektyviau, na ir naudingiau jūsų šeimai.
6: Nepaisant to, kad visi apie tai daug šneka, jūs mokymus darot, bet viskai pasižiūri į tą statistiką kiekvieną dieną, tai keliasdešimt, tai keliolika, tai vos ne 100 000 žmonių išviliota, vis tiek kažkaip tai...
7: Aurimai, pati didžiausia suma išviliota iš mano bičiulio tėvo. Dabar, tai tu sėdi, tu gali. 2,3 milijono eurų.
6: O.
7: Užpernį.
6: Kokiu būdu?
7: Tokia suma. Iš kur tiek nulių, ne? Ir sakyt, Mario, nu tu nulių padauginai. Ne, tiek. Čia pati didžiausia suma išviliota iš vieno verslininko Lietuvoje.
6: Tikrai nu, gal tam verslą. Žmogui 2,5 milijono, kaip man 200 eurų?
7: Jam tai reiškia daug pinigų. Jis turėjo parduoti nekilnojamo turto, jis tikėjo tom tipo investicijom, jį vedė veik metus laiko, jis pardavė dalį savo... sėkmingų įmonių akcijų ir panašiai. Vaikai nežinojo. O kai sužinojo, tada įsijungė dar paranoja, kad mane seka, man čia skambinės ir visa kita. Tokių apgautų žmonių aš sužinau į metus bent po keletą, su didelėm sumom, su mažom sumom 10 000, 100 000, man asmeniškai tenka susipažinti bent su keletu per mėnesį. Ateina šeimos, kurios konsultuojasi, kurios prašo pagalbos. Valstybė negali padėti, bankai negali padėti. Tie žmonės jaučiasi nuskriausti ir bijo, kad tai paskutinioji ateina ir reiks trauktas pagrabinis, kurių nebeliko.
6: O kaip galima padėti tokiem žmonėm?
7: Tik tai bendravimu. Pinigų jie neatgaus. 99% atveju, kad pinigų jie neatgaus per artimiausius bent jau kelias savaitės, jeigu nesureagavus nuo pinigų dingimo, nėra jokių šansų. Techninė galimybė yra, kad tai bus žmonės, kurie yra Europos Sąjungoje, tai per teisinės pagalbos sutartis kai kuriais atvejais vyksta kratos ir uždarimi skambučių centrai. Bet mano žiniom, galutinis naudos gavėjas yra net ne Europos Sąjungoje, todėl jo pasiekti beveik neįmanoma.
6: Supratau. Nu, taip liūdnai pabaigiai, nežinau, Mariau, gal kažkaip atsparėjam, atsparumas tas neauga, nei kiek kažkaip mūsų visos tos kalbos, kaip žirniai į sieną, ar turi kažkokį taip poveikį.
7: Atsiranda technologinių įrankių kai kuriuose šalyse, kol kas ne Lietuvoje. Na, pavyzdžiui, yra... dirbtinio intelekto įrankis pas Britus, bobutė, kuri atsiliepinėja telefonu ir kuris šneka su sukčiais. Bet šneka ilgai. 10 minučių, valandą, kitą, jos užduotis yra kiek galima daugiau minučių suvalgyti. Ir kad tas sukčius nebenorėtų su jie šnekėti. Ir skirtingi balsai, skirtingos intonacijos, vyrai, moteris, jaunesnė, vyresnė. Yra toks įrankis, kuris iš valstybės pusės buvo investuoti pinigėliai, na ir bobutė šnekasi su sukčiais.
6: Nu tai gal čia taip, žinai, ta perspektyva tokia, va, dirbtinis intelektas iš sukčių pusės bendraus su dirbtiniu intelektu iš civilizuotus žmonių.
7: Ir valgys minutės.
6: Pusės ir valgys vieni kitų minutės. Ačiū, Mariu, kad radai laiko pasikalbėt. Marius Pareščius. Marius yra kibernetinio saugumo ekspertas, dirbantis su internetinio sukčiavimo tema, vedantis mokymus. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Gražios visiems popietės. Būkit saugus, likit su mūsų programa.
5: Pergudrauti sukčių.
2: Laidą Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: 14:30.
0: Žinios.
1: Premjeras sako matantis pažangą valdant antrinės migracijos srautus iš Latvijos. Artėjant rinkimams, Benjaminas Netanyahu į Izraelio taikiklį traukė Turkiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Latvijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog matoma pažanga valdant antrinės migracijos srautus iš kaimininės šalies. Premjeras teigia, kad nuo metų pradžios Lietuvoje fiksuota apie 2000 antrinės migracijos iš Latvijos atvejų. Vis dėlto pastaruoju metu situacija gerėja, o Latvijos institucijų pastangos duoda rezultatų. Padėtis pasienyje stabilizuojasi. Premjeras taip pat akcentavo, kad neteisėtas sienos kirtimas nėra vien Lietuvos ar Latvijos problema. Pasak jo, pažeidžiamos gali būti tiek Lietuvos, tiek Latvijos ar Estijos sienos, o neteisėtą judėjimą lemia ne tik hibridinės atakos bei migracija, bet ir kontrabanda. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, susiduriantis su sudėtinga kova dėl perrinkimo, nusitaikė į Turkiją. Šią savaitę Izraelio karo lėktuvai atakavo bazę šiaurės Sirijoje netoli Turkijos sienos. Netanyahu teigė, kad Turkija siekia ten įkurti karinę bazę, o ją ignoruojant perspėjimus, Izraelis užtikrino, kad jie tai suprastų aiškiau. Turkija paneigė, kad Izraelio apšaudytoje bazėje buvo jos karių ir pažadėjo toliau ryštingai remti Sirijos suverenitetą. Savo ruoštų Izraelio gynybos ministras Izraelis Kacas apkaltino prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą, kad šis įtraukė Turkiją į pavojingus nuotykius Sirijoje. Erdoganas yra griežtas Izraelio masinio puolimo Gazos ruože kritikas. Šiaurės Korėja Seulo duomenimis turi apie 80-120 branduolinių ginklų. Tai parlamente pareiškė gynybos ministras, tačiau tikslaus skaičiaus nenurodė. Prieš tai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Pchenjanas turi 57 labai galingus branduolinius ginklus. Gana neįprasta, kad Jungtinių valstijų prezidentas viešai pateiktų vertinimus apie galimas kitų šalių branduolinio ginklo atsargas. Trumpas taip pat užsiminė apie susitikimą su Šiaurės Korėjos diktatoriumi Kim Čen Unu dar šiais metais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad vyriausybė ambasadoje Rygoje planuoja įsteigti Lietuvos kultūros atašė pareigybę. Einanti šias pareigas būtų atsakingas už kultūrinį bendradarbiavimą ne tik su Latvija, bet ir su Estija. Premjero teigimu, glaudesnis kultūrinis bendradarbiavimas su Latvija Lietuvai būtų prasmingas. Šiuo metu Lietuvos kultūros atašė tinklą sudaro 11 atstovų, savo veiklą vykdančių 14 šalių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpna, o dieną pietų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Apsaugok dangų. Mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Dirbk mažiau,
4: Uždirbk daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
2: Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalis transformacijos.lt.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Rusijos smūgius Kijeve ir apylinkėse žuvo 16 žmonių. Rumunijos naikintuvai prie dujų platformos sunaikino jūrinį droną. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos bombardavimus Ukrainos sostinė ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 16 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį reaguoti į Maskvos vykdomą karo eskalaciją. Oro pajėgų duomenėmis Rusija paleido mažiausiai 44 raketas, iš kurių 39 buvo numuštos. Atakos paskatino saugumo veiksmus kaimininėse šalyse, įskaitant ir NATO nares Lenkiją bei Rumuniją. Lenkijos kariuomenės vadovybė pranešė sutelkusi orlaivius ir aktyvavusi oro gynybą skirtą apsaugoti savo oro erdvę, ypač rajonuose besiribuojančiuose su Ukraina. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad dronas įskrido į šalies oro erdvę, o vėliau sudužo negyvenamoje vietovėje netoli Ukrainos. Moldova taip pat pranešė, kad jos teritorijoje sudužo Rusijos naudojama šachet tipo dronas, sukėlęs gaisrą netoli sienos su Ukraina. Rumunijos naikintuvas F-16 sunaikino jūrinį droną už kelių šimtų metrų nuo jūroje įgyvendinamo dujų gavybos projekto Neptun Deep, pranešė šalies gynybos ministras. Prezidentas dėl šio naujausio incidento su Ukraina besiribuojančioje NATO valstybėje apkaltino Rusiją. Droną pastebėjo civilinis laivas dirbęs netoli dujų gavybos platformos jūroje. Anot ministro, dronas buvo prikrautas sprogmenų ir atkeliavo ne iš Ukrainos. Jo teigimu, tai Bukareštui patvirtino Kijevas. Naujienų agentūros Reuters skaičiavimais NATO valstybės – Rumunija, Bulgarija ir Turkija, kurios dalyjasi Juodąją jūrą su Sakartvelu, Rusija ir Ukraina – svarbiausiose tranzito maršrutuose jau neutralizavo daugiau nei 150 juose plūduriavusių minų. Vyriausių rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad Nemuno Aušra Seimo rinkimų politinę kampaniją finansavo juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Žemaitaičiui pripažinti pažeidimai prezidento rinkimų kampaniją finansuojant juridinio asmens aukomis ir per trečiuosius asmenis bei iš neleistinų finansavimo šaltinių. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad po šio sprendimo partijai gresia netekti valstybės dotacijos. Tai bus svarstoma rudenį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jeigu Latvija pasiūlytų įsigyti dalį finansinių sunkumų patiriančios nacionalinės oro bendrovės Air Baltic akcijų, Lietuva pasiūlymą svarstytų įvertinusi visus argumentus ir pirmiausia savo interesus. Pasak premjero, tema yra sudėtinga, nes įmonės finansinė situacija labai komplikuota. Sinkevičius aptarė Air Baltic situaciją su Latvijos kolega Andriu Kulbergu. Latvijos ministras pirmininkas sakė pasiūlęs aptarti bendros Baltijos šalių avia kompanijos įkūrimą ir teigė, kad tai ateityje galėtų atnešti ilgalaikės strateginės naudos visoms trims Baltijos šalims. Graikijoje toliau didėja vakarų Nilo virusų užsikrėtusių žmonių skaičius. Šalyje nuo metų pradžios registruota per 150 atvejų, 13 žmonių nuo infekcijos mirė. Sveikatos tarnybos duomenimis susirgimų skaičius per kelias savaites išaugo kone 4 kartus. Dauguma atvejų registruota Atėnų regione. Vakarų Nilo virusą platina uodai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.

0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpna, o dieną pietų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
4: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Savaitgalį minėsime Baltijos kelio metines. Baltijos kelias simbolizavo mūsų išsivadavimo pradžią. Kaip mėgstame sakyti, esame dainuojančios revoliucijos šalis. Dainos mus lydėjo per amžius, dainavo partizanai, dainavome prie bokšto, Seimo ir televizijos sausio 13 dieną. Sakyti, kad priešas išsigando mūsų dainų būtų per stipru, bet kad dainos stiprino mūsų pasipriešinimo dvasę ir suteikė tvirtybės, tai akivaizdu. Liepos 6-ąją valstybės Mindaugo karūnavimo dieną taip pat palydime himnų. Tautiškos giesmės atsiradimo istorija irgi verta dėmesio, tačiau ar išlaikys ateinančios kartos dainavimo tradiciją kaip pasipriešinimo instrumentą? Apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Vienybė per muziką. Kaip sukurta tautiško giesmė ir kodėl ji tapo Lietuvos himnu ir kaip atsirado pasaulinėje jo giedojimo tradicija, ne tik himnas, bet apskritai Lietuvos dainavimo ir dainos kaip pasipriešinimo instrumento tradicija. Šiandien mes aptarsime su mumis nuotoliu du istorikai, Gediminas Kulikauskas, istorikas ir rašytojas. Sveiki, Gediminai.
5: Sveiki.
4: Ir Simonas Jezavita, Kauno miesto muziejaus istorikas, knygų autorius. Sveiki, Simonai. Tai, Simonai, gal pradėkime nuo jūsų vis tiek. Šiaip iš esmės mes šiandien kalbamės apie lietuvišką tokį dainingumą, apie tai, kaip daina leido pasipriešinti, sakykim, mūsų įvairiuose judėjimuose prieš okupantus, bet šiek tiek apie himną. Himno autorius yra Kudirka ir teksto, ir muzikos. Ir čia, jeigu taip palyginti, iš tikrųjų tuo metu buvo svarstomos įvairios versijos, įvairūs variantai ir daugiau buvo Domas Mickevičius ir Maironis. Kudirka buvo pagrindinis influenceris tuo metu.
5: Aš sakyčiau, prisidėjo keli faktoriai, tai vienas iš tikrųjų yra ankstyva Vinco Kudirkos mirtis, kadangi jisai iš tikrųjų vis tiek darbšti, energinga asmenybė ir galbūt būtų dar ryškesnis mūsų tam, sakykim, olimpe istorinių veikėjų, jeigu nebūtų gana trumpas gyvenimas jo, ne, vos 40 metų sulaukęs mirė anksti. Dėl tos priežasties, manau, irgi taip prisidėjo, kad šiek tiek norėjo ir buvę bendraminčiai, bičiuliai buvę įamžinti, kas yra gražu iš tikrųjų ir ne pirmas, ne paskutinis kartas istorijoje, kada tai stiprina žmogaus darbų tam tikrą svarbą. Na, pasižiūrėkime, pavyzdžiui, ten koks nors Kazys Grinius ar kiti ryškus veikėjai, koks ir prezidento pareigas jas, arba, pavyzdžiui, ilgalaikis mūsų vyriausio tribunolo pirmininkas Antanas Kriščiukaitis, tai kelis pavardinus žmonės, kurie buvo jaunystėje geri draugai su Kudirka, vėliau užimė aukštas pareigas, buvo įtakingi mūsų nepriklausomos Lietuvos gyvenime. Aišku, kultūriniam gyvenime tokių žmonių buvo dar daugiau, ir manau, tai irgi prisidėjo, kad būtent Vinco Kudirkos parašyti žodžiai tapo mūsų valstybės himnu. Galėjo, aišku, būti ir įvairių alternatyvų, buvo svarstymų, sakykim, vienas iš didžiausių svarstymų, kurios susidurta buvo jau toje epokoje, kažkiek net ir sakyčiau, Kudirkai esam gyvenę ir praėjus 20 metų, kai Lietuva gavo nepriklausomybę, tai buvo, aišku, tas faktorius, kad Lietuva, dažnai sakoma, Marijos žemė, ne katalikiška šalis, betgi mūsų himne tiesiog nėra žodžio Dievas, nors yra daugelio Europos šalių, kurios galbūt yra gerokai sekuliaresnės, himnas. Tai šitas kėlė didelių diskusijų jau gyvenamoje epochoje ir buvo net visai...
4: Ten buvo atsiradęs kažkaip vienu metu žodis dievas, bet paskui vėl išnyko, ar ne? Kaip čia?
5: Specifiniai keli atvejai buvo, tai vienas buvo iš tikrųjų irgi, matyti, ypač sudėtingais antro pasaulinio karo metais yra žinoma, kad buvo bandoma keisti, jo labiau, kad irgi, na, pavyzdžiui, jeigu lyginsim sovietų okupaciją su vokiečių okupacija, aišku, sovietų okupacija irgi, na, galėsim atskirai pakalbėti, kaip žiūrėjo į himną, bet vokiečiai irgi, na, leido jį iš dalies, bet taip, nu, nesudėdavo norų, suprantama. Ir netgi dėl to bandė šiek tiek prikišti, kad, pavyzdžiui, bažnyčiose negalima giedoti nereliginių giesmių, ar ne, nes bažnyčiai buvo palikta didesnė autonomija, kadangi, na, trumpai paaiškinti klausytojams, bažnyčia buvo nukentėjusi nuo sovietų ateizmo politikos, tai tarsi, kad ateina štai vokiečiai kaip išvaduotojai šitoj pusėj, bet jeigu mato, kad buvo aplinkoje tada giedamas himnas, stiprus patriotiniai jausmai irgi negerai, tai tam tikro reikia reguliuoti. Tai čia mūsų kunigai bandė sužaisti šitai tada irgi, aišku, jie matyti ir norėjo, kad himne atsidurtų žodis dievas ir pasinaudoti tokią spragą. Tai čia tokia įdomi galbūt istorija, jau šiek tiek jau vėliau, jau tai da, kai himnas buvo prigijęs, kai mūsų tautiška giesmė buvo gerai žinoma kiekvienam lietuviui.
4: Dėkui, Simonai. Tai vat dar grįžtant, aišku, kalbant toliau apie himną, šiaip labai daug medžiagos apie pačio himno sukūrimo istoriją nėra. Galbūt, na, bent jau aš kiek čia bandžiau ieškoti, nelabai daug radau, nežinau, kiek turi istorikai jos, bet iš principo bandau suprasti ir, sakykim, palyginti su 20-ojo amžiaus pabaiga, Marijono Mikutavičiaus 3 milijonais, pavyzdžiui, ten, kai rašydavo krepšinio himnus, tai buvo, nu, įvairių grupių, man atrodo, ten ir Žasai yra parašę krepšinio himną, ar Džinis sindikatas, dabar tikrai nepamenu, vat, Marijono Mikutavičiaus, bet labiausiai turbūt girdimas yra Marijono Mikutavičiaus 3 milijonai ir daugiausia turbūt kartų dainuojamas. Ar čia ta istorija, vat, Simonas šiek tiek, jisai užsiminė apie Kudirką ir draugus. Ar draugai padeda išpopuliarinti, kai ateina į valdžią kažkaip tai tavo situaciją ir jeigu tu parašai, nu, sako, ten kas nors beda iš valdžio esančių, sako, ne, vat imsime, reiškia, Kudirkos, o ne Maironio žodžius, arba ten Adomo Mickevičiaus. Šiuo atveju, vat jums kokį įspūdį palieka pačio himno sukūrimo istorija, jeigu taip?
2: Na, jeigu žiūrint į pačią himno tiek sukūrimo istoriją, čia nežinau, ar galima labai plėstis, bet jo įsitvirtinimo gal istorija, jis per tam tikrą gan trumpą laiką įsitvirtino kaip savaime suprantamas dalykas, tai yra ir buvo išspausdintas tuometiniam oficioze varpė ir suvažiavimai visi ir Vilniuje, kai vykdavo, atsistojo, sugėdodavo, jis tapo kaip ir priimto dalyko, gal nebuvo pats, jeigu taip žiūrėti į šio laikinę situaciją ir bandant lyginti, vis vien Mikutavičiaus daina, tai pirmiausia yra ir krepšinio kartu daina.
4: Taip. Nu ir ten televizija, žinot, pasileidžia greitai labai, jeigu patiko, tai pagavo žmonės, banga iš karto, taip pat visi.
2: Emociškai labai pagauna šį specifinę, bet tuo metu, kai Kudirka kūrė, buvo tokių specifinių labai populiarių irgi dainų, kaip Sudiev Lietuva, man linksma buvo, kur buvo daina, sakykime, sukurta, tai išvykstančių iš Lietuvos emigrantų tokia graudi, kartais net laidotuvėse gėdama, buvo pašėjusiai populiari, tačiau jinai buvo per daug specifinė. Jeigu žiūrėsime į kitas dainas konkurentais, tai lietuviais esame mes gimę, tai irgi labai emociškai pagauli daina, bet jinai mažosios prūsų Lietuvos, kaip ir himnas, tai irgi turi tokį geografinį ribojimą. Ar Lietuva brangi, irgi ko gero didžiausias konkurentas ir vadinamas neoficialiu himnu, bet jisai lyg ir per lyrišką, lyg ir per melancholišką. Tai Kudirkos himnas sulydė į save visą tai, kas reikia tokiam pilietiniam, visuomeniniam, trumpam, konkrečiam, lengvai atliekamam galbūt kūriniui, kuris buvo geras visiems iš esmės. Jeigu kiti buvo imdavo už dušęs, kaip sakoma, savo tam kitais elementais, tai jis buvo universaliausias. Tai lyginant su 3 milijonais, ko gero, emociškai tai be konkurentų, ko gero, tačiau reikėtų tokio nugludinto universalaus kūrinio, kuris tiktų labai visiems. Matyt, jeigu darytumėm dabar rinkimus ir vėl naują rinktumėm, tai kas antram, kas trečiam, paminėta šita 3 milijonų daina, pirmiausiai ateitų galvą.
4: Bet techniškai himnas rašomas, na, sakykime taip, imperatyvio, tokių kaip Eurovizijoje, reiškia, tu, da, kaip sakėte, buvo gabalų, pavadinkim taip, kuriuos galima buvo dainuoti ir paversti himnu, bet čia parašomas taip, kaip Eurovizijai atskiras specialus gabalas, ar ne, ir sakoma, kad nuo šiol, vat, jis bus oficialus himnas. Tokiu būdu atsiranda, ar kaip?
2: Diskusijų buvo, man atrodo, nežinau, ar Simonas papildys turės kuo, bet ar ne 17 metais buvo Lietuvos aide diskusija, kiek šita daina verta būti, nes ten buvo visokių prikišinėjama dalykų, kad vieniems užkliuvo, kad stiprybę reikia tik iš praeities semti, kitiems, kad melodija lyg tai vieno carinio pulko, nežinau, kiek ten pritemta, kiek iš tikrųjų, ar vokiečių kompozitoriaus, tokių buvo
4: dūrį. Ieškoma plagiato, kaip ir dabar, ar ne, kažkokio.
2: Taip, jeigu su Eurovizija lyginat, tai buvo toks revizija tos dainos, bet jinai atlaikė tos išbandymus ir dar sik to patvirtindama, kad jinai iš esmės tiko visiems.
4: Kudirkos talentas, jisai kiek galėtų atliepti, nu, vat, himno kūrimui. Tengi ir žodžiai, ir muzika iš principo. Reikia labai būti visapusišku, kad ir sukurtum ir tekstą, ir muziką. Ir va čia klausimas, kiek jisai iš principo buvo kompozitorius, kiek jis buvo poetas, nes ar čia vėlgi klausimas techniškai galima, nu, atsisėdi, parašai tekstą, normalų, reikalingą, užkurti dvasę tautos, daug gražių žodžių, saulė, praeities, ten stiprybė, visi žodžiai, taip toliau. Nu ir kažkiek natų. Čia aš bandau taip, aišku, primityviai mąstyti, bet vis dėlto kokia situacija, Simonai?
5: Tai iš tikrųjų, na, aš sakyčiau, kad Kudirkos gal buvo ir kitas šiek tiek labiau talentas, tai kaip tokio organizatoriaus galbūt sugebėjusio truputį tą kitą, ne taip, irgi ideologiją, nežinau, galim taip sakyti, išdėstyti kitą liniją truputėlį, ne, į tokią liberalesnę liniją tų laikų standartais. Aišku, jis irgi, na, mes žinom tą istoriją apie jo studijas Lenkijoje, kada jis irgi užsikrėtė tom idėjom, kurios, na, paradoksalu ar ne, bet brandina tą modernų lietuvišką tautiškumą. Tai jis susikrečia iš tos pačios Lenkijos. Nu, vėlgi, kada tenai skyla tokia skiltis, atsiranda, vėlgi, 19 amžiaus pabaiga, tai juk yra tikrai labai stiprus impulsas tam tautiniam atgimimui visam mūsų regione. Ir aišku, ir ten yra dalinasi žmonės pasaulėžiūriškai į tokius, kurie dar svajoja apie senosios abiejų tautų respublikos atgaivinimą, tokių pagrindų, na, kiti irgi jau žiūri į modernaus lenkiškumo, galim sakyti, paaiškį. Tai iš pradžių Kudirka irgi yra lenkakalbės kultūros žmogus, tačiau jisai, va, tas modernumas jį ir gal paskatina irgi susidomėti būtent lietuvybę, čia toks ar ne paradoksas, bet tai yra visam regione vis vyksta ir galim sakyti, toks irgi indėlis jame yra ir, sakyčiau, va, tas jo pozicija šita irgi yra tokia, na, truputį liberalesnė stovykla, su mažesnė tokia galbūt bažnyčios įtaka. Šitas idėjas jisai kažkiek nusižiūrėjo, man sakyčiau, Lenkijoje ir adaptavo Lietuvos rinkai, jeigu galima būtų taip šiuolaikiškai išsireikšti. Ir aišku, ir manyčiau, kitas dalykas, taip, aišku, talentų turėjo jisai ir daugiau. Mums visą laiką mes jį matom daugiau šito veikloje turbūt, bet galim suprasti, aišku, irgi žmogus vis tiek, na, kūrybinė prasme, toks kaip kultūrininkas, ar ne, jeigu tą žodį paminėti, tai be abejo buvo gabus ir visapusiškas. Na, kaip manyčiau, daugumą to laiko turi iškiausių tautinio atgimimo epochos asmenybių, jie privalėjo tokie būti, na, visapusiškai žmonės, beveik renesanso žmogus, tik tai vėl kitoj epokoj, 19 amžiaus pabaigoje, tie vizionieriai tokie ir buvo, daug ko domėjosi, galbūt ne visko profesionaliai, kaip tik labai, labai daug to mėgėjiškumo buvo, man visai jis yra gražus, nes žmogus yra energingai, kiti arba tam pačiam Basanavičiui kartais prikiša, ar ne, kad ten jisai į lankas kartais nueidavo savo tuose istoriniuose tyrimuose. Na, bet tai ne taip svarbu, svarbu, kad ieškojo, kūrė, darė, ar ne, tai panašiai galim sakyti ir Kudirkai. Tik tais jau jo tas modelis toks yra. Aš sakyčiau modernesnis, visa ta varpo stovykla ir Kudirkos, jeigu lyginsim su Basanavičiu. Abu yra nusipelnę žmonės, nebūtina ten jų taip lyginti, bet mes laidoj galim visau leisti.
4: Dėkui, Simonai. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Mes čia pastovė, aišku, su tam linksniuojam tos politikus, bet nu jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mąstyk kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausk, o ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
7: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausia yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
4: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai, galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar vieni žmonės, apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai.
7: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulių susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštus, ar ne? Kai dviesi, trysi, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau, bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
4: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes su tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali sirgdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.
1: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
4: Tęsime istorinės paralelės, vienybė per muziką, kaip sukurta tautiška giesmė, kodėl ji tapo Lietuvos himnu ir kaip atsirado pasaulinio giedojimo tradicija. Čia viena iš dalių mūsų laidos, nuo kurios mes atsispiriame, bet apskritai apie lietuvišką dainavimo tradiciją ir mes sakome, vat visi pasipriešinimai daugiau mažiau buvo susiję su dainavimu, dainuojanti revoliucija, netgi, sakykime, yra jau toks tvirtas išsireiškimas. mūsų kalboje, kad būtent mes taip siekiame savo išsivadavimo iš okupantų ir dainavo partizanai, dainos lydėjo per amžius. Kiek vat, ta dainavimo dvasia, nes himno giedojimo tradicija yra ir valstybės diena, jinai sujungia visus lietuvius. Apie tai šiandien šnekamės, Gediminas Kulikauskas, istorikas ir rašytojas, Simonas Jezavita Kauno miesto muziejaus istorikas, knygų autorius. Gediminai, tai tęsiant, na, atsiribuojant šiek tiek nuo paties himno, nors toli nepabėgant ir nuo jo, iš tikrųjų, tas mūsų dainuojančios tautos įvaizdis, jisai kiek yra tikras, o gal čia mes patys įsikalbėję esame tokį įvaizdį?
2: Na, etnografai šitą bruožą visada minėdavo greta kitų lietuvių tautos bruožų, tokių kaip ten įtarumas, niaurumas, uždarumas, tačiau pastebėdavo, kad lietuvis, tos ledus galima pralaužti visada arba prakalbus gimtąją lietuvių kalbą, arba per dainas. Ir iš tikrųjų tą dainingumą dažnai minėdavo, bet reikia pasakyti, kad dažnai minėdavo dainingumą ir kitų tautų, tai ukrainiečių, latvių, ir jeigu pasižiūrėtumėm į tą dainų liaudies rinkimą, na, tai iš tikrųjų yra kuo pasivaržyti ir kitom tautom, kad būtų išskirtinai tik būdingas Lietuvai ir lietuviams, objektyviai žiūrint, kaip benorint, tai negalima vienareikšmiškai teikti, bet taip pat reikia pripažinti, kad tai pastebėdavo, tik tai pastebėdavo ir tokius tam dainingume bruožus, kad lietuviškos dainos dažniausiai liūdnos, melancholiškos, tai meilės ir karo dainos, ir jos retai būna, Sirokomlė yra minėjęs, kad jos rečiau dviprasmiškos, kaip galima išgirsti slavų tautų dainose, jos yra drovios gan, ar tai, kadangi labiau susijusios su darbo ir kitais gyvenimo ciklais, pas mus labiau viskas užmaskuota gamtos vaizdai, tai rūtų darželis ir panašiai. Tačiau tokių momentų būdavo, ir galiu pasakyti tokį įdomų momentą, kad kaizerinės okupacijos metais, kaizerio pirmo pasaulinio karo metu, kai moteris varydavo į darbus masinius tuos ten, ar kelių tvarkyti, gatvių šuoti ir panašiai, vienas iš priesakų būdavo, drausdavo moterim dainuoti. Nes jos judainos, tos ypač liūdnos, jos taip sugaudindavo prižiūrėtojus, vokiečių kareivukus, kad jie jas ar paleisdavo namo, ar duodavo ilsėtis, kiek jos norio, ir tas draudimas va toks buvo.
4: Ką jūs ten dainuodavo tokio, kad tie vokiečiai taip susigaudindavo, bet to vokiečių reikia suprasti?
2: Bet melodiją atpažindavo kažkiek ir graudindavosi labai.
4: Čia ir pagavo lietuviai, reiškia, tą vadinamąjį vaibą dainos, kad galima su okupantais ar ne taip.
2: Daryti įtaką.
4: Bet šiaip pati dainavimo tradicija, mes ją galime kažkur atsekti, aišku, čia galbūt jūsų kiti tyrinėjimo laikotarpiai, bet greičiausiai tai nėra paskutinio amžiaus istorija dainavimas, ar ne? Tai yra turbūt viduramžių reikalai daugiau mažiau.
2: Na taip, tai iš tikrųjų reikia žiūrėti į žyvą senovę, ir ypač, aišku, mes turim fiksavimus visus realiausius, didžiausius, tik 19-20 amžiaus pradžioj, ir tų dainų pririnkta, aš, man atrodo, yra tautosakininkai ir etnografai apie arti pusę milijono. Latvijai šiek tiek gali su mumis pasivaržyti, bet gal net ir pranokti, tačiau tai yra šaknys gilios ir dažniausiai susijusios su gamta, su žemės darbais, su visais gyvenimo ciklais. Tik tai tie, kad tas dainas surinkinėjant etnografams, kurie dažnai būdavo nusaliginai, sakykime, miesčionys, inteligentai, ar tai bajorai, inteligentiškų darbų žmonės, jiems tuo metu 19 amžiai labai krisdavo kinta archaika, tai yra sutartinės raudos, kurių dažnai jie nesutikdavo kitur, ir dėl to jos atrodydavo turinčios labai gilias šaknis, labai tokio kilnaus laukinio įvaizdį kažkokį, ir jos, nu, buvo šiek tiek ir egzotiškos, tai akivaizdu, kad skambėdavo neįprastai, reikia prisiminti, dabar užmiršau pavardę, Lenko vienas gydytojas 19 amžiaus vidury rašė, kaip jisai medžioja tas dainas Kėdainių apylinkėse, tačiau buvo jam sudėtinga, kadangi lietuviai nepaprastai drovus ir jį pamatė, iškart nutildavo dainuodami tas ūkio dainas, moteris, kai juos galų gale vietos dvarininkas privertė dainuoti, tai moteris su delnais prisidengdavo burnas, kad jis jau ne tai, kad negirdėtų, bet labai drovėjasi. Tuo jo požiūrė jos labai skyrėsi nuo kitų tautų, ypač nuo varšuviečių, kurios ten dviprasmiškas dainelės kartais užtraukė.
4: Drovus lietuviai, kažkaip, kažko čia mes tokie drovus, nelabai dabar suprasiu,
2: kodėl.
4: Kai aplaužyt ragus kaimynams viduramžiais, tai nebuvom drovus tokio, kai dainuot, tai
2: matot. Tokių karo dainų nėra labai daug išlikę, mes dabar bandom kažką, bet kad būtų itin daug ir karingo tokių dainų, tai reikėtų paieškoti.
4: Gerai, mes dar prie to grįšime, padarom dabar trumpą pertrauką, dėkui Gediminai, taip pat su mumis Simonas Jazavita po pertraukos, nes dabar naujausios žinios, pratęsime pokalbį apie dainuojančią Lietuvą.
1: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
6: Žinių radijas.
0: 15:31.
6: Žinios.
0: Teismas pratęsė nuosavybės teisių apribojimą pedofilijai tariamam kunigui. Vokietijoje kilusios stiprios audros ir du tornadai padarė nemažų nuostolių, žuvo žmogus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisių apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisių į būtą Vilniuje, du sklypus Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs kitą savaitę, bet teisėjas terminą pratęsė dar pusiai metų. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomo žalos atlyginimo sumos labai įvairios. Mažiausia siekia 200 eurų, didžiausia viršė 200 tūkstančių. Švedavičiui yra skirtos kardomosios priemonės, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad vyriausybė ambasadoje Rygoje planuoja steigti Lietuvos kultūros atašė pareigybę. Einantis šias pareigas būtų atsakingas už kultūrinį bendradarbiavimą ne tik su Latvija, bet ir su Estija. Premjero teigimu, glaudesnis kultūrinis bendradarbiavimas su Latvija Lietuvai būtų prasmingas. Šiuo metu Lietuvos kultūros atašė tinklą sudaro 11 atstovų savo veiklą vykdančių 14 šalių. Buvęs kultūros viceministras Matas Drukteinis nepatvirtina planų dalyvauti Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus konkurse. Vis tik jis tikina, kad toks jo sprendimas būtų natūralus dėl profesinės veiklos muzikos srityje. Dabartinis kultūros viceministras Tomas Juočys sakė, kad nuo vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo priklausys, ar Drukteinio dokumentai bus priimti. Etikos sargai turės įvertinti, ar dėl anksčiau eitų pareigų kultūros ministerijoje jis galėtų vadovauti Lietuvos nacionalinei filharmonijai. Stiprios audros ir du tornadai praėjusią naktį įvairiose Vokietijos vietovėse padarė didelių nuostolių. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar vienas buvo sužeistas, apgadinta 10 pastatų. Vokietijos meteorologijos tarnyba įspėjo, kad stiprių audrų gali būti ir daugiau, ypač pietinėse Badeno-Viurtembergo ir Bavarijos žemėse. Vienas tornadas smogė prie upės Brandenburge žemėje, kuris supa Berlyną. Vienoje nuotraukoje matyti medžio kamienas išlindęs pro gyvenamojo namo virtuvės lubas. Antrasis tornadas smogė centrinėje Heseno žemėje, apgadino apie 60 namų.
9: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
11: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpna, o dieną pietų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Reklama.
14: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas. Pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
11: Čia Žinių radijas.
1: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
4: Tęsime istorinės paralelės, vienybė per muziką, apie tautišką giesmę šiandien šnekamės, apie tai, kaip ji buvo sukurta, ir dabar jau išeinam dar ir platesnius vandenis apie tai, kaip apskritai daina mus veikia esant pasipriešinimo judėjimams, o pasipriešinimo istorijoje mes turėjome daug, esame tam tikrą prasme kovotojai, revoliucionieriai ir šiaip nepataikaujantis visokiem okupantam. Tai daina visą laiką mūsų lydėjo, apie tai irgi šnekamės. Gediminas Kulikauskas, istorikas ir rašytojas, ir Simonas Jazavita, Kauno miesto muziejaus istorikas, knygų autorius, mūsų laidos pašnekovai. Tai, Simonai, tęsint, mes prieš pertrauką su Gediminu kalbėjom, na, liūdnos tos mūsų lietuviškos dainos, drovios, lietuvaitės, nepriversi jų viešai ten dainuoti, ypač jeigu reikia dar parodomai ką nors padaryti ir taip toliau. Ir dar tai, kad vokiečiai graudindavosi varydami mūsų lietuvaitės į darbus, kai jos dainuodavo, išsidainuodavo savo lengvesnės gyvenimo sąlygas. Tai vat, ar tikrai čia jau ir visas stereotipas mūsų dainų?
5: Tai iš tikrųjų, na, taip, dažnai tos dainos liūdnos, tai gali būti ir daug priežasčių, aš sakyčiau, jau taip nesiplečiant, tai tiek nuo gamtinių sąlygų pradėkime, ar ne, nuo kažkokių darganotų orų, kažkokių, sakykime, vietinių aplinkybių, kurie tikrai labiau jaučiasi, jeigu mes palygintume šalis tokias, kur šiltesnis, lengvesnis klimatas, dainos dažnai būna linksmesnės, šalis, kurios yra atsidūrusios arba kažkur pajūry, nebūtinai mūsų šaltuose, gal kraštuose Skandinavijoje ar pas mus Baltijos šalyse, bet va, paimkim kokią Portugaliją, vėlgi prie vandenyno irgi tokie specifiškumai yra juntami. Bet ir mūsų dar kas yra. Vis taip istorija sudėtinga, daug tragiškų įvykių yra ir manau tai dar svarbiau už orą. Jeigu žmonės tiesiog tik oras prastas būna, bet viskas kaip daugiau širdy gerai, tai aišku vis tiek gal kažkaip ir ta daina linksmesnė. Bet jeigu...
4: Nu, kaip dabar išeini, atsibundi, pažiūri per langą, pila lietus nors dar vasarą, koks čia dainavimas, o jeigu nori dar kažką užtraukti bent jau, tai vis tiek tada gaudasi apie lietų, balą, varlę ir ką nors dar, ar ne?
5: Tai sakau, tai čia prisideda, o jeigu visi tie tragiški dalykai, na, tai vis tiek skaudžiausios dainos, tai yra ar partizanų dainos būdavo, ar karo dainos įvairios, taip, jos yra dažnai būdna suprantant, kad irgi susidūrus, kada žmogus kūrybiškumai gauna, susidūrė su situacija, kuri nemato išeities, ar tai gali būti bendresnė, visuomeninė, valstybinė, gali būti asmeninė kažkokia, ne, kova, kurios niekaip nemato, kaip gali laimėti, ir aišku, tas iš vienos pusės išlaisina kūrybinės jėgas. Ir kartais tai yra toks net ir šiaudo skęstantis griebėsi, Tai irgi užtat mes turim labai daug šaltinių, kad pavyzdžiui pokario partizanus, kad jie nuolat dainuodavo jie daug ir iš tikrųjų žmonės, paprasti žmonės, jeigu pasižiūrėtume, jau po to, kai buvo partizaninis pasipriešinimas numalšintas, išliko tie kovotojai, dauguma jų žuvę, kai kurie, ar ne, galbūt suluošinti gyvenimą, įkalinti, kai kurie, bet didžioji dauguma aišku žuvę, ir vis tiek jie išliko žmonių dainose, kaimo dainose, labai daug tokių motyvų įvairiausių, ne, mes girdėjom, net ir tie, kurie patys pasipriešinime nedalyvavo, dažnai arba buvo per maži, bet iš tėvų gal išgirdo, ir tas dainos populiarios pakankamai yra. Tai irgi įdomu.
4: Bet apie ką reikia dainuot? Vat mes sakom, himnas, ten yra aišku daug teksto apie stiprybę, apie praeitį, iš praeities stiprybę semia, tai reiškia, ką mes turim toj praeity, turbūt aišku, viduramžių Lietuva, greičiausiai Mindaugas, Didvyriai ir taip toliau, apie ką ir Maironis daug rašės yra turbūt šitie dalykai. Tai nes su graudžiom dainom užkurti partizaną yra labai sunku. Nors, galbūt, tam tikra prasme daina kaip meditacija susikaupimo, jinai gali būti ir, nu, tam tikra prasme, gal liūdna kokia, arba na, tokia, nebūtinai ten jau, kad vien tik tai ginklai, žirgai, žvangės ir visa kita, bet, nu, tokia susikaupimo, gal net kantrybei lavinti kokiai nors yra dainos. O čia įdomus momentas, o ką dainuot tokiu atveju?
5: Tai net ir ta pati tautiška giesmė grįžtant, tai vis tiek yra sovietai grįždami irgi. 44 metais ji netgi ją paliko kaip Lietuvos, nu, sovietinės jau bet himna, iki 50 metų, kada vėl stiprėja naikinami dar likę paminklai, antras toks vajus. Sakykim, tie, kurie praslydo, na, buržuaziniai nacionalistai, kabutėse, aišku, sakau, laidos žiūrovai, tie, kurie buvo, ar ne, sakykim, praslydo kažkaip, vis nustiprėjo apie 50-us. Tai, manau, viena priežasčių, kodėl irgi tautiškas giesmės buvo atsisakyta, o iš pradžių leista, matyt, norint režimui vėlgi kažkaip susigyventi, šiek tiek ne tik tai, ar ne, galbūt, vėlgi, antra okupacija, tai ateina tarsi kabutėse išvadavimas, tai vėlgi noras yra galbūt įsiteikti, ar ne, ne vien botagų, bet šiek tiek ir meduolių. Tai va šitoje vietoje matom, kas tada nutinka. Tai visi pasipriešinimo įvykiai, pavyzdžiui, ne tik partizanai, bet 56 metų tas vėlinių minėjimas susijęs su Vengrijos revoliucija. Kiti ir himnas dažnai yra gėdamas, dažnai viešai yra tam tikra jėga. Ir aišku, bet kuris režimas sovietinis yra neišimtis, gal jis ypatingai yra tiesiog tik tai nuožmus ant to ir represijos labai gilios, bet nepatinka susiorganizavę žmonės, o muzika žmonės jungia. Ar sporto rungtynės, ar kur. Muzika jungia, panašiai kaip malda, aš čia galiu net, gal nieks nepriims labai, jeigu leisiu savo tokį palyginimą, bet tai yra irgi, kai žmonės pavieniai, tai režimui netiek pavojingi, pavienių žmogų lengva yra, ne, jeigu jau jisai kelia per daug, tai areštuoti, kažkaip nuskriausti ir taip toliau. Bet kai yra išdrasėję, kai jie renkasi kartu, tai va yra jau jėga, ir jie dar labiau užkrečia dar naujus ir naujus, ir va todėl yra tam tikra rizika, tai aišku, tų visų dainų šitam kontekste dainuojančios revoliucijos jau perinam ar ne, visą laiką priešas bijo, nes na, tai rodo drąsių žmonės, kurie traukia prie savęs, bando ir kitą įžiepti. Tai sakyčiau, čia yra tas žodžio galia, tam tikra bendro žodžio galia. Tai sakau, šiuo atveju net muzika tampa panašiai, kas tikinčiam yra malda, jinai vienyje ir jungia tą bendruomą.
4: Mhm. Dėkui, Simonai, tai Gediminai, tęsiant, kaip muzika, kaip pasipriešinimas, gal, aišku, na, kai kurios turbūt tautos jos labai aiškiai koduoja į savo dainose kraugeriškus motyvus, kokius nors mes priešą ten nudopsim, nukirsim galvą ir paleisim žarnas, iš esmės, nu, va, tokie yra, kad kai dar girdi dainą priešas, tai jis jau pradeda kinkos drebėti. Lietuviai, nežinau, nepamenu aš tokių gal labai sadistiškai.
2: Na, gal aš papildysiu, na, daina bolševikai tegau žino, arba palinko pašalia kelio, tai čia tokios energingos, galima prisiminti, bet jos gal išimtis patvirtinančios taisyklę, kad daugiau liūdnos lietos melancholiškos. Bet kaip pasipriešinimo momentas, kaip pasipriešinimo simbolis, čia Simonas labai gerai paminėjo, kad Lietuvos himnas, tautinė giesmė, nebuvo uždraustas sovietų iki pat 50 metų ir konkuravo su internacionalu, kuris tuo metu irgi buvo giedojamas, tai kaip pasipriešinimo simbolis pamažu tautinė giesmė tapo jau tuo laiku, nes 40 metais vyko toks Kauno sporto halėje Lietuvos mokytojų suvažiavimas, kur 2 dienas mokytojams plovė smegenis apie sovietinę ideologiją, o jie besibaigiant suvažiavimą, atsistojant, metė kibrokštą vietų internacionalo, sugėdodami Lietuvos himną, kuris kaip ir nebuvo uždraustas, bet visien tapo tokia savotiško pirštinės metimų į veidą. Daug tada jų represavo, gal dėl to, gal ne dėl to, bet tasai tapimas vienijančių pasipriešinimo simbolio yra ko gero stipriausias tokių dainų užtaisas ir jos jau tampa net turi įgyja papildomų galių tokios dainos ir jeigu mes vėlgi žiūrėsime į specializuotas tokias labiau himnus, na tai Lietuvos tremtinių himnas tikriausiai daugelis sutiks, kad yra Leiskit į tėvynę, ir panašiai. Tai tie vienijantys elementai, jie prideda dainai papildomų galių, ar jinai himno tampa ir pasipriešinimo dar papildomų simbolio priespaudos metais. Ir jeigu taip žiūrint savotiškų pasipriešinimo simbolio, gal sportinio, tai tampa dabar Eurolygos sezono metu sugėdamas Kauno vėlgi sporto, ne vieno, Kauno krepšinio sirgalių ir visos Lietuvos himnas prieš Žalgirio tradicinės rungtynės su kitom Eurolygos komandom. Tai irgi savotiškas šiek tiek protestas. Tai tokie momentai, tas dainas pakilėja dar labiau ir žmonių akise ir jie sustiprina.
4: Čia buvo diskusijos, Simonai, kažkada tai apie tai, ar mokyklose reikėtų, pavyzdžiui, giedoti himną prieš pamokas ir taip toliau, nu ten visai buvo svarstoma, bet jeigu taip žiūrėti kaip atributą himnas, vis tiek tai yra turbūt vienas iš šalia herbo, vėliavos ir ten kitų gal svarbių dar atributų himnas yra vienas iš svarbiausių, bet iš ryto LRT groja himną 6 ryto prieš programos pradžią mokyklose. Ar tai būtų jūsų nuomonė daina, himnas iš principo skatinantis papildomus kažkokius, nu, nežinau, patriotinius jausmus, ar tas svarbu?
5: Aš vis tiek sakyčiau, kad natūraliai turi eiti ir tikrai gražu, kai žmonės gėda himną ir pats būna, ar ne, tikrai irgi nesu pats, nors gražiai čia pakalbėjau ir labai tikrai vertinu žmonės, kurie tikrai tas ir įvairias dainas, giesmes, patriotinės renginių metu ten atlieka. Nu, kažkaip ne, pačiam nėra taip, kad labai pavyksta, bet tai tikrai himna, tai atrodo tas kūrinys, kurį kažkaip bendrai ir jau negailėdamas balso per miesto renginius ar valstybės renginius, kokius atlieki ir kažkaip jautiesi vat, toj bendrumoje. Su visais susirinkusiais, tą bendrą jėgą pajunti. Tai sakyčiau, tai yra gražu grožis himno, bet nereikia versti per prievartą, aš vis tiek sakyčiau, gal...
4: Nuvalkiot nereikia, ar ne per daug?
5: Ieškot būdų, kaip atrasti, kaip sudominti tikrai reikia ir kaip įskiepyti, kad žmonės patys norėtų giedoti. Bet čia, aš manau, kaip per daug kitų atvejų, kada yra per daug didelis spaudimas, tai galim mes devalvuoti šiek tiek vertę. Jeigu mes pradėsim taip va, kelis kartų per dieną ten per prievartą giedoti, tai žmonėm pats atrodys, na žinot, čia kaip pasakysiu, kaip koks nors gražus švarkas, jeigu užsidedi jį per kažkokius labai svarbius renginius, gražią kažkokią dieną, tai jautiesi pakilėtas. Beveik kiekvieną dieną ten nuo ryto vakaro drengi, tai jis tau ir nebetrodo toksai kažkoks neypatingas, neįvertingas. Tai čia tokia, man sakyčiau, palyginimas ir šiuo atveju su himnu. Kada yra proga, kada yra noras, kada yra bendruomenė, tai ir arba oficiali svarbi proga pagerbti atminimą, pagerbti valstybę, taip, bet taip, tiesiog kelis kart per dieną, nu, tai jisai pasidarys toksai labai valdiškas.
4: Dar trumpai, Simonai, jūs tiek turite jau bėgti į kitą renginį. Va ta himno giedojimo tradicija Liepos 6 dieną, jūs kaip ją vertinat, na, turbūt jinai padeda sujungti lietuvius viso pasaulio.
5: Taip, tai tai va čia yra tradicija, juk irgi neprievartinė, kas nenori, gali nedalyvauti, bet žmonės susirinka, kas labai gražu, tikrai ir man teikia dalyvauti, aišku, ir didesniuose miestuose, ir mažesniuose miesteliuose, ir užsienį kažkur susibūrė į bendruomenę, ir va, pabūna kartu trumpai, galbūt su kai kuriais žmonėm persimeti vienu kitų žmonių, žodžiu, kitų gal kokių kontaktą, kokį palaikai, bet kažkaip tą minutę jauti, kad tas žmogus yra arti tavęs, jūs turit kažką bendro, jūs jau darot vertingą dalyką, jūs panašiai žiūrit į valstybę, žiūrit panašiai į istoriją, galbūt jos taip žinių galiai skiriasi, ar ne, ten, sakykime, tarp istoriko profesionalų, gal kelis straipsnius perskaičiusio žmogaus, bet svarbu, gali būti, kad jausmas tas pats, noras tas pats yra, ne, tai va, čia yra svarbiausia, tai va, vienyje žmonės, ir tada tikrai manau, gražus pavyzdys, kada galima tokiais būdais ieškoti ir būti tos bendravinčius.
4: Dėkui, Simonai, ačiū už dalyvavimą, kaip sakoma, iki kitų kartų. Gediminai, tai vat, dar grįžtant prie to, apie ką mes čia dabar su Simonu aptarinėjom, tam tikrą prasme ir perdavimą tradicijos, kaip jums atrodo, jaunimas supranta dainos reikšmę šiandien, ar mes dar turime apskritai tradiciją perduoti grinai tą lietuvišką dainą, kuri, nu, aš prisimenu ir sovietmečių, kai, pavyzdžiui, ten per Jonines tėvai mano dainuodavo ypatingai, kai nebuvo labai galima susirinkę visur, kur tik tai galėdavo, tam tik toks jausmas, vat, kad buvo tokia irgi tradicija kažkaip dainuoti tai, kas nelabai leidžiama, kas atrodo toksai uždraustas vaisius. Dabar, kai viskas leidžiama, tai nei per Jonines aš čia savo rajone begirdžiu kokių nors susibūrimų ir dainų, netgi ir himno gėdojimo dieną irgi kažkaip nebūtinai skamba apylinkės nuo himno, galbūt ten tik tai, kur filmuojama labiau skamba, o taip. Nežinau, ir jaunimas, kaip jisai perima tą dainavimo tradiciją, kaip jums atrodo?
2: Na, įvairiai galima žiūrėti kaip į puspilnę, kaip į pustuštę stiklinę. Viena vertus, va, tas sporto renginių metu spontaniškas emocinis giedojimas rodo, kad tas noras ir galia yra išlikus ir jaunimo tarpe, ir nuo sporto sirgalių, ir kitų renginių metu. Kas dainą užmuša, tai oficiozas, aišku, ir jeigu tai taptų prievartinė brukama tradicija, kaip Simonas teisingai pastebėjo, privaloma gėdo, tai daug kam net gal primintų ir senesnius, niūresnius laikus, ir tai taptų formaliu, bereikšmiu, sausu švebeldžiavimo. Tačiau tas, kai tai eina iš širdies, iš emocijų, tai yra daug stipriau ir tikriau. Ir iš tikrųjų, gal tai iš dalies yra neišvengiama ta tendencija. Aš ir pats prisimenu ir iš savo giminės tradicijų, kur matau, kad vyresnioji karta susirinkus prie stalo, tai vis vien kažkas atsineš harmoniką ir mokės su ją apsieiti, iškart keli žmonės užtrauks dainą, tačiau tų žmonių mažėja. Ir jau ir giminės suvažiavimuose, susirinkimuose ir šiaip susibūrimuose mažiau yra žmonių, kurie patys dainuoja daugiau, ir jeigu kuo jaunesni žmonės, to labiau geriausia atveju atsineša belaidį garsiakalbį ir paleidžia dainas ir joms pritaria galbūt, kas irgi nėra blogai. Technologijos šiek tiek žudo tą dalyką, gal pakeičia formą, nes jeigu žiūrint į tas senus laikus, tai žmonės dirbdami bendrus darbus, šiaip kartu būdami, jie neturėjo jokių technologinių priemonių paįvairinti tai monotonijai, tam darbo sunkumui, natūraliai ar net eidami uogauti, grybauti, kaip skaičiau Igną Končių, pavyzdžiui, ar kitus etnografus, pradėdavo niuniuoti merginas savo mergaitiškas dainas, bernelių dainas, po to susėdavo krūvą, kartu užtraukdavo tų dainų. Ir tas buvo natūralu, ir, bet tai turėjai dirbti tam pats savo balsu. Dabar...
4: Niekas kolonėlės garso nepastatys, ar ne?
2: Dabar lengvų rankos judesi, jau įsikiši ausinuką ar pasileidi Spotify ar dar kažką ir turi visą malonumą, tačiau jis toks individualistinis gal labiau. Nėra to bendrumo, nėra būtinybės, nereikia choro, kad išgirstum chorą bet kada ir bet kur. Tai tai žmonės išlepino, gal šiek tiek atbukino, bet galbūt tai įgaus kažkokias kitas formas. Aš nemanau, kad tas bendrumo jausmas išnyks. O kas dainas žudo be oficiozo, tai mano požiūriu, jeigu jos yra vienybės simbolis, vienijantis tautą kriziniais, ekstremaliais momentais, kai reikia kovoti dėl savo laisvės, dėl atgimimo, kai yra užpuolimas, kaip dabar matome Ukrainoje ir kiek dainų tapo pasipriešinimo simboliais, tai gink Dieve tą dainą vienijančią naudoti vidaus politinėse kovose, kur tu gali ją priskirti vienai kažkuriai grupiai ir kuri taptų iš vienijančių simbolio skaldimo įrankių. Tai nuo šito aš turiu pareigą ir savo gal asmeninę emocinę, bet labai persergėti, kad netaptų tokie dalykai skaudančių kaip pleištas. Tai būtų blogiausia, kas dainai gali nutikti.
4: Čia įdomi jūsų mintis, apie tai reikėtų susimastyti turbūt tiems, kas nori pavogti iš tautos kokią nors dainą ir pasidaryti ją savo partijos dainą, ar ne? Turbūt apie tai nebūtų labai čia gražus ir geras veiksmas. Tiek šiandien apie dainas. Gediminas Kulikauskas ir Simonas Jezavita, istorikai, šiandien apie tai mums pasakojo. Ačiū už prisijungimą, Gediminai, jums. Dėkui Simonui, kuris kiek anksčiau atsijungė. Ir ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo istorinės paralelės. Iki kitų kartų.
1: Istorinės paralelės.
3: Laidą Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
9: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Rubienės Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Politikams viešoje erdvėje pradėjus kelti klausimus dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Oleksandro Laneckio praeities sąsajų su verslu Rusijoje ir Baltarusijoje, bei komentarų rusiškai žiniasklaidai, jis pranešė atsisakantis pareigų bendrovės valdyboje. Socialiniame tinkle Facebook Laneckis parašė, kad priėmė sprendimą atsisakyti Lietuvos oro uostų valdybos nario pareigų. Rumunijos naikintuvui sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasmerkė prieš bloką nukreiptą hybridinio karo kampaniją. Jis įspėjo, kad ES turi sustiprinti savo gynybos pastangas, jo gebėtų atgrasyti nuo provokacijų ir agresijos. Rumunijos gynybos ministras pranešė, kad naikintuvas F-16 už kelių šimtų metrų nuo jūrinio dujų gavybos projekto platformos sunaikino jūrinį droną. Jo teigimu, dronas buvo pakrautas sprogmenėmis ir atkeliavo ne iš Ukrainos. Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas pasmerkė tokių beatodairiškų incidentų eskalavimą iš Rusijos pusės. Per Rusijos bombardavimus Ukrainoje sostinėje ir jos apylinkėje žuvo mažiausiai 16 žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį reaguoti į Maskvos vykdomą karo eskalaciją. Oro pajėgų duomenėmis Rusija paleido mažiausiai 44 raketas, iš kurių 39 buvo numuštos. Atakos paskatino saugumo veiksmus kaimininėse šalyse, įskaitant NATO nares Lenkiją ir Rumuniją. Vyriausių rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širkščiai pažeidė Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad Nemuno Aušra Seimo rinkimų politinę kampaniją finansavo juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Žemaitaičiui pripažinti pažeidimai prezidento rinkimų kampaniją finansuojant juridinio asmens aukomis ir per trečiuosius asmenis bei iš neleistinų finansavimo šaltinių. Vicepirmininkas Robertas Puchovičius sako, kad partija tokį sprendimą skus. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigė, kad po šio sprendimo partijai grėsia netekti valstybės dotacijos, o tai bus svarstoma rudenį. Kauno apygardos teismas antrą kartą šiemet atmetė už korupciją kalinčio buvusio koncerno MG Baltic viceprezidento Raimundo Kurlianskio skundą dėl lygtinio paleidimo. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad nuteistasis anksčiau laisvę negali būti paleistas. Viena pagrindinių tokio sprendimo priežasčių – nepakankamai kritiškas Kurlianskio požiūris į padarytus korupcinius nusikaltimus. Teismas pranešė, kad Kurlianskio lygtinio paleidimo klausimas svarstytinas, nes nuteistasis sutinka, kad jam būtų taikoma intensyvi priežiūra, o jo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika vertinama kaip žema. Tačiau tai savaime nereiškia, kad nuteistasis turi būti paleistas lygtinai. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
1: Klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnė, naktį kai kur rūkas. Vės naktį besikeičiančios krypties silpna, o dieną pietų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas.
3: pjaunugryba.lt.

0: Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
1: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
3: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
6: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
7: Norvegija 2026 metų pasaulio futbolo čempionate atliko originalią skanduotę Vikingų irklavimas. Ji tapo vienu turnyro simboliu. Būgno ritmu žaidėjai imitavo sinchronizuotus irklavimo judesius, lydimi šūksnio RO. Šiuos judesius ir garsus užfiksavo gerbėjai, o minios vaizdo įrašas išplito internete kaip viena įspūdingiausių turnyro švenčių. Šis šūkis ir pasirodymas tapo toks populiarus, kad Norvegijos gerbėjai atliko net Times aikštėje Niujorke. Be to, Norvegijos parlamentarai atliko vikingų irklavimą po pirmosios Norvegijos pergalės pasaulio čempionate. Verta paminėti, kad norvegų vikingų irklavimas yra panašus į islandų futbolo šūkį vikingų karo šauksmą.

0: žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Čia kiekvieną savaitę mikrofoną perdodame tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka nematomi, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono su jumis aš Nikodemas Kairys ir mano kolega
3: Jonas Serafinas. Šiandien laidoje kalbėsime su Milda Hernandez, komunikacijos specialistė, lektorė, koučingo specialistė bei mediatorė, kuri dirba su šeimos ginčais ir santykių problemų sprendimais. Šiandien pakalbėsime apie santykių problemas ir komunikaciją iš įvairiausių kampų, bet svarbiausia, tikiuosi, išsiaiškinsime, kaipgi mums išmokti teisingai kalbėtis, kad susikalbėtume ir išvengtume nereikalingų ginčų tiek su šeima, tiek su draugais, juk pozityviai gyventi žymiai maloniau. Labas, Milda.
4: Labas.
2: Tai Milda, jau šiandien pas mus atvykai į laidą, tai žinoma, pradėkime jau nuo tavęs, nuo tavo prisistatymo. Tai Jonas tikrai pristatė, ką tu veiki iš savo profesinės perspektyvos. Ten aišku, galima ten vardinti labai daug dalykų, kiek jau tikrai žiūrėjom apie tave. Bet dabar aš noriu visiškai iš kitos pusės viską paklausti. Tai kaip save tu pristatytum iš visiškai neformalios pusės, atitraukiant tuos dalykus, ką mes ką tik pasakėm?
4: Žinok, geras klausimas. Dabar taip pagalvojau, kada paskutinį kartą teko neformaliai prisistatyti, nes, žinok, sutrikau net geras.
2: Nes visi galvojame profesinius dalykus dažniausiai, kur esam.
4: Taip, nes, pavyzdžiui, mano net ir pažintis ir naujos ten kažkokios draugystės ar užmesgami ryšiai dažniausiai vis tiek ateina per veiklą ir per darbą. Ir tai būna pirmas dalykas, kaip tenka prisistatyti. Čia matyti saugusio žmogaus, žinai, gyvenimo tas periodas. Bet šiaip tai, nu, tiesiog moteris, mama, žmona ir turbūt tas žmogus, kuriam labai svarbus yra santykiai, ryšys ir draugystė. Tai pasakyčiau turbūt taip.
2: Mėgsti sportuoti, gal kažką veiki vat laisvalaikį?
4: Sportas yra toksai dalykas, su kuriuo aš irgi turiu sudėtingą santykį, nes pas mane yra tokia, žinai, perfekcionizmo savybė išreikšta. Tai aš, kai noriu kažką veikti, užsidegu, tai man arba viskas, arba nieko. Tai arba labai būnu ten pasinėrus, arba visai nepasinėrus. Gal toksai, žinai, dalykas yra... Ko daug kas nepasakytų apie mane, argi pasakau, netikė. Aš šiaip labai intravertė esu ir mėgstu leisti laiką namuose. Būti, skaityti, tyloje pabūti, muzikos klausyti, viena savo pašokti, gaminti. Nu, tai yra tie dalykai, kurie mane labai labai džiugina ir pakrauna.
3: Bet čia gal ir dėl to, nes kažkiek vat ir iš savo pusės taučiu, nes darbės susiduri greičiausiai su tom, kad reikia daug kalbėti. Ir aš kaip jokau, žmogus turi limitą žodžių, kiek gali per dieną pasakyti. Tas buvimas namuose atrodo dar stipresnis ir dar geresnis ir malonesnis.
2: Ir labai dažnai žmonės nustemba, kai tu sakai, kad tu labai mėgsti leisti vienas. Kai sako, tu tiek daug darai, visur esi vienas. Taip, prašau, duokit nuo to laiko vienam.
4: Taip, ir mane, žinok, net paklausė, kai pasižiūri ypatingai socialinius tinklus, taigi tu tokia aktyvi. Sakau, žinot ką, jeigu reikėtų taip labai jau rinktis, aš nežinau, ar aš čia tokia aktyvi visą laiką savo norų būčiau. Tai kažkaip aš jau kai atsitraukiu, tai tų akimirkų ir netransliuoju, nes jos yra mano privatus laikas man. Tai tas įspūdis ir susidaro, kad eina, bėga, lekia, visą laiką kažką tai veikia, aš galvoju, ne.
3: Prašau. Gerai. O dabar grįžtant šiek tiek vat prie veiklų. Spektras tikrai labai platus nuo komunikacijos iki mediacijos ir koučingo. Tai ar buvo kažkoks lūžinis momentas, kuris paskatino būtent į santykių, konfliktų ar komunikacijos sritis? Gal prisimeni va tą dieną, kaip supratai, kad metas pradėti ir nuo ko viskas?
4: Žinok, buvo. Ir labai dažnai aš tą matau ir pas kitus žmonės, aš visiškai neišimtis. Kažkokia tai gyvenimiška patirtis, su kuria tu susiduri ir patiri daugiausia sunkumų, tave atveda, nes atsiranda noras gilintis ir dažniausiai žmonės įsigilina tiek, kad tampa pas kitos ryties specialistais. Tai man ir buvo, žinok, tas santykių klausimas, kaip tą ryšį kurti, kaip išmokti nusibriežti ribas, kad per daug į save informacijos nepriimti, nes aš tai visą laiką tokia sugertukas buvau kitų žmonių istorijų ir nežinau, ką daryti ir kaip padėti, kol galiausiai prisikaupė tie, kad tikrai jau daug kas bus girdėję mano pačios skyrybų tą istoriją. Subirėjus tą santoką, kurią buvo labai labai daug lūkesčių sudėta ir tada paskatino kažkaip pradėti ieškoti atsakymų tam tikrus klausimus, kodėl taip įvyko, atrodo, neturėjo, aš buvau pasakius savo pažadėjus, kad taip niekada nebus, tai ką čia blogo? savo padariau, nes iš pradžių tai kitą kaltinę, aišku. Tai irgi skatino ieškoti priežasčių, tai kas čia darosi, ar ne, su tais santykiais. Ir taip natūraliai aš pradėjau pati domėtis, pradėjau gilintis, pradėjau mokytis coachingo pirmiausia, tam, kad išmokti geriau komunikuoti ir su savim susitarti, su vaikais be abejo, kas man buvo aktualu, nes iškilo daug klausimų, kaip pasakyti, kaip paklausti, ką sakyti, ko nesakyti. Tai grinai tokių ir techninių norėjosi dalykų, apskritai pokalbio valdymo. Ir tada natūraliai atsirado mediacija, toje mediacijoje aš pradėjau taikyti coachingą, tada prisikaupė daug patirties, mane pradėjo kviesti dalintis, tada tos patirties tiek, kad pakvietė būti dėstytoje, tada aš supratau, kad man dar komunikacijos norisi dar giliau pasimokyti iš kitus ir tai visą laiką, žinai, vat,
2: susiję, susiję, taip. Taip, ir visam tam, kai mes tave pristatėm, nu, viskas susiję, nu, komunikacijos specialistė atrodo šiek tiek kitokia čia, bet vėlgi komunikacija ir tu, žinai, viską tame darai.
3: Nėra taip, kad komunikacija ir inžinierija būtų, ne, viskas.
4: Viskas, jo, tema, organiškai.
2: Tai viskas, vat, ir atsirado tavo kelyje, būtent iš to, kai tu su tuo susidūrei, pamatėjai, nežinojai, kaip spręsti, ir tada tu tiesiog pradėjai gilintis, ir kaip labai fainai matosi, ėjo viskas tiesiog iš eigos. O kaip atrodė gyvenimas prieš tai? Mm-hmm. Prieš tai tu iš kažką darėjai šitos perspektyvos, ar tai visiškai buvo kažkoks naujas lapas tau
4: prieš
2: nuo tos akimirkos?
4: Prieš tai, tai buvo absoliučiai kitoks gyvenimas, ir va tie, kurie žino mane iš seniau, tai mato, koks yra tas pokytis, nes aš po universiteto baigimo, po savo pirmojo bakalauro, kas jau buvo senokai, tikrai buvau atsidavus visiškai šeimai, aš anksti ištekėjau, susilaukiau pirmos dukros, tada labai norėjau antros, gavosi viskas iš eilės. Ir aš buvau ta, kuri rūpinasi namais, visais namų kampais, namuose ten susigalvoja kažkokių tai hobių, ten gėlytės dėlioti, dar kažką tai kurti, daryti. Ir tikrai buvau tą savirealizacijos ir karjeros kelią pastūmus atidėjus, bet šiek tiek ūktelėjus vaikam atsirasdavo tos mintis, o tai visą laiką aš taip namie būsiu, o gal kažką tai nori sveikti, tada pasižiūri ten savo tos diplomus, medalius, bet tai aš nu, gebu, kažką moku, gal reikėtų daryti, bet turbūt kaip pats nepriimi laikų sprendimo, susidėlioja gyvenime aplinkybės ir tave paskatina ir priverčia jį priimti, tai taip nutiko man.
2: Geras, reiškia, taip turėjo būti.
4: Taip.
3: Dabar labai irgi įdomu suprasti, pakalbėjom šiek tiek ir apie tą praeitį, sakykim taip, bet kaip atrodo va, dabar tavo kasdienybė, ar ne, esami darbai, koks tavo darbas kaip mediatorės ar coachingo specialistės yra užkulisės, sakykim taip, kaip spėjai planuotis laiką, ar turi kažkokių paslapčių?
4: Planuoju.
2: Labai daug.
4: Planuoju senoviniu tokiu būdu. Man jisai labiausiai vis dar patinka. Aš turiu savo užrašų knygą, darbų.
3: Su metais, kur parašyta
4: taip,
3: 25.
4: Kalendoriu, viską rašausi ten ranka. Žymiuosi, kad tikrai matyčiau vizualiai ir galėčiau pačiupinėti tą savo laiką, kiek aš kur turiu. Tai aš tą savo laiką tikrai labai planuoju ir būna, žinai, dažnai dar klausimas toksai, ar tu nepasimeti tarp savo veiklų. Tai anksčiau būdavo taip, kad į vieną dieną sukrenta ir kokia nors paskaita coachingo studentam ir kažkokie privatūs mokymai, tada ir mediacija, ir sesija, ir tų vaidmenų vis tiek persipina, nes šiek tiek procesai ir darbas yra kitoks. Tai aš tiesiog vieną dieną nusprendžiau tokį priėmiau savo sprendimą, kad reikia persidėlio darbus kitaip. Tai tam tikrom dienom aš skiriuosi mokymus, kad būčiau tą dieną lektorė, kitom dienom skiriuosi mediacijas, dar kitom dienom tenai asmenės sesijas. Ir išmokau planuoti savo poilsio laiką, nes anksčiau būdavo, ai reikia pagalbos, galiu rytoj įterpti ir viską greitai. Tai išmokau planuoti ir savo polis ir tiesiog, nu, planavimas tai atsakymas į viską, kaip suderint dalykus.
3: Labai, labai geras tavo pavyzdys, iš tikrųjų, kartais gal net žmonės nepagalvoja, kad atskirti tas veiklas dienomis, to prasme, tai.
4: Man padeda, aš tada mažiau to konfuzo tokio savo galvoje turiu. Jo, nereikia persijungti,
3: net ką aš būsiu viskas lektorė
4: ir viskas.
2: Tai aš labai patvirtinu, iš tikrųjų, kad šitas dalykas labai veikia, ypač kas turi daug tų veiklų, tai čia labai labai geras patarimas, nes aš taip pat, kai pradėjau, buvo viskas vienoje dienoje ir ta tiesiog tu nežinai kur dėtis, nežinai ką daryti, viskas išsibarstė ir kai tu susidėlioji, va taip dienom aš taip pat irgi darau ir nu, džiauri, gerai, labai viskas tvarkoji, tvarkinga ir tavo smegenys tiesiog eina gražiai ir viską dirba. Tai aš klausytams tik noriu priminti, jo kalbame su Milda Hernandez, lektorė, mediatorė, coachingo specialistė, kurios specializacija susijęs su šeimų ginčiais ir santykių problemų sprendimais. Tai apie tai dar šiandien tikrai plačiau pasikalbėsim. Tai panagrinėkime, Milda, plačiau tą būtent mediatorės darbo užkulisius. Labai toks keistas žodis, aš prieš tai net nebuvau iš tikrųjų girdėjęs. Meditacija lyg atrodo, bet gal nelabai į tai tikriausiai. Tai vat, kai pradėjom nagrinėti, supratom, kad būtent nėra gal tai. Tai ar dažnai kreipiasi žmonės būtent pas tave pagalbos, kai jau būna per vėlu? Ar pastebi ir profilaktinį būtent žmonių kreipimąsi į tave, kai mato, kad kažkokios užuomazgos artėja ir norėčiau vis dėlto nesugriauti to santykio? Tai vat, kas yra dažniau ir kada žmonės dažniausiai kreipiasi?
4: Tai va čia reikėtų tada atskirti dvi mano veiklas. Viena yra kaip mediatorės, kai dažniausiai žmonės kreipiasi jau priėmę sprendimą dėl to, kad teisiškai pas mus dabar taip yra, kad mediacija yra šeimos ginčiuose privaloma, ją privaloma inicijuoti, tai tie žmonės būna arba jau išsiskyrę ir nori persitarti dėl tam tikrų sąlygų, ypatingai jeigu yra mažamečių vaikų, arba jie jau priėmę yra sprendimą skirtis ir tada mes kalbam apie tai, ką daryti ir kaip tas gyvenimas po skyrybų atrodys. Ir kita mano veiklos dalis yra porų konsultacijos, tai yra tų, kurios dar nėra priėmusios sprendimo skirtis, nesiskirti, galbūt kažkur ta mintis yra, bet dažniausiai jie kreipiasi kaip taisyklė, nes nesusikalba, nes ilgą laiką nebesusikalba, nes tik pradėjus kalbėtis, pykstasi, arba vienas pykstasi, kitas iš vis nekalba, ir jie tada ieško būdų ir atsakymų, kas čia su mumis negerai, ir būna tas lūkestis net per mane pasitvirtint. Tai ar dar yra vilties, ar dar galima čia kažką padaryti, ar jau reikia eiti skirtingais keliais. Tai tas darbas ir procesas atrodo šiek tiek kitaip, bet iš esmės, atsakant į klausimą, Lietuvoje žmonės kreipiasi praktiškai visada, 9 iš 10 atvejų, sakyčiau, tikrai gerokai uždelsia. Ir čia mes turim visur tą pačią problemą. Ir sveikatos sistemui, kai jau visai negerai, tada einu pasitikrint ir su santykiais lygiai taip pat. Bet džiaugiuosi, kad atsiranda vienetai, bet atsiranda porų ir pas mane ateina, kuriam yra viskas gerai. Ir sako, mes norim tiesiog išmokti tam tikrų įgūdžių, kad suvaldyti situacijas ir jeigu iškiltų, kad mes žinotume, ką daryti ir būtume pasiruošę.
3: Kad nebūtų tyla prieš audrą.
4: Taip, taip.
3: Bet labai gerai ir atsakyvat antra ta dalis atsakymo, nes ir norėjau klausti, tai vis noris žvelgti pozityvo, ar ta situacija gerė, tai kaip suprantu, sakykim, gerėja.
4: Prošvaiščių yra.
3: Prošvaiščių, šviesa tunelio gale matosi. Puikiai. Tai o dabar šiek tiek dar pasigilinant apie tai, o kokie pagrindiniai nesutarimai, nesutarimų šaltiniai šeimose, su kuriais susiduri?
4: Aš pasiklausiu visą laiką irgi savo klientų. Ir už vakar turėjau irgi tokią įdomią labai sesiją ir galvoju, gerai, bet labai įdomu pasižiūrėti, kaip vyrai mato, kur yra problema ir kaip moteris mato. Iš esmės, tai vis tiek viskas susiveda į vieną. Tai yra į tą nesusikalbėjimą, kylančius konfliktus, bet paprašant įvardinti temas, tai kas yra tie dalykai, dėl ko jūs labiausiai pykstatės. Tai yra tam tikri buities dalykai, nepasidalinimas kažkokiom tai atsakomybėm buityje ir darbais, vienas jaučiasi, kad daro daugiau, kitas ten neįsitraukia, nieko nedaro. Taip atrodo, ar ne, santykyje su vaikais ir vaikų auklėjime neskiriasi požiūriai, irgi vienas labiau kažką leidžia, kitas draudžia ir tarpusavyje būna nesusitarę. Tas tarpusavio santykio irgi puoselėjimas ryšio, va čia yra irgi konfliktas, tai yra dviem žmonėm dažniausiai skirtingo kiekio ir skirtingą formą reikia dėmesio ir jie toj būtyje irgi tą ryšį pameta, dėl to yra konfliktai ir aišku, pinigai.
3: Pinigai,
4: šeimos biudžetas, išlaidos, pajamos, kas kiek dirba, kiek uždirba, kur išleidžia, kas priima sprendimus apie tai, kad išleidžia, čia pagrindinės temos yra.
2: Ok, bet va, dabar man toks klausimas, ar iš viso yra sveikų santykių? Ar įmanoma iš tikrųjų va, išlaikyti visiškai tos sveikus santykius, kad nebūtų visiškai nieko blogai?
3: Tobulų dalykų
2: gyvenime. Taip, nes dažniausiai pasižiūri aplinkui, nu vis tiek kažkam, vis tiek yra problemos, nes bet kokiu atveju, kai tu gyveni, tai dar dviese, kai žmonės gyvena, dar visai viskas gražu.
3: Ne problemos, tai situacijos.
2: Bet kai atsiranda atžalos, tada dar daugiau, tada pradedi pyktis, nes tu vis tiek ir labiau esi pavargęs, ir tu vis tiek turi dirbti, ir viskas, tai va, ar yra iš viso?
4: Tie dalykai yra būtina mūsų gyvenimo dalis, nes tik tai per sudėtingesnės situacijas, taip gamtos yra sutverta, žmogus auga ir jam atsiranda motivacijos. Nu, pasižiūrėkim, kai mums viskas gerai, esam sveiki, patenkinti, pavalgę, labai daug yra noro kažką eit, o, padarykim dar geriau. Nu, tu sėdi ir jaujiesi savo terasoje,
3: mes ne? Mes instinktyviai ieškom patį savo problemą.
4: Ir sėsi, nes aš jau užsitarnavau, man dėl to ir gerai, tai. Ne? Kai iškyla sudėtingos situacijos, tada atsiranda tas impulsas spręsti, veikti, daryti. Tai konfliktai, jie turi būti. tai rodo, kad žmonės apskritai bendrauja, kalbasi, kažkaip savo požiūrių dalinasi ir labai normalu, kad jisai kažkur nesutampa. Klausimas, kaip mes tą darom, nes galim daryti labai labai žalodami vienas kitą, labai stipriai, nes dažniausiai ir skauda, ar ne, iš tų, kurie yra arčiausiai, mes pažeidžiamiausiai esam prieš juos, jie daugiausiai apie mus žino, ar tikrai gali įkasti, kaip sako, tą skaudžiausią vietą. Bet jeigu mes išmokstam ekologiškai pyktis, ką aš labai skatinu daryti, tai tas ryšys tik stiprėja nuo to. Tik stiprėja.
2: Labai geras termas, ekologiškai pyktis.
3: Ir gerą pavyzdį paminėjai, kad vis tiek turi būti, sakykim, tų nesutarimų, nes čia ir toks juokas gali būti, ar ne, kad jeigu dviejų žmonių santykiuose nėra niekada tų pykčių, vadinas kažkuris meluoja, negali visada 100% sutapti nuomonės.
4: Tai kažkuris, tada mano tokia prielaida yra, ką aš stebiu, tiesiog daugiau dalykų yra linkęs galbūt nutilėti, nusileisti, prisitaikyti. Tai čia, irgi yra...
2: Tiksinti irgi blogai kaupėsi viskas.
4: Tai vat klausimas, taip, kas vyksta po to, nes šita vieta, supraskim, kad daug dalykų gali sutapti, interesų gali daug atitikti, bet kažkur vis tiek ateis laikas, kai reikės priimti sprendimą ir prasidės klausimai, kuris tą sprendimą priims, kuris atsakomybę neš, kaip mes ją dalinsimės, kodėl tu, kodėl neš, ir klausimas, kaip mes susitarsim. Tai tas prisitaikymas, nutilėjimas, čia ir psichologai galėtų pasakyti, kokią mes turim Lietuvoje problemą su kaupimu emocijų.
3: Nes čia irgi yra geras, atsimenu, kažkurioje laidoje sugirdėjęs apie porų tą vadinamą, sakykim, terapiją, kad žmogus, kuris kaupia, ateina ir porų terapija viską pasako, tai antra pusė net nustemba, sako, o geras, kodėl tu man tai nesakėjai.
4: Taip, ir pas mane būna tas pats, kad tikrai atsiveria tos akis ir žmogus nuoširdžiai sako, aš net nežinojau, kad čia yra problema, tai tu man galėjai pasakyti, mes būtumėm tą išsprendę. Bet vat ką noriu pasakyti, žmonės įsivaizduoja, kad jie daug kalba. Moteris daug kalba, matot jau, ne? Bet esmė yra, kad retas kas kalba apie esmę. Pasižiūrėkit, kai žmonės bendrauja, taip pat atėjo ir į mano kabinetą. Pasakoja detales ir atpasakoja įvykius. Tu gali paklausti, o dėl ko tau skauda labiausiai, ar ne, kas atsitiko. Ir prasidės kažkokia priešistorija, kas su kuo, ką, kada, kaip ten darė. Atrodo, yra tiek daug sudėta informacijos, kad tik tu mane suprastum, aš viską detaliai paaiškinsiu, nors iš tikrųjų esmė yra visai kitur. Ir žmonės nemoka iki jos prieiti, tai yra sau negeba įsivardint, kas jiem iš tikrųjų yra problema. Ir dėl to, kad sau negeba įsivardint, kitam negali perteikti.
2: Jo, šiaip vienas dabar toks dalykas, taip tiesiai šviesiai klausiant, kad gal atsakyti atsakymą ir toks būtų gal net ir patarimas klausytojams, tai gal, kaip ir vat minėjai, kad daugumai jau ateina, po laiko ir jau dažniausiai būna kažkas užsibrandinę, tai vat gal yra kažkokie, nežinau, vadinamieji raudonieji gal ženklai, kuriuos galima būtent tose pačiose santykiuose pastebėti, kad jau tie santykiai keliauja tą būtent destruktyvę, būtent linkme. Ar yra tokių, kur galima pastebėti ir tai gal varom ir pabandom patvarkom.
4: Dažniausia, tai aš matau ką. Ir dėl ko žmonės skundžias ir kas tikrai yra indikatorius. Jeigu mes jau kuriam santykį, mes tikrai esam jautrus pokyčiui. Matom, kad kažkas yra ne taip. O tas kažkas, tai kas yra? Dažniausia, kažkoks atitolimas. Žmogus bendravo su tavim, rodė kažkokią iniciatyvą, ar ne, kažką siūlė, ir to nebėra. Su tavim kalbėdavo ir pasakodavo apie savo dieną, dabar, ai, ne, nieko, viskas gerai. Nesvarbu. Nesigilinam. Ir tu tokius dalykus gali pastebėti. Tada tas toksai emocinis, fizinis atšalimas įvyksta, kai nebėra tiek daug kažkokių prisilietimų, apsikabinimų, arba pradeda erzinti vienas kito buvimas, arba atsiranda kažkokių priekaištų dėl visiškai atrodytų paprastų dalykų, dėl kurių anksčiau nebuvo.
3: Šakutė nevietoj padėjo.
4: Taip, ir pastoviai, vat, ir šakutė, ir podukas, ir kodėl, ar ne, ir prasideda ta kritika, ir priekaištai, ir tai yra indikatorius, kad aha, kažkas čia sproginėja, tai nebūtinai yra susijęs su manim tiesiogiai, nors nuo štampų objektas, vyrai suprasa, ne, apie ką. Bet tai yra aiškus ženklas, kad su tuo žmogum kažkas vyksta. Ir reikia prisėsti, ir kol dar tas arbatinukas neužvirė, va taip pat, pradėti kalbėtis. Labai dažnai tikrai tam žmogui, net kuris priekaištauja, burbuliuoja, jisai dar pats iki galo nėra įsisąmoninęs ir jam reikia tos pagalbos ir kito buvimo ir to dėmesio, kad pasikalbam. Matau, kad kažkas negerai, kas tave kamuoja, kas tave neramina, iš kur visa tai ateina, ką tu jauti, kas atsitiko, papasakok man. Ir čia labai svarbi vieta yra mokėti priimti informaciją, kai kitas žmogus dalinasi kažkokiais nepatogiais dalykais, emocionuoja, nes aišku, man irgi nefaina būt, ar ne, kai šalia žmogus sproginėja, bet jam taip yra, nes jam skauda. Ir tam, kuris jau sugeba prieiti prie to etapo, kad užduoti klausimą pasidomėti, labai prašau, pasimokykit, kaip priimti tą informaciją. Nes bėda yra, aš tik išgirstu, kad pradeda sakyti, žmogus pradeda kalbėti nuo paviršiaus, ne nuo problemos. Ir aš iškart sureaguoju asmeniškai, kad čia man, kad mane kaltina. Aš tik norėjau paklausti, o tai čia aš esu problema, mes turim konfliktą apie konfliktą. Tada. Ir kas atsitinka? Man su tavim nesaugu, negaliu kalbėtis, negaliu pasitikėti. Užsidarau.
3: Aš supykau ant tavęs dėl to, nes tu supykai ant manęs.
2: Ne, bet čia viskas sueina į vieną dalyką. Kalbėtis. Tai viskas išauga po laiko, nes tiesiog nesikalba. Ir kuo daugiau nesikalbinu, tada tuo sunkiau pradėti tiesiog kalbėtis. Paprastai, nes tiek daug viską prisikaupia.
3: Taip. Pasidarykime dabar trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
1: Talentai po priedanga.
0: Žinių radijas.
5: 16:30.
0: Žinios.
5: Susisiekimo ministras atšaukė Aleksandrą Laneckį iš oro uostų valdybos. Uber Zagrebe pradeda teikti pirmasias robotaksi paslaugas Europoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Susisiekimo ministras Juras Taminskas atšaukė abejonių dėl galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija sukėlusi Lietuvos oro uostų valdybos narį Aleksandrą Laneckį. Jis iš pirmadienį paskirtos naujos įmonės valdybos narių atšauktas jo paties prašymu. Laneckis apie sprendimą pranešė Facebook'e. Jis teigė besitraukiantis, nes nenori užtraukti nereikalingos naštos bendrovį, taip pat siekdamas apsaugoti artimuosius nuo nepagrįsto spaudimo. Susisiekimo ministras buvo paprašęs Valstybės saugumo departamento skubiai atlikti papildomą Laneckio atitikties saugumo interesams vertinimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jeigu Latvija pasiūlytų įsigyti dalį finansinių sunkumų patiriančios nacionalinės oro bendrovės Air Baltic akcijų, Lietuva tokį pasiūlymą svarstytų įvertinusi visus argumentus ir pirmiausia savo interesus. Pasak premjero, tema yra sudėtinga, nes įmonės finansinė situacija labai komplikuota. Sinkevičius aptarė Air Baltic situaciją su Latvijos kolega Andriu Kulbergu. Latvijos ministras pirmininkas sakė, pasiūlęs aptarti bendros Baltijos šalių aviakompanijos įkūrimą ir teigė, kad tai ateityje galėtų atnešti ilgalaikės strateginės naudos visoms trims Baltijos šalims. Vilniaus savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Savivaldybės teigimu viešojo transporto paslaugų užtikrinimu rūpinsis trys vežėjai. Už didžiąją dalį transporto priemonių bus atsakinga įmonė Vilniaus viešasis transportas. Likusią dalį maršrutų kuruos įmonės Kautra bei Transrevis. Kaip skelbiama, autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdynėlių miegamosiuose rajonuose. Be to elektriniai laivai rugsėjį nerimi kasdien kursuos nuo 9 iki 20 valandos. Naktinių Vilniaus autobusų ir troleibusų kelionės nesibaigs ir rudenį. Zagrebas tapo pirmuoju miestu Europoje, kuriame Uber vartotojai gali užsisakyti kelionę autonomiškai važiuojančių robotaksi. Paslaugos teikiamos pagrindinėse Kroatijos sostinės vietose, įskaitant miesto centrą. Šis bandomasis projektas yra Uber partnerystės dalis su Kinijos autonominio vairavimo įmone ir Kroatijos mobilumo startuoliu. Bendrovės teigia, kad Zagrebo projektas taps pavyzdžių plėtrai į kitus Europos miestus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Vės naktį besikeičiančios krypties silpna, o dieną pietų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
7: Dėti, aš į mokyklą.
8: Gerai, o Delfi?
7: Delfi lieka.
9: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Čia Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
3: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami pokalbį su Milda Hernandez, lektorė, mediatorė, kurios specializacija susijusi su šeimų ginčais ir santykių problemų sprendimais. Na ir pabandome išsiaiškinti, kaipgi išmokti sveikai komunikuoti, išvengiant pykčių. Komunikacija, mūsų pagrindinis, sakė, mane žmonių įrankis, vat kaip ir Nikodemas, sakė galiausiai, kad reikia kalbėtis ar ne, be kurio tikriausiai neturėtume sveiko santykio su niekom, tai kas vat dažniausiai trukdo kokybiškai bendrauti? Emocijos, lūkesčiai, o gal tiesiog komunikacijos įgūdžiai?
4: Komunikacijos įgūdžiai tikrai labai trukdo, nes tiesiog būna, kad žmogus nori save išreikšti, nori pasakyti ir nežino kaip. Tai čia iš tos serijos, kur rašau, trinu, kaip to žodžiu sudėti, ne? Tai įgūdžių tikrai mums trūksta, tikrai. Bet kitas dalykas yra savęs pažinimas. Nu, kaip be būtų, ta komunikacija prasideda nuo savęs. Tam, kad aš galėčiau pasakyti tau ir tau kažką, aš turiu jau būti tai atsakiu sau, apie ką man tai yra. Ką man tai reiškia, kaip aš dėl to jaučiuosi. Tai aš sakyčiau, reikėtų žmonėm ugdytis pradžio gal tokį įgūdį apskritai savirefleksijos. Tai yra gale dienos, nurimus, paguldžius šeimos narius, vyrus, vaikus ir visus, ar neilsėtis, paskirti tas kelias minutes ir pergalvoti, kokia buvo mano diena, ką aš norėjau padaryti ir padariau, ką norėjau padaryti ir nepadariau, kaip kito mano nuotaika, kaip aš jaučiausi, kas mano tą nuotaiką paveikė, aš galbūt buvau puikios nuotaikos ryte, tai jau darbo nuotaika dingo. Kas atsitiko, kas tai, iš kur tas pokytis. Ir kai pradedam stebėti geriau save, daug lengviau yra komunikuoti, nes tu tiesiog greičiau tos signalus pagauni ir gali apie tai kalbėti drąsiai ir tada atsirinkti tokią aplinką, kuri supranta ir nori su tavim kalbėtis taip pat.
3: Čia kaip rūmo turėtų būti, reikia treniruotis.
4: Čia kurai, tai, be abejo.
3: Aš galau, kad iš karto čia pavyks.
4: Daug
3: pasirodo viskas sunkiu.
2: Bet labai tos geras įdomus dalykas priešingai dabar. Dabar pakalbėjom, buvo klausimas apie tai, kaip jau iš esamos situacijos, bet dabar irgi visai tokia ganėtinai yra nemaža problema dabartiniai visuomenė iš jaunų, būtent asmenų perspektyvos. Nes žinai, dabar visi yra labai sąmoningi, labai daug dėmesio skiria į save ir nori išmokti su savimi kalbėtis, bet žinai, kam yra esmė, kad yra per daug. Ir dabar yra labai daug žmonių, ne kad vienišų, jie turi aplinką, turi labai daug dalykų, projektų, darbų, bet jie nenori eiti į santykius ir tas santykis gaunasi, kad tiesiog nesusikuria, nes jie tiesiog per daug su savim susidraugauja.
4: O žinai, kodėl?
2: Kodėl?
4: Todėl, kad du dalykai. Pirma, apskritai, kai yra kažkoks tai naujas reiškinys, tai jisai perina tam tikras stadijas. Pas mus, mūsų krašte, turint omeny Lietuvą, ar ne, turėjom tokį periodą, kai nieko nėra apie jausmus, darbas yra darbas, jokių čia emocijų, jokių čia nuotaikų, pasilaikyk savo, žodžiu, nepyk, nerėk, neverk ir viskas čia gerai praeis, visi taip gyvena, ar ne? Tada staiga sužinom, kad, o, yra emocijos, yra jausmai ir jie svarbus. Ir tada kita stadija susižavėjimo, kur viskas tik emocijos ir tik jausmai, ar ne? Bet tas nepasidalinimas, tai antras dalykas, mum yra nesaugu. Nekalbėti irgi yra kaip ir nesaugu ar ne su savim tada, nes jauti tą vidinį išdavystę, kad darai, ko nenori daryti, sakai taip tam, kam nenori sakyti. O kai jau pradedi tą savirefleksiją ar ne iš savę analizę, žiūrėkit, žymiai smagiau yra gražia formuluotė surašyti kokį nors atleidimo, paleidimo laišką kažkam, ir niekada jam neparodyt, ne? Tu taip save saugai. Aš kaip ir padariau darbą, wow, išsiugdžiau įgūdį. Bet žmonės vengia akistatos, vengia konfrontacijos, nes vėl tampa nebesaugu. Dėl to, kad išmoksta irgi tos komunikacijos labai dažnai vieną pusę ir jinai baigėsi tiesa vieta, jeigu realiam gyvenime nepaina. Tai yra, aš atėjau gražiai, dabar tau pasakiau, kaip aš jaučiuosi, pagal knygą, tai tu turėtum sureaguoti ir emociškai atliepti, bet tu tos knygos neskaitei. Ir tu taip nesureaguoji. Ir aš pasimetu. Aš nebežinau, ką man daryti. Ir kai žmogus nežino, kas vyksta, jis grįžta atgal ten, kur buvo. Tai daug lengviau yra gyventi iliuzijoje, kad viskas su manim yra gerai ir būtų užsidarius. Ir nebandyti praktikuotis. Nes reali mokykla tai yra gyvenimas. Tu turi išeiti. Ir žiūrėti.
3: Čia labai, labai gal graži metafora, ne vieną kartą į ugnį kišus, jeigu nudegsi, nebekiši, kaip ir sakai, atrodo išmokus dalykų. Labai geras pavyzdys tavo, kad kartais vat, apie tą knygą, kaip sakė, ne?
4: Taip.
3: Jo, aš perskaičiau tikrai, kaip turi daryti ir tada esi.
4: Kodėl tu nedarai?
3: Jo.
2: Bet iš kitos pusės, žinai, dabar yra toks metas, kai anksčiau net niekas to nedarydavo, anksčiau būdavo baisu pasakyti, aš einu pas psichologą, net nebūdavo to, kaip bijodos gėdingai. Taip, visi sakydavo, kad čia turi problemų, dabar tai tapo iš viso kasdienybė, man atrodo. Bent jau 70%, aš čia samprautoju, kiek būtent, bet didelis procentas būtent jaunų žmonių sako, kad aš einu, aš nagrinėju save ir tyrinėju, labai fainai, visi yra labai laimingi.
3: Bet per daug?
2: Bet kaip vis dėlto nenugrimsi, nes dabar tikrai dalis yra nugrimsdusi.
4: Ir žinok, yra dar toks dalykas, kad tikrai žmogus su tos ryties specialistų, psichologų, terapeutų, koučerių, užmesga tą ryšį tokį, kad labai dažnai girdžiu, jog tai buvo pirmas žmogus mano gyvenime, kuris nenuteisė, nepasmerkė, priėmė, suprato, atjautė, padėjo. Ir žmogus grįžta į tą realų gyvenimą ir ten tokių žmonių gal tiek daug ir nėra. Ir tada tikrai atsiranda tokia net ir priklausomybė, kad be to žmogaus palaikymo aš jau kaip ir nebežinau, kaip ten su tuo realiu gyvenimu elgtis. Tai kas per daug, aš tikrai sakau, yra nesveika, tai mes mokykimės išgyventi tom realiom sąlygom. Ir tiesiog priimkim vieną faktą gal visi, kad aš tai norėčiau susitart dėl to priimti tą faktą, mums visiems yra baisu būti atviriem. Tikrai baisu, nes visą laiką iš pasąmonės ateina tas klausimas. Gerai, aš dabar tau pasakysiu, ką tu darysi su tą informacija? Mums nėra vieni su kitais saugu, mes visais įmanomais būdais ar ne tikrinam, kiek aš galiu pasitikėti, visi yra N plus ką kartų nusivylę, ten ir išduoti, ir apgauti, ir patys galbūt tai padarė, ar ne. Tai mums iš principo nėra saugu, bet mes turim rinktis, ar rizikuoti ir bandyti sukurti tą gilesnį ryšį, kai tu gali būti pilnai savimi su kitu žmogum. Arba tu visą laiką vaikščiosi ir keisės tas kaukės ir po to terapeutų išsipasakosi, kaip tavo gyvenime kažkas galbūt neveikia.
3: Čia gal ir yra tas labai sunku, kur, kaip tu sakai, vat, terapeutų lengva kalbėti, nes nieks neteisė, bet reikia kartais pripažinti tą realybę, nes kuomet mes išsikeliam kažkokius nepagristus lūkesčius, tada dar labiau sunku darosi, o negi ne taip turėjo būti, aš ne taip planavau. Geras. Tai dabar gal jau po truputį einant į pabaigą, paskutinis vat irgi klausimas, davei neblogų patarimų, kaip sakykim, spręsti tam tikras situacijas ar ne, tai dabar ne tik apie sprendimą situacijų, bet kaip, sakykime, santykį sustiprinti. Kokį patarimą galėtum duoti?
2: Koks jis būtų? Ir iš antros pusės, ir iš draugo.
3: Taip, tai santykiai, tiesiog santykiai.
2: Kad jis būtų stiprus.
3: Žmonių.
4: Kaip banaliai gal nuskambės, bet paskirti vienas kitam kokybiško laiko su ta intencija, kad aš duodu savo laiką ir dėmesį tau. Tai reiškia, būkim, bendraukim, kalbėkim, bet ne iš tos perspektyvos, kad aš dabar, aš noriu tau papasakoti, aš man apie mane, aš noriu, man reikia, man prisikaupė, bet pabūkim tau apie tave. Kaip tu, apie ką tu, papasakok daugiau. Žmonės realiai net, žinai, pastebėjau porose, ką pamiršta, užsisuka buityje, labai retai, kada kalba apie gyvenimo viziją. Tai labai irgi suartinantis dalykas yra, kokia yra mūsų gyvenimo vizija, kur mes planuojame ir norime būti po 2-5 metų, kaip mes kartu iki ten nueisim. Tai yra tie dalykai, kurie jungia, tai paskirti laiko be televizorių, be telefono, be išorinių dirgiklių, tikram, giliam pokalbiui, išlaikant akių kontaktą, išlaikant dėmesį ir nuo širdų domėjimąsi. Tai mano pagrindinis patarimas, einant iš visi santyki, pasispaust mygtuką, vadinasi smalsumas, ir įsivaizduoti, kad apie tą žmogų aš nieko nežinau, susitikau pirmą kartą ir man labai smalsu ir aš noriu sužinoti ir leidžiu jam pasakoti daugiau.
3: Geresnė ir patarimo.
2: Geras, ir taip viskas suėjo, užbaigėm laidą ir aš galvoju dabar, vat, ką tu palinkėjai, mūsų taip laida atrodė.
4: Nes
2: viskas būtent iš šitos perspektyvos labai gražiai rėjo ir viskas buvo...
3: Būkite smalsus.
2: Viskas buvo būtent...
4: Tai vat labai dar trumpa tokia mintis, žinai, irgi visai pabaigai, kodėl taip atsitiko turbūt, kai komunikuoji ir moki ir nori girdėti kitą žmogų, labai ugdosi gerai empatiją ir paskui kartais net nujauti, kur link krypsta dalykai.
3: Geras. Puikiai.
2: Kągi, ačiū tikrai jums už labai įdomų ir tikrai, man atrodo, naudingą pokalbį. Tikrai klausytojai kažką išsineš iš šito pokalbio. Tai priminsiu tik, kad savo studijoje talentais ir įdomybėmis dalinosi Milda Hernandez, laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas aš Kairys. Ačiū tau, Milda, jog atvykai.
4: Ačiū.
1: Talentai po priedanga. Reklama.
0: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
9: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt. Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
10: Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Susisiekimo ministras atšaukė Aleksandrą Laneskį iš oro uostų valdybos. Europos komisijos vadovė po drono incidento Rumunijoje smerkė intensyvėjančią grėsmių kampaniją. Aušriečiai širkščiai pažeidė Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Susisiekimo ministras Juras Taminskas atšaukė abejonių dėl galimų sąsajų su Rusija ir

0: Savimus Ukrainos sostinė ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 16 žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino pasaulį reaguoti į Maskvos vykdomą karo eskalaciją. Ukrainos sostinė penktadienis paskelbtas gedulo diena. Sostinė ataka truko 9 valandas. Dėl rusų atakų kaimyninė šalis ėmėsi saugumo veiksmų, įskaitant NATO narės Lenkiją ir Rumuniją. Rumunijos naikintuvui sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasmerkė prieš ES nukreiptą hibridinio karo kampaniją. Jis spėjo, kad blokas turi sustiprinti savo gynybos pastangas, jog gebėtų atgrasyti nuo provokacijų ir agresijos. Rumunijos gynybos ministras pranešė, kad naikintuvas F-16 dronas sunaikino netoli nuo jūrinio dujų gavybos projekto platformos. Jo teigimu, dronas buvo pakrautas sprogmenimis ir atkeliavo ne iš Ukrainos. Vyriausio rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Komisija nustatė, kad Nemuno Aušra Seimo rinkimų politinę kampaniją finansavo juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Žemaitaičiui pripažinti pažeidimai prezidento rinkimų kampaniją finansuojant juridinio asmens aukomis ir per trečiuosius asmenis bei iš neleistinų finansavimo šaltinių. Po šio sprendimo partijai grėsia netekti valstybės dotacijos. Tai bus svarstoma rudenį. Kauno apygardos teismas antrą kartą šiemet atmetė už korupciją kalinčio buvusio koncerno MG Baltic viceprezidento Raimondo Kurlianskio skundą dėl lygtinio paleidimo. Viena pagrindinių tokio sprendimo priežasčių – nepakankamai kritiškas Kurlianskio požiūris į padarytus korupcinius nusikaltimus. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Vilniaus apygardos teismas pratesė nuosavybės teisių apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisių turto apribojimas būtų pasibaigęs kitą savaitę, bet teisėjas terminą pratesė dar pusiai metų. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomo žalos atlyginimo sumos yra labai įvairios. Mažiausiai siekia 200 eurų, didžiausia viršyje 200 tūkstančių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Vės naktį besikeičiančios krypties silpna, o dieną pietų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.

0: Burley LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Burley LT, mano super school tool.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas.

0: Topas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – Affordable Quality.
1: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailo Fedorovas paragino žengti rinkimų link, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Demokratija negali būti laikoma Rusijos įkaite, sakė Fedorovas vaizdo įraše paskelbtame platformoje YouTube. Tuo metu Ukrainos aukščiausioji rada naujuoju šalies gynybos ministru patvirtino buvusį laikinąjį saugumo tarnybos vadovą Jevgenijų Chmarą. Ukrainos kovos su korupcija institucijos pranešė apie tyrimą susijusi su aukšto rango pareigūnais prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijoje. Pasirodžius šią informaciją, Zelenskis atleido vieną iš aukščiausio rango padėjėjų, kuri, kaip pranešama, figuruoja korupcijos tyrime. Tad Ukraina supančias aktualijas mes ir aptarsime. Mykolo Romerio universiteto politologas Alvydas Medalinskas su mumis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai pradėkim nuo intrigų susijusių su buvusiu gynybos ministru Fedorovu. Kaip jūs suprantate tą jo išstojimą YouTube platformoje, raginant, na, surinkti rinkimus?
2: Tai yra vidaus politika, o šalyje vyksta karas. Ir aišku, ta žingsnis, kuris yra padarytas, tai kritikuojant korupciją. Tai kritikuoti korupciją Ukrainoje yra, nu, savaime suprantamas dalykas. Kai manęs kas nors klausė, kodėl aš Ukrainoje apie Ukrainą mažiau kalbu apie korupciją, aš tiesiog pasakau vieną tokią frazę. Ar jūs kalbėtumėt žiemos kiekvieną dieną, jeigu tą kiekvieną dieną krenta sniegas, apie tai rašytume kiekvieną rytą, kad iškrito sniegas? Tikriausiai nerašytumėt, nes tai būtų ir aišku, kad ir vieną dieną iškrito, ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą, ir penktą, ir panašiai. Tos informacijos apie galimą korupciją įvairių aukštų pareigūnų yra labai daug. Kartais pasirodo paneigimai, kaip pavyzdžiui buvo ir Julijos Timošenkos atveju, kai paaiškėjo, kad vakarų suformuotos, reiškiasi, antikorupcijos institucijos kažkaip sukūrė faktus, reiškiasi, kaltinančius Juliją Timošenką. Kartais jie pasitvirtina ir tie pareigūnai pasitraukė iš pareigų. Bet štai kalbant apie prezidentų rinkimus, tai akivaizdu, kad tai yra vidaus politikos klausimas iš tikrųjų. Ir lygiai taip pat akivaizdu, kad tai klausimas nėra pats populiariausias šalyje. Ir pažiūrėsim, kaip bus dabar, bent jau iki šiol, nes tas klausimas jau keletą kartų buvo atėjęs. Vieną kartą iš Rusijos pusės, kitą kartą iš Amerikos pusės, reiškia, tie spaudimai buvo Ukrainai. Bet kiekvieną kartą politinio elito, reiškia, atstovai Ukrainos pasakė, kad, nu, vyksta karas. Ar jūs patys antram pasauliniam karo metu Jungtinėse valstijose ar Didžiojoje Britanijoje darėt kokius nors rinkimus, reiškia, per karą, ar vis dėlto gal nedarėt, pavyzdžiui, Čerčilis ar buvo renkamas, ar nebuvo renkamas. Štai jums yra ir atsakymas dėl tų prezidento rinkimų. Pažiūrėsim, kokia bus reakcija, bet aš manau, kad šiandien Ukrainos žmonėms daugiausia rūpi klausimas, kaip atrodys žiema, kaip atrodys karas, kaip atrodys, ta prasme, pasipriešimas. Akivaizdus dalykas, kad Fedorovas turi labai didžiulį palaikymą tų nevyriausybinių organizacijų įvairių, nes, kai jisai buvo skaitmenizacijos ministras, jisai buvo sukūręs labai platų tinklą, labai tokį tikrai puikų labai projektą, vadinasi Brave One, kuris dabar, reiškia, ir Lietuvai pasiūlytas, ir kitors valstybėms, kur eina kalba apie tam tikrą finansinę paramą ir skatinimą įvairių startupų, technologinių karo, reiškia, srityje. Ir akivaizdu, kad ten dalyvaudavo daugiausiai jauni žmonės ar vidutinio amžiaus žmonės, tai tie patys, kuriuos mes matėme gatvėje. Klausimas tik yra, ar tie žmonės žino apie tą visą situaciją, kuri vyksta, reiškia, ir kuri vyko tame tarpe gynybos ministerijoje, tam generaliniam štabe, reiškia, aplamai tose armijos klausimuose. Nes Fedorovas buvo labai puikus, reiškia, skaitmenizacijos ministras, technologijos klausimus išmanantis, atėjęs pats iš verslo, iš tų buvo būtent tokių ir nevyriausybininkų, reiškia, labiau sluoksnio. Bet gynybos ministerija yra struktūra, kurioje yra ir seno, kas nors sakytų, raugo generolai, yra aplamai karinė struktūra ir čia, nu, ne vien startupai, ta prasme, ne, veikia. Dabar gynybos ministru prezidentas Zelenskis pasirinko žmogų, kuris nemažiau yra atsakingas už karinės operacijas prieš Rusiją, Rusijos teritorijoje. Chmara buvo atsakingas už, reiškia, šitą operaciją, kai iš sunkvežimių kažkur Sibire pakilo dronai ir atakavo, reiškiasi, Rusijos karinius objektus. Mes matom, kad generolas Drapatai per Konovaleco atminties ceremonijas stovėjo kartu su tokiais kariuomenės vadais kaip Beleckis, kaip Azovo vadas, ten Tegnibokas, kiti. Vadinasi, atsiranda tarpusavio sąlyčio taškų ir gali būti, kad kariniais, ta prasme, srityje, tų sąlyčio struktūrose atsiras tarpusavio sąlyčio taškų, gal net dar daugiau, negu buvo iš anksčiau. O korupcija, tausia vadinamus teritoriniuose, komplektavimo centruose, tuose kariniuose komisariato, dėja, kai buvo visų ankstesnių gynybos ministrų metu, įskaitant ir Fiodoro, bet aišku, jo pirm ir niekas nesiryžo ten padaryti jokių reformų. Taip liko ir iki šiol. Yra vienas dalykas yra daryti pareiškimus, kad ten yra netvarkoj, kitas dalykas ateiti ir sutvarkyti tą visą situaciją.
1: Vis dėlto, sakote, vidaus politika. Jis čia kažkokius asmeniškumus tos bando spręsti, kad buvo pašalintas ir štai šitaip ar tai nedaro daugiau, netgi žalos pačiai valstybei tokie jo išstojimai.
2: Atidėkim tą klausimą, ar daro žalos valstybė ar ne, nes galbūt iš tikrųjų, jeigu įvyktų rinkimai, tai ta prasme, valdžia vis tiek ilgokai jau ta pati yra ir tie pokyčiai galėtų būti geri, klausimas, ar tą galima padaryti. Jeigu tą galima padaryti, kas buvo siūlyta? Vėlgi sakau, Fiodorovas yra, žmogus atėjęs skaitmenizacijos ministro, kėdės. Tai yra ta žmogus, kuris sukūrė garsią DIA programą, per kurią visi dokumentai ir Ukraina viena pirmųjų, manau, net gal Estija net aplenkė, kur Estija mėgsta pozicionuoti save kaip, tokia labai internetinio technologinio, elektroninio tokio gyvenimo, ta prasme, lyderė Europoje, Ukraina gal net kažkuriuose taškuose aplenkė, ir tai yra Fiodorovo veikios abejonės nuopelnas. Bet jeigu jisai galvojo būtent apie tokius rinkimus, per elektroninę sistemą, tai jos yra iš tikrųjų pakankamai daug įvairių galimų, pažeidimų. Ir vėlgi tai yra labai pakankamai ginčytas klausimas. Ne tai, kad Fiodorovas galvojo kaip nors labai egoistiškai, ta prasme, kad valstybės reikalai nerūpi, o rūpi savo. Bet faktas yra vienas. Jisai mato generolo Zalužno situaciją. Jisai mato, ką padaryti pareiškimą, arba bent jau gali kaip įvardintas, kad gali būti kandidatas į prezidentus, o vėliau tie rinkimai, ta prasme, nevyksta. Ir tada atsiranda žmogus tokioj sudėtingoj situacijoje, tai kas jis čia kandidatas tuos prezidentus ar ne, iš kokios kėdės. Tai Zalužnas bent jau yra, ambasadorius Jungtinėse karalystėje. Fiodorovas, manau, puikiai suprato, kad jis, jeigu taptų tuo vicepremjeru, kur čia jam buvo siūlyta, atsakingu už tas technologinės karinės inovacijas, ir panašiai, tai jis turėtų tiesiog poziciją gražią, be didelios įtakos, be didelio portfelio ir kartu labai tampriai susieta su prezidento Zelenskiu. Jeigu jis būtų atėjęs prezidento administraciją, vėlgi absoliučiai tas pats dalykas visiškai galimas. Štai dėl ko jis padarė tą pareiškimą, beje, pareiškimas yra labai gražiai sudėliotas. Aš taip jį klausiau ir aš taip žiūriu, politikos technologai labai gerai padirbėjo, ties to pareiškimu. Kaip kažkada labai gerai padirbėjo politikos technologai ties projektų Slugana Roda, Tautos tarnas, kai sukūrė, šitą serialą. Tai aš manau, kad ir prezidentas Zelenskis ir jo aplinka puikiai supranta, kad čia yra paraiška galima ta prasme rinkimams ir atitinkamas santykis toksai bus. Ir čia bus iš tikrųjų ta situacija, kad jeigu prezidentūra dabar vėl nutems laiką ir juo labiau, jeigu tie patys rinkimų idėja, nebus populiari visuomenės tarpe, tai dar vienas kandidatas, kuris yra tikrai populiarus dabar, gali atsirasti tokioj nežinios laukimo būsenai. Ir tai yra būtent vidaus politika. Žmonės, kurie išėjo į gatves, be jokios abejonės buvo kai kurie gal net tie patys, kurie protestavo prieš generolo Zalužno atleidimą, kai prezidentas Zelenskis tą dalyką darė. Galbūt ir kiti papildomi, nes, kaip sakiau, su nevyriausybininkais tampriai dirbo. Fiodorovas, ir jo aplinkos žmonės. Kaip sakau, visam šitam procese man pritrūksta, bet politikoje gal nereikia reikalauti savikritiškumo iš to. Tai pirmas dalykas, kad tikrai nieko nebuvo padaryta su teritoriniais komplektavimo centrais. Kaip žmonės gaudomi, taip gaudomi, deja, iš tikrųjų dabar tai yra vieša paslaptis, kaip korupcija klesti tose struktūrose, taip deja klesti. Iš tikrųjų tai yra labai tokie jaurus dalykai. Ten vyks, aišku, trūksta žmonių kariuomenė, čia yra kitas klausimas, reiškia, ar nuleidžiam kokie planai, kiek reikia patraukti, reiškia, mobilizuoti ir panašiai, čia vėlgi tie kiti klausimai. Taigi, vienas dalykas teritoriniai, reiškia, komplektavimo centrai, kur dalykai, ta prasme, nepadaryti. Kitas dalykas, nu, savikritiškai reikia pažiūrėti tą situaciją, ar iš tikrųjų buvo kokia nors sinergija labai rimta. Fiodorovo atėjus į gynybos ministeriją, santykis su visais kitais, ta prasme, bausiais asmenim. Nu, negali būti visi blogi, reiškiasi, ta prasme, kai mes kalbam gynybos ministeriją ir kai šalyje, ta prasme, vyksta karas, reikia rasti tarpusavio sąlyčio taškus. O jisai atsivedė iš tos pačios skaitmeninės ministerijos visą eilę žmonių, padarė į savo patarėjais, tie patys patarėjai buvo vėlgi ne iš gynybos ministerijos, ne iš gynybos, reiškiasi, sferos visą eilę jų, o vėlgi tie patys blogeriai, ta prasme, influenceriai, kalbėtojai, nevyriausybininkai. Ir panašiai. Ir kas žino iš tikrųjų, kokios priežastys buvo pačios esminės, reiškiasi, ar iš tikrųjų, aš net, pavyzdžiui, turiu abejonių, ar iš tikrųjų šitas visas vyriausybės pakeitimas buvo dėl Fiodorovo padarytas. Mano manimo, pirminiai žingsniai buvo dėl Stepanyšinos, reiškiasi, dėl Amerikos, dėl to, kad, reiškia, nu, dėl Ukrainos ambasadorės. Ukrainui, kad, reiškia, jeigu ten paaiškės kažkokie korupciniai tam prisidėti dalykai, kokį žmogų pastatyti, kad turėtų reikalus, reiškia, gerus su Amerika, ir buvo manoma, kad gal Sviridenka eis, bet nebuvo nieko pasiklausta. Ta prasme, viskas padaryta, ta prasme, stichiškai. Tai ten yra visa priežasčių, kodėl buvo padaryta tokia kardinali, ta prasme, vyriausybės reforma, jinai palietė ir Fiodorovą. Vėlgi, iki galo mesgi nežinom šito fakto. Yra informacija pasakyta, kad Fiodorovui taip pat buvo siūlyta būti premjeru. Ar jam buvo siūlyta, ar jam nebuvo siūlyta būti premjeru, mes to dalyko nežinom. Kita vers, mes žinom faktą, kad tą premjero siūlymą gavo ir Charkivo, reiškiasi, karinės administracijos vadovas ir kiti. Tai buvo kalbėta apie labai plačių, reiškiasi, sluoksnių žmonių. Taigi, mes nežinom, bet aš tikrai nemanau, reiškiasi, kad vienintelis dalykas, kaip čia kartais yra pasakoma, reiškiasi, kad kodėl Fiodorovas buvo nuimtas, kad jisai buvo tas konkurentas, reiškiasi, populiarus, reiškiasi, ta prasme, politikas, dėl to jisai buvo nuimtas nuo pareigų. Tarsi, Fiodorovas daug gerų labai dalykų yra padaręs. Bet vėlgi reikia žiūrėti, reiškiasi, labai organiškai visą tą struktūrą valstybės institucijų, kai šalyje vyksta toksai didžiulis karas. Ir kai per Konovalico, reiškiasi, nu, Konovalicas, priminsiu, reiškiasi, tai yra Ukrainos pasipriešinimo armijos, reiškiasi, vienas iš, ta prasme, nu, didvyrių, reiškia, kuris yra panteonė, ta prasme, Ukrainos pasipriešinimo ankstesnio judėjimo, reiškiasi, per jo pagarbos ceremonijos aš mačiau, kokia yra iš tikrųjų sinergija tarp štai naujo, reiškiasi, kariuomenės vado, kuris beje tą patį Fiodorovą kažkurio metu, reiškia, ta prasme, palaikė, kalbant apie tuos visus dalykus, ir tų pagrindinių brigadų, pačių stipriausių karinių brigadų Ukrainos, kuriems yra patikimos patys, ta prasme, skaudžiausi taškai, pačios rimčiausi taškai fronte.
1: Bet vis dėlto tas jo pranešimas Fiodorovo labai garsiai nuskambėjo ir tarptautinės žiniasklaidos pirmosiuose puslapiuose buvo, bet žvelgiant į tai, kaip patys ukrainiečiai galvoja, tai kaip jūs ir minėjote, dauguma ir nepritarė rinkimams karo metu, tada yra ir tos apklausos, kurios rodo, kad tas top 3 yra Zelenskis, Zalužinas ir tada jau šis buvęs gynybos ministras, nors kita vertus, kai apklausos yra apie tą antrąjį turą, kas jame laimėtų, tai panašu, kad Zelenskis pralaimėtų tiek vienam, tiek kitam konkurentui, bet tikėtis, kad iš tikrųjų kažkoks dabar proveržis bus, nežinau, protestai prasidėtų dėl to, kad surenkime rinkimus, čia nereikėtų tokios reakcijos iš visuomenės kažkokios.
2: Nu, aš tikrai nemanau, kad gali būti kokie nors protestai, kad štai surenkim rinkimus, kad štai su Fiodorovu negerai pasielgė, ta prasme, vat kaip buvo dėl Zalužno, dar kokie dalykai. Tai taip šitie dalykai gali būti. Fiodorovas nekeista, kad vakaruose yra tokia reakcija, nu vis tiek vėlgi, kaip aš kalbėjau, korupcija yra toksai dalykas Ukrainoje, apie kurį galėtų labai labai labai daug kalbėti, reiškia, bet nu, nuo to nedaug kas, reiškia, ta prasme, nu, pasikeičia. Čia yra procesas, kuris labai lietai gali judėti, bet kiekvieną kartą gali kritikuoti. Vieną, kitą. Aš net metu varianto, kad, pavyzdžiui, dabar, nu, su Fiodorovas yra niekur jokios korupcijos neįėjęs, bet ta prasme, kad, nu, jisai buvo gynybos ministerijoje, ten yra, pavyzdžiui, gynybos užpirkimo agentūra, ta prasme, ginkluotės užpirkimo agentūra, kur nors pasakys, reiškia, kaip man čia teko girdėti apie kai kuriuos Ukrainos gamintojus, ten dronų, ten kitus, jiem, pavyzdžiui, kokie nors teisėsaugai sako, ai, jūs čia padidintą kainą surašėte, ta prasme, ne? Tai aš net apie tų variantų ir aš manau, kad tai būtų labai blogai, jeigu prasidėtų koks nors toksai, nu, tarpusavio daužimasis. Ta prasme, kaltinimai korupcija, dar kokie dalykai nepadaryti, reiškia, ir panašiai. Nu, bet akivaizdus yra dalykas. Iš vienos pusės, reiškia, šitas žingsnis iš principo išstūmė Fedorovą į tą politinę areną. Neaišku, jisai planavo tuos žingsnius, neplanavome, šitos informacijos neturim, bet jisai jau yra. Ir jiem reikia veikti. Ir čia aš atkreipiu dėmesį, iš tikrųjų labai įdomus skaičius, kuriuos jūs pasakė dabar, apie tuos, kas yra tas trietukas, atkreipim dėmesį, Budanovo tenai nėra. Ką suprato labai gerai, manau, Budanovas, jis yra prezidento, reiškiasi, ta prasme, administracijos vadovas, ir suprato, kad rinkimų jokių nebus. Mes nežinom šiandien, pavyzdžiui, Budanovas yra kaip kandidatas į prezidento rinkimus ar ne, bet jis mato tą visą situaciją. Tai šia prasme, jeigu jisai nuspręstų eiti, jo starto pozicija, jeigu vėlgi procesas neįvyktų čia toj pat šitų rinkimų, tai Budanovo pozicija galėtų būti geresnė, nes jisai yra toksai, sakyčiau, ilgos distancijos bėgikas. Nu, jis save taip rodo. Zalužnas irgi, jam teko būti jau ilgos distancijos. Ar Fedorovas po šito pareiškimo, kuris, nu, sakau, nu, gražiai surašytas, labai gražiai surašytas. Ar jisai po šito pareiškimo taps ilgos distancijos bėgikas? Ar štai trumpai pasirodė, reiškiasi, ir kažkas tai, nu, į ten kur nors nustumė, reiškiasi, ta prasme, iš šono, ar pasiūlo kokius nors kitus dalykus? Ta prasme, mes matysim. Bet lygiai taip pat mes matom kitą dalyką. Nežinau, čia sutapimas, nesutapimas, reiškiasi. Štai Ukrainai vėl užvirė tie visi vidiniai reikalai, čia Verchovna Rada tenai emocijose paskendo, reiškia, vakar ten per tuos visus balsavimus ir panašius dalykus. Ir Putinas šią naktį smogė. Ta prasme, jūs tenai aiškinkitės, reiškiasi, tarpusavio santykius, o yra visiškai autokratinė, ta prasme, valstybė, diktatoriaus valdoma valstybė, kuriame šitie procesai nevyksta, ir jisai išnaudos bet kokį sąmyšį, bet kokią galimybę kirsti, jeigu jis matys, kad yra galimybė kur nors, ta prasme, tą sumaišti, kokią nors sukelti. Tai neiškia, kad Fedorovas ten kažką tai darė tokio, kad va, Putinas viską, tiesiog Putinas naudojas, reiškia, tą situaciją. Kurie mato. Ir čia nereikia užmiršti, kad Ukraino žmonėm pats svarbiausia klausimai šiandien yra žema. Antroji vietoj frontas, pirmoji vietoj žema. Ta prasme, kaip išgyventi, kai politikai ir ekspertai visi kalba, pavyzdžiui, bėkite iš Kijevo. Nu, o paskui stebis sako, iš Kijevo važiuo žmonės ar ne. Nu, tai jeigu jūs kiekvieną dieną esate ekrane ir kalbat, bėkite iš Kijevo, nes ten šitos šiluminės elektrinės, kurios monopolistės buvo, nu, ne, jau, nu, stipriai pažeistos ir nelabai ten kažką gali padaryti, nu, tai kaip žmonėm, ta prasme, reaguoti. Kitų miestų situacija. Tai čia pirmas klausimas yra žiemos klausimas. Antras dalykas, šitie apšaudimai, kai Ukraina nebeturi antibalistinės, ta prasme, gynybos. Nu, man čia absoliučiai keista, gal jau pavargs klausytojas girdėti šitos dalykus, visą vasarą kartoju. Nemiegokite su savo vasaros atostogom. Nešaukite Ukrainą ten laiminės daužo, ta prasme, Rusija. Taip, Ukraina daro, ką gali. Bet Ukraina virto karžygiu, kuris vis aštrina savo kalaviją smogti Rusijos teritoriją, bet kuris neturi skydo. Tai aišku, toks karžygis gali smogti, bet ana pusė turi ir kalaviją, kuris dar truputį dar aštresnis ir toliau eina, ir skydą, kiek numušinėja dronų. Reiškia, kurie skrenda, reiškiasi, į, ta prasme, Rusijos teritoriją. Jie labai daug žalos padaro, bet kiek yra numuša. Tai čia yra situacija, kuri Ukraino žmonėms rūpi. Nu ir, kaip sakau, trečioje vietoje atsiranda, nu, antroji, trečioji, ta prasme, ta situacija fronte, kur Putino yra viena pagrindinių, kuris nori perlaužti tą frontą. Tai rinkimai aš nežinau, kurioje čia vietoj būtų. Dar galima į tą tarpą įdėti dėl logistikos, reiškia, Kijeve atsiradusios stokos kai kurių maisto produktų, reiškia, galima įdėti faktus, kad Ukrainoje yra daužomos benzino kolonėlės, reiškia, bet aišku, labai daug benzovičių įsirikiavę į Ukrainos teritoriją veža benziną, aišku, Ukraina naikina Rusijoje naftos, reiškia, tas gamyklas, reiškia, ir naftos eksporto potencialą, bet Rusija irgi smogia. Taigi šitas kas prieš ką yra labai žiaurus. Nežinau, kiek vakarų šalių su Rusija, su Putino Rusija būtų pasiryžę į tokį karą. Ukraina tą daro, bet tai yra karžygys, kuris turi, nu, jeigu ir ne visai neturi skydo, tai bent jau tokį skydą turi, kuris, kaip sakau, nuo balistinių raketų neapsaugo. Ir dėl to Putinas kokį 3 kart per mėnesį po 20 raketų, nes 60 tų balistinių raketų dabar pagamina per mėnesį, o vėliau gali pagaminti ir 100, ar reiškiasi, tų balistinių raketų. Taigi, grubiai tariant, 3 kart per mėnesį gali paleisti po 20 balistinių raketų. Nu, tai skaičiuokim, ar reiškiasi, dabar mėnesį priekį, pažiūrėkim, ką su tokiu potencialu galima padaryti ir Ukrainos infrastruktūrai, ir uostams, ir energetiniai infrastruktūrai, ir vandens infrastruktūrai, nu, ir...
1: Taip.
2: Logistika ir daugeliu kitų vietų. Tai čia yra pats rimčiausias klausimas ir Ukrainos žmonėms, bet tame tarpe turėtų būti keliamas klausimas tiesiog ir vakarų partneriams.
1: Ir pabaigai trumpai, na, iš tikrųjų ši naktis buvo sudėtinga Ukrainai, 14 žmonių žuvo, 40 yra sužeisti ir Zelenskis sako, kad na, ne visada sulaukia tokio atsako iš pasaulio, kokio turėtų sulaukti šie Rusijos smūgiai. Ar jūs sutiktumėte, kad šiuo metu ta reakcija tikrai yra, na, jokia arba pavėluota?
2: Ne, kodėl? Jau reakcija yra, bet ir vasara baigėsi. Nu, visi sugrįžta po vasaros atostogų į darbus. Tada staiga pasirodo tik tada straipsniai rimtoj vakarų žiniasklaidoj apie tai, kad Ukraina neturi kuo apsiginti nuo balistinių raketų. Kai šita informacija buvo žinoma dar nuo to laiko, kai vyko futbolo čempionatas pasaulio, o visa eilė mano kolegų tame tarpe vakarų politologų ir ekspertų nerašė apie tai, kad Ukraina neturi antibalistinės ginkluotės, bet rašė džiugius postus apie tai, kaip viena ar kita rinktinė laimėjo rungtynės. Štai kokią vasarą mes turėjome. Ir kokia galimybė, aš nenoriu sakyti prarasta, bet kaip va, dėl tokio atsijungimo, reiškiasi, nuo Ukrainos reikalų, aišku, ir dėl to karo, reiškiasi, kuris vyksta prieš Iraną, Jungtinių valstijų ir Izraelio, aš turim nika, ten tos sistemos yra naudojamos, reiškiasi, balistiniam raketom numušti ir ten tiesiog, nu, masiškai jos yra, ten yra įkvojamos ir paleidžiamos. Ir tame tarpe dėl to, bet ir dėl kitų priežasčių, mes matom šiandien situaciją, kurią aš sakau taip. Sveiki sugrįžę po vasaros atostogų į pasaulį, kuris truputį kitoks, negu buvo birželio mėnesio pabaigoje.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko žinių radijo laidai Aktualusis interviu. Kalbėjo Mykolo Romerio universiteto politologas Alvydas Medalinskas. Tiek šį vakar joje, iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama. Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Lietuvos valstybinės simfoninės orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
4: Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalis transformacijos.lt.
9: Labas vakaras, brangus žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankšto žaidimas jūsų dėmesio. Tikiuosi, kad jūsų dėmesys jau paruoštas ir jūs pasiruošę klausytis, žinoma, domėtis ir bandyti laimėti žaidimo prizą, kurį visuoj netrukus jums ir papasakosiu, bet pirmiausia priminsiu žaidimo taisyklės, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą. Na ir žaidimo finale bus 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys tą žaidimą ir laimės. O prie žaidimo temą trumpa laidos remėjų reklama. Žaidimo proto mankšta pristato industrinį Kauno energijos festivalis Transformacijos. Industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos jau 4 kartą sugrįžto į Kauno Petrašiūnų termofikacinės elektrinės erdves. Čia elektrinė tampa ne tik infrastruktūros objektu, bet ir netikėta meno, pažinimo ir žinoma naujų patirčių erdvė, kurioje festivalio lankytojai galės pamatyti specialiai elektriniai Lietuvos šiuolaikinių menininkų sukurtą instaliaciją. Šiemet Transformacijos pristato ir naujovę, tai yra festivalio draugo narystė. Tai ne tik galimybė tapti festivalio bendruomenės dalimi, tačiau ir mėgauti specialiai festivalio draugams kuriamomis patirtimis nuo išskirtinių ekskursijų iki susitikimo su instaliacijos kūrybinė komanda. Daugiau informacijos rasite festivalis transformacijos.lt. Na ir žaidimo prizas yra festivalio draugo narystė. Su jie ne tik į festivalį pateksite, bet ir dar daugiau naudų gausite, kad transformacijas patirtumėte kiek galime kokybiškiau. Ir reklama yra baigta. Pirmieji du rankiniai žaidimo klausimai jums paruošti kolegų iš Transformacijų festivalio, kadangi festivalio veiksmas vyksta termofikacinės elektrinės teritorijoje ir pačioje elektrinėje, tad atrankiniai klausimai bus apie tai, na, o žaidimo finale pasikalbėsime jau kita tema. Gerai, pirmas klausimas jūsų dėmesiui. Praėjusią dieną išsiaiškinome, kad šilumai gauti Kauno energiją naudoja biokurą. Tačiau iš ko gaminamas biokuras? A variantas iš medienos ir kitų organinės kilmės medžiagų, B variantas iš naftos ir gamtinių dujų ir C iš sintetinių polimerų ir plastiko. 2431-431 Vilniaus kodas 05. Praėjusią dieną išsiaiškinome, kad šilumai gauti Kauno energiją naudoja biokurą ir to biokuro ji naudoja net 90%, taigi beveik visas kuras, kuris naudojamas Kauno elektrinėje, transformacijų elektrinėje, būtent gaunamas natūraliu būdu. Tad iš kokį gaunamas biokuras ir A variantas iš medienos ir kitų organinės kilmės medžiagų, B iš naftos ir gamtinių dujų, ar C iš sintetinių polimerų ir plastiko. Tokie trys galimi variantai, kviečiu skambinti ir sakyti, kuris variantas jums atrodo tinkamas ir jeigu pasakysite teisingą atsakymą, pateksite į žaidimo finalą. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Sveiki, kuo vardu?
10: Artūrai,
9: gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
10: Variantas A.
9: Variantas A, iš medienos ir kitų organinės kilmės medžiagų. Gerai, Artūra, priemam žaidimo finalą, ieškom jums varžovo ar varžovės. Festivalyje Transformacijos yra svarbi šviesa, kuri iš šių spalvų turi ilgiausią matomos šviesos bangos ilgį. A. Mėlyna, B. Žalia ar C. Raudona. 2431-431 Vilniaus kodas 05. Festivalyje Transformacijos yra svarbi šviesa, kuri iš šių spalvų turi ilgiausią matomos šviesos bangos ilgį. Pakankamai sunkus klausimas ir keista galbūt formuluoti. Čia, na, fizikams tikriausiai kasdienybė, kurie dirba su šviesa, mums kitiems gal ir nelabai. Taigi ilgiausia matoma šviesos bangos ilgį, ar tai būtų mėlyna spalva, žalia ar raudona spalva. Sveiki. Sveiki. Ne, nesusijungia, ku gero, su klausytoju, kažkas fonavo, kažką lyg ir girdėjom, bet linija lieka laisva, 2431, 431 Vilniaus kodas 05, kurigi iš šių spalvų turi ilgiausia matomos šviesos bangos ilgį, ar tai būtų mėlyna spalva, A variantas, ar B žalia, ar C raudona spalva. Toks variantas yra C, skaičius skaminti ir sakyti, kaip jums atrodo, ir pasakysime po to teisingą atsakymą. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Sveiki, kuo vardu?
10: Tomas.
9: Tomai, gerai jūs girdėjot. Koks teisingas atsakymas? Taip, žinoma, tik šiek tiek sunkiai jūs girdim, tad jeigu turit galimybę kažkaip išeikit gal į gryną orą, kad geresnė būtų ryšio kokybė, tai mėlyna, žalia arba raudona. Ilgiausia matomos šviesos bangos ilgis.
10: Tai turėtų būti raudona ilgiausia, tada žalia, tada mėlyna trumpiausia.
9: Gerai, ačiū Tomai. Teisingas sakymas iš Tomo. Raudona yra ta teisinga spalva. Beje, dėl to, kad būtent dėl šios priežasties, kad tai yra ilgiausia matoma šviesos bangos ilgi turi raudona spalva, mes matome ją raudoni saulėlydžiai, pavyzdžiui, būna būtent dėl to, nes ši šviesa mažiau išsisklaido ore, nei mėlyna, todėl saulėlydžiai būna raudonos spalvos. Taigi va toks atsakymas teisingas iš Tomo ir dabar trumpą muzikinę pertrauką padarysime, tuoj grįšime žaidimą, niekur toli nepabėkite.

0: Grįžtame proto mankštą. Šiandien laidoje kalbėsime apie Estiją. Šiandien Estija mini savo nepriklausomybės dieną. Estija, kaip ir Lietuva, turi dvi nepriklausomybės dienas. Kaip ir mes turim vasario 16 ir kovo 11, taip Estai turi vasario 24 ir rugpjūčio 20. Taip, šiandien viena iš tų dienų yra minima, tai apie Estiją mes šiandien pasikalbėsime. Apie Estiją kaip valstybę esame nekart kalbėję proto mankštos eteryje, bet šiandien pakalbėsime apie 5 didžiausius Estijos miestus. Na, arba 6, jeigu reikės ir 6 klausimo, taip eilute eisim pagal dydį ir pasikalbėsim, kokie gi ten miestai, ką ten galima įdomaus pamatyti, bet prieš žaidimo finalą trumpa laidos remėjo reklama. Žaidimo proto mankšta pristato industrinis festivalis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos jau ketvirtą kartą sugrįžta į Kauno Petrašiūnų termofikacinės elektrinės erdves. Čia elektrinė tampa ne tik infrastruktūros objektų, bet ir netikėta meno pažinimo ir naujų patirčių erdve. Daugiau informacijos rasite festivalistransformacijos.lt. Reklama baigta. Artūrai, ar jūs čia?
1: Taip, pat su.
0: Girdim jūs, Tomai.
2: Taip, čia.
0: Taip pat jūs girdim. Žaidimo finale 5 klausimai. Pirmas iš jų jūsų dėmesiui. Taigi, pradėkime nuo didžiausios Estijos, žinoma, sostinės, nuo didžiausio miesto Talino. Talino centre, šalia miesto rotušės įsikūrusi parduotuvė rekordininkė. Ji šioje vietoje veikia jau dėmesio 600 metų. Parduotuvė įkurta 1422 metais ir ši parduotuvė yra ilgiausiai veikianti šio tipo parduotuvė Europoje. Kas čia pardavinėjama?
1: Daržovės.
0: Ne daržovės.
2: Vaistinė.
0: Vaistinė, teisingai, Tomas sako, vaistinė, tai yra ilgiausiai veikianti vaistinė vienoje vietoje įsikūrusi visoje Europoje. 600 metų. Gerai, važiuojam toliau. Tartu miestas antras pagal dydį Estijoje, garsėja universitetu, įkurtų dar 17 amžyje. Tai prestižiškiausia aukštojo mokslo įstaiga visoje šalyje, išugdžiusi ne vieną iš kilų valstybės veikėją. Neatsitiktinai antroje 19 amžiaus pusėje Tartu tapo tautinio atgimimo ir kultūros židiniu. Būtent Tartu mieste pirmas iki suplevesavo dabartinė Estijos vėliava. Tiksliau sakant, vėliava jau buvo sukurta ir tik vėliau ji buvo pritaikyta visai šaliai reprezentuoti. Kas ją naudojo anksčiau? Galiu duoti žuomenę žmonių grupę, bet dar nesakysiu, kokių tai žmonių grupė.
1: Kariuomenė.
0: Ne kariuomenė, ne.
2: Gydytojai kokie?
0: Ne gydytojai, šiek tiek buvo žuomenę pačiame klausime, kai sakiau, kas ten to, tam Tartu įdomaus. Kas ten per kultūros?
2: Tai Tartu universitetas, universiteto studentai gal.
0: Studentai, teisingai, Tomas sako, teisingai atsakymas, studentų brolija, draugija naudoja šią vėliavą ir po to įtapo visos Estijos vėliavą. Trumpas klausimas, kaip vadinamas trečiasis pagal dydį Estijos miestas? Šiaurės rytų Estijoje, na toks jau ryčiausias.
1: Narva.
0: Narva, teisingai sako Artūras. Artūrai, rašom pirmąjį tašką. Narvos upės kairiajame krante, tai trečiasis šalies miestas pagal dydį. Važiuojam toliau, ketvirtas miestas ir ketvirtas klausimas. Pernu, ketvirtas Estijos ir 15 pagal dydį Baltijos valstybių miestas, jūrų uostas bei apskrities centras. Pernu yra pagrindinis Estijos Baltijos jūros pakrantės kurortas, vadinamas Estijos vasaros sostinė. Mieste rasite raudonąjį bokštą. Raudonasis bokštas yra išlikęs seniausias miesto statinys visame Pernu mieste. Tai buvusios pilies dalis, gaila, bet pati pilis buvo sugriauta ir liko tik vienas bokštas. Visgi tas pats bokštas net 400 mečius, tai yra nuo 15 iki 19 amžiaus, atliko tą pačią funkciją. Kokią?
1: Švyturys gal?
0: Ne.
2: Gynybinis turbūt.
0: Ne gynybinis, ne.
1: Kalėjimas.
0: Kalėjimas. Artūras sako teisingą atsakymą. Net 400 mečius šis bokštas buvo kalėjimas. Teisingai. Penktas klausimas jūsų dėmesiui. Kotla Järve, pramoninis miestas šiaurės rytų Estijoje, netoli Talino Narvos kelio. Sudarytas miestas iš kelių susijungusių gyvenviečių. 1916 metais atradus degiųjų skalūnų sankaupas pradėta jų gavyba. Antrojo pasaulinio karo metais skalūnų alyva įgijo itin didelę svarbą, o sovietinės okupacijos metais dar labiau padidinti gavybos tempai. 1994 metais Kotla Järve pasirašė bendradarbiavimo sutartį su vienu vidurio Lietuvos irgi industriniu miestu. Kuriuo?
1: Jonava.
0: Ne.
1: Kėdainiai.
0: Kėdainiai. Taip, Artūras rašo trečią tašką savo į sąskaitą. Taip, taip, taip. Šie sutartimi miestai pasižadėjo plėtoti draugiškus ir tarpusavio santykius, keistis patirtimi socialinėje ir humanitarinėje, ūkio ir verslo politinėje ir žinoma teisėtvarkos srityse. Artūrui rašom trečiąjį tašką ir sveikinam su pergale, bet turim dar vieną klausimą, kuris buvo paliktas atsargai. Tai atsakykim ir jį apie šeštą pagal dydį Estijos miestą. Viljandis, šeštas pagal dydį Estijos miestas, pietinėje Estijos dalyje. Įdomus sutapimas, kad tiek Viljandis, tiek mūsų Alytus yra šeštieji miestai pagal dydį ir abu miestai turi labai panašius herbus. Abiejose juose matoma gėlė. Kokia?
1: Baltoji rožė.
0: Baltoji rožė. Teisingai, Artūras sako teisingą atsakymą, be jokios abejonės, tai yra baltoji rožė. Tik Viljandžio herbe rožė yra žydrame fone, o Alytaus raudonos spalvos fone. Na kągi, toks šiandien žaidimas apie Estiją, apie didžiausius šešis Estijos miestus. Tikiuosi, kad sužinojate kažką naujo ir įdomaus. Sveikinam Artūrą su pergale. Laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis rytoj arba kitos savaitės pradžioje. Paskambinsiu jums ir pasakosime, kaip, kur ir kada galėsite laimėtą prizą iš mūsų atsimti. O dabar dėkuoju klausytojui Tomui. Ačiū visiems jums, kad laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Rytoj įprastu metu kitas Proto Mankšto žaidimas. Iki rytojaus.
3: Proto Mankšta. Žaidimą Proto Mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalistransformacijos.lt.
4: Reklama.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar. Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Labas vakaras, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu, priimant pinigus iš neteisėtų finansavimo šaltinių, Nemuno Aušra bei jos lyderis Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymą. Po šio sprendimo partijai gresia netekti valstybės dotacijos, tai bus svarstoma rudenį. VRK įpareigojo Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančio eurų neteisėto prezidento rinkimų kampanijos finansavimo sumą. Tuo metu sprendimo dalis dėl įpareigojimo Nemuno Aušrai neteisėtai gautų lėšų sumą iš viso 28,5 tūkstančio eurų pervesti į valstybės biudžetą buvo atidėta, iki bus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimų politiniams partijoms. VRK apie šiuos nustatytus pažeidimus ketina informuoti specialių tyrimų tarnybą ir generalinę prokuratūrą. Šie nemalonumai artėjant savivaldybės

0: vadovas, rinkimų štabų vadovas per Seimo rinkimų politinę kampaniją. Iš įmonės, iš savo dviejų įmonių valdomų gavo 7 pavedimus ir juos kelių minučių bėgė, kartais kelių sekundžių bėgė pervedė arba kitiems asmenims su juo susijusia šeimos nariam, kurie vėliau pervedė nario mokesčius politiniai partijai, arba tiesiai į partijos politinės kampanijos sąskaitą. Ir ten priėmė sprendimą įvertinę visas aplinkybės, kad tokiu būdu politinė kampanija buvo finansuota juridinių asmenų aukomis. Taip pat nustatytas atvejis, kai per prezidento rinkimų politinę kampaniją Aleksandras Furs bandė paremti kandidatą Remigijų Žemaitaitį, jo auka buvo grąžinta, kadangi jis buvo nedeklaravęs pajamų ir turto ir negalėjo aukoti, tai tada jisai tą pačią sumą paskolino partijos pirmininko pavaduotojai Linai Šukytei Korsakei ir jinai tą pačią sumą pervedė prezidento kampanijai paremti ir taip pat Robertas Puchovičius gavęs lėšas iš savo įmonės irgi parėmė Remigijų Žemaitaičio politinę kampaniją, o įstatymas draudžia finansuoti tiek politinės kampanijos dalyvius, tiek politinės organizacijas. Juridinių asmenų lėšomis draudžia finansuoti per trečiuosius asmenis, tai įvertinusi visas aplinkybės, VRK ir pripažino šiurkščius pažeidimus.
1: Na, vis dėlto bandė aiškintis partijos nariai dėl situacijos, bet jų paaiškinimą akivaizdu neįtikino komisijos ir štai aušrietis Robert Puchovičius naujienų agentūrai Elta sakė, kad sprendimas skus. Sako, kad, cituoju, labai džiugu, kad ne visi VRK nariai skubėjo priimti sprendimą, kuris iki galo net negalėjo būti priimtas, matant, kad jiems trūko informacijos, kad kažkas išsiaiškintų, kaip vyksta tie išmokėjimai. Taip jisai kalbėjo, tai na, tos išliekančios jų pusėje tarsi abejonės, ar tikrai VRK galėjo priimti šį sprendimą. Jos yra nepagrįstos?
0: Iš tiesų turbūt normalu teisinėje valstybėje, kad visi sprendimai yra skundžiami teismui ir tikrai mes priimdami tokį teisų sprendimą puikiai suvokime, kad jisai bus skundžiamas teismui, ypač kai numatomos tokios neigiamos teisinės pasiekmės tiek politiniai partijai, tiek Remigijui Žemaitaičiui, tai būtų keista, jeigu būtų kitaip. Teismas, aišku, įvertins visas aplinkybes, o kiekvienas komisijos narys yra prisiekęs Seime, davęs pasižadėjimą laikytis konstitucijos įstatymui, tikrai kiekvienas vertina pagal savo vidinius įsitikinimus, ar jiem tos surinktos informacijos pakanka. Ir tikrai ne vienintelis sprendimas, kur yra nuomonės įsiskyrė ir šiuo atveju, sakyčiau, ne tiek daug įsiskyrė tos nuomonės.
1: Kas dabar laukia partijos? Tai ir tai, kad reiks į valstybės biudžetą gražinti lėšų ir gali netekti valstybės dotacijos, dėl ko spręsite rudenį, bet tai jau yra antras kartas, kai VRK nustato šiurkštų pažeidimą įvykdytą šios partijos. Ar tai reiškia, kad ji gali jau ne pusmečiui, o ilgesniam laikui netekti dotacijos su naujų sprendimu, pavyzdžiui, metams?
0: Iš tiesų sunku dabar būtų spėlioti, koks bus priimtas sprendimas, tiesiog nuo spalio pradžios iki lapkričio 15 dienos VRK turės priimti sprendimą dėl asignavimų paskirimo visom politiniam partijom, kurios turi teisę gauti ir tuo metu bus nuspręsta ir kaip visada priimant tokius sprendimus, VRK įvertina visas aplinkybės, tai šiuo atveju tikrai bus vertinamas ir pakartotinumas, bet negalėčiau dabar iš anksto atsakyti, kaip visi komisijos nariai tai žiūrės ir kaip bus balsuojama.
1: Teisėsauga jau spėjot perduoti surinktą informaciją, išsiuntėt ar užtruks tai laiko, kol tą padarysite ir ką jūsų vertinimu svarbu, kad išaiškintų kitos tarnybos?
0: Rinkimų kodeksas mus įpareigoja, kad jeigu mes nustatom politinės kampanijos pažeidimus, kad turime informuoti tiek prokuratūrą, tiek specialių tyrimų tarnybą. Šiuo atveju tyrimo medžiaga remiasi ir šių institucijų informacija, todėl manau, kad jiems svarbu ir galbūt mūsų atliktas vertinimas padės priimant jų sprendimus arba jeigu jie matys pagrindą, jie atliks tyrimą pagal kitą pagrindą.
1: Tiesa, mačiau, portalas Elrytas atkreipė dėmesį, kad VRK atstovams dėl šio tyrimo teko aiškinti specialiųjų tyrimų tarnybai. Kasgi čia vyko, gal galit paaiškinti?
0: Iš tiesų, šios savaitės pradžioje gavome iš specialiųjų tyrimų tarnybos paklausimą, gavome, kuriame buvo nurodyta, kad gautas pranešimas, kieno pranešimas mes nežinome, buvo pateikta keli klausimai. Tie klausimai yra susiję su tuo, ką suinteresuotų asmenų, tiek partijos, tiek abiejų įmonių atstovai teigia ir mūsų postėje apie tai, kad neva VRK galbūt rėmėsi ne visą informaciją, kad neva atsirinko selektyviai tą informaciją, kuri jiem buvo naudinga. Iš tiesų mes pateikėm informaciją, turėjom pateikti iki vakar ir tą mes padarėme, o specialių tyrimų tarnybai vertins. Tiesiog aš noriu pasakyti, kad tikrai

0: tai nėra politinis sprendimas, tai nėra kažkoks selektyvus vertinimas. Tyrėjos, jos tikrai labai vertino tą informaciją, kurią teikia pažymoje, ir jeigu jinai nėra, ta informacija, jeigu nebuvo susijusi su kažkokiais pažeidimais arba tiem asmenim nebuvo inkriminuoti pažeidimai, tai ta informacija buvo nuasmeninta tam, kad mes nepažįstume bendrojo duomenų apsaugos reglamento.
1: Taip, ir vis dėlto tai, kad na, praėjus 2 metams po rinkimų nustatote šiurkščius pažeidimus, na, tai kelia klausimų, kaip vykdoma yra kontrolė pačių tų kampanijų metu. Susidaro įspūdis, kad ji yra na, tokia vėlyva ir neretai jos daugiau galbūt atsiranda ne iš pačios VRK pusės nustatant tos pažeidimus, o iš to, ką atranda žurnalistai, kas tarsi ir vėl gražina tai kaip tyrimo objektus. Kaip jūs tą kritiką čia atlieptumėt, ar čia reikėtų kažkokių, nežinau, pokyčių?
0: Aš gal pasikartosiu tą, kad ir posėdžio metu buvo sakyta, kad įstatymai rašomi sąžiningiam žmonėm, tie, kurie nori laikytis įstatymų, ir tikrai yra reikalavimai, yra ribojimai. Lietuvoje pakankamai gera yra sistema, žmogus negali aukoti daugiau, negu jisai ten uždirba, leidžiama aukoti tik iki 10% deklaruotų pajamų. Ir šiuo atveju šitie reikalavimai buvo, atitiko šios reikalavimus politinė partija. Tiesiog vyriausia rinkimų komisija neturi informacijos apie tai, kas aukotojų sąskaitose yra. Neturim aukotojų sąskaitų išrašų ir mes tos informacijos nematom. Mes pasitikime, gaunam informaciją iš kitų valstybės institucijų, pavyzdžiui, iš valstybinės mokesčių inspekcijos gaunam informaciją iš karto apie tai, ar bendra aukotojo aukų suma per metus neviršė 10% jo deklaruotų pajamų ir tai yra pagrindas priimti auką, o jeigu jau paaiškėjo kažkokios papildomos aplinkybės, jeigu bandoma išvengti reikalavimų, juos apeiti, aišku, net tada stengiamasi neparodyti, kad buvo apeinama, kad buvo pažeidžiamas, tai tie tyrimai yra atliekami tada, kai jau paaiškėjo kažkokios aplinkybės, kai yra pagrindas mažiausias pradėti tyrimą, tada vyriausiai rinkimų komisija tikrai įvertina tą informaciją ir jeigu yra pagrindas ir atliekam. Tai šiuo atveju mes gavom informaciją ir iš FNTT, ir iš VMI, ir iš STT, ir su ikiteisminio tyrimo medžiaga buvo leista tyrėjams susipažinti ir visos tos informacijos vertinime ir buvo įvykdyta šitas tyrimas.
1: Kiek anksčiau šiandien žinių radijui taip kalbėjo VRK pirmininkė Lina Petroninė. Tęsime su Mykolo Romerio universiteto politologu Vytautu Dumbliausku. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taigi jau antrą kartą šiemet VRK nusprendė, kad aušriečiai šiurkščiai pažeidė įstatymą. Pirmą kartą tai buvo susiję su automobilių nuoma iš partijos pirmininko ir jo pavaduotojos, dėl ko galiausiai pusmečio dotacijos partija negavo ir dabar vėlgi gali jinai jos negauti, dėl ko bus sprendžiama rudenį, dėl šių surinkimai susijusių pažeidimų nustatytų šiandien jau kaip šiurkščiai pažeisti įstatymą. Ar nei šilta, nei šalta dėl to yra aušriečiams, kaip jums atrodo, ar vis dėl to labiau šalta?
2: Aš manyčiau, kad labiau šalta, nes vis dėlto ta kompanija, tai kompanija žmonių, kurie pasinaudojo Žemaitaičio populiarumu 24 metais, jo aktyvumu, jis tada visą vasarą, visą pavasarį iki Seimo rinkimų lakstė po Lietuvą, susitikinėjo su rinkėjais ir tiesiog žmonės ėjo į Seimą dėl to, kad buvo tikrai, kad paklius. Ir jie taip nelabai paisė tų dalykų, jie kažkaip galvojo, kai jam bangos esi, kai tu esi populiarus, kai žinai, kad tu tikrai sulaimėsi reitingai, rodė apklausos, rodė Nemuno šos tokį populiarumą kylantį. Tai aš nenustabu, kad tokie žmonės susigundo va tokiais, nu, lengvai pažeisim čia, va, apsimesim, kad čia asmeninės lėšos, nors iš tikrųjų ten jos iš juridinių asmenų gautos. Tai aš manyčiau, kad dabar toks galbūt šaltas dušas, nu, vis tiek tie dalykai, nesilaikyti taisyklių arba įstatymų, tai nu, negali ištisai, nu, tiesiog atina laikas, kada valstybinė, nežinau, mašina ar biurokratija arba teisėsaugos sistema po truputį ir ima tuos pažeidėjus tvarkyti. Tai aš manyčiau, kad partija turėtų, nu, partija, aišku, jinai nėra partija, tai yra tiesiog žmonių sambūris surinktas populiaraus lyderio, turėtų būti tikrai čia toks signalas, kad ateitis nelabai šviesi. Nu, šiaip, žiūrint politiškai, tokio vieno lyderio partijos, jos pasmerktos yra. Turėjom neseniai vieno lyderio partiją populiarią, sugalvojo Demokratų sąjungą, o kai lyderiui iškilo problemų ir ta sąjunga, man atrodo, ta Demokratų sąjunga bus išmesta iš politinės virtuvės ar iš politinio lauko. Tai manyčiau, kad yra signalas partijai arba tai žmonių kompanijai, kuri, kad yra nu, laukia nelabai linksmi laikai.
1: Tai būtent kaip jums atrodo, kas laukia savivaldos rinkimuose, jeigu partijos kasa gali tuštėti ir dėl to, kad reikia ir grąžinti tas lėšas, ir dėl to, kad gali vėl netekti dotacijos?
2: Taip, bet eiliniai rinkėjai gal neįsivaizduoja, kiek kainuoja rinkimų kampanija, kiek kainuoja ne tik pinigai, aišku, pinigai tai pirmiausia, bet ir laikas, energija, žmonės turi dirbti, turi eikvoti savo laiką, savo energiją, savo, žodžiu, nežinau, laisvalaikį ir taip toliau, tai ta rinkimų kampanija turėtų būti nelabai linksma ir kažkaip, nors šiaip aš manyčiau, kad Nemuno aušra nėra tokia labai populiari, galbūt ten Žemaitijoj, gal ten Kelmėj, Plungėj, gal Šilaliai to, kur Žemaitaitis pats balotiruojasi, gal kažkiek jinai yra, arba būtų populiaresnė kitų metų savivaldos rinkimuose, bet nemanyčiau, kad jinai labai populiari bus, nes nu, va, tokios tos problemos, kurios iškyla rinkėjokis irgi jos, kaip sako, niekur nedingsta. Kitas klausimas, kad tie rinkėjai niekur nedingsta, kad tie žmonės, kurie balsavo už Nemuno aušrą, jie turi tam tikrų nuoskaudų likusiom partijom ir tai parodyta savo nuoskaudas. Ir tai reikia tikrai rimtai žiūrėti į tą grupę, beveik 200 tūkstančių, nu šiuo atveju 186 tūkstančiai balsavo, tai yra tikrai daug. Ir reikia galvoti kitom vadinamom tradicinėm arba sisteminėm partijom, reikia galvoti, kaip su tais rinkėjais kalbėti, nes nu, jie vis tiek labiau yra kairio elektorato, tai čia turėtų būti jau tos kairiosios vadinamosios partijos, socialdemokratai, nu, ta pati demokratų sąjunga, kuris irgi laikoma labiau prie kairio elektorato, tai galvoti, kaip elgtis, bet tie rinkėjai tiek niekur nedings ir jeigu Žemaitaitis bus kažkaip vertinamas, tai jie tada kažkur mesis kitur, nu šiuo atveju gal komitetai rinkimų, savivaldos rinkimuose galima jų prisikurti. Bet žodžiu, tokių problemų per pinigus tikrai atsiranda ir tiesiog, nu, manau, kad nieko čia nuostabaus. Partija ėjo tokiu keliu ir savotiškai, nu, nežinau, kaip šaipėsi Žemaitaitis daug laiko iš politinės sistemos, iš kitų partijų. Dabar matyti dalykai po truputį bumerangų grįžta jam pačiam ir jo tai kompanijai, kuri vadinasi partija.
1: Tai jūs sakytumėt, kad ir rinkėjai, dalis jų gali nusigręžti dėl tokių istorijų kaip ši, na, tų istorijų apskritai jau yra buvę ir daugiau, kur neigiamoje šviesoje nusispalvina ši partija, ar imsime vėl teismo sprendimus Remigijaus Žemaitaičio antisemitinių pasisakymų kontekste ir panašiai. Sakytumėte, vis dėlto tai gali turėti reikšmingą poveikį?
2: Na, sunku, aišku, spėt labai, tik norėčiau, kad tie rinkėjai niekur nedings, kurie balsavo. Jie ir toliau nebalsuos, manau, nei už Tėvynės sąjungą, nei už socialdemokratus. Bet va tada, kas juos paims, jeigu Žemaitaitis, sakykime, turės problemų ir pirmiausia, pinigų trūks. Rinkimams reikia pinigų. Tai niekas gi saulė šviesa nėra gyvas, tie visi rinkimų organizatoriai, jiems reikia pinigų, reikia sumokėti galų gale vieną entuziazmų. Va čia galbūt toks klaustukas būtų, ką tie rinkėjai pasirinktų, jeigu pamatytų, aš sunku pasakyti, ar jie nusivils Nemuno aušrą, bet pati Nemuno aušra gali pasirodyti vien dėl to, kad neturi pinigų, neturės pinigų, jie tu labiau dar rudenį atims tą dotaciją, kurią dabar planuoja svarstyti rudenį, tai valstybinė dotacija, tai tada iš viso toks klaustukas. Nu, savais pinigais aš manau, kad ten tikrai tie partijos nariai jie savų pinigų nemėtys, todėl nežinodami, ar jie laimės ką nors, ar nelaimės, tai čia vis tiek turi būti, kaip sako, apskaičiuoti, kiek tos sąnaudos išlaidos, kiek jos atneš kokios naudos, o gali atnešti praktiškai nulinę naudą. Tačiau daug tokių neaiškumų.
1: Kaip jums atrodo, kiek džiaugtis turėtų dabar socialdemokratai, kad jau yra atsisveikinę su šia partija ir ji nebėra koalicijos narė, tai todėl ta dalis klausimų nubyra apie tai, kaip jūs galite būti koalicijoje su štai tokia partija?
2: Nu šiaip, jeigu taip, aš stengiu būti objektyvus, tai reikia suprasti, kad socialdemokratam buvo nesaldu. jie tiesiog buvo priversti, kai dar Skvernelis susikaprizino ir atsisakė su valstiečiais eiti į vieną koaliciją, socialdemokratai tiesiog, nu, jiem nieko nebuvo likę, kaip tik tais eiti į koaliciją su Nemuno aušra. Tai čia tokiu ne vien čia jų galų galia, nu, taip rinkėjai įsidėsto, o Vilko partija laimėjusi daugiausiai mandatų, jie nori valdžios, normalus noras, žmonės eina į politiką dėl valdžios, jie tiesiog buvo priversti, ir bet tai tas šaipimasis iš socialdemokratų, kurie neturėjo kitos išeities, tiesiog jiem reikėjo daugumos, reikėjo tvarkytis valstybėje, tai jisai toks, nu, nelabai, mano galva, ten, nu, gražiai atrodo. Šaipytis lengviausia, o kai reikia dirbti ir daryti kažko koaliciją, tai manau dabar tikrai socialdemokratam ramiau ir kaip sako, labiau galės atsikvėpti. Nes tai kaltinimai dabar jau nueina nuo jų, jau jie kaip ir kaip sako, nuošaliai stovintys, jau čia vien tik Nemuno aušros problemos. O aišku, jeigu būtų ta Nemuno aušra dabar koalicijoje, tai tikrai būtų vėl socialdemokratam galvos skausmas. Tai šia prasme susiklostė neblogai. Jie dabar turi koaliciją, normalią koaliciją, demokratai labai nusiteikia dirbti, nes jiems toks yra šansas dar bandyti laimėti Seimo rinkimus ir bent tuos 5% peržengti. Tai manyčiau, kad socialdemokratai dabar turėtų, nu, savotiškai džiaugtis ir dėkoti aplinkybėms, kad jiems pavyko atsisakyti Nemuno aušros.
1: Vis dėlto pabaigai norėčiau plačiau apie šią situaciją pažiūrėti, susijusią su finansavimo pažeidimais rinkimų kampanijų. Na, ar rinkimų finansavimo kontrolės sistema veikia pakankamai gerai, jeigu pažeidimai nustatomi jau štai po rinkimų kampanijos, štai iš vis dabar, na, jau porą metų yra praėję, ar vis dėlto visa tai yra per vėlyva ir galbūt per mažai tos kontrolės iš vyriausiosios rinkimų komisijos yra?
2: O čia klausimas geras, iš tikrųjų, su ta kontrole, nu, šiaip vyriausia rinkimų komisija bent viešoje erdvėje tokių gauna tokių, žodžių, pastabų dėl savo tokio, nežinau, neryštingumo ar neveiklumo, tai tas dėl kontroliavimo daugelį sričių trūksta kontrolės ir daug palikta tokie savygai ir žmonės tą mato, piktinasi. Tai aš manyčiau, kad gerinimui tos kontrolės yra tikrai dar daug platus laukas, bet va čia klausimas, kiek yra intereso tą kontrolę, nes visos partijos kažkiek tai, žodžiu, mano galvo pažeidžia tuos rinkimų tą kodeksą ir finansavimą, nes, nu, galų galia valdžia toks dalykas, kuris labai svaigina, tai va čia kiek yra intereso įvesti griežtą kontrolę, o gal kaip tik ta va toks silpna kontrolė daug kam naudinga, ir aišku, čia dabar negali vardinti tų partijų, bet šiaip, nu, politikai jie galų gale, jie pirmiausia galvoja apie laimėjimą rinkimuose, visa kita yra tik priemonės. Tai čia vat klausimas, kontrolės tikrai trūksta, jinai silpna, bet vat ar yra noras ir interesas tų žmonių, kurie galų galia juos pačius ir kontroliuos jų finansavimą, tų partijų. Tačiau toks klausimas rimtas ir tiesiog toks, nu, savotiškai paradoksas, kad politikai, nu, galų galia turi savo interesus, mes kaip visuomenė norim daugiau kontroliuoti, o politikai kaip profesinė grupė nori kuo mažesnės mūsų kaip visuomenės kontrolės.
1: Ačiū labai Jums, kad skiriate laiko laidai Aktualusis interviu. Mykolo Romerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas.
3: Aktualusis interviu.
4: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
8: Čia žinių radijas.
9: Ekspertai pataria.
10: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Ir šiandien mes kalbam apie ligą, kurios daugelis liga tiesiog nelaiko. Kas yra priklausomybė? Priklausomybė vis dėlto įtraukta į tarptautinį ligų klasifikatorių, tačiau visuomenėje iki šiol dažnai vertinama kaip valios trūkumas ar netinkami pasirinkimai. Taigi, kur baigėsi įprotis, pomėgis ar stiprus susidomėjimas ir jau prasideda liga. Kodėl žmonės kartais juokaudami teigia esantis priklausomi nuo darbo, sporto ar apsipirkinėjimo? Nors tikroji priklausomybė turi aiškius medicininius kriterijus. Taigi, kaip vystosi priklausomybė ir kokie ženklai rodo, kad žmogaus elgesys tampa pavojingas jam pačiam, ar įmanoma ligą atpažinti ankstyvoje stadijoje ir sustabdyti jos progresavimą. Apie visą tai kalbamės su Respublikinio priklausomybės ligų centro direktore, daktarė Aušra Širvinskienė, kuri pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiama Aušra.
11: Labadiena.
10: Šiek tiek mes prieš laidą užsiminėm, kad čia ir filosofijos šiek tiek yra mūsų šioje temoje. Tai gal ir išsiaiškinkim apie tą priklausomybę, nes kaip skelbiau, kaip anksčiau sakiau, kad tai vis dėlto yra pripažįstama kaip liga, ligų klasifikatoriuje. Kaip čia yra su tą priklausomybė, kaip ją išplėsti galite jūs?
11: Na, išties, jeigu žiūrėti iš medicininės pusės, pozicijos, tai priklausomybė yra lėtinė liga. Kaip ir kitos lėtinės ligos, su kuriomis mes kartais susidurime savo gyvenime. Diabetas, astma, hipertenzija ir taip toliau. Tai priklausomybė taip pat yra tokia pati lėtinė liga. Tačiau kur čia yra tas kitas tos ligos atspalvis ir kodėl, na, mes dabar ir kalbame, ar tai liga, ar ne liga. Ir kaip mūsų prieš porą metų užsakytas tyrimas parodė, kad vis tik tai kas ketvirtas galvoja, kad tai galbūt ir ne visai liga. Gal čia žmogaus valia ar dar kiti dalykai, charakteris. Ne, tai yra liga. Tai yra liga, tik tai tiesiog, na, žmogus išties pabando, vartoja galbūt vieną ar kitą medžiagą ar elgesį įvaldo vieną ar kitą, kaip ir savo norų iš pat pradžių. Nors vėlgi, čia irgi yra diskusinis klausimas, kiek to savo noro mus spaudžia ir aplinka. Juk žiūrėkit, visi švenčia, visi sako, nu pakelk jau, tu gali ten taurelę, arba bendramžių ratas sako, nu nebūk tu čia kažkoks balta varna, patraukti dūmą, kanapės ar sintetinių kažkokių psichoaktyvių medžiagų, kurios dabar ypatingai populiarios jaunimo tarpe. Nieko čia tau neatsitiks, dar parodo kažkokius linksmus iš socialinių tinklų, video. Tai irgi, na, toks šitas ir savo noro, ne, kai tave spaudžia ta aplinka, tu nori pritapti. Ypač, kai tu esi nepilnametis, tu ieškai savęs, ieškai to savo vietos. Kitas pasakytų, pavyzdžiui, vienas labai garsus autorius knygos apie priklausomybės, Gabor Mate, jisai sako, kad visi mes žmonės turim kažkokių traumų, vidinių neišspręstų konfliktų ir dėl to ieškom pabėgimo. Ir to pabėgimu tampa medžiagos ar tai kažkoks elgesys. Tai nėra čia tas visai galbūt ir savo noras, bet kita vertus jau, kai yra priklausomybė, žmogus iš tikrųjų nevaldo tos situacijos, nes įvyksta pokyčiai smegenų srityse, kurios atsakingos už tą sprendimų priėmimą, už kontrolę, ir čia jau dėja tikrai žmogus tampa priklausomas, tai yra išsivysto liga, ir gal šitoj vietoj dar šiek tiek steptelti norėčiau, nes žmonės dažnai painioja įprotį su priklausomybe. Įprotis tai yra tai, ką mes galim kontroliuoti. Na, pavyzdžiui, kiekvieną dieną valom dantis, ne, ryte, vakare. Čia yra įprotis. Ir kai neišsivalom, tikrai jaučiamės kažkaip ne taip blogai, nes tai yra įprotis. Atsimenam, bėgam, skubam, valom. Kas yra priklausomybė, kai mes jau negalim kontroliuoti? Kai tai tampa stipriau už patį žmogų, atsiranda kompulsyvus potraukis. Ir aš čia gal, na, tokį pasakysiu vieną pavyzdį, ne tai net ne pavyzdį, o klausytojam, na, paprašysiu įsivaizduoti apie save ir atsakyti sau, ar yra kažkas, ką man atrodo, aš galiu kontroliuoti, bet jeigu dabar manęs paprašytų to nedaryti mėnesį, ar man pavyktų, na, pavyzdžiui.
10: Kas... Čia labai geras testas, prasitestuoti.
11: Ir,
10: dabar...
11: ir prasitestuoti ne tik dėl psichoktyvių medžiagų. Ir su jom taip pat, jeigu jūs vartojate psichoktyves medžiagas, pavyzdžiui, kavą. Jeigu jūs rūkote elektroninės cigaretės arba įprastas cigaretės, jeigu jūs vartojate alkoholį, kad ir savaitgaliais, bet steptelkit ir pasakykit, aš dabar mėnesį to nedarysiu.
10: Arba, pavyzdžiui, telefonu nevartosiu, socialinių medijų.
11: Kas 10 minučių nežiūrėsiu, netikrinsiu, arba atsisėdus ramiai pasėdėsiu, bet neiškart trauksiu, nes man gino patu, man reikia pasižiūrėti, kas ten vyksta tose socialiniuose tinkluose. Ir kitų, kurie žmogui kelia kažkokį tai įprotį, bet pagalvokim. Ir dar kitas, čia labai toks apgaulingas šitas yra klausimas, žmonės sako, jo, galiu, bet nenoriu.
10: Ai, čia savęs raminimas
11: tikriausiai. Žašių. Taip, jeigu jūs pateisinat, jeigu jūs ten noriu, nenoriu, arba aš tik atsipalaiduoju, man yra tekę girdėti, kaip vienas asmuo sako, oi, aš tai čia to alkoholio galiu atsisakyti, bet aš nenoriu, aš atsipalaiduoju, jeigu jūs nemokat atsipalaiduoti, tai čia jūsų problemas. Tai žodžiu, jeigu mes nepermetam kažkam, kitų nekaltinam, kad tie kitokie čia nesupranta, čia su manim viskas normaliai, tai tada, vadinasi, gal ir neturim priklausomybės arba bent jau tos stipraus įpročio. Bet jeigu ieškom priežasčių, vadinasi, verta susimastyti ir tai yra raudona vėliava.
10: Aušra, ar šitas testas galėtų būti, kaip pasakyti, žmogui, kuris galbūt nesupranta, kad jisai turi priklausomybę, kaip toksai yra tas testas, ar ne, kaip ir sakėm, pasitikrinimas. Ar žmogus visada suvokia, kad jisai turi tą priklausomybę? Ir kas pirmieji pastebi?
11: Šitas klausimas yra iš tikrųjų geras testas, bet yra bet pats žmogus dažnai save apgaudinėja, meistriškai apgaudinėja, ypač jeigu jau yra įsivyščiusi priklausomybė. Tai atsakymas ir būtų, pastebi dažniausiai ne pats žmogus. Jisai gal ir pastebi, bet na, neigia. Neigia, tikrai mes kartais išgirstame iš savo pacientų pačių įvairiausių, pačių įdomiausių istorijų. Nu, kaip čia dar jie galbūt netokie, nes gal aplinka, gal dar kažkas, gal, na, žodžiu, atsakomybė kažkam stengiamasi perkelti. Tai taip, iš tikrųjų dėja, bet taip pamato priklausomybę aplinkiniai. Ir čia galbūt irgi vienas irgi iš tokių atsakymų, kad jeigu jau aplinka pradeda sakyti, kad žiūrėk, gal tu čia jau per daug, na žiūrėk, jau čia tikrai nėra gerai, kad tai trukdo, na bet kam, darbui, mokslam, santykiam, emocijai tavo, tu tampi dirglesnis, jeigu tu negauni to įpročio vėl pačiupinėti, pabūti jame, tai jau yra ženklas, tikrai taip.
10: Aušra, dar toks momentas, psichologinė ir fizinė priklausomybė, kokios šis skirtybės, ar jos panašios, kaip čia mes turėtumėm traktuoti?
11: Na, jos žygiuoja kartu, bet vėlgi, jeigu mes kalbame apie psichoaktyvių medžiagų priklausomybę, tai žinoma, tokia labiausiai išreikšta, jinai bus fizinė priklausomybė. Tai fizinė priklausomybė dažniausiai sukelia psichoaktyvios medžiagos, jų yra visa paletė. Nuo jau mums įprastų alkoholio, nikotino, iki na, naujų psichoaktyvių medžiagų, ar migdomieji raminamieji, taip pat yra medžiagos, kurios gali sukelti priklausomybę. Ir staiga nutraukus jų vartojimą, kai jau žmogus tampa priklausomas, atsiranda tokie fiziniai simptomai. Jie gali būti patys įvairiausi, bet jie tikrai bus nemalonus. Nuo slogos, nuo šaltkrėčio, nuo pykinimo, nuo galvos skausmo, drebulio. Na, tikrai ta paletė tų simptomų yra didžiulė ir jeigu taip apibendrintai, kažkada man teko su pacientais kalbėti ir aš suprantau, kad jie, nu, kaip ir visi skirtingai tą apibūdina, bet labai panašus į kažkokius gripo, labai pikto gripo simptomus. Tai čia yra fizinė ta priklausomybė. Psichologinė priklausomybė, jinai dažniausiai pasireiškia tokia mūsų emocijų išaiška, tokia kaip dirglumas, nerimas, pyktis ant kažko, nežinau ant ko. Ir, pavyzdžiui, jeigu negaliu kas 10 minučių pasižiūrėti, kas ten vyksta tose socialiniuose tinkluose, na, aš jaučiu nerimą, kažkokia vidinį, tokį kažkas čia atsitiko, kažkas ne taip. Tai čia yra tiesiog emocijų, va, tas lygmuo, kuris ir vadinasi psichologinė priklausomybė. Tai va, jeigu mes kalbame apie elgesio priklausomybės, gal klausytojams priminsiu, kad elgesio priklausomybės tai yra priklausomybės, kurios šiai dienai apibrėžiamos kaip azartiniai lošimai, video žaidimai. Taip pat nėra dar kaip priklausomybė apibrėžiama, bet vis daugiau kalbama, kad kaip patologija vis tiek yra įvardinama, tai socialinių tinklų naudojimasis ir taip toliau ir panašiai. Tai čia yra kaip ir elgesio tokios priklausomybės, kurios na, neturi to galbūt fizinio priklausomybės aspekto, bet psichologinį turi didžiulį.
10: Kaskim dar giliau tada. Ar priklausomybės plėtrai didesnė įtaka turi, pavyzdžiui, genetika, aplinka, ar vis dėlto mūsų asmeniniai pasirinkimai ir sprendimai?
11: Aš gal sakyčiau aplinka. Taip, genetika, jinai gali turėti įtakos, bet jinai tikrai turi nereikšmingą dalį tos įtakos. Mes tik tai kartais mėgstame vėlgi nesurasti tą kaltą, kas čia kaltas dėl mūsų kažkokio tai na, gyvenimo situacijos kažkokios ir tos pačios priklausomybės. Tai genetika turi, bet jinai tikrai daugiau tik tai genetinę tą predispoziciją, nes na, nėra tokio priklausomybių geno, bent jau mano žiniomis.
10: Dar kol kas netrado, ne?
11: Dar kol kas netrado, bet kiek teko stebėti diskusijas tikrai išmanančių genetiką mokslininkų. Aš tikrai nesu genetikė, tai daug čia negaliu pasakyti, bet na, vienareikšmiškai šiai dienai pasako, kad na, nereikėtų didžiulių tų nuopelnų genetikai duoti. Daugiau tai yra aplinkos įtaka. Pavyzdžiui, traumos, krizės, netgi tėvų skyrybos vaikystėje, visa aplinka, bendraamžių įtaka, tėvų pavyzdys blogas, bendrai žmogaus asmeninės charakterio savybės. Tai daugiau lemia negu genetika. Aišku, vėlgi čia reikėtų atsiminti, kad na, mes negalime tos genetikos ištraukti ir jos tyrinėti neatsiejant nuo aplinkos. Tai labai kartais sunku, jos yra labai glaudžiai susiję, bet na, vis tik tai stebint ir iš mūsų pacientų, tų istorijų, kurias jie pasakoja, tikrai akivaizdžiai matom, kad aplinka ir ypatingai ta traumuojanti aplinka, kuri kartais galbūt tuo metu ir netrodo nei traumuojanti, bet ilgainiui vystosi tam tikras vidinis žmogaus dialogas ir jis ieško to pabėgimo. Tai čia neveltui, na, tas jau mano paminėtas Gabor Mate yra pasakęs, kad neklauskime, kodėl žmonės vartoja. Klauskime, nuo ko jie bėga, kas jiems skauda.
10: Teisingus tai, klausimus formuluoti reikia, ar ne, užrašiu šioje vietoje. Ir šita aplinka, tai neišvengiamai yra šeima.
11: Viena iš, ir tikrai šiuo metu daug yra kalbama, kad tėvų tas pavyzdys, tėvų santykis su vaiku, kalbėjimas su vaiku, ypač ankstyvajame tame paauglystės periode, yra be galo svarbus. Nes priklausomybė neišsivysto per vieną dieną. Mes netampam nuo vieno karto pavartojimo. Priklausomybė vystosi palaipsniui, jinai, na, aš mėgstu tokį irgi palyginimą. Na, pavyzdžiui, jeigu mes įsileidžiame drambliuką pelytės dydžio į porceliano parduotuvę. tai nieko jinai ten blogo labai ir nepadarys galimai, ne, šmirinės, gražu, kas bijo, kas nebijo, ne, kažkam gyvūnėlis, kurį augina, bet blogai tai, kad ta pelytė auga ir išauga tikrai iki to daramlio dydžio ir tada kas porcelianinio sudūšta. Tai taip pat ir su priklausomybė. Jinai iš pradžių yra maža, kaip ir faina, kaip ir čia visai nieko tokio, aš atsipalaiduoju arba na, dar kažkokias kitas geras savybės sudeda į tas vartojamas medžiagas, bet ilgainiui tai išauga į tokį didžiulį kamuolį, kuris sugriauna to žmogaus gyvenimą. Tai tikrai daug kas yra aplinkoj. Aš nenoriu sakyti, kad vien tik tėvai atsakingi už tai, ne. Labai daug tų detalių, tų rizikos veiksnių yra be galo daug, bet mes turime pradėti pirmiausia nuo artimiausios aplinkos.
10: Jūs užsiminėt apie tą vieną kartą. Ir tikrai man, pavyzdžiui, visą laiką tas klausimas skirba. Vienas pavartoja, pamėgina tą vieną kartą, ar ne, ir jisai netampa priklausomu, bent jau jisai gali kontroliuoti, kaip ir kalbėjom prieš tai, ar ne, kitas pamėgina vieną kartą ir jisai atsiduria bedugnėje nuo to vieno karto. Kaip čia yra, kodėl vienam užtenka to vieno karto ir o kitam jis nieko nelemia?
11: Tai aš gal tik pradžiai dar tokį akcentą uždėsiu, kad tas kartais žmonės, kai išgirsta, kad vieni vartoja ir nieko, o vat kitiem tai jau blogai. Ir visi galvoja, kad jie bus tie, kuriem ir nebus nieko blogai. Ir nebus blogai. Tai čia atsargiai su šituo, iš tikrųjų taip gali būti, kad žmogus pabando, pavartoja netgi ilgesnį laiką. Man yra tekę tikrai girdėti tokių istorijų ir aš žinau tokių faktų. Ilgesnį laiką žmogus vartoja ir taip, jisai sustojo be jokių kažkokių didesnių pasekmių matomų akivaizdžiai, ne? Ir jam neįsivystė priklausomybė ir jisai toliau nevartoja ir visai sėkmingai sako, gyvena. Man neįdomu tos medžiagos. Bet mes nežinom, ar mes būsim tie, ar būsim kiti, nes tai nėra apendicitas, kur gali padaryti ten echoskopiją, tyrimus ir kaip ir rodikliai rodo, ar jis yra ar nėra. Tai su priklausomybė tai paprastai nėra, mes iš anksto nepasakysim. Netgi dabar onkologinių ligų ta biotechnologijos išsivystė, ne, kai galima genetiškai apskaičiuoti, kiek yra tas polinkis didesnis, mažesnis, tai priklausomybės nėra tų tokių stebuklingų metodų ir mes visi, kurie bandom kažką vartoti, rizikuojam tapti priklausomais. Tai kas tai lemia? Tai lemia vėlgi pačio žmogaus asmeninės savybės. Pas mus labai skirtingai galbūt išsivysto tam tikri įpročiai, kontrolės mechanizmai, užsispyrimas galų gale. Vieni mes gebam dirbti labai sunkius darbus, nuobodžius ir sakyti, viskas gerai, aš tą padarysiu. Kiti pradeda ir sako, negaliu, man neužtenka kantrybės. Tai nuo labai daugelio dalykų, tokių smulkių atrodytų aplinkoj, vėlgi ar tai normalizuotas ar nenormalizuotas elgesys aplinkoje, ar tai lengva įsigyti ar sunku, ar ta medžiaga patraukli, ar aš su ta medžiaga netyčia suprantu, kad man padeda jinai nuo kažko baisesnio pabėgti, ko aš sau nenoriu įvardinti. Tai visas tas kamuolys iš tikrųjų ir suponuoja tą vieniem greitesnę priklausomybę, kitiem galbūt tikrai galimybę sustoti be didesnių pasekmių.
10: Aušra, dar vienas momentas pas mus temoje apie tą saugų vartojimą. Irgi, manau, ne kartą teko girdėti. Kaip yra su tuo saugiu vartojimu, kuris galbūt neperego į priklausomybę, o gal iš viso nėra tokio kaip saugus vartojimas? Ką specialistai sako?
11: Specialistai sako, kad yra mažiau žalingas ir žalingas, bet saugaus jo tokio tikrai nėra. Ir, na, paimkim, kad yra alkoholį, kuris yra legali medžiaga, kuri per visas didžiasias šventes žmonės išsitraukia ir nebūtinai per didžiasias čia jau, gal nuo įpročių priklauso, tai ir netgi protokoliniuose susitikimuose
10: yra vyno taurė,
11: yra vyno taurė, ar tai šampano.
10: Vyno taurė negalim sakyti.
11: Taip, nealkoholinio vyno taurė. Tai yra tos taurės ir ir kiti sako, na kas čia tokios svarbus saikas. Tai Pasaulio sveikatos organizacija ir paskutiniai tyrimai iš tikrųjų parodė, kad absoliučiai nėra, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie alkoholį, absoliučiai nėra saugaus alkoholio vieneto. Mes galime tik tai mažiau žalingą kalbėti ir labiau žalingą, nes mes kartais pamirštame, kad tos medžiagos ne tik sukelia priklausomybę, kas yra iš tikrųjų labai blogai, bet jos turi ir kitų toksinių savybių, tokių kaip galimybė sukelti ir onkologinės ligas, pavyzdžiui, alkoholis yra susijęs su labai daug onkologinių ligų, nikotinas tas pats arba kitos psichoaktyvios medžiagos, tai kiekviena iš jų yra vienaip ar kitaip pavojinga. Tai mes specialistai vengiame sakyti, kad saugus, mes sakome mažiau žalingas arba žalingas vartojimas ir jau finalas yra priklausomybė.
10: Aušra, jūs užsiminėt dar irgi tokius momentus kaip technologijos, socialiniai tinklai, azartiniai žaidimai. Ar šios priklausomybės sukelia tokius pačius pokyčius mūsų smegenyse, kaip ir, pavyzdžiui, alkoholio vartojimas ar tas pats rūkimas psichotropinės medžiagos?
11: Taip. Jie atsakingi už tuos pačius smegenyse mūsų esančius centrus, tai jeigu mes tampam priklausomi nuo azartinių lošimų, pas mus atsiras lygiai tie patys simptomai, kaip ir nuo kitų psichoaktyvių medžiagų, na galbūt išskyrus tą fizinę priklausomybę, bet lygiai taip pat atsiras nerimas, dirglumas, noras vėl kartoti tą elgesį ir nepaisant žalingų pasekmių vis tiek bus tas kompulsyvus potraukis, na kas yra būdinga ir psichoaktyvio medžiagom. Tai išties kažkokio labai didžiulio skirtumo nėra, bet čia gal visuomeniai toks susiponavo požiūris, kad per ilgą laiką vienos medžiagos, galbūt psichoktyvios, pavyzdžiui, medžiagos, na, jos palieka gilesnį tokį įspūdą žmogaus gyvenime, žmogaus organizme, žmogaus kūne, išvaizdoje. Ir žmonėm atrodo, kad vienos yra baisiau negu kitos. Ir mes kartais mėgstame sakyti, kad skirtumo nėra. Tiesiog vienos yra gražesniais drabužiais aprengtos, kitos mažiau gražiai, jau tie labiau nusidėvėję drabužiai. Bet iš principo po tais drabužiais yra lygiai taip pat. Tos pačios problemos, ta pati priklausomybė, su kuria reikia dirbti. Nes priklausomybė yra gydoma liga ir ją reikia gydyti.
10: Ar nepagydoma? Pilnai. Aš jau ne vienoje laidoje tai klausiau ir norisi dar kartą išgirsti tą atsakymą.
11: Kaip ir lėtinės ligos. Gali būti sėkminga remisija. Remisija tai, kai yra liga yra sustabdoma sėkmingai, žmogus gali pragyventi visą likusį gyvenimą, tikrai kaip pilnavertis žmogus, be jokių ten atkryčių. Bet deja, atkryčiai yra būdingi nuo 60-70% visų, kurie gydosi. Tai, na, toks vėlgi čia filosofinis klausimas, ar pagydoma ar ne. Aš sakau, kad tai yra gydoma ir reikia ją gydyti. Ir būna sėkmingų remisijų tikrai.
10: Aušra, pabaigai, gal klaidomis pabaikime, bet jos, manau, labai verta įgarsinti, kad jų kuo daugiau išvengtų tie, kurie nori padėti savo artimiesiems, patekusiems į priklausomybės liūną, pavadinkime, ar ne, kokios tos klaidos, kad artimieji žinotų, kaip išvengti jų ir nesielgti.
11: Na, artimieji iš tikrųjų didžiulę naštą neša tos priklausomybės. Netgi didesnė negu pats priklausomas žmogus, nes jie yra šalia, jie mato, jie nori padėti, dažnai yra be galo sunku padėti, nes žmogus tai neigia ir tas beviltiškumo jausmas tikrai, na, atsiranda, norime mes to ar ne, kurie turi savo aplinkoje priklausomų žmonių. Tai vienas iš patarimų būti nelikti vieniems, eiti pas specialistus ir kalbėti su specialistais. Niekas geriau jums nepatars, kaip specialistai, ką daryti konkrečioje situacijoje. Aš labai vengiu tokių formulių pateikinėti, nes kiekvieno žmogaus istorija yra labai skirtinga. Ir jeigu vienam sakysi, daryk taip, jisai padarys, jam nepasiseks, sakys, kas čia atsitiko, čia jūs blogai patarinėjate, nes vėlgi reikia labai įsiklausyti, kas vyksta toje aplinkoje, koks yra santykis su to žmogaus. Bet mano galbūt toks pagrindinis patarimas, kad pasakykit savo žmogui, kuris yra priklausomas, kad jūs jį vertinat, jūs jį mylit, jeigu mylit, ne, arba gerbėt, ar ten, nežinau, kokie santykiai su to žmogumi, bet netoleruojat va to konkretaus elgesio. Atskirkit žmogų ir jo elgesį. Ir siūlykit keisti elgesį, nebandant pakeisti pačio žmogaus. Nes, na, žmogus yra toks, koks jis yra. Bet elgesį mes galim bandyti padėti keisti ir netoleruoti to elgesio ir sakyti, žiūrėk, aš tau padėsiu visame kame. Padėsiu kreiptis, jeigu reikės palydėsiu, palaikysiu, bet nepadėsiu tau vartoti ar ten elgtis kažkokiu kitu įpročiu, ne?
10: Aušra, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi Respublikinio priklausomybės ligų centro direktorė, daktarė Aušra Širvinskienė, o laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė. Jūs toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
0: Ekspertai patarė.
9: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
12: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
13: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Žinių radijas.
14: Smaližiams Radio Razina.
15: Norvegija 2026 metų pasaulio futbolo čempionate atliko originalią skanduotę Vikingų irklavimas. Ji tapo vienu turnyro simboliu. Būgno ritmu žaidėjai imitavo sinchronizuotus irklavimo judesius, lydimi šūksnio RO. Šiuos judesius ir garsus užfiksavo gerbėjai, o minios vaizdo įrašas išplito internete kaip viena įspūdingiausių turnyro švenčių. Šis šūkis ir pasirodymas tapo toks populiarus, kad Norvegijos gerbėjai atliko net Times aikštėje Niujorke. Be to, Norvegijos parlamentarai atliko Vikingų irklavimą po pirmosios Norvegijos pergalės pasaulio čempionate. Verta paminėti, kad Norvegų Vikingų irklavimas yra panašus į Islandų futbolo šūkį Vikingų karo šauksmą.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Aktualusis interviu.
4: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas paragino žengti rinkimų link, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Demokratija negali būti laikoma Rusijos įkaite, sakė Fedorovas vaizdo įraše paskelbtame platformoje YouTube. Tuo metu Ukrainos aukščiausioji rada naujuoju šalies gynybos ministru patvirtino buvusį laikinąjį saugumo tarnybos vadovą Jevgenijų Chmarą. Ukrainos kovos su korupcija institucijos pranešė apie tyrimą susijusi su aukšto rango pareigūnais prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijoje. Pasirodžius šią informaciją, Zelenskis atleido vieną iš aukščiausio rango padėjėjų, kuri, kaip pranešama, figuruoja korupcijos tyrime. Tad Ukrainą supančias aktualijas mes ir aptarsime. Mykolo Romerio universiteto politologas

0: na, mažiau kalbu apie korupciją, aš tiesiog pasakau vieną tokią frazę. Ar jūs kalbėtumėt žiemos kiekvieną dieną, jeigu tą kiekvieną dieną krenta sniegas, apie tai rašytume kiekvieną rytą, kad iškrito sniegas? Tikriausiai nerašytumėt, nes tai būtų ir aišku, kad ir vieną dieną iškrito, ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą, ir penktą, ir panašiai. Tos informacijos apie galimą korupciją įvairių aukštų pareigūnų yra labai daug. Kartais pasirodo paneigimai, kaip pavyzdžiui buvo ir Julijos Timošenkos atveju, kai paaiškėjo, kad vakarų suformuotos, reiškiasi, antikorupcijos institucijos kažkaip sukūrė faktus, reiškiasi, kaltinančius Juliją Timošenką, kartais jie pasitvirtina. Ir tie pareigūnai pasitraukė iš pareigų. Bet štai, kalbant apie prezidento rinkimus, tai akivaizdu, kad tai yra vidaus politikos klausimas iš tikrųjų. Ir lygiai taip pat akivaizdu, kad tai klausimas nėra pats populiariausias šalyje. Ir pažiūrėsim, kaip bus dabar, bent jau iki šiol, nes tas klausimas jau keletą kartų buvo atėjęs. Vieną kartą iš Rusijos pusės, kitą kartą iš Amerikos pusės, reiškia, tie spaudimai buvo Ukrainai. Bet kiekvieną kartą politinio elito, reiškia, atstovai Ukrainos pasakė, kad, nu, vyksta karas, ar jūs patys antram pasauliniam karo metu Jungtinėse valstijose ar Didžiojoje Britanijoje darėt kokius nors rinkimus, reiškia, per karą, ar vis dėlto gal nedarėt, pavyzdžiui, Čerčilis ar buvo renkamas, ar nebuvo renkamas. Na, štai jums yra ir atsakymas dėl tų prezidento rinkimų. Pažiūrėsim, kokia bus reakcija, bet aš manau, kad šiandien Ukrainos žmonėms daugiausiai rūpi klausimas, kaip atrodys žiema, kaip atrodys karas, kaip atrodys, ta prasme, pasipriešimas. Akivaizdus dalykas, kad Fiodorovas turi labai didžiulį palaikymą tų nevyriausybinių organizacijų įvairių, nes, kai jisai buvo skaitmenizacijos ministras, jisai buvo sukūręs labai platų tinklą, labai tokį tikrai puikų labai projektą, vadinas Brave One, kuris dabar, reiškia, ir Lietuvai pasiūlytas, ir kitoms valstybėms, kur eina kalba apie tam tikrą finansinę paramą ir skatinimą įvairių startupų, technologinių karo, reiškia, srityje. Ir akivaizdu, kad ten dalyvaudavo daugiausiai jauni žmonės ar vidutinio amžiaus žmonės, tai tie patys, kuriuos mes matėme gatvėje. Klausimas tik yra, ar tie žmonės žino apie tą visą situaciją, kuri vyksta, reiškia, ir kuri vyko tame tarpe gynybos ministerijoje, tam generaliniam štabe, reiškia, aplamai tuose armijos klausimuose. Nes Fiodorovas buvo labai puikus, reiškia, skaitmenizacijos ministras, technologijos klausimus išmanantis, atėjęs pats iš verslo, iš tų buvo būtent tokių ir nevyriausybininkų, reiškia, labiau sluoksnio. Bet gynybos ministerija yra struktūra, kurioje yra ir seno, kas nors sakytų, raugo generolai, yra aplamai karinė struktūra ir čia, nu, ne vien startupai, ta prasme, ne, veikia. Dabar gynybos ministru prezidentas Zelenskis pasirinko žmogų, kuris nemažiau yra atsakingas už karinės operacijas prieš Rusiją, Rusijos teritorijoje. Achmara buvo atsakingas už, reiškia, šitą operaciją, kai iš sunkvežimių kažkur Sibire pakilo dronai ir atakavo, reiškia, Rusijos karinius objektus. Mes matom, kad generolas Drapatai per Konovaleco, reiškia, atminties, reiškia, ceremonijas stovėjo kartu su tokiais kariuomenės vadais kaip Beleckis, reiškia, kaip Azovo vadas, ten Tegnibokas, reiškia, kiti. Vadinas, atsiranda tarpusavio sąlyčio taškų ir gali būti, kad kariniais, ta prasme, srityje, tų sąlyčio struktūrose atsiras tarpusavio sąlyčio taškų, gal net dar daugiau, negu buvo iš anksčiau. O korupcija, tausio vadinamos teritoriniuose, reiškia, komplektavimo centruose, tuose kariniuose komisariato, dėja, kai buvo visų ankstesnių gynybos ministrų metu, įskaitant ir Fiodorovo, bet aišku, jo pirm ir niekas nesiryžo ten padaryti jokių reformų. Taip liko ir iki šiol. Yra vienas dalykas yra daryti pareiškimus, kad ten yra netvarkoj, kitas dalykas ateiti ir sutvarkyti tą visą situaciją.
1: Vis dėlto, sakote, vidaus politika. Jis čia kažkokius, na, asmeniškumus tos bando spręsti, kad buvo pašalintas ir štai šitai ar tai nedaro daugiau, na, netgi žalos pačiai valstybei tokie jo išstojimai.
0: Atidėkim tą klausimą, ar daro žalos valstybė ar ne, nes galbūt iš tikrųjų, jeigu įvyktų rinkimai, tai ta prasme, nu, valdžia vis tiek ilgokai jau ta pati yra ir tie pokyčiai galėtų būti geri, klausimas, ar tą galima padaryti. Jeigu tą galim padaryti, kas buvo siūlyta? Vėlgi sakau, Fiodorovas yra, reiškia, žmogus atėjęs iš skaitmenizacijos ministro, reiškia, kėdės. Tai yra tas žmogus, kuris sukūrė garsią DIA programą, per kurią visi dokumentai ir Ukraina viena pirmųjų, reiškia, manau, net gal Estija net aplenkė, kur Estija mėgsta pozicionuoti save kaip, reiškia, tokia labai internetinė internetinio technologinio, reiškia, elektroninio tokio gyvenimo, reiškia,

0: ta prasme, lyderė Europoje. Ukraina gal net kažkuriuose taškuose aplenkė, reiškia. Ir tai yra Fedorovo be jokios abejonės nuopelnas. Bet jeigu jisai galvoja būtent apie tokius rinkimus, reiškia, per elektroninę sistemą, tai jos yra iš tikrųjų pakankamai daug įvairių galimų, reiškia, pažeidimų. Ir vėlgi tai yra labai pakankamai ginčytas klausimas. Ne tai, kad Fedorovas galvojo kaip nors labai egoistiškai, reiškia, ta prasme, kad valstybės reikalai nerūpi, o reiškia, rūpi savo. Bet faktas yra vienas. Jisai mato generolo Zalužno situaciją. Jisai mato, ką reiškia padaryti pareiškimą, nu, arba bent jau gali kaip įvardintas, kad gali būti kandidatas į prezidentus, o vėliau tie rinkimai, ta prasme, nevyksta. Ir tada atsiranda žmogus tokioj sudėtingoj situacijoj, tai kas jis čia kandidatas tuos prezidentus ar ne, iš kokios kėdės. Tai Zalužnas bent jau yra, reiškia, ambasadorius Jungtinėse karalystėje. Fedoras, manau, puikiai suprato, kad jis, jeigu taptų tuo vicepremjeru, kur čia jam buvo siūlyti, reiškia, ta prasme, atsakingu už tas technologinės karinės inovacijas, reiškia, ir panašiai, nu, tai jis turėtų tiesiog poziciją gražią, be didelios įtakos, be didelio portfelio ir kartu labai tampriai susietas su prezidento Zelenskiu. Jeigu jis būtų atėjęs prezidento administraciją, vėlgi absoliučiai ne, tas pats dalykas visiškai galimas. Štai dėl ko jis padarė tą pareiškimą, beje, pareiškimas yra labai gražiai sudėliotas. Aš taip jį klausiau ir aš taip žiūriu, nu, politikos technologai labai gerai padirbėjo, reiškia, ties to pareiškimu, kaip kažkada labai gerai padirbėjo politikos technologai ties projektų Sluga narodo, reiškia, tautos tarnas, kai sukūrė, reiškia, šitą serialą. Tai aš manau, kad ir prezidentas Zelenskis ir jo aplinka puikiai supranta, kad čia yra paraiška galima, ta prasme, rinkimams ir atitinkamas santykis toksai bus. Ir čia bus iš tikrųjų ta situacija, kad jeigu prezidentūra dabar vėl nutems laiką ir juo labiau, jeigu tie patys rinkimų idėja, reiškia, nu, nebus populiari visuomenės tarpe, tai dar vienas kandidatas, kuris yra tikrai populiarus dabar, gali atsirasti tokioj nežinios laukimo būsenai. Ir tai yra būtent vidaus politika. Žmonės, kurie išėjo į gatves, be jokios abejonės buvo kai kurie gal net tie patys, kurie protestavo prieš generolo Zalužno atleidimą, kai prezidentas Zelenskis tą dalyką darė. Galbūt ir kiti papildom, nes, kaip sakiau, su labai su nevyriausybininkais tampriai dirbo, reiškiasi Fedorovas, reiškia ir jo aplinkos žmonės. Kaip sakau, visam šitam procese man pritrūksta, bet politikoje gal nereikia reikalauti savikritiškumo iš to. Tai pirmas dalykas, kad tikrai nieko nebuvo padaryta su teritoriniais komplektavimo centrais. Kaip žmonės gaudomi, taip gaudomi, dėja, iš tikrųjų, dabar tai yra vieša, reiškia, paslaptis, kaip korupcija klesti tose struktūrose, taip dėja, klesti, iš tikrųjų, tai yra, nu, labai tokie jaurus, reiškiasi, dalykai. Ten vyks, aišku, trūksta žmonių kariuomenė, čia yra kitas klausimas, reiškiasi, ar nuleidžiam kokie planai, kiek reikia patraukti, reiškiasi, mobilizuoti ir panašiai, čia vėlgi tie kiti klausimai. Taigi, vienas dalykas teritoriniai, reiškia, komplektavimo centrai, kur dalykai, ta prasme, nepadaryti. Kitas dalykas, nu, savikritiškai reikia pažiūrėti tą situaciją, ar iš tikrųjų buvo kokia nors sinergija labai rimta. Fedorovo atėjusi gynybos ministerija, santykis su visais kitais, ta prasme, bausiais asmenim. Nu, negali būti visi blogi, reiškiasi, ta prasme, kai mes kalbam gynybos ministeriją ir kai šalyje, ta prasme, vyksta karas, reikia rasti tarpusavio sąlyčio taškus. O jisai atsivedė iš tos pačios skaitmeninės ministerijos visą eilę žmonių, padarė į savo patarėjais, tie patys patarėjai buvo vėlgi ne iš gynybos ministerijos, ne iš gynybos, reiškiasi, sferos visą eilę jų, o vėlgi tie patys blogeriai, ta prasme, influenceriai, kalbėtojai, nevyriausybininkai ir panašiai. Ir kas žino iš tikrųjų, kokios priežastys buvo pačios esminės, reiškiasi, ar iš tikrųjų, aš net, pavyzdžiui, turiu abejonių, ar iš tikrųjų šitas visas vyriausybės pakeitimas buvo dėl Fedorovo padarytas. Mano manimo, pirminiai žingsniai buvo dėl Stepanyšinos, reiškiasi, dėl Amerikos, dėl to, kad, reiškia, nu, dėl Ukrainos ambasadorės Ukrainui, kad, reiškia, jeigu ten paaiškės kažkokie korupciniai tam dalykai, kokį žmogų pastatyti, kad turėtų reikalus, reiškia, gerus su Amerika, ir buvo manoma, kad gal Sviridenka eis, bet nebuvo nieko pasiklausta. Ta prasme, viskas padaryta, ta prasme, stichiškai. Tai ten yra visa priežasčių, kodėl buvo padaryta tokia kardinali, ta prasme, vyriausybės reforma, jinai palietė ir Fedorovą. Vėlgi, iki galo mesgi nežinom šito fakto. Yra informacija pasakyta, kad Fedorovui taip pat buvo siūlyta būti premjeru. ar jam buvo siūlyta, ar jam nebuvo siūlyta būti premjeru, mes to dalyko nežinom. Kita vers, mes žinom faktą, kad tą premjero siūlymą gavo ir Charkivo, reiškiasi, karinės administracijos vadovas ir kiti. Tai buvo kalbėta apie labai plačių, reiškiasi, sluoksnių žmonių. Taigi mes nežinom, bet aš tikrai nemanau, reiškiasi, kad vienintelis dalykas, kaip čia kartais yra pasakoma, reiškiasi, kad kodėl Fedorovas buvo nuimtas, kad jisai buvo tas konkurentas, reiškiasi, populiarus, reiškiasi, ta prasme, politikas, dėl to jisai buvo nuimtas nuo pareigų. Tarsi Fedorovas daug gerų labai dalykų yra padaręs. Bet vėlgi reikia žiūrėti, reiškiasi, labai organiškai visą tą struktūrą valstybės institucijų, kai šalyje vyksta toksai didžiulis karas. Ir kaip per Konovalico, reiškiasi, nu, Konovalicas, priminsiu, reiškiasi, tai yra Ukrainos pasipriešinimo armijos, reiškiasi, vienas iš, ta prasme, nu, didvirių, reiškia, kuris yra panteonė, ta prasme, Ukrainos pasipriešinimo ankstesnio judėjimo, reiškiasi, per jo pagarbos ceremonijas aš mačiau, kokia yra iš tikrųjų sinergija tarp štai naujo, reiškiasi, kariuomenės vado, kuris beje tą patį Fedorovą kažkuriuo metu, reiškia, ta prasme, palaikė, kalbant apie tuos visus dalykus, ir tų pagrindinių brigadų, pačių stipriausių karinių brigadų Ukrainos, kuriems yra patikimos patys, ta prasme, skaudžiausi taškai, pačius rimčiausi taškai fronte.
1: Bet vis dėlto tas jo pranešimas Fedorovo labai garsiai nuskambėjo ir tarptautinės žiniasklaidos pirmosiose puslapiuose buvo, bet žvelgiant į tai, kaip patys ukrainiečiai galvoja, tai kaip jūs ir minėjote, dauguma ir nepritarė rinkimams karo metu, tada yra ir tos apklausos, kurios rodo, kad tas top 3 yra Zelenskis, Zalužinas ir tada jau šis buvęs gynybos ministras, nors kita vertus, kai apklausos yra apie tą antrąjį turą, kas jame laimėtų, tai panašu, kad Zelenskis pralaimėtų tiek vienam, tiek kitam konkurentui, bet tikėtis, kad iš tikrųjų kažkoks dabar proveržis bus, nežinau, protestai prasidėtų dėl to, kad surenkime rinkimus, čia nereikėtų tokios reakcijos iš visuomenės kažkokios.
0: Nu, aš tikrai nemanau, kad gali būti kokie nors protestai, kad štai surenkim rinkimus, kad štai su Fedorovu negerai pasielgė, ta prasme, vat kaip buvo dėl Zalužno, dar kokie dalykai. Tai taip šitie dalykai gali būti. Fedorovas nekeista, kad vakaruose yra tokia reakcija, nu vis tiek vėlgi, kaip aš kalbėjau, korupcija yra toksai dalykas Ukrainoje, apie kurį galėtų labai labai labai daug kalbėti, reiškia, bet nu, nuo to nedaug kas, reiškia, ta prasme, nu, pasikeičia. Čia yra procesas, kuris labai lietai gali judėti, bet kiekvieną kartą gali kritikuoti. Vieną, kitą. Aš net neatmetu varianto, kad, pavyzdžiui, dabar, nu, su Fedorovas yra niekur jokios korupcijai neįėjęs, bet ta prasme, kad, nu, jisai buvo gynybos ministerijoje, ten yra, pavyzdžiui, gynybos užpirkimo agentūra, ta prasme, ginkluotės užpirkimo agentūra, kur nors pasakys, reiškia, kaip man čia teko girdėti apie kai kuriuos Ukrainos gamintojus, ten dronų, ten kitus, jiem, pavyzdžiui, kokie nors teisėsaugai sako, ai, jūs čia padidintą kainą surašėte, ta prasme, ne? Tai aš neapėtų varianto ir aš manau, kad tai būtų labai blogai, jeigu prasidėtų koks nors toksai, nu, tarpusavio daužimasis, ta prasme, kaltinimai korupcija, dar kokie dalykai nepadaryti, reiškia, ir panašiai. Nu, bet akivaizdus yra dalykas. Iš vienos pusės, reiškia, šitas žingsnis iš principo išstūmė Fedorovą į tą politinę areną. Neaišku, jisai planavo tuos žingsnius, neplanavome, iš tos informacijos neturim, bet jisai jau yra ir jiem reikia veikti. Ir čia aš atkreipiu dėmesį, iš tikrųjų labai įdomus skaičius, kuriuos jūs pasakė dabar, apie tuos, kas yra tas trietukas, atkreipim dėmesį, Budanovo tenai nėra. Ką suprato labai gerai, manau, Budanovas, jis yra prezidento, reiškiasi, ta prasme, administracijos vadovas, ir suprato, kad rinkimų jokių nebus. Mes nežinom šiandien, pavyzdžiui, Budanovas yra kaip kandidatas į prezidento rinkimus ar ne, bet jis mato tą visą situaciją. Tai šia prasme, jeigu jisai nuspręstų eiti, jo starto pozicija, jeigu vėlgi procesas neįvyktų čia toj pat šitų rinkimų, tai Budanovo pozicija galėtų būti geresnė, nes jisai yra toksai, sakyčiau, ilgos distancijos bėgikas. Nu, jis save taip rodo. Zalužnas irgi, jam teko būti jau ilgos distancijos. Ar Fedorovas po šito pareiškimo, kuris, nu, sakau, nu, gražiai surašytas, labai gražiai surašytas. Ar jisai po šito pareiškimo taps ilgos distancijos bėgikas? Ar štai trumpai pasirodė, reiškiasi, ir kažkas tai, nu, į ten kur nors nustumė, reiškiasi, ta prasme, iš šono, ar pasiūlo kokius nors kitus dalykus? Ta prasme, mes matysim. Bet lygiai taip pat mes matom kitą dalyką. Nežinau, čia sutapimas, nesutapimas, reiškia. Štai Ukrainai vėl užvirė tie visi vidiniai reikalai. Čia Verchovna Rada tenai emocijose paskendo, reiškia, vakar ten per tuos visus balsavimus ir panašius dalykus. Ir Putinas šią naktį smogė. Ta prasme, jūs tenai aiškinkitės, reiškia, tarpusavę santykius, o yra visiškai autokratinė, ta prasme, valstybė, diktatoriaus valdomo valstybė, kuriame šitie procesai nevyksta, ir jisai išnaudos bet kokį sąmyšį, bet kokią galimybę kirsti, jeigu jis matys, kad yra galimybė kur nors, ta prasme, tą sumaišti, kokią nors sukelti. Tai neiškia, kad Fedorovas ten kažką tai darė tokio, kad vat, Putinas viską, tiesiog Putinas naudojas, reiškia, tą situaciją. Kurie mato. Ir čia nereikia užmiršti, kad Ukraino žmonėm pats svarbiausia klausimai šiandien yra žema. Antroji vietoj frontas, pirmoji vietoj žema. Ta prasme, kaip išgyventi, kai politikai ir ekspertai visi kalba, pavyzdžiui, bėkite iš Kijevo. Nu, o paskui stebi, sako, iš Kijevo važiuo žmonės ar ne. Nu, tai jeigu jūs kiekvieną dieną esate ekrane ir kalbat, bėkite iš Kijevo, nes ten šitos šiluminės elektrinės, kurios monopolistės buvo, nu, ne, jau, nu, stipriai pažeistos ir nelabai ten kažką gali padaryti, nu, tai kaip žmonėm, ta prasme, reaguoti. Kitų miestų situacija. Tai čia pirmas klausimas yra žiemos klausimas. Antras dalykas, šitie apšaudimai, kai Ukraina nebeturi antibalistinės, ta prasme, gynybos. Nu, man čia absoliučiai keista, gal jau pavargs klausytojas girdėti šitos dalykus, visą vasarą kartoju. Nemiegokite su savo vasaros atostogom. Nešaukite Ukrainą ten laiminės daužo, ta prasme, Rusija. Taip, Ukraina daro, ką gali. Bet Ukraina virto karžygiu, kuris vis aštrina savo kalaviją smogti Rusijos teritoriją, bet kuris neturi skydo. Tai aišku, toks karžygis gali smogti, bet ana pusė turi ir kalaviją, kuris dar truputį dar aštresnis ir toliau eina, ir skydą, kiek numušinėja dronų. Reiškia, kurie skrenda, reiškia, į, ta prasme, Rusijos teritoriją. Jie labai daug žalos padaro, bet kiek yra numuša. Tai čia yra situacija, kuri Ukraino žmonėms rūpi. Nu ir, kaip sakau, trečiojo vietoje atsiranda, nu, antroji, trečioji, ta prasme, ta situacija fronte, kur Putino yra viena pagrindinių, kuris nori perlaukšti tą frontą. Tai rinkimai, aš nežinau, kurioje čia vietoje būtų. Dar galima į tą tarpą įdėti dėl logistikos, reiškia, Kijeve atsiradžiusios stokos kai kurių maisto produktų, reiškia. Galima įdėti faktus, kad Ukrainoje yra daužomos benzino kolonėlės, reiškia. Bet, aišku, labai daug benzovaižių įsirikiavę į Ukrainos teritoriją veža benziną. Aišku, Ukraina naikina Rusijoje naftos, reiškia, tas gamyklas, reiškia, ir naftos eksporto potencialą, bet Rusija irgi smogia. Taigi šitas kas prieš ką. Yra labai žiaurus. Nežinau, kiek vakarų šalių su Rusija, su Putino Rusija būtų pasiryžę į tokį karą. Ukraina tą daro, bet tai yra karžygys, kuris turi, nu, jeigu ir ne visai neturi skydo, tai bent jau tokį skydą turi, kuris, kaip sakau, nuo balistinių raketų neapsaugo. Ir dėl to Putinas kokį 3 kart per mėnesį po 20 raketų, nes 60 tų balistinių raketų dabar pagina per mėnesį, o vėliau gali pagaminti ir 100, reiškia, tų balistinių raketų. Taigi, grubiai tariant, 3 kart per mėnesį gali paleisti po 20 balistinių raketų. Nu, tai skaičiuokim, reiškia, dabar mėnesį į priekį, pažiūrėkim, ką su tokiu potencialu galima padaryti ir Ukrainos infrastruktūrai, ir uostams, ir energetiniai infrastruktūrai, ir vandens infrastruktūrai, nu, ir...
1: Taip.
0: Logistika ir daugeliu kitų vietų. Tai čia yra pats rimčiausias klausimas ir Ukrainos žmonėms, bet tame tarpe turėtų būti keliamas klausimas tiesiog ir vakarų partneriams.
1: Ir pabaigai trumpai, na, iš tikrųjų ši naktis buvo sudėtinga Ukrainai, 14 žmonių žuvo, 40 yra sužeisti ir Zelenskis sako, kad na, ne visada sulaukia tokio atsako iš pasaulio, kokio turėtų sulaukti šie Rusijos smūgiai. Ar jūs sutiktumėte, kad šiuo metu ta reakcija tikrai yra, na, jokia arba pavėluota?
0: Ne, kodėl? Jau reakcija yra, bet ir vasara baigėsi. Nu, visi sugrįžta po vasaros atostogų į darbus. Tada staiga pasirodo tik tada straipsniai rimtoj vakarų žiniasklaidoj apie tai, kad Ukraina neturi kuo apsiginti nuo balistinių raketų. Kai šita informacija buvo žinoma dar nuo to laiko, kai vyko futbolo čempionatas pasaulio, O visa eilė mano kolegų, tame tarpe vakarų politologų ir ekspertų, nerašė apie tai, kad Ukraina neturi antibalistinės ginkluotės, bet rašė džiugius postus apie tai, kaip viena ar kita rinktinė laimėjo rungtynės. Štai kokią vasarą mes turėjome ir kokia galimybė. Aš nenoriu sakyti prarasta, bet kaip va, dėl tokio atsijungimo, reiškiasi, nuo Ukrainos reikalų, aišku, ir dėl to karo, reiškiasi, kuris vyksta prieš Iraną, Jungtinių valstijų ir Izraelio, aš turiu minėti, kad ten tos sistemos yra naudojamos, reiškiasi, balistinėm raketom numušti ir ten tiesiog, nu, masiškai jos yra, ten yra įkvojamos ir paleidžiamos. Ir tame tarpe dėl to, bet ir dėl kitų priežasčių, mes matom šiandien situaciją, kurią aš sakau taip. Sveiki sugrįžę po vasaros atostogų į pasaulį, kuris truputį kitoks, negu buvo birželio mėnesio pabaigoje.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko Žinių radijo laidai Aktualusis interviu. Kalbėjo Mykolo Romerio universiteto politologas Alvydas Medalinskas. Tiek šį vakar joje, iki kitų susitikimų.
2: Aktualusis interviu. Reklama. Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Mes čia pastovė, aišku, stovim linksniuojam tos politikus, bet nu, jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręs, mąstyk kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausko, ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
3: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausia yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra, bet jau su stichijom.
2: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar vieni žmonės, apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai.
3: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulių susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštus, ar ne? Kai dviese, trysia, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuospaudą? Aš nežinau, bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
2: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali sirgdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
6: Sveiki visi, ketvirtadienis, tradiciškai ekonominiai pietus, ekonominius pietus vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu šiandien su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas, kalbėsime apie ekonomiką. Ačiū, Aleksandrai, kad atvykai.
7: Ačiū už pakvietimą.
6: Iš tiesų, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų apie ekonomiką ir ar dizelinas brangs iki 3 eurų, tai parašykite į Žinių radijo programėlę, aišku, jokauju dėl 3 eurų. Parašykite Žinių radijo programėlę klausimus ir mes mielai atsakysime, aktualizuosime taip laidą. Aleksandrai, leidau savo nepasitaręs iš tiesų parašyti, paskui tik informavau, kad parašiau tokį anonsą laidos, kuris man turbūt pačiam įdomus. Tai vis tik tai krizė. Daug matėm pranašysčių, kad ateis vienaip kitaip krizė į Lietuvos padangę. Na, bet nepanašu, nekilnojamas turtas šuoliuoja į priekį, ko ne penktadaliu turbūt pabrangęs, įmonės eksportuoja. Na, kaip pats manai, ar neįsipildė tos visos prognozės ir kodėl jeigu?
7: Na, mes nuo pat konfliktų ir ne pradžios nebuvom tokie didžiausiai pesimistai, tik ir savo vadovams sakėme, kad neturėtų čia įvykti kažkokių labai blogų dalykų. Ir iš esmės ir dabar matome, kad nuo tokios jau krizės požymių, ne iš faktinių indikatorių, ne iš ankstinių indikatorių jų nėra. Aš gal po to paminėsiu tik vieną segmentą, kuris mane šiek tiek neramina, bet tai nėra NT rinka, iš karto pasakysiu. Bet jeigu taip step by step, tai...
6: Tai jau praktiškai 90% lietuviai ramus išjungia radijos stotį,
7: jau galim
6: nes nebeįdomu klausyti, nes nekilnojimas nepiks.
7: Taip, jau galima išjungti, bet iš esmės tai vienas iš aspektų, kuris padeda Lietuvai, yra tai, kad bent jau mano nuomonė, ES ekonomika laikosi gerokai geriau, negu buvo galima tikėtis konfliktų yra ne pradžioj. Ir gal aš tokių neturiu grįžtų įrodymą, bet mane kankino jausmas, kad tai yra nemaža dalimi susijęs su gynybos finansavimu. Nes jeigu pažiūrėsime, kaip atrodo pagrindinis ES ekonomikos, tai Vokietija šiuo metu išsiskiria geresnę dinamiką negu kitos didelės šalys. Ir tas matosi ir rinkose, nes Vokietijos DAX indeksas yra maždaug 5% didesnis negu konfliktų yra nepradžioj. Prancūzijos indeksas iš esmės, grubiai kalbant, stagnuoja. Tai tas parėdė tikrai Lietuvai ir eksportuotėms. Kitas sektorius, kuris džiugina, tai yra mūsų pramonė, nes ir faktiniai rodikliai, ir mūsų prognozės rodo, kad gamyba artimiausių metų muš rekordus. Ir čia irgi tikrai yra gynybos finansavimo Europoje poveikis, nes elektronikos pramonė yra vienas iš tų segmentų, kuris šiuo metu sparčiausiai auga. Aišku, yra pensijų reformos įtaka, tikrai paskutiniai kelių mėnesių mažmeninės prekybos rodikliai atrodo labai gerai, ypatingai tose segmentuose, kurie yra labai priklausomi nuo papildomo pinigų įleimą. Bet jeigu kalbėti apie rizikas, tai aš sakyčiau, aš vieną riziką matau šiuo metu ir Lietuvai, ir Europai, tai yra dujų situacija, nes dujų saugyklų užpildymų lygis Europoje istoriškai šiuo metu yra labai žemas, jis dabar siekia apie 60%, tai kontekste 23 ir 4 metais tuo pačiu metu užpildymų lygis jau siekia 90%. Tai aš nemanau, kad Europoje pritrūks dujų. Aš manau, kad Europa gaus dujų, klausimus tik tai už kokią kainą. Ir ta kaina, jinai nėra maža šiuo metu, nes dabar dujas kainuoja šiek tiek daugiau negu 60 eurų už megavatvalandę, tai yra lygiai tiek pat, kiek ir konfliktų yra ne pradžioj. Čia gal vienintelė gera naujiena yra ta, kad mes kol kas nemanome, kad dujų kaina Europoje priartėja prie tokio lygio, kuris pradeda dusinti mūsų pramonę, nes mes taip vidutiniškai skaičiuojame, kad europiečių dujų kaina turi padidėti maždaug iki 85-90 eurų už megavatvalandę ir tada tai jau pradeda rimtai riboti mūsų pramonę. Tai kol kas mes sekame riziką, bet dar de facto jinai neišsipildė.
6: Gerai. Europa juda į priekį. Vakar Lagarde kalbėjo, Europos centrinio banko vadovė, apie tai, kad Europa iš tiesų gyvena praeities rezultatais, tai yra po antro pasaulinio karo sukurta pridėtinė vertė, pagreičių, kurį įgavo gamybos apimtimi, atsigavimas ir panašiai. Ir buvo pabrėžiama, kad iš tiesų vis tik tai šiuo laiko momentu pralošinėja Jungtinėms Amerikos valstijoms, Kinijai, keliais aspektais. Tai vienas aspektas, kad vis daugėja pramonės šakų, kuriuose Europa tiesiogiai konkuruoja su Kinais, pavyzdžiui, automobilių pramonė pavyzdys, sudėtingesnių prietaisų gamyba ir panašiai. Ir antras dalykas - energetikos suvartojime. Tai yra vis tik tai sektorių, kurie yra imlus energetikai, yra per daug Europoje. Pats minėjote, kad pramonė vis tik Europą atsigauna ant gynybos pramonės. Ar tai bus naujas variklis, kuris ištems Europą į priekį?
7: Na, aš čia gal dar papildysiu. Makro kontekste aš sutikčiau su ponios Lagarde argumentais. Rinkų kontekste nesutikčiau. Europa šiuo metu, kad ir kaip keistai tai skambėtų, jinai laimė prieš Ameriką dėl to, kad neturi dirbtinio intelekto, nuosavų sprendimų ir kitų dalykų. Nes rinkose...
6: Čia antra vieta, beje. Taip. Pirma vieta, kur išjungiam radiją dėl to, kad jau visi lietuviai išgirdo žinę. Taip. Antra vieta, praktiškai visos konferencijos, kurios prasidės nuo rugsėjo, irgi turi užsidaryti, nes visos bus apie dirbtinio intelekto privalumus.
7: Taip, nes šiuo metu labai aiškiai matosi, kad Amerikoje nuo AI naratyvo šiek tiek yra sukamasi link anti-AI naratyvo ir investuotojai tikrai pradeda šiek tiek atsargiau žiūrėti ir į domenų centrų investicijas ir į kitus dalykus. Ir kapitalas vėl pradėjo plaukti į Europą, ne tik dėl to, kad atsigauna Europos ekonomiką, bet dėl to, kad Europa yra anti-AI trade, kadangi nėra priklausomo nuo rizikų, kurios yra susijusi su dirbtiniu intelektu. Tai pagrindė yra didžiulis įmonių skolinimasis domenų centrų investicijoms. Ir tai puikiai matosi ES rinkose, nes Europos ekonomika atsigauna, bet de facto nuo augimo tempo, kurie buvo prieš COVID, dar yra tikrai labai toli. Bet europietiškos rinkos, pavyzdžiui, Eurostoks visiškai nesiniai pasiekė visų laikų rekordą. Tai Tai vat kaip ir minėjau, iš esmės ir sutinku, ir tuo pačiu metu šiek tiek ir nesutinku su tuo komentaru.
6: Gerai, šitos komfortiškos padėties, kai ir sutinku, ir nesutinku, pereikime į nekomfortišką padėtį. Tai tada, jeigu Europa atsigavinėja su savo anti-AI sektoriais, ir mūsų tikriausiai klauso ir dalis investuojančių žmonių, tai kokie tie sektoriai va dabar būtų top of the top Europoje?
7: Jeigu kalbėtume apie dabartinį situaciją, tai matyt, kad vienas iš top sektorių yra tie patys bankai, nes Europos bankai yra vienas iš cikliškiausių sektorių ne tik Europos, bet ir pasaulio ekonomikoje. Tai jam yra svarbios kelios dedamosis. Tai yra ekonomikos ciklas, kuris Europoje yra geresnis, negu buvo tikėtasi. Tai pirmą ir antrą po truputį atsigauna, nors tikrai atsigavimas galėtų būti ir spartesnis, bet jis tikrai yra. Antras aspektas tai yra palūkanos ir infliacija. Ir mes šiuo metu Europoje turime na, tokią situaciją. Tai nėra visai stagfliacija, nes ekonomikos ciklas atsigauna, bet infliacija tikrai yra pakankamai didelė. Ir jinai matomai kurį laiką tokia ir išliks. Ypač jeigu rudenį Europoje brangs dujos, kadangi Europoje turės tiesiog žudbūt tas dujas nusipirkti. Tai vienas iš sektorių, kuris laimi šiuo metu, yra vienreišmiškai finansų sektorių ir bankai. Kitas sektorius yra pramonės segmentai, kurie yra tiesiogiai priklausomi nuo gynybos finansavimo. Tai pagrindė yra elektronika, aukštesnių technologijų segmentai, tokie kaip tarkime lazeriai, precizikos prietis ir taip toliau. Tai yra tas pats metalų pjaustymas, gal labiau tradicinis sektorius, bet jis visiškai tiesiogiai laimė iš gynybos finansavimo. Tai taip pat gali būti ir sektoriai, kurie yra susiję su vartojimu, nes atsigaunant ekonomikos ciklo, atsigaunant pramonėj, tik laiko klausimas, kada mes matysime stipresnį vartojimą Europoje. Tai sakyčiau, kad cikliški sektoriai ir tie sektoriai, kurie iš esmės apima labiau mažesnės įmonės, taip pavyzdžiui, yra toks segmentas kaip MDAX indeksas, jisai apima smulkias ir vidutinės Vokietijos įmonės, tai va ten yra labai cikliškas indeksukas.
6: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidų aš, Marius Dubnikovas, ir šiandien su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelio banko ekonomistas, kalbamės apie tai, kodėl netėjo krizė, ir po pertraukas pratęsime su klausimais, kurie byra iš klausytojų. Iki greito susiklausimo.
5: Ekonominiai pietūs. Žinių radijas.
0: I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

0: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manimi Aleksandras Izgorodinas, Citadelio banko ekonomistas, kalbamės apie tai, kur Europa turi privalumus ir kodėl neatėjo krizė į Lietuvą. Na, bet pradėkime nuo klausytojų klausimų ir padarykime vieną antraštę. Aleksandrai, 3 eurai už dizeliną bus?
1: Ne, nebus.
0: O tai drąsu, o jeigu?
1: Nebus, aš manau, kad konfliktas juda, konfliktas tarp Irano ir Amerikos juda sinusoidė. Tas jau labai iš esmės matosi, tai dabar pagal dabartinį situaciją apatinio naftos kainos riba yra maždaug 80 dolerių už barelį plus minus. Viršutinė, aš taip įsivaizduočiau, kad yra apie 100 dolerių už barelį irgi plus minus. Tai vat šiandien mums kalbant, nafta kainuoja 93 dolerius už barelį, aš manau, kad per artimiausią savaitę, dvi savaitės mes tikėtina dar matysime eskalaciją, nes dabar ir viena ir kita pusė, tai yra Amerika ir Iranas aštrina, sakykime, savo retoriką, bet tuo pačiu metu rinka vis labiau ir labiau apeidinėjo Urmuzo konflikto problematiką ir nemaža dalis naftos yra arba transportuojama labai tyliai, nieko nesakant, arba per aplinkinius variantus, tarkim, Saudo Arabija nemažą dalį naftos transportuoja vamzdynais, tai iš viso pro Urmuzą iki konflikto plauktų 22 milijonai barelių naftos per dieną, tai vien Saudo Arabija per vamzdynus dabar gali transportuoti 7, tai bent trečdalis problemas yra išspręsta. Tai aš manau, kad nafta neturėtų viršyti 100 dolerių už barelį, bet tuo pačiu metu nuo dabartinės rimos aš taip įsivaizduoju, kad dar šiek tiek pakils. Bet aš nemanau, kad mes pasieksime 3 litrus už eurų už dizeliną.
0: Na, pritarčiau, gali būt, kad tas sinusoidė, besivystantis konfliktas, jisai net turi mažėjančią sinusoidę, tai yra sviravimai, nes blogiausiai, kas įvyko, tai jau buvo plaguotas Hormūzo sąsiauris ir pasaulis dėl to nesustoja.
1: Taip, bet jeigu galima dar, bet šiaip, jeigu žiūrėt matematiškai ir analitiškai, tai yra viena tokia blogesnė šiek tiek naujiena. Mes matome, kad kalbant grinai apie Lietuvą, naftos kainos augimas, jis labiau koreliuoja su dizelino kaina Lietuvoje, o ne su benzino. Tai mūsų skaičiavimai 10% Brent naftos kainos augimas padidina benzino kainą degalinėse 8,5 centų, o dizelino 11,5 centų. Tai matyt, tai yra susiję su tuo, kad Europa yra labiau priklausoma nuo dizelinio importo iš artimų rytų, labiau negu benzino kontekstą. Tai ta koreliacija dizelino yra didesnė.
0: Gerai, paprovokosiu, užduosiu klausimą. Tarkime, dar matytume 12 centų prie dizelino. Lietuva sustotų dėl to?
1: Ne, Lietuva tikrai dėl to nesustotų. Aš manau, kad kritinė naftos kainos riba, ties kuriai tikrai galėtų ekonomikos ciklas lėtėti, tai yra maždaug 120-125, tada jau tikrai prasidėtų tas vadinamas demand destruction, kai paklausos kritimas, iš esmės jau tempia ekonomiką žemyn, tai matytume iš dalies kažką panašaus, ką matėme 22-23 metus Europoje, kai aukšta dujų kaina nužudė pati save per ekonomiką sulėtėjimą ir paklausos pakritimą. Tai tokia atveju be abejo, kad šiek tiek ekonomika sulėtėtų ir netgi, na, paprastai kalbant, gyvenimo apsukos sulėtėtų. Dalis žmonių rečiau vairuotų, daugiau dirbtų iš namų, mažiau pirktų įvairių kitų prekių ir paslaugų, kurias veikia benzinas, dizelinas, taip pat tas pats, nežinau, brangesnis maistas, kažkokie kiti dalykai, kurios logistika labai veikia. Bet aš manau, kad 93 dolerių už barelį tai tikrai dar nėra ta naftos kainos riba, kuri jau pradėjo žudyti Lietuvos ekonomiką.
0: Romas šiek tiek turi klausimą į šoną. Tai ar neturėtų ekonomistai deklaruoti savo interesus, ką nors prognozuojant, ką atstovauja ir neišsipildžius pranašysiam atsiprašyti dėl klaidinimo?
1: Na tai kaip ir nieko nepaslaptis, kad aš dirbu banke ir esu banko analitikas, tai manau, kad galima vis tą pasitikrinti mano Facebook'e, LinkedIn'e, ką aš darau. Apskaitai, prognozuoti ekonomistai turi, kaip sakyt, by default, pagal teisės aktus mes privalome banko vadovybėje teikti ketvirtinės makro prognozes. Norime to ar nenorime to, tai yra privalomas dalykas ir šiuo metu prognozuoti ekonomiką, nu, tai iš dalies tikrai yra kazino, nes tai priklauso ne tik nuo makroekonominio modelio, bet ir nuo Amerikos administracijos pasisakymų spaudo ir veiksmų, kuo tu negali labai stipriai suprognozuoti. Bet ką darom mes? Mes visą laiką valdybai ir vadovams pateikėm keletą scenarijų, jau kurie yra įtraukiami į bankų rizikos politikas, į skolinimo klientam politiką. Bet aišku, dabar ekonomikos prognozavimas yra labai apsunkintas. Ar reikia imtis teisinių veiksmų, jeigu mes kažkur nepataikom, na, tai daugelį sričių žmogus gali kažkur kažkaip nepataikyti. Tai, bet mes gyvename tokioje aplinkoje, kur kažko suprognozuoti ilgalaikį perspektyvą yra pakankamai sunku.
0: Praplėsiu klausimą. Dirbant banke, ar yra, pavyzdžiui, interesas pasakyti, kad nekilnojamas turtas brangs ir jokių būdų nepiks?
1: Na, ne, tikrai nėra tokio intereso, nes banko verslas iš esmės yra rizikos valdymo verslas. Ir banko rezultatų sėkmė labai didelė dalimi priklauso nuo to, kaip bankas valdo riziko ir ne tik nuo to, kaip bankas valdo skolinimus srautus. Tai finansuotojai finansuoja tas sritis, kur mato augimo potencialą.
0: Ok. Rasa klausia, ar Europos Sąjunga gali konkuruoti įsivedinėdama vis naujus žalius reguliavimus keistais pavadinimais?
1: Europos Sąjunga negali konkuruoti įsivedama reguliavimus ir tas labai aiškiai matosi Amerikos ekonomikos augimas versus Europos Sąjungos ekonomikos augimas. Tai Europa nuo COVID-o tikrai labai stipriai atsilieka nuo Amerikos ir tai iš dalies yra susijęs su biurokratija ir reguliavimu. Tai kas šitoje vietoje gali atsitikti ilgainiui, tikrai ne kitais metais ir ne dar kitais metais, Europos Sąjunga bus priversta skatinti ekonomikos augimą ir blogiausiu atveju, čia pabrėšiu, blogiausiu atveju, valstybės Europos komisijos lygmeniu bus tiesiog labai didelis pinigų skirstimas ir potencialių perspektyvių sektorių atsirinkimas. Tai yra tam tikra valstybės monopolija prieš verslą, ne, kai iš esmės valstybė nusprendžia, kad artimiausius 10-15 metų sektorius A, B ir C yra prioritetas, ten bus kišami pinigai, tas sektorius bus skatinamas ir tokiu būdu bus skatinamas ekonomikos augimas. Tai yra vienintelis vaistas prieš reguliaciją.
0: Dar Kamilė klausė, patarkite, prašau, nesuprantu apie investavimą, bet vienas iš bankų duoda 4% metinės palūkanas indėliui. Turiu atliekamų pinigų, ar tai gera vieta juos dėti, biški užsidirbti?
1: Tu žinot, su investicijų patarimais čia labai priklauso ir nuo žmogaus
0: 4%.
1: Ir priklauso labai ir nuo žmogaus rizikos toleravimo. Visą laiką geriausiai tos pinigėlius paskirstyti į kelius aktyvus ir tą riziką diversifikuoti. Šiuo metu, jeigu žiūrėtume apie indėlius, tai 4% palūkanos yra pakankamai neblogos, bet juos iš esmės kompensuos infliaciją praktiškai ant nulio arba galimai į minusą, nes mes galvojame, kad šiais metais infliacija Lietuvoje sieks apie 6%, bet bendrai kalbant 4% indėlių paėmingumas tikrai nėra prastas.
0: Gerai, judame link pertraukos, bet gerai, dizelinas nekainuos 3 eurus, o infliacija gali 7 viršyti?
1: Bus labai arti 7 ir čia ne tik yra Irano klausimas, tai yra atlyginimų augimo, minimalios algos augimo klausimas ir pensijų reformos įtakos, bet labiausiai minimalios algos ir tas labai matosi dabar infliacijos skaičius. Praktiškai joks infliacijos segmentas Lietuvoje nerodo kažkokį didelio konfliktų ir nepoveikio. PVZ maisto infliacija šiuo metu yra minusinė. Šiek tiek minusinė. Minus 0,3.
0: Gerai. Šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas. Na ir pratęsime po pertraukos apie įdomius dalykus, kurie vyksta turbūt ne taip ir dažnai gyvenime. Tai yra, kai Jungtinės Amerikos valstijos daro intervenciją į Japonijos valiutų rinką. Iki greito susiklausimo.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Žinių radijas –

0: Ekonominiai pietūs.
1: Ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas. Kalbamės įvairiomis temomis apie ekonomiką ir kas vyksta aplinkui. Rimas klausia, ar teisingai suprantu, kad Europa su savo reguliavimu didinimais sparčiai lekia į socializmą, vis daugiau reguliuojamo verslo, nacionalizuojama atskiri sektoriai?
2: Gal, žinokit, ir visai sutikčiau su tuo. Iš esmės, kalbant apie reguliaciją, tai faktas ir tai tikrai labai stipriai riboja ES ekonomikos augimą. Kalbant apie sektorių nacionalizavimą, gal prie to dar nesam prie, bet, kaip ir minėjau, kažkokiu būdu ES turės ekonomikos augimą palaikyti, nes tai yra svarbu ir tai pačiai skolos aptarnavimo, tam pačiam aspektui, apie kurią tikriausiai dar pakalbėsim, kalbant apie Ameriką. Tai Taip, tikrai aš manau, kad bus ateity kažkokie prioritetiniai sektoriai, kuriems ES mastu

0: klausytojam, kas tai buvo, nes žiniasklaidoje turbūt, na, ganėtinai taip atsainiai buvo šią temą paliesta, arba iš vis net nepaliesta.
1: Dabar apskaitai pastaruoju metu padaugėjo tų įsikišimų ir vakar JAV iždas įsikišo į savo paties rinką ir jau pradėjo mažinti obligacijų palūkanas, už kurias valstybės skolinasi. Tai labai akivaizdu, kad apskaitai tie įsikišimai tampa dažnesnė, kadangi situacija finansų rinkose tampa, nu, tokia šiek tiek ekstremaliai. Pavyzdžiui, JAV obligacijų 10 metų obligacijų palūkanos visiškai nesiniai jau viršėjo 5%, tai buvo didžiausias skaičius biros nuo 2007 metų. Na, tai visada, kai kažkoks tai rodiklis, kuris yra labai gyvybiškai svarbus valstybėje, pasiekia kažkokį ekstremalų lygį, tai atitinkamai reikia tikėtis įvairių valstybės intervencijų. Ir akivaizdu, kad kalbant apie vakarykštį įsikišimą, tai yra tiesiogiai susijęs su skolos aptarnavimo kaštais, nes kuo didesnės yra valstybės obligacijų palūkanos, tuo daugiau valstybė išleidžia pinigų už skolos aptarnavimą. Tai dabar Amerika išleidžia daugiau skolos aptarnavimo negu gynybos biudžetai ir akivaizdu, kad tą situaciją reikia taisyti. Tu tą situaciją gali taisyti komunikaciją, bet tai veikia rinkas ir po to neveikia, arba tu gali tada jau eiti rimtai.
0: Ar galima taip interpretuoti visus šitus įvykius, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš tiesų susidūrė su skolos administravimo problema ir tai, ką jie dabar daro, globaliai bando permesti skolą kaip į ilgesnį laikotarpį? Ar nebus taip, kad jie tiesiog norės dabar išleisti ilgas emisijas, na, ilgas skolas, ten 10, 20, 30 metų ir taip subalansuoti tą problemą, kurią turi?
1: Aš manau, kad būtent taip ir bus, ir taip būtent taip ir reikia interpretuoti. Ir dar vienas aspektas, aišku, kuris šitame žodime yra labai svarbus, yra Amerikos centrinio banko Fedo nepriklausomybė galima, nes Amerikos obligacijų palūkanos iš dalies priklauso ir nuo Fedo politikos, ir visiškai neseniai rinkose, na, buvo prognozės, kad JAV centrinės bankas vietoj palūkanų nedidinimo pradės agresyviai palūkanas didinti, ko aš asmeniškai netikėjau, ir panašu, kad bus daroma viskas, kad tos bazinės palūkanas taip pat nedidėtų.
0: Dar grįžkime prie tos intervencijos į Japonijos jeną. Ką jie darė konkrečiai tenais?
1: Jie panaudojo eurus, nesusiderindami su Europos centriniu banku, ir tokiu būdu palaikė jenos kursą. Ir iš esmės čia įdomiausias aspektas yra tai, kad istoriškai Amerikos centrinis bankas derindavo analogiškus veiksmus su Europos centriniu banku. Šiuo atveju Europos Sąjunga, Eurozona, apie šitą veiksmą sužinojo iš esmės jau post factum.
0: Ir ta Bet prasme, ar tai reiškia, kad panaudojus eurą buvo perkama Japonijos jena, reiškia, euras kaip ir mušamas dolerio atžvilgiu?
1: Taip, bet dažniausiai tokios operacijos yra sudarinamas iš anksto. Ir partneriai yra informuojami apie tai ne post factum, o prieš faktų. Šiuo metu Europos Sąjunga buvo pastatyta į tam tikrą tiesiog post faktinę situaciją. Ir aišku, tai yra dar vienas signalas Europos Sąjungai, kad mes turime stiprėti iš vidaus, kad tas glaudus bendradarbiavimas su JAV gynybos srityje, ekonomikos ir finansų srityje, jisai mažėja, kas reiškia, kad turime savo reguliacijos ir neaugimo problemą spręsti patys.
0: Sunku prognozuoti į priekį, bet tarkime, visi šitie veiksmai, na, turime turbūt klausytojų, kurie eksportuoja, galbūt ir į trečiąsias šalis už eurozonos ribų, dolerio kursą euro atžvilgiu, tai turėtų sustiprinti ar susilpinti?
1: Manau, kad tai turėtų susilpinti dolerio kursą. Vienas iš aspektų yra to paties Europos centrinio banko pinigų politika, nes bent jau mano nuomonė, Europos centrinis bankas yra labiau matematinė organizacija, Amerikos centrinis bankas įvertina įvairias aplinkybės. Tai šiuo metu, kadangi Europos Sąjungoje mes matome vieną infliacijos bangą po kitos, vienu atveju tai yra karo Ukrainoje pasiekmė, kitu atveju tai yra karo ir nepasiekmė, bet kokiu atveju Europos centrinis bankas žiūri į problemą matematiškai. Tai yra, nepaisant to, kad infliacija skatina ne ekonomikos augimas, o tie veiksniai, kurių didesnis palūkanas arba mažesnis palūkanas nekontroliuos, bet jie žiūri į klausimą tiesiog, kad infliacijos spartėja, palūkanas turi būti pakankamai aukštas ir aš manau, kad Europos centrinis bankas taikys pakankamai aukštas palūkanas. Aš manau, kad rugsėjo mėnesį jos bus padidintos iki 2,5%, dabar jis siekia 2,25%. Ir po to, kurį laiką, tai apie pusę metų jos tikriausiai nemažiausiai.

0: mažesnės Europos centrinis bankas labai didžiai stebės visą infliacijos vaizdą. Amerikos centrinio banko kontekste aš netikiu, kad jie iki metų pabaigos palūkanas padidins. Aš manau, kad palūkanas nebus keičiamas. Ir jeigu žiūrėti į klausimą tik iš palūkano konteksto, tai euros dolerio atžvilgiu turėtų kažkiek sustiprėti. Nors, aišku, iš kitos pusės tie veiksniai jau dabar yra iš dalies įskaičiuoti į kainą, tai daug čia gali būti aspektų, bet palūkanų, sakykime, ta dedamoji Europoje ir Amerikoje tikrai šiek tiek skiriasi.
1: Ok, grįžkime į, prie mūsų šalies, Lietuvos ir ką mes turime pas save. Dažnas toks klausimas. Paprastas klausimas, bet ne visi turi atsakymą, arba bent jau apie tai nesusimastų. Iš ko Lietuva gyvena šiandien dienai? Kas tie sektoriai, kurie mums yra svarbiausi?
0: Tai vienas iš pagrindinių sektorių, kurio dalis šiek tiek krenta pastaruoju metu, tai yra pramonė, bet kokiu atveju tai yra ypatingas svarbus sektorius, nes jis generuoja apie penktadalį viso BVP ir virš 70% viso Lietuvos eksporto, nuo kurio ir priklauso Lietuvos ekonomika. Tai pramonės kontekste, jeigu taip labai primityviai kalbėt, yra nemažai nišinių įmonių, kurios užima labai stiprią nišą, sakykime, Europos Sąjungos vertės grandinėse. Tai yra ir ta pati mediena, ir baldai, ir lazeriai, ir metalai. Mes turime daugybę įmonių, kurių pavadinimų Lietuvoje niekam nieko nesako, bet jos dirba su aukščiausio lygio Europos klientais ir tai yra tikrai pažymbos, bet mes nemokame kartais pasigirti. Ir tų įmonių pavadinimų dažnai tiesiog niekas Lietuvoje nežino. Antras didelis sektorius, ant ko stovi Lietuvos ekonomika, tai yra tas pas transportas, bet tai irgi yra eksportas. Tai yra tik tai ne prekių, o paslaugų eksportas. Tai Lietuva pagal transporto dalį nuo BVP yra viena iš lyderių Europos Sąjungoje, apie 13% sudaro pramonę. Tada jau eina mažmeninės prekybos sektorius, tai yra apie 17-18% nuo BVP. Ir jis šiuo metu labai stipriai padeda ekonomikai aukti ir natūraliai ir dėl pensijų reformos poveikio, bet aišku, tai yra vienkartinis aspektas, bet jis auga ir tikrai natūraliai, nes mažmeninės prekybos rodikliai, kaip ir beje pramonės rodikliai šiuo metu mūsų istorinės aukštumas. Mes pagaminame ir suvartojame netgi daugiau negu COVID-o piko metu. Atmetus kainų augimą. Ir aišku, dar reikėtų paminėti dar du sektorius, tai yra statybos ir NT, tai šitie sektoriai, jie yra skaičiuojami atskirai, bet kartu tai būtų apie 12-13% nuo BVP, tai visi žino, kaip atrodo NT kainas, tai tikrai šitie sektoriai dabar labai auga. Ir dar vieną sektorių, kurį reikėtų išskirti, tai yra žemės ūkis. Jis yra labai specifinis, nes jo dalis ekonomikoje yra tik 3,5%, ne 20% kaip pramonė, bet jis yra labai svarbus, nes jis įdarbina nemažai žmonių. Ir jisai de facto įeina į Lietuvos eksportą labai stipriai. Tas pats javų grūdų eksportas Lietuvai yra labai stiprus pasaulio mastu. Ir ta pati maisto pramonė, nes maisto pramonė yra atmetus naftos įmonė Orlen, yra šiaip jau didžiausia Lietuvos pramonės šaka.
1: Gerai, sektoriai išvardinti, dabar tikėtina, kad klausosi ir jauni žmonės, kurie renkasi profesiją. Tai jeigu pačiam dabar atsukti, nežinau kiek, 15-20 metų atgal ir reikėtų rinktis, kuo būti, apart ekonomisto profesiją?
0: Nu, čia, aišku, geras klausimas ir čia galima labai priburti. Aš gal duočiau patarimų, į ką reikėtų žiūrėti atsargiau ir patarimų, ką reikėtų daryti. Tai aišku, atsargiau reikėtų žiūrėti į tos sektorius, kuriuos tiesiog veikia dirbtinis intelektas. Tai nepaslaptis, kad tai yra IT, iš dalies, tiesą sakant, tai yra ir ta pati analitika. Sektoriai, kur daug yra rutininių darbų, kurie turi labai aiškias taisyklės, galbūt ta pati inžinerija, aš sakyčiau, kad tai yra rizikos sektoriai. Nes ilgainiui čia įsidarbinti bus labai sunku. IT jau kenčia Lietuvoje. Aš dar vasaros pradžioj žiūrėjau skaičius, jie gal šiek tiek dabar pasikeitė, bet atlyginimo augimas Lietuvos IT sektorija vasaros pradžioj buvo lėčiausias nuo 2011 metų. Lėčiausias augimas. Tai IT sektorius tikrai įdarbinimo prasme atrodo sudėtingesnis jauniems žmonėms. Bet spėčiau, kad gerokai padidėjęs specialistų, kurie moka dirbti su dirbtiniu intelektu poreikis. Iš esmės, kiekvienas specialistas taps mini CEO, mini įmonės vadovą, tik jūs vadovaus ne savo kolektyvu, o savo dirbtinio intelekto agentams. Tai jeigu kažką reikia mokėti, mokytis, kaip teisingai panaudoti dirbtinį intelektą, kaip jam užduoti klausimus ir kaip kontroliuoti jo outputą, ne rezultatus. Mes beje savo darbę labai stipriai naudojame ir esam labai patenkinti analitikos kontekstą. Ir įvairūs tokie, na, bendravimo socialiniai sektoriai, aš manau, kad ta pati psichologija, mano supratimu, bus vienas iš sektorių, kuris atrodo labai perspektyviai. Ir aš čia galiu pateikti, na, pavyzdį iš šeimos. Kai aš dar mokiausi mokykloje, aš pamenu, kad mano tėvai sakydavo, neik į psichologiją, nes tu neturėsi ką veikti su šitą specialybę. Tai sakyčiau, kad dabar situacija labai pasikeitė, nes tai tapo vienas aspektas, tam tikra higiena. Tai nėra jau kažkokia stigma ir tabu, ypatingai tarp jaunimo. Ir didelis gyvenimo tempas, perdegimai, ta pati dirbtinio intelekto, sakykime, tas poveikis karjerai ir karjeros nestabilumas, jisai tikrai skatins žmonės ieškoti kažkokios papildomos higieninės arba nehigieninės pagalbos. Aš manau, kad tai yra vienas iš sektorių, kuris tikrai turi daug potencialų.
1: Girdėjau, kad patys naudojate dirbtinį intelektą savo analitikai. Tikrinate ar neklejoja, ta prasme, su savo atsakymais dirbtinis intelektas?
0: Taip, tai mes turime du saugiklius. Pirmas saugiklis, mes niekada neprašome jo padaryti, pavyzdžiui, rinkų apžvalgą tiesiog iš oro, kad jis paguglintų ir surastų, kiek dabar kainuoja naftos kaina ar kiek kainuoja, nežinau, DAX indeksas. Mes duodame tik Excel. Ir niekada neprašome daryti analitikos be kažkokio tai domenų, ane, inputą. Ir antras aspektas yra įvairūs saugikliai, kalbant apie tas instrukcijas, kurias tu duodi dirbtiniam intelektui. Pavyzdžiui, mes sakome, kad tu turi teisę daryti skaičiavimus, kurių mes norime arba kurie tavo atrodo reikšmingi ir reikalingi, bet tu neturi teisės manipuliuoti pirminiais duomenim. Pavyzdžiui, tu neturi teisės pridėti prie mažmeninės prekybos segmento dar vieną mėnesį, jeigu oficialiai statistika to mėnesio duomenų netikė. Čia tiesiog toks, sakykime, nišinis pavyzdys. Tai labai svarbu labai tinkamai nustatyti instrukcijas, bet tai ateina tik per praktiką ir per patirtį. Tai kaip sakant, nepradėjęs jo naudotis, tu šito nesuprasi ir nežinosi. Pradėjęs naudotis, tu tada atitinkamai sumastai, kaip apeiti tas halucinavimo problemą. Bet geriausias būdas apeiti, tai tiesiog jam duoti duomenis, su kuriais jis dirba.
1: Dar vienas klausimas apie ateitį ir studijas ir kelio pasirinkimą. Šiandien tiesiog teko ganėtinai įdomiai padiskutuoti apie profesinį mokymą su savo kolegomis, nes daug kas turi atžalų ir galvoja apie kažkokias tai pasirinkimus. Paties požiūrį, visam šitam dirbtinio intelekto lauke, besivystančioje ekonomikoje, spartėjančioje ekonomikoje, profesinis mokymas Lietuvoje, užsienyje. Kiek perspektyvos
0: yra? Nu, žinot, su rizika, nes, nu, sakykime, ką reiškia IT specialistų poreikio mažėjimas, ką reiškia, tarkim, nežinau, analitikų, inžinierių paklausos mažėjimas ilgainiui Lietuvoj. Tai reiškia, kad tie specialistai, jiegi nedurni, jie ieškos kitų sričių, kur save atrasti, ir dalis jų eis į, na, tos, sakykime, tos paprastesnius sektorius, kur reikia dirbti rankom. Tai yra ta pati statyba, nežinau, žemės ūkis, nu, kažkokia tokia paprasti dalykai, ne? Tai atitinkamai ten darbuotojų pasiūla padidės. Ir aš jau asmeniškai žinau keletą žmonių, kurie iš finansų sektoriaus patraukė į statybų sektorių su naratyvu, kad po 10-15 metų manęs nereikės. Bet tavęs ir ten mažiau reikės, kadangi tokių protingų žmonių bus daugiau. Tai aš pasakysiu tiesiai šviesiai. Mano asmeninė nuomonė, dirbtinio intelekto panaudojimas, jis vienaip ar kitaip į darbo rinką atneš recesiją per užimtųjų skaičiaus mažėjimą. jis vis tiek mažės. Taip atsirastų profesijų, kur, kaip ir minėjau, jos, jų galbūt dirbtinis intelektas nepaveiks, bet kokia atveju bendrai, bendram pyragė, tai vis tiek bus recesija. Ir jeigu dirbtinis intelektas labai įsibėgės Europoje ir pasaulyje, mes tikriausiai po 15-20 metų prieisim prie universalių pajamų klausimo, kadangi produktyvumas darbuotojų bus ant tiek didelis, kad vienas analitikas galės aptarnauti visą banką, vienas analitikas inžinierius galės aptarnauti visą organizaciją vietoj 5000 inžinierių, tai juos kažkas turės išlaikyti ir tas kažkas bus valstybė.
1: Bet čia neprieštarauja visom tom pramonės revoliucijom, kurios buvo prieš tai, kurios, na, tarsi irgi buvo baimės, kad mašinerija ar tenais ten įrengimai atims darbo vietas, bet galiausiai baigėsi to, kad daugiau dar tik tai darbo atsirado.
0: Iš dalies gali būti, nes ekonomikos augimas dėl dirbtinio intelekto, produktyvumo augimas, jisai gali paskatinti iš tiesų dar spartesnį ekonomikos augimą ir tam tikrą pasme darbuotojų poreikis galbūt nesumažės, o tiesiog jų funkcijos bus kitos, kaip ir sakiau, darbuotojus iš darbuotojo taps iš esmės mini CEO, kuris kontroliuos savo dirbtinio intelekto agentų komandą, bet aš manau, kad tai bus ilgainiui, o trumpalaikį perspektyvoje mūsų laukia labai didelės revoliucijos ir turbulencijos būtent darbo rinkoje. Ir gal toks esminis patarimas jauniem žmonėm, kurie klausosi, tikrai pradėkit investuoti ir dirbtinio intelekto panaudojimą, nes mes dabar, aš taip labai primityviai pasakysiu, mes dabar dar esame pačioje istorijos pradžioje ir dar tikrai nevėlu pradėti mokytis, bet po kelių metų tie žmonės, kurie tik įsijungs klodą, čia GPT ar kažkokį kitą dalyką, pamatys, kad ten visiškas kosmosas ir iš karto tą programėlę uždarys, kadangi jinai taps pakankamai sudėtinga ir komplikuota. Tai mokytis reikia tikrai dabar, nes ta ateitis tikrai ateina. Aš asmeniškai pats matau iš savo darbo, iš aplinkinio, kaip iš pradžių iš tokių stigmų ir nepasitikėjimo dirbtinis intelektas po truputį tampa įprastų kasdieninių darbo įrankių.
1: Vytas klausia, o kas būtų Lietuva, jeigu susigražintume litą? Gal verta?
0: Na, aš manau, kad tikrai neverta, nes iš esmės litų susigražinimas vienreiškiškai reikštų brangesnį skolos aptarnavimą, tikrai lėtesnį ekonomikos augimą ir, sakyčiau, svarbiausias dalykas tai yra investuotojų neateimą, nes aš manau, kad mažom šalim labiau apsimoka būti didesnėme klube, tai liečia ir mūsų dalyvavimą Europos Sąjungoje su visais pliusais ir minusais ir taip pat dalyvavimą Eurozonoje su visais pliusais ir minusais. Sakyčiau, kad šiuo metu nuo 20 metų Lietuvai labai apsimoka būti Eurozonos nare, nes COVID metu, jeigu ne euros, mūsų skolos aptarnavimas būtų mergesnis. Aš jau nekalbu apie karo Ukrainoje pradžią, kai tikrai, jeigu ne euros, Lietuva litais už savo skolą mokėtų labai brangiai. Tas pats karas yra ne. Aš manau, kad šiuo metu tas turbulencijų ir nestabilumo laikotarpis, jisai suponuoja, kad Lietuva žudbūt turi išlikti tose didelių berniukų klubuose ir su jais kartu dalyvauti žaidime.
1: Mūsų laida juda į pabaigą, bet dar turiu vieną klausimą, kuris buvo paliestas. Tai yra JAF Irano karas, Rusijos užpuolimas Ukrainos ir panašiai geopolitinės įtampos. Jeigu pačiam reikėtų atsakyti tokį klausimą, tiksliau užduodu tą klausimą, tai yra geopolitinės įtampos, jos yra dabar pike, praėjus jau pika, ar dar mūsų tik tai laukia eskalacijos, kurios bus sudėtingesnės? Aišku, čia sudėtingas klausimas, bet paties nuomonė.
0: Mano nuomonė, kad geopolitinės eskalacijos nepasibaigė ir mes iš stabilumo einame į nestabilumą ir turbulencijų laikotarpį, kuris tęsis tikrai ne vienerius metus, o tai bus 10-20 metų laikotarpis, nes visų pirma pasaulyje vyksta deglobalizacija, tai yra aspektas, kuris dviekia Lietuvą visiškai tiesiogiai, nes mūsų ekonomika yra eksportas, jeigu taip labai grubiai kalbėt. Antras aspektas tai yra Amerikos interesų sumažėjimas Europoje, jis tikrai tęsis ir tikrai spartės ir visa geopolitika jau on top veiks Lietuvos ir Europos Sąjungos ekonomiką, tai aš manau, kad tai laikotarpis, kuris tik prasidėjo ir tai yra tik istorijos pradžia, bet aš manau, kad sekantis dešimtmetis yra būtent nestabilumo laikotarpis.
1: Gerai, liko viena minutė, visą laiką užduodam kokį nors off, nu, nesusijusį klausimą ir čia mūsų klausytojas užduoda klausimą, nežinau kodėl, bet užduosiu. Kas įspūdingiau, nuo krūtinės spausti 100 kg ar nuo žemės pakelti 200 kg?
0: Na, gal sakyčiau, kad nuo žemės pakelti 200 kg, nes tai reikalauja labai specifinės technikos. Nuo krūtinės paspauti 100 kg įmanoma su labai kryptinga treniruote, sakyčiau.
1: Čia klausytojas apie jūs kažką žino, ar ne?
0: Ne, aš dėjau, ne vienoje, ne kitoje srityje nesu labai stiprus ir 100 kg neišspaučiu ir 200 kg nepakelčiau.
1: Gerai, mūsų laikas išseko, ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim nuotaikingai apie 100 kg ekonomikoje kalbėjo Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas. Tiesą pasakius, palietėm ne tik tai, bet ir Jungtinių Amerikos Japonijos santykius, Lietuvos ekonomikos didžiausius sektorius ir kuo būti Lietuvoje. Tai ačiū Aleksandrai, kad atvykai, manau, kad tikrai ne pirmą kartą ir taip nuotaikingai dar pratęsime mūsų pokalbį.
0: Ačiū labai.
2: Ekonominiai pietūs. Reklama.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime Kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Mato Evangelijos knyga. Priminsiu, kad mes praėjusioje laidoje pradėjome šios knygos 16 skyriaus apžvalgą, kurio tema Jėzus toliau konfliktuoja su fariziejais ir sadukėjais. Jėzus nori išgirsti savo mokinių išpažinimą ir Petras išsako jį už visą grupę. Ir Jėzus pirmą kartą tiesiai prakalba jiems apie bažnyčią, savo mirtį ir prisikėlimą. Po to, kai mes paprašysime viešpaties pagalbos vesti mūsų mintis ir mūsų širdis šventųjų rašto puslapiais, mes su jumis žvelgsime į temos dalį. Jėzus nori išgirsti savo dievystės išpažinimą. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame tau už tai, kad tu pavedei savo sūnų Jėzui atlikti tą misiją šitoje žemėje, gyventi tobulą gyvenimą, pasmerkti nuodėmę žmogiškajame kūne, atiduoti save savo valia į mūsų nusidėjėlių rankas, būti nužudytam, bet trečią dieną tavo dvasios, tavo jėgos gale prikeltam ir šiandien esančiam tavo aukštybės dešinėje bei užtariančiam mus tavo įsūnius Kristuje Jėzuje. Mes dėkojame tau, kad šioje šventoje knygoje galime matyti Jėzaus Kristaus žemišką kelionę. Visą tai, ką jam teko patirti, tai, ką jisai atliko dėl tavo mylimų žmonių. Ir dėkojame, kad šiandien mes, kaip įsūniai Kristuje Jėzuje, esame pašaukti kiekvienas pasiimti savo kryžių ir sekti mūsų viešpačių ir gelbėtojų Jėzumi Kristumi. Būti tokio nusistatymo, kaip viešpats Jėzus. Mes prašome tavęs, kad tu atvertų mums akis, kad mums tikintiesiems tu suteiktum tos šventosios dvasios galios viešpatį atsilaikyti prieš visus išbandymus tenkančius mūsų gyvenimai. Ir prašome tavęs, kad tavo šventoji dvasia liestų širdis žmonių, kurie šį vakarą klauso mūsų laidų, bet asmeniškai nepažįsta tavęs viešpatė kaip savo asmeninio gelbėtojo. Prabilk jų širdis, sutrupink tą netikėjimo šydą, trukdantį jiems ateiti pas tave. Tu meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Jėzus nori išgirsti savo dievystės išpažinimą. Studijuodami visą Mato evangeliją turime būti labai atidūs ir nepaliaujamai mąstyti, nes ši evangelija yra raktas į visas kitas šventojo rašto knygas. Mes turime atkreipti dėmesį į visus ją išskiriančius požymius ir įdėmiai stebėti čia vykstantį veiksmą. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Mato evangelijos 16 skyriaus 13 eilutė. Jeigu pažiūrėtumėte į žemėlapį, atrastumėte net tris Cezarėjas. Pilypo Cezarėja yra Galilėjos ežero šiaurinėje pusėje. Taigi viešpats Jėzus dabar yra šiaurėje. Ten, iš kur jis greitų laikų patrauks tiesiai į Jeruzalę prie kryžiaus. Prieš pradedant šią kelionę jam dar reikėjo išaiškinti savo mokiniams du dalykus. Pirma, kas jis iš tiesų yra, ir antra, ką jis ruošiasi daryti. Mano draugė, mums visiems labai svarbu aiškiai suprasti šiuos du dalykus, jei tik mes iš tiesų norime būti krikščionys. Mes privalome žinoti, kas jis yra ir ką jis padarė. Mums reikia tai žinoti, kad galėtume tikėti ir būti išgelbėtais. Atkreipkite dėmesį į pirmąjį viešpaties klausimą. Kuo žmonės laiko žmogaus sūnų? Jis iki šiol užduoda šį klausimą ir į jį atsakinėjimą iki šių dienų. Jis daugiausia diskusijų sukėlęs asmuo, kada nors gyvenęs žemėje. Dabar mes išgirsime žmonių, tai yra įsekusios minios nuomonę. Jei tą patį klausimą užduotumėte savo miestų gatvėse, tikriausiai susilauktumėte panašių atsakymų, kadangi žmonės iki šiol yra gan pasimetę Jėzaus atžvilgiu. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų. Mato evangelijos 16 skyriaus 14 eilutė. Vieni laikė jį Jonu Krikštytoju. Jonas buvo didis žmogus ir žmonės jį tokiu pripažino. Mūsų laikais daugelis žmonių mano, kad Jėzus buvo didis mokytojas. Kiti sakė, kad Jėzus yra Elijas. Elijas be jokios abejonės buvo iškili asmenybė ir mūsų dienomis yra žmonių, kurie sako, kad Jėzus buvo kaip tik tokia asmenybė. Treti sakė, kad jis yra Jeremijas. Jeremijas buvo raudantis pranašas, o žmonės buvo matę Jėzų verkiant. Jie pripažino jį esant didžiu pranašu. Dar kiti laikė jį kuriuo nors kitu pranašu. Greičiausiai sklandė daugybė įvairių nuomonių, kuris iš pranašų buvo Jėzus. Taigi sužinojome, ką apie Jėzų manė vidutiniai tų laikų žmonės. Vienas mano draugas, jaunas pamokslininkas, ekstravertas, išgirdo mane apie tai kalbant ir padarė tokį eksperimentą. Jis išėjo į gatves ir pradėjo klausinėti praeivių, kuo jie laiko Jėzų Kristų. Jis išgirdo daugybę įvairiausių nuomonių. Kai kurie sakė, kad jis buvo pats didžiausias visame pasaulyje mokytojas. Vienas žmogus manė, kad jis buvo religijos pradininkas. Kitas sakė, kad jis buvo geras žmogus. Dar kitas priskyrė jį istorinių įžymybių kategorijai. Panašiai kaip anuomet, kai žmonės manė, kad jis buvo vienas iš daugelio pranašų. Dabargi viešpats Jėzus pasisuka į savo mokinius ir paklausė jų nuomonės. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Mesijas, gyvųjų Dievo sūnus. Mato Evangelijos 16 skyriaus 15-16 eilutės. Atėjo laikas mokiniams apsispręsti ir atlikti išpažinimą. Simonas Petras matomai buvo visos grupės atstovas. Jis tarė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Mesijas arba Kristus reiškia pateptasis, tas apie kurį buvo pranašauta Senajame testamente ir kuriame išsipildė visos pranašystės. Be to jis yra gyvojo Dievo sūnus. Iki šios vietos tai yra pats geriausias iš visų mūsų sutiktų išpažinimų ir aukščiausias, koks tai gali būti Jėzaus įvertinimas. Jis iš tiesų yra tas, kurio jį išpažino jo mokiniai. Jėzus jam tarė, palaimintas tu, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Mato Evangelijos 16 skyriaus 17 eilutė. Tik šventoji dvasia gali žmogui apreikšti Kristų. Niekas negali Jėzaus pavadinti viešpačiu kaip tik šventąją dvasia. Tik Dievo dvasia gali mums apreikšti tiesas apie Kristų. Jėzus pasakė, ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė. Tai yra, tu tai sužinojai nebūdamas kartu su manimi. Kai kurie žmonės sako, na, jei aš būčiau trejus metus praleidęs su Jėzumi. Šiame etape apaštalai su Jėzumi buvo jau 2,5 metų. Tai tikrai būčiau žinojęs, kas jis yra. Nejaugi. Mano draugė, šiandien jį galima pažinti lygiai taip pat kaip ir anuomet, nes jį apreiškia vien tik Dievo dvasia. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, tai yra uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragarų vartai jos nenugalės. Mato Evangelijos 16 skyriaus 18 eilutė. Patyrinėkime šią eilutę kiek giliau. Ant kokios uolos Jėzus pastatė savo bažnyčią? Yra žmonių, kurie sako, jog ji yra pastatyta ant Simono Petro. Akivaizdu, jog tai netiesa, nes šioje eilutėje paprasčiausiai žaidžiama žodžiais. Graikiškame originale sakoma, tu esi Petros arba kitaip mažas akmenukas. Ir ant tos Petra, tai yra uolos, aš pastatysiu savo bažnyčią. Dar kiti tvirtina, jog Kristus savo bažnyčią stato ant Simono Petro išpažinimo. Aš su tuo visiškai nesutinku. Kas yra uola? Ogi Kristus. Ir bažnyčia yra pastatyta ant Kristaus. Tai išpažįsta ir pats Simonas Petras. 1 Petro laiško 2 skyriuje, turėdamas galvoje Kristų, jis rašo, ženkite prie jo, gyvojo akmens tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Toliau jis cituoja Izaijo 28 skyriaus 16 eilutę. Štai ant Siono dedu aš akmenį, išmėgintą akmenį, brangų kertinį akmenį kaip tvirtą pamatą. Kas pasitiki juo, nedreba iš baimės. Bažnyčia stovi ant Kristaus ir jis yra jos pamatas. Juk niekas negali dėti kito pamato kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Rašo apaštalas Paulius 1 laiške korintiečiams 3 skyriuje 11 eilutėje. Kristus yra uola ir jis sako, kad ant šios uolos jis pastatys savo bažnyčią. Tuo laiku bažnyčia dar buvo tik ateities dalykas. Tik nesakykite man, kad bažnyčia egzistavo jau Senajame testamente, nes iš tiesų jie atsirado tik po Jėzaus mirties, prisikėlimo, paėmimo į dangų ir šventosios dvasios nužengimo. Kol visa tai nebuvo įvykę, bažnyčia negalėjo atsirasti. Aš pastatysiu savo bažnyčią. Tai turėjo įvykti ateityje. Pragaro vartai kalba apie mirtį. Žodžiu pragaras, išverstas graikiškas žodis hadas, Senojo testamento šeolas, kuris simbolizuoja nematomą pasaulį ir reiškia mirtį. Mirties vartai nenugalės Kristaus bažnyčios. Vieną dieną viešpats nužengs iš dangaus su garsiu šauksmu. Tas šauksmas bus kaip arkangelo balsas ir skambės kaip trimitas, nes tuo metu bus prikelti visi mirusieji Kristuje. Mirties vartai nenugalės jo bažnyčios. Tau duosiu dangaus karalystės raktus. Ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Mato Evangelijos 16 skyriaus 19 eilutė. Kas yra dangaus karalystės raktai? Ar jie duoti tik Simonui Petrui? Ne. Jėzus juos duoda tiems, kurie išpažįsta tą patį, ką ir Petras. Tiems, kurie pažįsta Kristų kaip gelbėtoją, kaip asmeninį gelbėtoją. Jeigu jūs esate Dievo vaikas, vadinasi, turite dangaus karalystės raktus, kaip ir visi kiti jo vaikai. Anuomet raktai simbolizavo rašto aiškintojų valdžią. Skaitykite Nehemijo 8 skyriaus 2-8 eilutes. Šiais laikais kiekvienas krikščionis turi šventąjį raštą, o kartu ir raktus. Jeigu mes sulaikome žodį, tai surišame žemėje. Jeigu jį daliname, tai žemėje atrišame. Joks žmogus ar atskira bažnyčia neturi išskirtinės teisės iš juos raktus. Jie priklauso visiems tikintiesiems. Šiandien mums tenka atsakomybė skelbti Evangeliją, kadangi tai yra vienintelis dalykas galintis išgelbėti žmoniją. Tai yra be galo svarbus apreiškimas ir kasgi tai įgyvendins. Mano draugė, šį bauginantį atsakomybę tenka jums, jeigu esate tikintysis ir man. Tuomet jis griežtai sakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas. Mato Evangelijos 16 skyriaus 20 eilutė. Viešpats davė tokį įsakymą, kadangi vien tik paprastas žinojimas, kas jis yra, negali žmogaus išgelbėti. Norint gauti išgelbėjimą, reikia žinoti, kas jis yra, ką jis padarė ir tikėjimu jį priimti. Jėzus paskelbė apie savo mirtį ir prisikėlimą. Pirmą kartą viešpats Jėzus paskelbė mokiniams apie savo mirtį ir prisikėlimą. Tai įvyko likus maždaug 6 mėnesiams iki jo nukryžiavimo. Kodėl jis taip ilgai delsė pranešti tokią svarbią žinią? Akivaizdu, jog mokiniai dar nebuvo tam pasiruošę, nes netgi dabar jie jos nepriėmė. Jis 5 kartus pakartojo faktą, kad keliaus į Jeruzalę mirti. Taip prašoma 17 skyriaus 12, to paties skyriaus 22, 23, 20 skyriaus 18, 19 bei 20 skyriaus 28 eilutėse. Nežiūrinčio daugkartinio aiškinimo, mokiniai Jėzaus mirties svarbą suvokė tik po jo prisikėlimu. Nuo to metu Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, turys eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, būti nužudytas ir 3 dieną prisikelti. Mato Evangelijos 16 skyriaus 21 eilutė. Štai ką viešpats Jėzus padarė dėl jūsų ir dėl manęs. Kaip tik tai skelbė Evangelija. Kristus mirė už mūsų nuodėmes, kaip liudija raštai. buvo palaidotas ir prisikėlė iš mirusiųjų. Jūs privalote žinoti, kas jis yra. Taip pat privalote žinoti, ką jis dėl jūsų padarė. Jei žinosite šiuos du dalykus ir tikėjimu juos priimsite, būsite išgelbėtas. Niekam anksčiau tai nebuvo preikšta išskyrus Nikodemą Jėzaus tarnavimo pradžioje. Apie tai rašoma Jono Evangelijos 3 skyriaus 1:16 eilutėse. Tada Petras pasikvietęs jį į šalį ėmė drausti. Nieku gyvu viešpatė tau neturi taip atsitikti. Mato Evangelijos 16 skyriaus 22 eilutė. Iš esmės Petras sako, tu esi Mesijas, Dievo sūnus, tu neprivalai, tu negali eiti ant kryžiaus. Kaip matote, kryžius visiškai neįėjo į apaštalų planus. O jis atsisukęs subarė Petrą, eik šalin šetone, tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Mato Evangelijos 16 skyriaus 23 eilutė. Tai yra velniška, jei kas nors neigia Evangelijos faktus, kurie skelbė, jog Jėzus mirė ant kryžiaus, už mūsų nuodėmes buvo palaidotas ir prisikėlė iš mirusiųjų. Tai yra velniška, kai pamokslininkas iš sakyklos neigia šias tiesas. Mano draugė, Kristaus mirtis yra vienintelis dalykas, kuris gali mus išgelbėti. Vėliau Petras parašė, jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Rašoma 1 Petro laiške, 2 skyriuje 24 eilutėje. Koks radikalus pasikeitimas įvyko Petro prote. Bet vieną kartą viešpats Petrui tarė, eik šalin šėtone. Tik įsivaizduokite, štai Petras, per kurį Dievo dvasia galėjo pasakyti, kad Jėzus yra Dievo sūnus, tačiau jau kitą akimirką jis leidusi suvedžiojamas šėtono. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Mato Evangelijos 16 skyriaus 24 eilutė. Daugelis šią eilutę supranta taip, jei kas nori eiti paskui mane, te išsižada ledų arba te išsižada kai kurių prabangos dalykų. Tačiau šią eilutę aiškiai sako, te išsižada savęs. Jūs tikriausiai jau žinote, kad iš visų žmonių sunkiausia išsižadėti paties savęs. Atsisakyti savo desertų yra sunkoka, tačiau išsižadėti savęs yra iš tiesų sunku. Išsižadėti savęs reiškia pašalinti iš arenos save ir leisti tą vietą užimti Kristui. Te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Mes turime imti ne Kristaus kryžių, bet savąjį. Yra jums skirtas kryžius ir yra man skirtasis. Ir juos mes turėsime nešti, jei tik norime sekti Jėzų. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Nes žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Mato Evangelijos 16 skyriaus 25-27 eilutės. Žmogus, neprisimantis visos Jėzaus Kristaus mokiniui tenkančios rizikos, galiausiai amžiams praras savo gyvybę. Atvirkštinis variantas taip pat tiesa. Antrojo Kristaus ateimo metu bus suvestos visos sąskaitos ir kiekvienas gaus deramą atlygį. Iš tiesų sakau jums, kai kurie iš čia stovinčių neragaus mirties, kol pamatys žmogaus sūnų ateinantį su savo karalyste. Mato Evangelijos 16 skyriaus 28 eilutė. Ši eilutė yra susijusi su 17 skyriumi, nes ten aprašomas Jėzaus atsimainimas paaiškina, ką jis turėjo galvoje tai sakydamas. Mylėjai, šioje rašto vietoje šio vakaro laidą baigsime. Tad iki kito greito susitikimo. Sudie.
4: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Čia kiekvieną savaitę mikrofoną perduodame tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka nematomi, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono su jumis aš, Nikodemas Kairys, ir mano kolega
3: Jonas Serafinas. Šiandien laidoje kalbėsime su Milda Hernandez, komunikacijos specialistė, lektorė, koučingo specialistė bei mediatorė, kuri dirba su šeimos ginčais ir santykių problemų sprendimais. Šiandien pakalbėsime apie santykių problemas ir komunikaciją iš įvairiausių kampų, bet svarbiausia, tikiuosi, išsiaiškinsime, kaipgi mums išmokti teisingai kalbėtis, kad susikalbėtume ir išvengtume nereikalingų ginčų tiek su šeima, tiek su draugais, juk pozityviai gyventi žymiai maloniau. Labas, Milda.
4: Labas.
2: Tai Milda, jeigu šiandien pas mus atvykai laidą, tai žinoma, pradėkime jau nuo tavęs, nuo tavo prisistatymo. Tai Jonas tikrai pristatė, ką tu veiki iš savo profesinės perspektyvos. Ten, aišku, galima ten vardinti ir vardinti labai daug dalykų, kiek jau tikrai žiūrėjom apie tave. Bet dabar aš noriu visiškai iš kitos pusės viską paklausti. Tai kaip save tu pristatytum iš visiškai neformalios pusės, atitraukiant tuos dalykus, ką mes ką tik pasakėme?
4: Žinok, geras klausimas. Dabar taip pagalvojau, kada paskutinį kartą teko neformaliai prisistatyti, nes, žinok, sutrikau net geras.
2: Nes visi galvoja apie profesinius dalykus dažniausiai, kur esam.
4: Taip, nes, pavyzdžiui, mano net ir pažintis ir naujos ten kažkokios draugystės ar užmezgami ryšiai dažniausiai vis tiek ateina per veiklą ir per darbą. Ir tai būna pirmas dalykas, kaip tenka prisistatyti. Čia matyt, saugusia žmogaus, žinai, gyvenimo tas periodas. Bet šiaip tai, nu, tiesiog moteris, mama, žmona ir turbūt tas žmogus, kuriam labai svarbus yra santykiai, ryšys ir draugystė. Tai pasakyčiau turbūt taip.
2: Mėgsti sportuoti, gal kažką veiki vat laisvalaikį?
4: Sportas yra toksai dalykas, su kuriuo aš irgi turiu sudėtingą santykį, nes pas mane yra tokia, žinai, perfekcionizmo savybė išreikšta. Tai aš, kai noriu kažką veikti, užsidegu, tai man arba viskas, arba nieko. Tai arba labai būnu ten pasinėrus, arba visai nepasinėrus. Gal toksai, žinai, dalykas yra... Ko daug kas nepasakytų apie mane, irgi pasakau, netikė. Aš šiaip labai introvertė esu ir mėgstu leisti laiką namuose. Būti, skaityti, tyloje pabūti, muzikos klausyti, viena savo pašokti, gaminti. Nu, tai yra tie dalykai, kurie mane labai labai džiugina ir pakrauna.
3: Labai čia, gražu, čia gal ir dėl to, nes kažkiek vat ir iš savo pusės taučiu, nes darbė susiduri greičiausiai su tom, kad reikia daug kalbėti. Mm-hmm. Ir aš kaip jokau, žmogus turi limitą žodžių, kiek gali per dieną pasakyti. Tas buvimas namuose atrodo dar stipresnis ir dar geresnis ir malonesnis.
2: Ir labai dažnai

0: Prašau, prašau. Gerai. O dabar grįžtant šiek tiek pat prie veiklų. Spektras tikrai labai platus nuo komunikacijos iki mediacijos ir coachingo. Mhm. Tai ar buvo kažkoks lūžinis momentas, kuris paskatino būtent į santykių, konfliktų ar komunikacijos sritis? Gal prisimeni va tą dieną, kaip supratai, kad metas pradėti ir nuo ko tai viskas?
1: Žinok, buvo. Ir labai dažnai aš tą matau ir pas kitus žmonės, aš visiškai neišimtis. Kažkokia tai gyvenimiška patirtis, su kuria tu susiduri ir patiri daugiausia sunkumų, tave atveda, nes atsiranda noras gilintis ir dažniausiai žmonės įsigilina tie, kad tampa pas kitos ryties specialistais. Tai man ir buvo, žinok, tas santykių klausimas, kaip tą ryšį kurti, kaip išmokti nusibriežti ribas, kad per daug į save informacijos nepriimti, nes aš tai visą laiką tokia sugertukas buvau kitų žmonių istorijų ir nežinau, ką daryti ir kaip padėti, kol galiausiai prisikaupė tie, kad tikrai jau daug kas bus girdėję mano pačios skyrybų tą istoriją. Subirėjus tą santoką, kurią buvo labai labai daug lūkesčių sudėta ir tada paskatino kažkaip pradėti ieškoti atsakymų tam tikrus klausimus, kodėl taip įvyko, atrodo, neturėjo, aš buvau pasakius savo pažadėjus, kad taip niekada nebus, tai ką čia blogo padariau, nes iš pradžių tai kitą kaltinę, aišku. Tai irgi skatino ieškoti priežasčių, tai kas čia darosi, ar ne, su tai santykiais. Ir taip natūraliai, aš pradėjau pati domėtis, pradėjau gilintis, pradėjau mokytis coachingo pirmiausia, tam, kad išmokti geriau komunikuoti ir su savim susitarti, su vaikais be abejo, kas man buvo aktualu, nes iškilo daug klausimų, kaip pasakyti, kaip paklausti, ką sakyti, ko nesakyti. Tai grinai tokių ir techninių norėjosi dalykų, apskritai pokalbio valdymo. Ir tada natūraliai atsirado mediacija, toje mediacijoje aš pradėjau taikyti coachingą, tada prisikaupė daug patirties, mane pradėjo kviesti dalintis, tada tos patirties tiek, kad pakvietė būti dėstytoje, tada aš supratau, kad man dar komunikacijos norisi dar giliau pasimokyti iš kitus ir tai visą laiką, žinai, vat,
2: susiję. Susiję, taip. Taip, ir visam tam, kai mes tą pristatėm, viskas susiję. Nu, komunikacijos specialistė atrodo šiek tiek kitokia, čia, bet vėlgi komunikacija ir tai, žinai, viską tame darai.
0: Nėra taip, kad komunikacija ir inžinierija būtų, ne, viskas.
1: Viskas jo, tema, organiškai.
2: Tai viskas, vat, ir atsirado tavo kelyje, būtent iš to, kai tu su tuo susidūrei, pamatėjai, nežinojai, kaip spręsti, ir tada tu tiesiog pradėjai gilintis, ir kaip labai fainai matosi, ėjo viskas tiesiog iš eigos. O kaip atrodė gyvenimas prieš tai? Mm-hmm. Prieš tai tu iš kažką darei šitos perspektyvos, ar tai visiškai buvo kažkoks naujas lapas tau
1: prieš nuo tos akimirkos? Tai buvo absoliučiai kitoks gyvenimas, ir vat tie, kurie žino mane iš seniau, tai mato, koks yra tas pokytis, nes aš po universiteto baigimo, po savo pirmojo bakalauro, kas jau buvo senokai. Tikrai buvau atsidavus visiškai šeimai, aš anksti ištekėjau, susilaukiau pirmos dukros, tada labai norėjau antros, gavosi viskas iš eilės. Ir aš buvau ta, kuri rūpinasi namais, visais namų kampais, namuose ten susigalvoja kažkokių tai hobių, ten gėlytės dėlioti, dar kažką tai kurti, daryti. Ir tikrai buvau tą savirealizacijos ir karjeros kelią pastumus, atidėjus, bet šiek tiek ūktelėjus vaikam atsirasdavo tos mintis, o tai visą laiką aš taip namie būsiu, o gal kažką tai noris veikti, tada pasižiūri ten savo tos diplomus, medalius, bet tai aš gebu, kažką moku, gal reikėtų daryti, bet turbūt kaip pats nepriimi laikų sprendimo, susidėlioja gyvenime aplinkybės ir tave paskatina ir priverčia jį priimti, tai taip nutiko man.
2: Geras, reiškia, taip turėjo būti.
1: Taip.
0: Dabar labai irgi įdomu suprasti, pakalbėjom šiek tiek ir apie tą praeitį, sakykim taip, bet kaip atrodo va, dabar tavo kasdienybė, ar ne, esami darbai, koks tavo darbas kaip mediatorės ar coachingo specialistės yra užkulisės, sakykim taip, kaip spėjai planuotis laiką, ar turi kažkokių paslapčių?
1: Planuoju.
2: Labai daug.
1: Planuoju senoviniu tokiu būdu. Man jisai labiausiai vis dar patinka. Aš turiu savo užrašų knygą, darbų.
0: Su metais, kur parašyta
1: taip,
0: 25.
1: Kalendoriu, viską rašausi ten ranka. Žymiuosi, kad tikrai matyčiau vizualiai ir galėčiau pačiupinėti tą savo laiką, kiek aš kur turiu. Tai aš tą savo laiką tikrai labai planuoju ir būna, žinai, dažnai dar klausimas toksai, ar tu nepasimeti tarp savo veiklų. Tai anksčiau būdavo taip, kad į vieną dieną sukrenta ir kokia nors paskaita coachingo studentam ir kažkokie privatūs mokymai, tada ir mediacija, ir sesija, ir tų vaidmenų vis tiek persipina, nes šiek tiek procesai ir darbas yra kitoks. Tai aš tiesiog vieną dieną nusprendžiau tokį priėmiau savo sprendimą, kad reikia persidėlio darbus kitaip. Tai tam tikrom dienom aš skiriuos

0: mokymus, kad būčiau tą dieną lektorė, kitom dienom skiriuosi mediacijas, dar kitom dienom tenai asmeninės sesijas. Ir išmokau planuoti savo poilsio laiką, nes anksčiau būdavo, ai reikia pagalbos, galiu rytoj įterpti ir viską greitai. Tai išmokau planuoti ir savo poilsį ir tiesiog, nu, planavimas tai atsakymas į viską, kaip suderinti dalykus.
1: Labai, labai geras tavo pavyzdys, iš tikrųjų, kartais gal net žmonės nepagalvoja, kad atskirti tas veiklas dienomis, to prasme, tai.
0: Man padeda, aš tada mažiau to konfjūzo tokio savo galvoje turiu. Nereikia persijunginę,
1: ką aš darau. Viskas lektorė.
0: Taip, ir viskas.
2: Tai aš labai patvirtinu, iš tikrųjų, kad šitas dalykas labai veikia, ypač kas turi daug tų veiklų, tai čia labai labai geras patarimas, nes aš taip pat, kaip pradėjau, buvo viskas vienoje dienoje ir tiesiog tu nežinai, kur dėtis, nežinai, ką daryti, viskas išsibarstė ir kai tu susidėlioji, va taip dienom, aš taip pat irgi darau ir, nu, žiauriai gerai, labai viskas tvarkoji, tvarkinga ir tavo smegenys tiesiog eina gražiai ir viską dirba. Tai aš klausytams tik noriu priminti, jo kalbame su Milda Hernandez, lektorė, mediatorė, coachingo specialistė, kurios specializacija susijusi su šeimų ginčiais ir santykių problemų sprendimais. Tai apie tai dar šiandien tikrai plačiau pasikalbėsim. Tai panagrinėkime, Milda, plačiau tą būtent mediatorės darbo užkulisius. Labai toks keistas žodis, aš prieš tai net nebuvau iš tikrųjų girdėjęs. Meditacija lyg atrodo, bet gal nelabai tai tikriausiai. Tai vat, kai pradėjom nagrinėti, supratom, kad būtent nėra gal tai. Tai ar dažnai kreipiasi žmonės būtent pas tave pagalbos, kai jau būna per vėlu? Ar pastebi ir profilaktinį būtent žmonių kreipimas į tave, kai mato, kad kažkokios užuomazgos artėja ir norėčiau vis dėlto nesugriauti to santykio? Tai vat, kas yra dažniau ir kada žmonės dažniau kreipiasi.
0: Tai va čia reikėtų tada atskirti dvi mano veiklas. Viena yra kaip mediatorės, kai dažniausiai žmonės kreipiasi jau priėmę sprendimą dėl to, kad teisiškai pas mus dabar taip yra, kad mediacija yra šeimos ginčiuose privaloma, ją privaloma inicijuoti, tai tie žmonės būna arba jau išsiskyrę ir nori persitarti dėl tam tikrų sąlygų, ypatingai jeigu yra mažamečių vaikų, arba jie jau priėmė yra sprendimą skirtis ir tada mes kalbam apie tai, ką daryti ir kaip tas gyvenimas po skyrybo atrodys. Ir kita mano veiklos dalis yra porų konsultacijos, tai yra tų, kurios dar nėra priėmusios sprendimo skirtis, nesiskirti, galbūt kažkur ta mintis yra, bet dažniausiai jie kreipiasi kaip taisyklė, nes nesusikalba, nes ilgą laiką nebesusikalba, nes tik pradėjus kalbėtis pykstasi, arba vienas pykstasi, kitas iš vis nekalba, ir jie tada ieško būdų ir atsakymų, kas čia su mumis negerai, ir būna tas lūkestis net per mane pasitvirtint. Tai ar dar yra vilties, ar dar galima čia kažką padaryti, ar jau reikia eiti skirtingais keliais. Tai tas darbas ir procesas atrodo šiek tiek kitaip, bet iš esmės, atsakant į klausimą, Lietuvoje žmonės kreipiasi praktiškai visada, 9 iš 10 atvejų, sakyčiau, tikrai gerokai uždelsia. Ir čia mes turim visur tą pačią problemą. Ir sveikatos sistemui, kai jau visai negerai, tada einu pasitikrint ir su santykiais lygiai taip pat. Bet džiaugiuosi, kad atsiranda vienetai, bet atsiranda porų ir pas mane ateina, kuriam yra viskas gerai. Ir sako, mes norim tiesiog išmokti tam tikrų įgūdžių, kad suvaldyti situacijas ir jeigu iškiltų, kad mes žinotume, ką daryti ir būtume pasiruošę.
1: Kad būtų tyla prieš audrą. Kaip
0: taip, sakai, tai, taip.
1: Bet labai gerai ir atsakyva antra ta dalis atsakymo, nes ir norėjau klausti, tai vis norisi žvelgti pozityvo, ar ta situacija gerėja, tai kaip suprantu, sakykim, gerėja.
0: Prošvaiščių yra.
1: Prošvaiščių, šviesa tunelio gale matosi. Puikiai. Tai o dabar šiek tiek dar pasigilinant apie tai, o kokie pagrindiniai nesutarimai, nesutarimų šaltiniai šeimose, su kuriais susiduri.
0: Aš pasiklausiu visą laiką irgi savo klientų. Ir užvakar turėjau irgi tokią įdomią labai sesiją ir galvoju, gerai, bet labai įdomu pasižiūrėti, kaip vyrai mato, kur yra problema ir kaip moteris mato. Iš esmės, tai vis tiek viskas susiveda į vieną. Tai yra į tą nesusikalbėjimą, kylančius konfliktus, bet paprašant įvardinti temas, tai kas yra tie dalykai, dėl ko jūs labiausiai pykstatės. Tai yra tam tikri buities dalykai, nepasidalinimas kažkokiom tai atsakomybėm buityje ir darbais, vienas jaučiasi, kad daro daugiau, kitas ten neįsitraukia, nieko nedaro. Taip atrodo, ar ne, santykyje su vaikais ir vaikų auklėjime, nes skiriasi požiūriai, irgi vienas labiau kažką leidžia, kitas draudžia ir tarpusavyje būna nesusitarę. Tas tarpusavio santykio irgi puoselėjimas ryšio, va čia yra irgi konfliktas, tai yra dviem žmonėm dažniausiai skirtingo kiekio ir skirtingą formą reikia dėmesio ir jie toj būtyje irgi tą ryšį pameta, dėl to yra konfliktai ir aišku, pinigai, šeimos biudžetas, išlaidos, pajamos, kas kiek dirba, kiek uždirba, kur išleidžia, kas priima sprendimus apie tai, kad išleidžia, čia pagrindinės temos yra.
2: Okay, bet va dabar man toks klausimas, ar iš viso yra sveikų santykių? Ar įmanoma iš tikrųjų vat, išlaikyti visiškai, visiškai tos sveikus santykius, kad nebūtų visiškai nieko blogai?
1: Tobulų dalykų
2: gyvenime. Taip, nes dažniausiai pasižiūrė aplinkui, nu, vis tiek kažkam, vis tiek yra problemos, nes bet kokiu atveju, kai tu gyveni, tai dar dviese, kai žmonės gyvena, dar visai viskas gražu.
1: Ne problemos, tai situacijos.
2: Bet kai atsiranda atžalos, tada dar daugiau, tada pradedi pyktis, nes tu vis tiek ir labiau esi pavargęs ir tu vis tiek turi dirbti ir viskas, tai vat, ar yra iš viso?
0: Tie dalykai yra būtina mūsų gyvenimo dalis, nes tik tai per sudėtingesnės situacijas, taip gamtos yra sutvertas, žmogus auga ir jam atsiranda motivacijos. Nu, pasižiūrėkim, kai mums viskas gerai, esam sveiki, patenkinti, pavalgę, labai daugiai yra noro kažką įti, o, padarykim dar geriau. Nu, tu sėdi ir žiūrėsi savo terasoje, ne?
1: Mes instinktyviai ieškom patį savo problemą.
0: Ir sėsi, nes aš jau užsitarnavau, man dėl to ir gerai, ne? Kai iškyla sudėtingos situacijos, tada atsiranda tas impulsas spręsti, veikti, daryti. Tai konfliktai, jie turi būti. Tai rodo, kad žmonės apskritai bendrauja, kalbasi, kažkaip savo požiūrių dalinasi ir labai normalu, kad jisai kažkur nesutampa. Klausimas, kaip mes tą darom, nes galim daryti labai labai žalodami vienas kitą, labai stipriai, nes dažniausiai ir skauda, ar ne, iš tų, kurie yra arčiausiai. Mes pažeidžiamiausia esam prieš jos, jie daugiausiai apie mus žino, ar tikrai gali įkasti, kaip sako, tą skaudžiausią vietą. Bet jeigu mes išmokstam ekologiškai pyktis, ką aš labai skatinu daryti, tai tas ryšys tik stiprėja nuo to. Tik stiprėja.
2: Labai geras terminas, ekologiškai pykti.
1: Ir gerą pavyzdį paminėjai, kad nu, vis tiek turi būti, sakykim, tų nesutarimų, nes ir toks juokas gali būti, ar ne, kad jeigu dviejų žmonių santykiuose nėra vat, niekada tų pykčių, vadinasi, kažkuris meluoja, nu negali visada 100% sutapti nuomonės.
0: Tai kažkuris tada, mano tokia prielaida yra, ką aš stebiu, tiesiog daugiau dalykų yra linkęs galbūt nutilėti, nusileisti, prisitaikyti. Tai irgi yra.
2: Tiksinti blogai kaupėsi viskas.
0: Tai vat klausimas, taip, kas vyksta po to, nes šita vieta, nu, supraskim, kad daug dalykų gali sutapti, interesų gali daug atitikti, bet kažkur vis tiek ateis laikas, kai reikės priimti sprendimą ir prasidės klausimai, kuris tą sprendimą priims, kuris atsakomybę neš, kaip mes ją dalinsimės, kodėl tu, kodėl neš, ir klausimas, kaip mes susitarsim. Tai tas prisitaikymas, nutilėjimas, nu čia ir psichologai galėtų pasakyti, kokią mes turim Lietuvoje problemą su kaupimu emocijų.
1: Nes čia irgi yra geras, vat, atsimenu kažkurioje laidoje sugirdėjęs apie vat, porutą, vadinamą, sakykim, terapiją, kad vat, žmogus, kuris kaupia, ateina ir porų terapija viską pasako, tai antra pusė net nustemba, sako, o geras, kodėl tu man tai nesakėjai.
0: Taip, ir pas mane būna tas pats, kad tikrai atsiveria tos akis ir žmogus nuoširdžiai sako, aš net nežinojau, kad čia yra problema, tai tu man galėjai pasakyti, mes būtume tą išsprendę. Bet vat ką noriu pasakyti, žmonės įsivaizduoja, kad jie daug kalba. Mhm. Moteris daug kalba, matot jau, ne? Bet esmė yra, kad retas kas kalba apie esmę. Pasižiūrėkit, kai žmonės bendrauja, taip pat atėjo ir į mano kabinetą. Pasakoja detales ir atpasakoja įvykius. Tu gali paklausti, o dėl ko tau skauda labiausiai, ar ne, kas atsitiko. Ir prasidės kažkokia priešistorija, kas su kuo, ką, kada, kaip ten darė. Atrodo, yra tiek daug sudėta informacijos, kad tik tu mane suprastum, aš tu viską detaliai paaiškinsiu, nors iš tikrųjų esmė yra visai kitur. Ir žmonės nemoka iki jos prieiti, tai yra sau negeba įsivardint, kas jiem iš tikrųjų yra problema. Ir dėl to, kad sau negeba įsivardint, kitam negali perteikti.
2: Jo, šiaip vienas dabar toks dalykas, taip tiesiai šviesiai klausim, kad gal atsakyti atsakymą ir toks būtų gal net ir patarimas klausytojams, tai gal, kaip ir vat minėjai, kad dauguma jau ateina, nu, po laiko ir jau dažniausiai būna kažkas užsibrandinę, tai vat gal yra kažkokie, nežinau, vadinamieji raudonieji gal ženklai, kuriuos galima būtent tose pačiose santykiuose pastebėti, kad jau tie santykiai keliauja tą būtent destruktyvę, būtent linkme. Ar yra tokių, kur galima pastebėti ir tai gal varom ir pabandom patvarkom.
0: Dažniausia, tai aš matau ką. Ir dėl ko žmonės skundžiasi ir kas tikrai yra indikatorius. Jeigu mes jau kuriam santykį, mes tikrai esam jautrus pokyčiui. Matom, kad kažkas yra ne taip. O tas kažkas, tai kas yra? Dažniausia, kažkoks atitolimas. Žmogus bendravo su tavim, rodė kažkokį iniciatyvą, ar ne, kažką siūlė. Ir to nebėra. Su tavim kalbėdavo ir pasakodavo apie savo dieną. Dabar, ai, ne, nieko, viskas gerai. Nesvarbu. nesigilinam. Ir tu tokius dalykus gali pastebėti. Tada tas toksai emocinis, fizinis atšalimas įvyksta, kai nebėra tiek daug kažkokių prisilietimų, apsikabinimų, arba pradeda erzinti vienas kito buvimas, arba atsiranda kažkokių priekaištų dėl visiškai atrodytų paprastų dalykų, dėl kurių anksčiau nebuvo.
1: Šakutė nevietoj padėjo. Mhm.
0: Taip, ir pastoviai, va, ir šakutė, ir padukas, ir kodėl, ar ne, ir prasideda ta kritika ir priekaištai, ir tai yra indikatorius, kad aha, kažkas čia sproginė, tai nebūtinai yra susiję su manim tiesiogiai, nors nu, aš tampu objektas, vyrai suprasa, ne, apie ką. Bet tai yra aiškus ženklas, kad su tuo žmogum kažkas vyksta. Ir reikia prisėsti, ir kol dar tas arbatinukas neužvirė, va taip pat, pradėti kalbėtis. Labai dažnai tikrai tam žmogui, net kuris vat, priekaištauja, burbuliuoja, jisai dar pats iki galo nėra įsisąmoninęs ir jam reikia tos pagalbos ir kito buvimo ir to dėmesio, kad nu, pasikalbam. Matau, kad kažkas negerai, kas tave kamuoja, kas tave neramina, iš kur visa tai ateina, ką tu jauti, kas atsitiko, papasakok man. Ir čia labai svarbi vieta yra mokėti priimti informaciją, kai kitas žmogus dalinasi kažkokiais nepatogiais dalykais, emocionuoja, nes aišku, man irgi nefaina būt, ar ne, kai šalia žmogus sproginėja, bet jis, jam taip yra nes nu jam skauda. Ir tam, kuris jau sugeba prieiti prie to etapo, kad užduoti klausimą pasidomėt, labai prašau, pasimokykit, kaip priimti tą informaciją. Nes bėda yra, aš tik išgirstu, kad pradeda sakyti, žmogus pradeda kalbėti nuo paviršiaus, ne nuo problemos, ir aš iškart sureaguoju asmeniškai, kad čia man, kad mane kaltina. Aš tik norėjau paklausti, o tai čia aš esu problema, mes turim konfliktą apie konfliktą. Tada. Ir kas atsitinka? Man su tavim nesaugu, negaliu kalbėtis, negaliu pasitikėti, užsidarau.
1: Aš supykau ant tavęs dėl to, nes tu supykai ant manęs.
2: Ne, bet čia viskas sueina į vieną dalyką – kalbėtis. Tas ir viskas išauga po laiko, nes tiesiog nesikalba. Ir kuo daugiau nesikalbi, tada tuo sunkiau pradėti tiesiog kalbėtis. Paprastai, nes tiek daug viskas prisikau.
1: Taip, pasidarykime dabar trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Talentai po priedanga.
4: Žinių radijas.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami pokalbį su Milda Hernandez, lektorė, mediatorė, kurios specializacija susijusi su šeimų ginčais ir santykių problemų sprendimais. Na ir pabandome išsiaiškinti, kaipgi išmokti sveikai komunikuoti, išvengiant pykčių. Komunikacija, mūsų pagrindinis, sakykime, ne, žmonių įrankis, vat, kaip ir Nikodemas, sakė galiausiai, kad reikia kalbėtis ar ne, be kurio tikriausiai neturėtume sveiko santykio su niekom, tai kas vat, dažniausiai trukdo kokybiškai bendrauti? Emocijos, lūkesčiai, o gal tiesiog komunikacijos įgūdžiai?
3: Komunikacijos įgūdžiai tikrai labai trukdo, nes tiesiog būna, kad žmogus nori save išreikšti, nori pasakyti ir nežino kaip. Tai čia iš tos serijos, kur rašau trinu, kaip to žodžiu sudėti, ne? Tai įgūdžių tikrai mums trūksta, tikrai. Bet kitas dalykas yra savęs pažinimas. Nu, kaip be būtų, ta komunikacija jinai prasideda nuo savęs. Tam, kad aš galėčiau pasakyti tau ir tau kažką, aš turiu jau būti tai atsakius sau, apie ką man tai yra. Ką man tai reiškia, kaip aš dėl to jaučiuosi. Tai aš sakyčiau, reikėtų žmonėm ugdytis pradžio gal tokį įgūdį apskritai savirefleksijos. Tai yra gale dienos, nurimus, paguldžius šeimos narius, vyrus, vaikus ir visus, ar neilsėtis, paskirti tas kelias minutes ir pergalvoti, kokia buvo mano diena, ką aš norėjau padaryti ir padariau, ką norėjau padaryti ir nepadariau, kaip kito mano nuotaika, kaip aš jaučiausi, kas mano tą nuotaiką paveikė, aš galbūt buvau puikios nuotaikos ryte, tai jau darbo nuotaika dingo. Kas atsitiko, kas tai, iš kur tas pokytis. Ir kai pradedam stebėti geriau save, daug lengviau yra komunikuoti, nes tu tiesiog greičiau tos signalus pagauni ir gali apie tai kalbėti drąsiai ir tada atsirinkti tokią aplinką, kuri supranta ir nori su tavim kalbėtis taip pat.
2: Čia kaip raumuo turėtų būti, reikia treniruotis.
3: Tikrai, tai, be abejo.
2: Aš galvau, kad iš karto čia pavyksta. Pasirodo viskas sunkiau.
4: Bet labai tos geras įdomus dalykas priešingai dabar. Dabar pakalbėjom, buvo klausimas apie tai, kaip jau iš esamos situacijos, bet dabar irgi visai tokia ganėtinai yra nemaža problema dabartiniai visuomenė iš jaunų būtent asmenų perspektyvos. Nes žinai, dabar visi yra labai sąmoningi, labai daug dėmesio skiria į save ir nori išmokti su savimi kalbėtis, bet žinai, kam yra esmė, kad yra per daug. Ir dabar yra labai daug žmonių, ne kad vienišų, jie turi aplinką, taip, turi labai daug dalykų, projektų, darbų, bet jie nenori eiti į santykius ir tas santykis gaunasi, kad tiesiog nesusikuria, nes jie tiesiog per daug su savim susidraugauja.
3: O žinai, kodėl?
4: Kodėl?
3: Todėl, kad du dalykai. Pirma, apskritai, kai yra kažkoks tai naujas reiškinys, tai jisai perina tam tikras stadijas. Pas mus, mūsų krašte, turint omeny Lietuvą, ar ne, turėjom tokį periodą, kai nieko nėra apie jausmus, darbas yra darbas, jokių čia emocijų, jokių čia nuotaikų, pasilaikyk savo, žodžiu, nepyk, nerėk, neverk ir viskas čia gerai praeis, visi taip gyvena, ar ne? Tada staiga sužinom, kad o, yra emocijos, yra jausmai ir jie svarbus. Ir tada kita stadija susižavėjimo, kur viskas tik emocijos ir tik jausmai, ar ne? Bet tas nepasidalinimas, tai antras dalykas, mum yra nesaugu. Nekalbėti irgi yra nu, kaip ir nesaugu ar ne su savim tada, nes jauti tą vidinį išdavystę, kad darai, ko nenori daryti, sakai taip tam, kam nenori sakyti. O kai jau pradedi tą savirefleksiją ar ne iš save analizę, nu, žiūrėkit, žymiai smagiau yra gražia formuluotė surašyti kokį nors atleidimo, paleidimo laišką kažkam, ir niekada jam neparodyt. Ne? Tu taip save saugai. Nu, aš kaip ir padariau darbą, wow, išsiugdžiau įgūdį. Bet žmonės vengia akistatos, vengia konfrontacijos, nes vėl tampa nebesaugu. Dėl to, kad išmoksta irgi tos komunikacijos labai dažnai vieną pusę ir jinai baigėsi tiesa vieta, jeigu realiam gyvenime nepaina. Tai yra, aš atėjau gražiai, dabar tau pasakiau, kaip aš jaučiuosi, pagal knygą, tai tu turėtum sureaguoti ir emociškai atliept, bet tu tos knygos neskaitei. Ir tu taip nesureaguoji. Ir aš pasimetu. Aš nebežinau, ką man daryti. Ir kai žmogus nežino, kas vyksta, jisai grįžta atgal ten, kur buvo. Tai daug lengviau yra gyventi iliuzijoje, kad viskas su manim yra gerai ir būtų užsidarius. Ir nebandyti praktikuotis. Nes reali mokykla tai yra gyvenimas. Tu turi išeiti. ir čia, žiūrėti.
2: Čia labai, labai gal graži metafora, ne vieną kartą į ugnį kišus, jeigu nudegsi, nebekiši, kaip ir sakai, atrodo išmokus dalykų. Labai geras pavyzdys tavo, kad kartais va, apie tą knygą, kaip sakė, ne?
3: Taip.
2: Jo, aš perskaičiau tikrai, kaip turi daryti ir tada esi
3: reikia. Kodėl tu nedarai?
2: Jo, jo.
4: Bet iš kitos pusės, žinai, dabar yra toks metas, kai nu, anksčiau net niekas to nedarydo, anksčiau būdo baisu pasakyti, aš einu pas psichologą, net nebūdo tokio, bijodos gėdingai. Taip, visi sakydavo, kad čia turi problemų. Dabar tai tapo iš viso kasdienybė, man atrodo, nu bent jau 70%, nu kažkiek samprautoju, kiek būtent, bet didelis procentas būtent jaunų žmonių sako, kad aš einu, aš nagrinėju save ir tyrinėju, labai fainai, visi yra labai laimingi.
2: Bet per daug?
4: Bet kaip, vis dėlto nenugrimsi, nes dabar tikrai dalis yra nugrimsi dusiai.
3: Ir žinok, yra dar toks dalykas, kad tikrai žmogus su tos ryties specialistų, psichologų, terapeutų, koučerių, užmezga tą ryšį tokį, kad labai dažnai girdžiu, jog tai buvo pirmas žmogus mano gyvenime, kuris nenuteisė, nepasmerkė, priėmė, suprato, atjautė, padėjo. Ir žmogus grįžta į tą realų gyvenimą, ar ten tokių žmonių gal tiek daug ir nėra. Ir tada tikrai atsiranda tokia net ir priklausomybė, kad be to žmogaus palaikymo aš jau kaip ir nebežinau, kaip ten su tuo realiu gyvenimu elgtis. Tai kas per daug, aš tikrai sakau, yra nesveika, tai mes mokykimės išgyventi nu tom realiom sąlygom. Ir tiesiog priimkim vieną faktą gal visi, kad aš tai norėčiau vat, susitart dėl to priimti tą faktą, mums visiems yra baisu būti atviriem. Tikrai baisu, nes visą laiką iš pasąmonės ateina tas klausimas. Gerai, aš dabar tau pasakysiu, ką tu darysi su tą informacija? Nu, mums nėra vieni su kitais saugu, mes visais įmanomais būdais ar ne tikrinam, kiek aš galiu pasitikėti, visi yra N plus ką kartų nusivylę, ten ir išduoti, ir apgauti, ir patys galbūt tai padarė, ar ne. Tai mums iš principo nu, nėra saugu, bet mes turim rinktis, ar rizikuoti ir bandyti sukurti tą gilesnį ryšį, kai tu gali būti pilnai savimi su kitu žmogum. Arba tu visą laiką vaikščiosi ir keisės tas kaukės ir po to terapeutų išsipasakosi, kaip tavo gyvenime kažkas galbūt neveikia.
2: Čia gal ir yra tas labai sunku, kur, kaip tu sakai, vat, su terapeutu lengva kalbėti, nes nieks neteisė, bet reikia kartais pripažinti tą realybę, nes kuomet mes išsikeliam kažkokius nepagristus lūkesčius, tada dar labiau sunku darosi, o ne taip turėjo būti, aš ne taip planavau. Geras. Tai dabar gal jau po truputį einant į pabaigą, paskutinis, vat irgi klausimas, davėjai neblogų patarimų, kaip sakykim, spręsti tam tikras situacijas ar ne, tai dabar ne tik apie sprendimą situacijų, bet kaip, sakykime, santykį sustiprinti, kokį patarimą galėtum duoti.
4: Koks būtų ir iš antros pusės, ir iš draugo.
2: Taip, santykiai, tiesiog santykiai.
4: Kad jis būtų stiprus.
2: Tarp žmonių.
3: Kaip banaliai gal nuskambės, bet paskirti vienas kitam kokybiško laiko su ta intencija, kad aš duodu savo laiką ir dėmesį tau. Tai reiškia, būkim, bendraukim, kalbėkim, bet ne iš tos perspektyvos, kad aš dabar, aš noriu tau papasakoti, aš man apie mane, aš noriu, man reikia, man prisikaupė, bet pabūkim tau apie tave, kaip tu, apie ką tu, papasakok daugiau. Žmonės realiai net, žinai, pastebėjau parose, ką pamiršta, užsisuka buityje, labai retai, kada kalba apie gyvenimo viziją. Tai labai irgi suartinantis dalykas yra, kokia yra mūsų gyvenimo vizija, kur mes planuojame ir norime būti po 2-5 metų, kaip mes kartu iki ten nueisim. Tai yra tie dalykai, kurie jungia, tai paskirti laiko be televizorių, be telefono, be išorinių dirgiklių, tikram giliam pokalbiui, išlaikant akių kontaktą, išlaikant dėmesį ir nuo širdų domėjimąsi. Tai mano pagrindinis patarimas, einant iš visi santyki, pasispaust mygtuką, vadinasi smalsumas, ir įsivaizduoti, kad apie tą žmogų aš nieko nežinau, susitikau pirmą kartą ir man labai smalsu ir aš noriu sužinoti ir leidžiu jam pasakoti daugiau.
2: Geresnė
4: ir
2: patarimo.
4: Ir taip viskas suėjo, užbaigėm laidą ir aš galvoju dabar, vat, ką tu palinkėjai, mūsų taip laida atrodė.
3: Nes
4: viskas būtent iš šitos perspektyvos labai gražiai rėjo ir viskas buvo...
2: Būkite smalsus.
4: Viskas buvo būtent...
3: Bet labai dar trumpa tokia mintis, žinai, irgi visai pabaigai, kodėl taip atsitiko turbūt, kai komunikuoji ir moki ir nori girdėti kitą žmogų, labai ugdosi gerai empatiją ir paskui kartais net nujauti, kur link krypsta dalykai.
2: Geras. Puikiai.
4: Kągi, ačiū tikrai jums už labai įdomų ir tikrai, man atrodo, naudingą pokalbį. Tikrai klausytojai kažką išsineš iš šito pokalbio. Tai priminsiu tik, kad savo studijoje talentais ir įdomybėmis dalinosi Milda Hernandez. Laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas aš Kairys. Ačiū tau, Milda, jog atvykai.
3: Ačiū. Ačiū.
1: Talentai po priedanga.
0: Čia Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Jūs klausotės žinių radijo.